0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

Асосгузори сулолаи Сафориён Яъқуби Лайс писари Лайси Сафор буд. Лайс ибни Муаддали Сафор писари Мисгарон рӯйгарони Сиҷистон буда шахси хеле сароватманд ва соҳиби ғуломону хизматчиёни зиёд буд. Лайс ибни Сафор чаҳор писар дошт: Яъқуби Лайс, Амри Лайс, Алии Лайс ва Муаддали Лайс. Ҷузҷони ҳодисаи роҳ ҳикоят мекунад, ки бо кадом тарз Яъқуби Лайс ба тахти амири Сиистон менишинад. Берун аз шаҳри Сиҷистон мавзеъе буд бо номи Регганҷон, ки дар баландии он харобаҳои қасри кӯҳане вуҷуд дошт. Ин макон ҷои дӯстдоштаи истироҳати Яъқуб ва оилаи ӯ буд. Ҳафтаи як маротиба Яъқуби Лайс бо бародарону пешхизматонаш ба ин мавзеъ омада истироҳат мекарданд. Дар яке аз чунин рӯзҳо онҳо бозиеро ихтиёр мекунанд, ки мутобиқи он Яъқуб нақши амир ва дигар бародарон пешхизматон ёру наздиконаш нақшҳои амирону ҳоҷибони ӯро иҷро мекарданд. Бо амри тасодуф ҳамон рӯз амири Сиистон амир Солеҳ ҳини бозгашт аз шикор гурӯҳе аз ҷавононро мебинад, ки дар харобаҳои қасри кӯҳан бо чӣ коре машғуланд. Нафареро мефиристад, то бифаҳмад, ки онҳо бар чӣ коранд. Вақте фиристодаи амир ба назди гурӯҳи ҷавонон мерасад, ӯро ба зудӣ аз асп пироварда ба назди Яъқуб меоранд ва фармон медиҳанд, ки хидмати амирро ба ҷо биёрад. Он фиристода маҷбур буд, ки итоат кунад ва баъд аз бозгашт амир Солеҳро аз ҳақиқати ҳол огоҳ кунад. Амир Солеҳ фикр мекунад, ки ин ҳама шӯхию бозии ҷавонон мебошад ва мехоҳад дар ин бозӣ шахсан иштирок кунад ва бо ин мақсад ба назди онҳо равона мешавад. Ҷавонон амирро ҳам зӯран пиёда карда маҷбур мекунанд, ки дар назди Яъқуб хизмат кунад. Сипас онҳо бо фармони амир Яъқуб амири Сиистонро ба ҳалокат мерасонанд ва Яъқуб бо ҳамроҳонаш ба зудӣ ба шаҳр бозгашта ва қасри амир ворид мешавад ва ба тахти ӯ менишинад. Ба ин васила субҳи давлати Сафориён ба тулӯъ меояд, чтавре ки мегӯяд Ҷузҷонӣ дар табақоти Носирӣ. Ҷузҷонӣ бо чунин услуб дар рӯҳияи романтизми ҳамон замон ба сари қудрат омадани Сафориёнро ривоят кардааст. Дар асл ба ақидаи мо Сафориён дар давраи ба сари қудрат омаданашон гурӯҳи муташаккили ҷавононе буданд, ки аллакай орзуи соҳиби аморати Сиистон шуданро дар дил доштанд. Бесабаб нест, ки ҳамин ки амир Солеҳ ба дасти онҳо афтод, ӯро ба қатл расонида ба тези ба ҷониби қасри амир равона мешаванд. Ба навиштаи Ҷузҷонӣ, ин ҳодиса соли 251 ҳиҷрӣ мутобиқи 865 мелодӣ чоштгоҳ рӯй дода буду дар намози пешин мулки Сиҷистон тамом ба рӯи вай қарор гирифта буд. Бо дастгирии халқи Сиистон Яъқуби Лайс дар як муддати кӯтоҳ лашкари пурқуввати омода сохта ба фатҳи заминҳои нав шурӯъ мекунад. Чанде нагузашта лашкари Яъқуб Зобулистон, Ғазнин, Тахористон ва Балхро ба дасти худ мегирад. То соли 259 ҳиҷрӣ мутобиқи 873 мелодӣ Яъқуб маротиқи бисёри Хуросони Шарқиро ишғол мекунад. Аз ҷумла ӯ шаҳрҳои Кобул, Ҳерот, Ҷом, Фушанҷ ва Бохулро тасарруф менамояд. Моҳи Шавволи соли 259 ҳиҷрӣ мутобиқ ба июли соли 873 мелодӣ Яъқуби Лайс ба Нишопур ворид мешавад. Баҳонаи расмии забти Нишопур ин шуд, ки Абдуллоҳи Сиҷизӣ, собиқ амири Сиистон, ки бо Яъқуб адоват дошт, дар ин шаҳр назди амири Хуросон Ибни Тоҳир паноҳгоҳ ёфта буд.
یعقوب نزد محمد طاهر کس پرستاده طلب میکند که سجیزه را به او سپارد، ولی محمد طاهر رد میکند. آنگاه یعقوب محمد طاهر را با تمام اهل و اولادش به اسارت گرفته به نزد خلیفه کس میفرستد و او را از ناتوانی و کوتاه اندیشی محمد طاهر آگاه ساخته به خلیفه میرساند که بنابر چنین حالت مردمی نیشاپور میخواهند که یعقوب حاکمیت را به دست خود گیرد. همین طریق یعقوب لیس به تخت امیری خراسان مینشیند. بعد از این او دیگر ولایت های ایران زمین، گرگان و تبرستان را ضبط کرده غنیمت زیادی به دست می آورد و برادرش عمر ابن لیس را والی هرات تعیین می کند. سال 261 هجری مطابق به 875 میلادی امیر خوجستانی از نزدیکان محمد طاهر به نیشاپور آمده او را از اسارت خلاص میکند. بعد از خلاصی محمد طاهر به بغداد نزد امیر المؤمنین الموفق بالله میرود. قصه از اسارت یعقوب لیس رهایافتن محمد طاهر را ابن اسیر دیگر خیلی تصویر نموده است. وقتی یعقوب از پارس سوی احواز لشکر میکشد و چون این گزارش لشکرکشی او به معتمد میرسد، خلیفه اسماعیل ابن اسحاق و بفراج را به نمایندگی نزد او فرستاده آگاه میکند که همه یاران زندانی او را آزاد کند و به یعقوب خراسان و گرگان، تبرستان و ری و فارس و شورته بغداد گماشته میشود. ولی یعقوب این پیشنهاد خلیفه را قبول نمیکند. بعد از این هر دو جانب آماده جنگ میشوند و در این جنگ یعقوب شکست میخورد. بعد از شکست و فرار یعقوب همه دارایی های او به دست خلیفه میافتد. از جمله همان روز محمد طاهر نیز که در اسارت بود رها کرده میشود و خلیفه او را نوازش کرده خلعت میپوشاند و سردار شرطه بغداد تعیین میکند. یعقوب لیس سال 265 هجری مطابق 879 میلادی در جند شاپور از کسلی قلنج درد روده بعد از 14 سال حکمرانیش وفات میکند. بعد از درگذشت یعقوب برادر او عمر لیس با تخت امارت نشسته از امیر المؤمنین الموفق بالله خواهش میکند که ولایت های فارس، گرگان، سجستان و خراسان را به او دهد. خلیفه الموفق بالله خواهش امر را به جا آورده ولایت های نوبر شده را سال 266 هجری مطابق 880 میلادی به اطاعت او میسپارد. اتفاقا والی گرگان همان امیر خوجستانی بود که محمد طاهر را از اسارت صفاریان خلاص کرده بود. بعد از بدست امر لیس گذشتن گرگان، او با رافع هرثمه از مرو یک جایه شده ضد امر لشکر میکشند و او را شکست میدهد. شکست خوردن امر لیس در این جنگ از جانب اسیانگران که سال 271 هجری دایر گردیده بود، خلیفه الموفق را وادار میکند که همه ولایت های به او دادهش را باز پس گیرد. خلیفه خراسان و دیگر ولایت های اطراف آن را به محمد طاهر که آن زمان در بغداد بود میدهد. طبق نوشته جزجانی، محمد طاهر به نیابت اداره خراسان را به رافع هرثمه و ماوراء النهر را به احمد سامانی میدهد. شاید در اینجا جزجانی فرزندان احمد را در نظر داشته باشد، زیرا طبق معلومات مورخان دیگر سال 260 هجری خلیفه موفق نصر احمد را حاکم تمام ولایت های ماوراء النهر تعیین میکند. سال 284 هجری مطابق 897 میلادی رافع هرثمه ضد خلافت بغداد اسیان میبردارد. امر لیس ضد اسیانگران برآمده رافع هرثمه را میکشد و سرش را به خلیفه بغداد میفرستد. در این وقت مسند خلیفت به امیر المؤمنین المعتزد بالله رسیده بود. همچون مکافات امر لیس
از خلیفه ماوراء النهر و خراسان نمروز و فارس و کرمان و اهواز را پرسیده خواهش میکند که نام او در بالای سپرهایی که سرهنگان در سرای خلافت دارند نوشته شود و اسم او در خطبه و سکه به مدینه و حجاز ذکر کنند. خلیفه المعتزد همه خواهش امر لیث را پذیرفته راضیگی می دهد. امر از این روح بلند گردیده برای ضبط نمودن ماوراء النهر تیاری می بیند که آن زمان تحت حکمرانی سلاله سامانیان قرار داشت. وقتی این خبر به اسماعیل احمد سامانی که امیر بخارا بود می رسد او قوه جمع آورده جیهون را عبور می کند و به در بلخ می رسد و در اینجا با امر لیث جنگ کرده او را شکست می دهد و سال 287 هجری امر را اسیر گرفته به بغداد نزد خلیفه معتزد می فرستد. خلیفه معتزد فرمان می دهد که امر لیث را به حبس گیرند و او در زندان سال 289 هجری وفات می کند. حکمرانی این سلاله و موجودیت دولت سفاریان را اساساً تا سال 900 تا دوره به حبس گرفتن امر لیث می حسابند. پس از این حادثه مدت کوتاه حکمرانی این سلاله در سیستان ادامه می یابد. بعداً آنها زیر اطاعت حاکمان تاجک تبار سامانیان و حکمرانی من بعده فعالیت می کنند. تا کنون در ایران سلاله سفاریان را اولین نمونه دولتداری مستقل ایرانی ها بعد از استیلای عرب می حسابند. در تاجیکستان باشد طاهریان در برابر سامانیان اولین نمونه دولت مستقل تاجیکان بعد از دوره استیلای عرب به شمار می رود.

در ابتدای عصر 3 هجری عصر 9 میلادی ماوراء النهر را سلسله شورش های پی در پی مردم محلی فرا گرفته بود. شورشیان بر ضد نمایندگان خلیفه برخواسته در بعضی مضافات ها مقام حاکمان تعیین نموده خلیفه ها را ضعیف می کردند. برای پس کردن شدت ناراضگی مردم خلیفه های عباسی به اداره قسمت شرقی خلافت اشرافان محلی را جلب می نمودند. با این راه آنها می خواستند کوشش های مرکز جدا یا خود از زیر اداره خلافت جدا کردن دیگر کشورها را از بین برند. ولی این تدبیر موقع خلافت را در ماوراء النهر برعکس ضعیف نموده نفوذ حاکمان محلی را خیلی بلند برداشت. موقع اشرافان محلی در ماوراء النهر و خراسان در زمان حکمرانی طاهریان و خصوصا سامانیان پرقوت گردید. نام سلاله سامانیان از نام سردار محلی با نام سامان، سامان خدات سرچشمه می گیرد. در بعضی مخزها این محل را تابع بلخ، در دیگر سرچشمه ها در ولایت سمرقند نشان دادند. مثلا نرشخی در باره بنیادگذار سلاله سامانیان سامان خدات حکایت کرده می نویسد که او اصلا اهل بلخ بوده در آنجا دهه را با نام سامان اساس می گذارد. در جامع التواریخ رشید الدین نیز محل با نام سامان یادآور می شود. بعد ضبط ترمیز چنگیز خان جانب کرگرد و حدود سامان حرکت می کند. آنجا را به قتل و غارت سراسری داده همه را سوخته نابود می کند و به خاک برابر می کند. بعضی مؤلفان در نزدیکی ترمیز واقع بودن این محل را یادرس شده، بعضی دیگر قید می نماید که اصل سامانیان از تخارستان ریشه می گیرد. موافق معلومات های دیگر قسم شرقی شهر قدیمه غلغله همچون شهر سامان نام برده می شد که ویرانه های آن در مسافه 1 کیلومتر دورتر از دهه صلوات شهر حاضره ترمیز واقع می باشد. اما جزجانی می نویسد که زادگاه سامان خدات ناحیتی است از نواحی سغد سمرقند. در این زمان در طبقات ناصری جزجانی شجرنامه آورده شده است که با تکیه به مخصهای نادر تاریخی ترتیب داده شده است. در این شجرنامه اصل سامانیان منصوب به سامان روستای بلخ دانسته شده است. شجرنامه مذکور پایانتر آورده می شود. بنابراین از اهل بلخ پایتخت تخارستان بودن سامانیان را درستر می شماریم. بسیار مخصها از اولاد بهرام چوبین بودن سامان خدات را اثبات نمودند. در شجرنامه نام پره سامان خدات این گونه درج یافته است: سامان خدات ابن خامتا جسمان ابن نوش نوشردین ابن تمغاسب ابن شادل ابن بهرام چوبین. تبری در باره بهرام چوبین چنین معلومات داده است: و او بهرام ابن جوشنس بود و اصلش از رای بود و از ملکزادگان و سپهبدان رای بود و اندر آن وقت مرد از وی مردانتر و مبارزتر نبود و به گونه سیاه چرده و به بالا دراز و بتن خشک بود. بدین جهت او را چوبین خواندندی و گروه گویان او را شوبین خواندندی نه چوبین. و اصل این آن بود که به کودکی بجنگ شده بود و بدر رای و مردی را ضربت زده بود و از سر تا کهن زین فرو آورده و مردمان به نظاره آن می شدند و به یکدیگر می گفتند شوبین آن ضربت. پس او را این لقب آوردند و این درستر است. اما بعضی مؤلفان آوردند که مفهوم های چوبین یا جوبین معنای سلاح جنگی و شوب معنای دستار، سربند سرخ، سرخ کلاه را افاده می کنند.
سامان خدات در نزد امیر خراسان اسد القشیری اسلام را قبول میکند. اسد القشیری سامان خدات را والی بلخ تعیین کرده او را پشتیبانی میکند. به نشانه دوستی بین آنها سامان خدات فرزند اولینش را اسد نام میگذارد. طوری که نرشخی می نویسد پسر سامان خدات اسد صاحب چهار فرزند بود: نوح، احمد، یحیی و الیاس. وقتی که رافع ابن لیث بر ضد خلیفه بغداد هارون الرشید شورش برداشته سمرقند را ضبط می کند، هارون الرشید برای پخش کردن شورش هرثمه ابن اعیان را می فرستد و مأمون که والی خراسان شده بود از پسران سامان خواهش میکند که به او یاری رسانند. پسران اسد ابن سامان خدات رافع را به صلح راضی میکنند. والی خراسان مأمون و پدرش هارون الرشید خوف داشتند که شورش رافع میتواند تمام خراسان را فرا گیرد. بنابراین آنها به پخش کردن شورش دقت کلان میدادند و سبب اساسی به خراسان سفر کردن هارون الرشید هم همین بود. در دوام این سفر خود هارون الرشید در توس از دنیا میگذارد. بعد از به تخت خلافت نشستن مأمون، پسران اسد ابن سامان خدات مرتبه های بلند دولتی را صاحب میشوند. نوح ابن احمد امیر سمرقند، احمد ابن اسد امیر فرغانه، یحیی امیر چاچ و الیاس امیر هرات تعیین می‌گردند. بعد از وفات نوح، امیری سمرقند به احمد می‌گذارد. طبق گفته‌های نرشخی این حوادث سال 202 هجری مطابق به 817 میلادی روی می‌دهد. در این باره در طبقات ناصری جزجانی معلومات کامل‌تر آورده شده، جدول تقسیمات ولایت‌های ماوراءالنهر در بین پسران اسد مرتب گردیده است. هنگام امیر فرغانه بودن احمد سامانی در آیله او دو پسر نصر و اسماعیل به دنیا می آیند. شاید از این سبب باشد که اصل و نسب اسماعیل سامانی را بعد مؤلفان اشتباهاً از وادی فرغانه می دانند. با نام پسران احمد سامانی خصوصاً با نام اسماعیل صحیفه های درخشان تاریخ ماوراءالنهر علاقه‌مندند. بعد از وفات احمد پسر او نصر امیر سمرقند می شود. طبق نوشته نرشخی با حکم خلیفه بغداد الواثق بالله ماه رمضان سال 251 هجری اداره تمام ماوراءالنهر به زیر دست نصر ابن احمد ابن اسد سامانی می گذارد. یعنی او امیر ماوراءالنهر تعیین می‌گردد. در جای دیگر آمده است که سال 260 یا مطابق 874 میلادی با فرمان خلیفه الموفق بالله به زیر اداره نصر ابن احمد همه ولایت‌های ماوراءالنهر از جیهون تا حدودهای آخرین المشرق داخل می‌گردد. در اینجا هنگام آوردن نام خلیفه ها شاید اشتباهی روی داده باشد، چون که موافق معلومات تبری هارون الواثق ابن محمد به تخت خلیفه سال 227 هجری نشسته 5 سال و 9 ماه حکمرانی میکند. سال 251 هجری خلافت در دست برادرزاده الواثق پسر جعفر المتوکل احمد المعتمد بود. موافق معلومات تبری برادر معتمد طلحه الموفق خلیفه یا اینکه امیرالمؤمنین نبود. ولی شاید گفته های نرشخی درباره فرمان خلیفه موفق بالله از آن سبب باشد که امیرالمؤمنین المعتمد علی الله اداره قسم غربی خلافت را به پسر خود جعفر، قسم شرقی خلافت را به برادرش الموفق می سپارد و بعدتر اداره امور تمام خلافت را به عهده طلحه الموفق واگذار میکند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: زمانه به مردم شد آراسته و زو عرش گیرد همه خواسته.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باشه.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: صبحت بخیر.
1: نگاشته های پنداموز از سامانه ها. روزی نو صفحه تازه است که آن را با باوری، محبت و آرزو می توانید پر کنید. هر صبح امکان دیگر است برای آغاز، برای رشد و برای نزدیک شدن به آرزوهایتان. روزی نو نه تنها وقت است، بلکه فرصت است برای بهتر شدن از دیروز. بگذار امروز همان روزی باشد که یک قدم بزرگ سوی آرزوهایتان می گذارید. با نیت نیک، دلی رفشن و نیروی تازه روزی نو را استقبال گیرید. روزی نو را با شکرگزاری آغاز کنید. زندگی تحفه بزرگ است. روزی نوی زندگی بخیر دوستان. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: شنوندگان گرامی بار دیگر روزتان بخیر و شادی باشد. شما ادامه برنامه نسیم صبح را از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: امروز در جهان منطقه‌ای نیست که در مسئله ذخیره‌های آب مشکلات نداشته باشد و به نقش این نعمت بی‌بها در رشد استوار اهمیت مخصوص ندهد، زیرا تمام سمت‌ها و ساحه‌های فعالیت انسانی با ذخیره‌های آب علاقه زیش دارند. از این لحاظ می‌توان گفت که ذخیره‌های آب نه تنها نعمت بی‌بها، بلکه محور اساسی رشد استوار میباشند و این امر فعالیت دستجمعانه و مناسبت جدی را به استفاده و حفظ این ذخیره ها به خاطر نسل های آینده تقاضا دارند. 4 تشبث های جهانی که از جانب تاجیکستان اعلان گردید با جلب همه جانب های منفعت دار در اداره کنی ذخیره های آب، تطبیق لایحه هایی که به بهتر کردن دسترسی به آب تازه نوشاکی و بهداشت نگرانیده شده مساعدت نمودند. همه این تلاش ها برای تهیه برنامه نوی رشد استوار که در آن ذخیره آب موقع محوری را اشغال می نمایند اساس مستحکم گذاشتند. کارشناس مسائل آب و اکولوژی گلشریپوف در این مورد ابراز می دارد.
2: یکی از سطح های عالیه که در زمان معاصر چنین همکاری را براه می اندازد این سازمان ملل متحد به شمار می رود. در دایره فعالیت گسترده آن با جلب عمل های سازنده خیرخواهانه دولت های آزاد توجه به جستجو و دریافت راه حل مسئله های عمومی بشری پیوسته ظاهر می گردد. باید تذکر داد که هر یک ساکن دیار کهن بنیاد نیز به صفت اعضای این سازمان با نفوذ بین المللی که کشور از سال 1992 این جانب به اعضاگی آن پذیرفته شده است زیر راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم علی رحمان چندین مرتبه حکومت جمهوری تاجیکستان توانست که با تهیه و پیشنهادهای مهم در مورد جستجو و دریافت راه حل مشکلات عمومی بشری سهم ارزنده خود را گذارد. این اقدام های شایسته جمهوری تاجیکستان را توانست در پیش نظر عالمیان همچون کشور تشبثگر و دارای توجه خاص در حل مشکلات سیاره نمودار سازد. باعث افتخار مردم کشور است که مجمع سازمان ملل متحد با پیشنهاد راهبر ما پرزیدنت کشور قطعنامه نوبتی سازمان ملل متحد را آید به اعلان داشتن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 اعلان کرد. این قطعنامه اولین نبوده، برعکس قطعنامه چهارم سازمان ملل متحد آید به تشبث های سطح جهانی جمهوری تاجیکستان وابسته به حل مشکلات آبی به حساب می رود. تا این دم سال 2003 اعلان کردن سال آب تازه، سالهای 2005-2015 اعلان کردن 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات، بعدن سال 2013 سال همکاری بین المللی در ساحه آب نیز اقدام های بود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه مخصوص مجمع سازمان ملل متحد قبول گردیده بود. همین طریق قطعنامه 10 ساله بین المللی آب برای استوار سال 2018-2028 که سازمان ملل متحد با پیشنهاد راهبری تاجیکستان قبول نموده است، تشبث و اقدام بشردوستانه به شمار می رود که در عمل تطبیق نمودن آن به حیات میلیاردها ساکنان سیاره بهبودی و خوشبختی می آورد. ما اعتبار تاجیکستان را باور داریم مین بعد هم بالا می برد و بهر فراهم آوردن زندگی شایسته مردم کشور، منطقه و سیاره زمینه خواهد گذاشت.
1: معلوم است که استقلالیت سیاسی کشور تمام جبهه های حیات جمعیتی را در بر گرفته، اساس رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز را تامین می نماید. امروز ما به سوی تطبیق 10 ساله بین المللی که هدف آن همکاری به خاطر دستیابی به اداره کنی استوار و استفاده عاقلانه ذخیره های آب است راه پیش می گیریم. این پیشنهادات پیشوای معظم ما محترم امام علی رحمان بهوده نبوده، بلکه اقدام است برای آینده درخشان دولت و ملت تاجیک، زیرا آب عامل مهم حیات در سیاره زمین به شمار می رود.

0: صبح می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برایمون گوارای نیرو بخشنده است. با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
3: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی.
4: روز بخیر دوستان شنوندای عزیز. با تمنای حیات خوش و با سعادت شما برنامه رو ادامه می دهیم. چند تفسیر مفیده که عین حال می شنوید در زندگی البته برایتان به کار می آید. توجه کنید. برای مشقهای جسمانی هر روز نکم از نیم ساعت وقت جدا کنید. شما می توانید این مشغولیت ها را حتی به دو قسم جدا نمایید. 15 دقیقه سحر و 15 دقیقه در دوامی روز. با یوزونیش، یوگا، شنواری، تنیس، رقص مشغول شوید. این برای ارگانیزم شما و برطرف کردن همه گونه سرباری جسمانی مفید است. مهمش آنها منتظم باشند و به گروه های گوناگون مشک ها تأثیر رسانند. فراموش نکنید که سالمی بدن شما این اساس حیات شماست. از این سطح زندگی و قابلیت کاری شما وابسته است. به قدر کافی آب نوشید. متاسفانه تا حال آدمانی رو وامی خوریم که خیلی کم آب می نوشن. آب این قوه زنددلی ما و شماست. آب قادر است به ما نیرو زم کند. آب ماده های نازرور را از ارگانیزم می شوید و خون را تازه می کند. آب و پوست جوانی را برمی گرداند. باید آبی صفتناک طبیعی و تازه را نوشید. لیکن هیچگاه آن را با آبی جشانیده شده ایواز کردن لازم نیست. اساسی ارگانیزم ما از آب عبارت است. هر روز خود را به نقشه گیرید. حتما روی خط کارهایی را که شما را سوی هدف ها را اندازه بکند و برای عملی شدن آرزوها کمک می نمایند با خود داشته باشید. نقشه ها نشان می دهند که انسان حیات خود را اداره می نماید. این گونه آدم خیلی خوب می داند که کی به کجا می رود و او عنیق سوی هدفهایش روان است. از نقشه بیرون یگان کار نکنید. اما وقت یگان کاری مهمی نو پیدا شد برای انجام دادن سعی نمایید. هیچگاه کارهای مهم را به فردا نگذارید. همه وقت اولیت کارهایی را که به نقشه اتان در آورده اید ترتیب دهید. همیشه از کارهای نهایت مهم و ضرور آغاز کنید. محض چنین مناسبت برای به هدف رسیدنی بسیار آدمان کمک می رساند. برای آنکه آدم با این طور امکانی سرانجام کارهای ضروری را می یابد. تنها بعد انجام کارهای مهم ممکن است به مسئله های دویم درجه گذارید. بعد اجرای آن کارها روی خط نو را ترتیب دادن ممکن است. بگاه رو بهترش برای صحبت با آیله، با آدمانی به شما نزدی، برای استراحت و مشغولیت های دوست داشته اتون گذرانید. این کارها سعی و کوشش زیادتی رو طلب نمی کنند. هر روز از روی این مسئلت های مفید کار کنید. این کوشش ها در روزگارتون خوشاهنگی احیا می سازند. برای تون سعادتمندی رو تمنا داریم. دوستانی عزیز، از روی این مصلحت و عمل کرده حیات زیبای و مجلل را برای خود و نزدیکانتان اهدا نمایید. سلامت و موفق باشید. مواد صیفه با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
3: مصلحت عاجلی سودمند و رایگان و آسان است. مصلحت عاجلی.

0: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. Обрӯи Тоҷикистонро ба гардун мебарем. Такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. Меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи Қорун мекунем. Сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. Парчами номусу нанги Тоҷикистонем мо. Тан агар бошад ватан, савган ки ҷонем мо.
1: Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошират, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. Фарҳанг ва ҷомеа аз Насим Исуф. Китоб махзани илму маонӣ, нодиртарин офаридаи инсонӣ аст ва дӯсти беминнату раҳнамоест ки чун равшангари роҳи ҳаёт ба хонанда хидмат мекунад. شخص کتابخون همیشه با ملاحظه و نرم گفتار است. مسلم است که انسان در نتیجه مطالعه کتاب دانشهای خود را وسیع کرده از گذشته خیش آگاه می‌گردد. هویت ملیش بالا می‌رود و به قدر ملت و میهن تاریخ و فرهنگ و آرامی و ثبات آن می‌رسد. امروز ها با رشد تکنولوژی رقمی انسان ها کوشش میکنند ادبیات های لازمه اشان را از کتاب های الکترونی دسترس نمایند. اما مصاحب ما دکتر علم های فیلولوژی وفا البایف که از نسل کتابخوان عصر گذشته و امروزه هستند خوش قبول ندارند. طور خود او میگوید
2: یگان مواد الکترونی که ما هم خوشبختانه امروز به اینها دسترسی داریم جای کتاب را نمیگیرد، چون که کتاب واقعا یکی از نعمت های معتبر در حیات مرد ما حساب می شود. یک شاعر میگوید که خط در ورق دهر بماند 100 سال، بیچاره نویسنده در خاک رود. ما کتاب های داریم امروز که تاریخ 1000 ساله، 800 ساله، 700 ساله، 500 ساله، 100 ساله دارند و همین اینها خوشبختانه نگهداری می شوند و متخصصان و دانشمندان از اونها استفاده میکنند. البته استفاده از واسطه های الکترونیک کاری دانش آموزان را آسان تر میکند، اما اون می تواند که از صفحه که در همون کامپیوتر هست زدوده شود یا با ویران شدن این تکنیک و تکنولوژی از بین رود. اما کتاب که در جوان کتاب در خانه خواننده در خانه مخلص و دوست دارنده کتاب هست هیچگاه گم نمی شود. کتاب یک دوستی بی غرض است که یک عمر خدمت انسان ها را میکنند. اینجا یاد کردن شما از داستان رستم و سهراب، این داستان های رستم و سهراب و دیگر داستان های نسبتا دیگر شاهنامه در برنامه های تعلیمی مکتبی هستند که خواننده ها اونها را به ذوق و شوق در زینه های مکتب مشغول میکنند. اما در دانشگاه که می آیند به دانشگاه در فکولتی فیلولوژی تاجیک ما کار میکنیم، اینجا مسئولیتش و عهده‌داریشون بیشتر زیادتر میگردد و ما از داستان های با دیگر شاهنامه به شاگردان سفارش میکنیم که دیگر داستان ها را نیز از کنند، از اونها بهرمند شدن. از این خاطر خواندن، تفحص کردن شاهنامه و بهرمند شدن همیشه برای هر نفری که این کتاب بزرگ را صحیفه گردان میکنند از منفیت خالی نخواهد بود.
1: مطالعه کتاب در هر نوعی که باشد خوب است. انسان غذای معنوی میگیرد. ما از توسط کتابت نسل انسان از گذشته تاریخ و فرهنگ والای ملت خیش آگاهی پیدا میکند و رو آوردن به کتاب و از آن بهره‌ور بودن امکان میدهد خواننده دنیای معنوی اش را غنی گرداند. تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جانی تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

0: و یک دخترچه‌شون بود، دخترچه یک سینی مکتب بود. بعد در یک نشست گفتن که شما بسیار مردم خوشبخت هستیتان که همین زبانتان بسیار ساده، یاد گرفتنش آسان و تمامی چکرده که آدم بزودی یاد میگرد، همین زبان شما تیز یاد گرفتن ممکن است. همین دخترچه من گفتن از فرودگاه تا مهمانخانه وقتی که در ماشین آمده بودم من که حرف کریلیه خوانده میتونم گفتن، همین آویزه های دو طرفی را بود از درون ماشین استاده همون همراهش خوندم. همین دخترچه من به زبان تاجیکی خواندن یاد گرفت، گفت فهمیدید. این یک حادثه بسیار عجیب است.
1: مسلم است که زبان دولتی چون رکن مهم دولتداری و فرهنگ ملی از بزرگی و شهامت ملت گواهی می دهد. فرهنگ ملت در شرایط جهانی شوی از جمله عمدترین نماد حفظ هویت و واسطه معرفی ملت در جهان امروز به شمار می رود. البته در این راستا حفظ زبان چون نشان ملت و رعایت معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان میانی تمام قشرهای جامعه خیلی مهم است. طور مصاحب ما میگوید
0: قانون درباره زبان داریم، این مثلا همه مقامات ها میتونن این استفاده کنن، لیکن متاسفانه کمتر به این مسئله توجه میکنن. از این رو من خواهش میکنم که همه این مقامات ها که مسئولیت تطبیق کردن قانون های کشور به دوش دارن، از جمله پراکراتورا و دیگر و یا باید همه چیزا عملی کنن. باید در پراکراتورا مثلا یک نهادهای مخصوص باشد که تطبیق قانون زبان زیر نظارتش باشد. اگر آدم جدی درباره آینده ملت، درباره سرنوشت ملت، درباره مثلا فرهنگ و تمدن خلق، درباره تاریخ اگر فکر کند، مخصوصا درباره خودشناسی و خودآگاهی ملی، امروز مثلا سرور دولت ما در همه جا تاکید میکنند که ما باید جوانان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت کنیم. این عامل اساسی تربیت زبان است. برای همین این جرم ما است، ما باید این جرم ما را اصلاح کنیم.
1: زبان پدیده فرهنگ ملی است که ما از توسط آن ملت هویت خیش را تحکیم بخشیده معرفی می سازد و آن را حفظ می نماید. به عباره دیگر زبان هستی ملت می باشد. ما از توسط زبان دستاوردهای فرهنگی ملت از نسل به نسل، از یک زمان به زمان دیگر انتقال یافته دسترسی بشریت می گردند. ما را می باید در برابر افتخار داشتن از صاحب زبانی امان، این چونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن، این چونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن سهیم باشیم.

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: Шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, аломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
2: ман مجید داوه نیلوفر خواننده سنف پنجمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه عینی. بخش کردن فریدون جهان را بر پسران. نهفته چو بیرون کشید از نهان، بسه بخش کرد آفریدون جهان. یک روم و خاورد و توران و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. نخستین به سلم اندرون بینگرید، همه روم و خاور مرئی را سزید. بفرمود تا لشکره برگزید، گرازان سوی خاور اندر کشید. و تختی کیان اندر آورد پای، همه خواندیش خاور خدای. دیگر تور را دو توران زمین، و را کرسالاری توران و چین. یک لشکر نامزد کرشا، کشید آنگه تور لشکر برا. بیامد به تختی کهی برنشست، کمر برمیان بست و بیخ شد است. بزرگان برای گوهر افشاندن، جهان پاک توران شهرش خواندن. و از آن پس چون اول به ایرج رسید، مری را پدر شهر ایران گزید. هم ایران و هم دشت نیزاوران، همان تخت شاهی و تاجی سران. و دوی داد کی را سزا دیدگاه، همان تیغ مهر و نگین و کلا. هر آن کی بود هوش و فرهنگ و رای، برای را همه خان ایران خدای. نشستن هر سه به آرام شد، چنان مرزبان فرخ نژاد.
0: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است. وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودند. شاهنامه خیرد است، خیردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گربی را بایند بمیریم.

0: گزارش اینکاس چورابینی های روز جرایان کار و پایکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.
1: با نزدیک شدن جشن فرخنده 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در تمام گوشه و کنار کشور کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نمودند. شهر باستانی حصار نیز با دستاوردهای نظرس و اقدامهای سازنده به استقبال این صحنه تاریخی آمادگی میبیند. با گفته مدیر شعبه معارف شهر حصار حسنالدین سنگینزاده، امروزها در قلمرو شهر کارهای ساختمانی و از نوسازی موسسه‌های تعلیمی با سرعت ادامه داشته، برای فراهم آوردن شرایط معاصر تعلیم و تربیت تدبیرهای مهم عملی میگردند.
2: امروزها در شهر حصار 140 موسسه تعلیمی فعالیت دارد که با فراگیری 91000 خواننده و 4522 نفر آموزگاران کار و فعالیت کرده ایستادند. اینچنین در بابت پیشبرد کار تعلیم و تربیت ساحه معارف شهر حصار پیوسته کوشش های زیاد به خرج میدهند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت بابت کارهای ساختمان مؤسسه های نوی تعلیمی، ساختمان بناهای علاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی، اینچنین سینخانه های علاوگی در شهر حصار با مرام رفته ایستاده است. باید قید نمایم که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نقشه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار راه اندازی شده است که در آن ساختمان 2160 سینخانه های علاوگی در نزد مؤسسه های تعلیمی برای فراگیری 54000 خواننده با نقشه گرفته شده است. تا امروز برای 38750 نفر خواننده کارهای ساختمانی به انجام رسیده شده، این چنین خوانندگان به تعلیم فرا گرفته شدند. تا تجلیل جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ساختمان 610 سینخانه علاوگی در نزد مؤسسه تعلیمی به انجام میرسد که در آن 15250 نفر خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته میشود.
1: مفصوف تاکید نمود که خوانندگان شهر حصار در همه آزمون و اولمپیاده های جمهوریوی فعالانه اشتراک نموده با دانش و مهارت خود جایهای نمایان را صاحب میگردند. این سال نیز خوانندگان در آزمون جمهوریوی شاهنامه خوانی اشتراک فعال داشته فرهنگ و ادبیات ملی و میراث گرانبهای نیاگان را معرفی نمودند. این گونه آزمون ها در بلند برداشتن حس خودشناسی و وطن دوستی نورسان و جوانان نقش مهم دارند.
2: در آزمون و اولمپیاده ها اشتراک کردن خوانندگان مؤسسه تحصیلات حدود شهر حصار، همچنان که ما و شما شاهد هستیم توسط شبکه های اجتماعی، اینچنین توسط آینه نیرگون که شهر حصار در بین 68 شهرنامه جمهوری در آزمون اولمپیاده جمهوری در مقام سیوم ایستاد. یعنی خوانندگان شهر حصار این سال توانستند که با گرفتن 158 جای ها در اولمپیاده های فنی سازوار جای سیوم گردند. این چنین همه ساله در آزمون های جمهوری علم فروغ معرفت، فروغ سوپی دانای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من، خوانندگان ما فعالانه اشتراک میکنند و سازوار جای های یکم، دویم و سیوم میگردند. این سال که با تشبوس اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، سال اول است که آزمون جمهوری شاهنامه خوانی برگزار میگردد و دوری دویم یعنی دوری شهری این آزمون جنبست کردید. در دوری شهری آزمون خوانندگان شهر حصار اشتراک کردند و 30 نفر به دوری منطقوی آزمون راه یافتند.
1: مدیر شعبه معارف شهر حصار حسنالدین سنگینزاده میگوید آموزگاران و کارمندان ساحه معارف نیت دارند که جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده، محیط آباد و زیبا و آمادگی همه‌جانبه استقبال گیرند.
2: در شهر حصار ما اهل معارف جان همیشه کوشش می نماییم که سویه تعلیم و تربیه را من جمله بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان را راه اندازی نماییم و کوشش می نماییم که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که پیش از همه این جشن ملی است، جشن تاریخی است و جشنی است که ما تاجیکان را در عرصه بین المللی معرفی نموده است. گرچند من می توانم در اینجا یک جمله رو یک نقطه رو قید نمایم که гарчанде мо тоҷикон таърихи беш аз 6000 сола дорем, тамаддуни бои таърихӣ дорем, лекин мо тоҷиконро бо таърихи ҳамин ба даст овардани истиқлолият ва ба дар иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб гардани пешвои миллат аст ва мо тоҷиконро аз рӯи абармарди майдони сиёсат пешвои муаззами миллат мешиносанд ва мо бояд алалхусус мо маорифчиён кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ба як шодбошӣ, ба як дастовардҳои нек, ба як дастовардҳое ки ба мисли ҳамин ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таърихӣ бошад, созанда бошад, буньёдкор бошад, таҷлил намоем.
1: ҳамин тавр шаҳри Ҳисор бо қадамҳои устувор ба сӯи рушду пешрафт ҳаракат намуда, сокинонаш бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ҷашни истиқлоли давлатиро пешвоз мегиранд.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگران نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت میتوان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: عمیق مناسبت های راه بردی دوشنبه و پکین بیش از 80 سندی نوی همکاری امضا شد.
4: از نگاه حجمی مبلغی که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شود و مبلغ گذاری می شود، سرمایه گذاری می شود، این یک سفری خیلی تاریخی است.
3: دو دوری ملاقات سی جین پین و ترامپ در پکین، آیا دو قدرت جهانی به توافق رسیدند؟
5: در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقاتی مهم و وسیع صورت نگرفته است.
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. از 11 تا 14 می سال جاری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامانی رحمان با سفری دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. راهبری دولت محترم امامانی رحمان در دایره این سفر در شهرهای پکین و چانگچینگ با رهبریت عالی کشور همسایه و یک گروه نمایندگان والامقام این کشور ملاقات کرده وضع فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان و چین را بررسی کردند. از روی نتیجه مذاکرات سطح عالی و واخوری دایره های صاحبکاری تاجیکستان و چین بیش از 80 سند نوی همکاری به مبلغ عمومی زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. از جمله از روی نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نوی همکاری در ساحه های مختلف به امضا رسید. در برابر این از روی نتیجه های ملاقات پیشوای ملت محترم امامانی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین در شهر پکین بیش از 50 سند نوی همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی امضا شد. در این زمینه تاکید می‌گردد که قسم مهمی سرمایه‌گذاری های نوی چین با انرژیتیک تجدید شونده روانه گردیده است. در این زمینه یکی از بزرگترین طرح‌ها را شرکت چینی واچر کپیتال عملی می‌کند. این شرکت در تاجیکستان لایحه های بزرگ ساختمان نیروگاه های بادی و آفتابی اینچنین زیرساخت های انرژتیکی را به مبلغ تقریبا 1.5 میلیارد دلار عملی می نماید. طبق این لایحه در تاجیکستان نیروگاه های بادی و آفتابی با اقتدار عمومی 4 گیگاوات ساخته می شود. اینچنین بنیاد زیرزگاه 500 کیلوولت و خط انتقال برق با طول 400 کیلومتر نیز پیش بینی گردیده است. در برابر این رویداد مهم سفر دولتی پیشوای ملت به چین امضای عهدنامه اید به همجواری نیک و ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شریکی استراتژی و از طرف شورای علمی دانشگاه پکین به عنوان پروفسور فخری سرفراز گردیدن رهبر دولت محترم امامعلی رحمان میباشد. باید گفت که تاکنون مجموع توافقنامه های امضا شده همکاری میان تاجیکستان و چین به بیش از 300 سند میرسد. در این میان بخش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از پایه های اساسی رابطه های دو کشور محسوب می شود. جمهوری مردمی چین امروز یکی از شریکان اساسی اقتصادی تاجیکستان بوده. در قلمرو کشور بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی فعالیت دارد. حجم عمومی سرمایه گذاری های چین به اقتصاد تاجیکستان باشد نزدیک به 6 میلیارد دلار می رسد که از این تقریبا 3.5 میلیارد دلار آن سرمایه مستقیم است. در برابر این امروز همکاری های تاجیکستان و چین در بخش علم و معارف و فرهنگ نیز در حال رشد قرار دارد. عین زمان 6000 نفر دانشجوی تاجیک در چین تحصیل میکنند و در سالهای صاحب استقلالی باشد. بیش از 10000 شهروندان کشور ما مؤسسه های تحصیلات عالی چین را ختم نمودند. این رقم ها بازگوی آنند که جمهوری مردمی چین برای جوانان تاجیک به یکی از مرکز های مهم آموزش علم، تکنولوژی و کسب تبدیل یافته است. در رابطه با تعمیق همکاری های راهبردی تاجیکستان و چین تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالرقیب قادیرف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: در تاریخ نه تنها رابطه های تاجیکستان و چین بلکه در تاریخ دیپلماتیک تاجیکستان چنین سفری پربار و منفیت آور برای اقتصاد تاجیکستان یکمین بار انجام داده شد، زیرا که از نگاه حجمی مبلغی که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شود و مبلغ گذاری می شود، سرمایه گذاری می شود، این یک سفری خیلی تاریخی است. باید بگم که جمهوری مردمی چین با جمهوری تاجیکستان علاقه سطح شریکی ما با سطح همکاری استراتژی
6: رسیده
4: است. ما مثلا در یکم مسئله اختلاف نداریم، یک همسایگی نیک و همزیستی آسایشته و بابرار داریم. جمهوری مردمی چین بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. اگر که به آمار نظر کنیم، سهم جمهوری مردمی چین در اقتصاد تاجیکستان در همین سالهایی که استقلال داریم بیش از 6 میلیارد دلار است.
6: بله.
4: که از این 3 میلیارد دلار بیشتر همچون سرمایه مستقیم به شمار می رود. سرمایه مستقیم از دیگر شکل سرمایه ها از چی تفاوت دارد؟ باید بگیم که این سرمایه مستقیم این به واسطه مبلغ هایی که صاحب کاران چین یا مقامات چینی در تاجیکستان در دایره طرحهای مشترک صنعتی و استحصالی و تولیداتی سرمایه گذاری میکنند و آن برای ایجاد کارخانه های مشترک، فراهم آوردن جای های کاری، این چنین استحصال محصولات روانه کرده شده است. باید بگیم که رابطه های بین دولتی تاجیکستان و چین چند جنبه و چند سمت و چند پهلو دارد. همکاری سیاسی و امنیتی و گومانیتری و علم و فرهنگی ما به دستاوردها نائل شدیم. اما چرا سران دو کشور هیئت های عالی رتبه ای که از جانب چین و از جانب تاجیکستان است بیشتر تمرکز را به سمت همکاری های اقتصادی و تجارتی روانه کردند؟ زیرا که در مرحله امروزه جمهوری تاجیکستان قبل از همه با سرمایه خارجی در رشد اقتصاد ملی احتیاجمند است. خصوصا جمهوری مردمی چین در ساحه اینواتسیا، اقتصاد رقمی، تکنولوژی و فناوری های ارتباطی، خصوصا ذهن سنی خیلی دستاورد های نظررس دارد. جمهوری تاجیکستان نیز این اقتصاد رقمی و اینواتسیا و تکنولوژی های هوشمند و ذهن سنی را یکی از سمت های اولویت داری امروز آینده انتخاب کرده، سنت های استراتژی ها قبول شدن. طبیعی است که در این سمت جمهوری تاجیکستان با تجربه، با سرمایه، با فناوری و تکنولوژی نیازمند است که جمهوری مردمی چین که یک کشوری که از نگاه تکنولوژی صاحب استقلال است در همین سمت می تواند برای جمهوری تاجیکستان هم تجربه، هم در آماده سازی متخصصان، هم در دسترس نمودن برنامه یا الگوریتم های کارکر شده ذهن سنی دست مدد دراز کند. و همین همایشی که با تشبس مثلا اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان از جانب تاجیکستان و شرکت هایی که مخابراتی و ارتباطی تاجیکستان چینی اشتراک کردن، هدف چی است؟ هدف یک پیوند یا یک پل ارتباطی در ساحه تکنولوژی رقمی، اقتصاد هوشمند و ذهن سنی باید به وجود بیاریم. اگر ما توانیم که در همین سم از تجربه جهانی و پیشقدم جمهوری مردمی چین که علاقه اینا تجربه و تکنولوژیشون دنیاگیر شده است برای رشد اقتصادی تاجیکستان، خصوصا در سمت تأسیس و تشکل حکومت الکترونی و راه ماندن سودای الکترونی، پیشنهاد خدمت رسانی های رقمی استفاده کنیم، این علاقه سطح رشد اقتصادی تاجیکستان را نه همچون اقتصادی تولید کننده اشیای خام، بلکه همچون اقتصادی تولید کننده محصولات بلند صفت تکنولوژی و مخابرات و فناوری در بازار منطقه و جهان میتواند صاحب اعتبار گرداند. جمهوری مردمی چین در تشکل امکانیت های مهندسی حفظی سرحد مشترکی بین تاجیکستان و افغانستان سرمایه گذاری کرد، بعضی لایحه ها عملی کردند، زیرا که آن تهدیدهایی که از خارج و جمهوری تاجیکستان خطر ایجاد میکنند برای جمهوری مردمی چین هم همین منطقه ها خطرزا هستند. جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان هم موضع‌گیری یگانه در دایره سازمان های بین المللی منطقوی دارند، هم در رابطه های بین دولتی هم و سمت امنیت، حفظ صلح و همسایگی نیز در حفظ سرحد مشترک اهمیت بیشتر می دهند. اما سمت دیگری که مثلا این رابطه ها را از هر جهت میتواند قناعتمند و کامل میگردونه این همکاری ها در بخش های علم، فرهنگ و هم در مجموع سمت های گومانیتری باشد. زیرا که جمهوری مردمی چین در دایره همین سازشنامه‌ای که بین دولتی به امضا رسیدند در سفرهای پیشینه برای جانب تاجیکستان و روسیه ها جدا کرده است که در دایره آن جوانان تاجیکستان در مؤسسات تحصیلات عالی کشور چین از روی اختصاصهایی که در نظام تحصیلات عالی تاجیکستان آماده کردن نمیشوند تحصیل میکنند و در بازگشت همچون متخصص در سمت های گوناگون دولتداری اقتصاد ملی و غیره فعالیت میکنند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بعد اعلان دستیابی به توافق بزرگ تجارتی با رئیس جمهوری چین سی جین پین روز 15 می پکین را ترک کرد. ترامپ همچنین گفت که سی جین پین پیشنهاد کمک برای باز کردن گلگاه هرمز را مطرح کرده است. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن نمی خواهد که ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد و افزود که آمریکا و چین درباره چی گونه خاتمه دادن به بحران ایران به موافقه رسیدند. در مقابل سی جین پین گفت که سفر ترامپ به چین تاریخی بود و دو کشور مناسبت های نوی دو جانبه را در اساس ثبات راهبردی سازنده بنیاد کردند. قابل ذکر است که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ و رهبر چین سی جین پین دو بار با هم در پکین ملاقات کردند. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که سی جین پین و دونالد ترامپ به موافقه رسیدند که چشمانداز نوی را برای ایجاد مناسبت های راهبردی سازنده و استوار بین چین و آمریکا تهیه کنند که هدف آن مساعدت به رشد مناسبت های بین دو کشور و تقویت صلح، شکوفایی و پیشرفت در جهان است. در ادامه وزارت خارجه چین تاکید کرد که موقع پکین در مورد وضعیت ایران خیلی روشن است و افزود که این درگیری ها با مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه خسارات زیادی وارد کرد. در اظهارات گفته می شود که گسترش

0: ته کردند. خاطررسان میکنیم که مذاکرات قبلی تجارتی بین دو جانب در کره جنوبی راه را برای توافق در این زمینه هموار کرد و آمریکا انتظار دارد که چین خرید هواپیماهای بوئینگ محصولات کشاورزی و نفت آمریکا را افزایش می‌دهد. اما در عوض پکین می‌خواهد که واشنگتن محدودیت‌ها در صادرات تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته این کشور به آمریکا را بیکار کند. در انجام ملاقات دونالد ترامپ از سی جین پینگ برای انجام سفر متقابله با واشنگتن در ماه سپتامبر سال جاری دعوت کرد که اگر این سفر صورت بگیرد، اولین سفر سی جین پینگ به ایالات متحده آمریکا از سال 2015 این جانب خواهد بود. اما اکنون سوالی مطرح این است که آیا بعد دیدار دونالد ترامپ و سی جین پینگ آمریکا و چین بر سر مسئله های جهانی و اختلافات دو جانبه به توافق رسیدند یا نه؟ شارح مسئله های بین المللی قاسم بیگ محمد در پاسخ به این سوال به رادیوی تاجیکستان چنین گفت:
1: آنچه حاصل مذاکرات و نتیجه واقعی این سفر بود نشان می دهد که در مسائل کلان چی دو جانبه چی جهانی توافقات مهم و وسیع صورت نگرفته است. از این نظر می توان گفت که در برخی از زمینه ها از جمله در رابطه با مسائل تجاری و همکاری های انرژی کاهش فشارها به یکدیگر از طریق استفاده از تعرفه ها و مانند اینها گفتگوها و توافقات میان دو طرف انجام شده است. اما در مسائل مهم بین المللی مخصوصا در رابطه با بحران هایی که در چندین نقطه دنیا وجود دارد دو قدرت جهانی ظاهراً نتوانستند به دیدگاه های مشترک یا همسو دست پیدا بکنند. آن چی به نظر می رسد این است که چین با وجود انتظارات جانب آمریکا و صحبت های دونالد ترامپ در مورد آن که دو کشور در رابطه به حل و فصل خاور میانه دیدگاه های به هم نزدیک یا مشابه داشتند، هم بیانیه های رسمی پکین در طول جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و هم در آستانه این سفر و در لابلای مذاکرات نشان می دهد که چین جانبداری حل و فصل مشکلات کنونی فقط با استفاده از راه های قانونی و از طریق گفتگوهای دیپلماتیک است. آمریکا انتظار داشت که بتواند موافقت راهبری چین را برای وارد کردن فشار به ایران به دست بیاورد. باید به این نکته توجه داشت که ایران در خاور میانه از مهمترین شریکان چین است. گذشته از آن در حال حاضر با اقداماتی که ایران برای مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل نشان داد بزرگترین قدم ها را در راستای دنیای نو خاصتا در گستره اوراسیا برداشت و این فرصت طلایی برای قدرت های رقیب آمریکا قبل از همه چین و روسیه است. مخصوصا چین که با پیشرفت های اقتصادی و فناوری خود و همچنین نفوذ گسترده ای که در تمام قاره های جهان دارد در قامت یک رقیب واقعا جدی آمریکا حاضر شده است که از این بابت واشنگتن بسیار نگران می باشد. در مسئله تایوان رئیس جمهور چین بسیار آشکار و صریح بیان کرد که هیچ گونه معامله پشت پرده تایوان با طرف های دیگر منظور آمریکا را قبول نخواهد داشت

شما حتما از دل میگذرانید که اغراق و مبالغه شاعر از واقعیت به تمام رها شده، چنین اظهار احساسات نزدیک به باور نیست. ولی از زبان استاد مرزا تورسون‌زاده با نظرداشت شخصیت او این مصرع‌ها چنان طبیعی صدا می‌دهند که حتی حضور اغراق و مبالغه در آنها احساس نمی‌شود. همین گونه افاده متناسب و شخص شاعر صمیمانه، محبت گرم، تصویر و تفسیرهای فرزندانه و عاشقانه نسبت به تاجیکستان در تمام اشعار وطن دوستانه استاد حضور دارند و از مهر بی پایان او به وطن تاجیکستان عزیز گواهی می دهند. استاد دلداده و شیفته و شیدا و عاشق کوه ها و رودهای کوهی تاجیکستان بود. خود را پاره از کوه و قطره از آب رودهای وطن می پنداشت. در آخرهای عمر بعد سفرها، جدایی های دائمی و پزمانی های همیشگی، شاعر در شعر کوه سال 1975 کوه را می تشخیصاند. خود را و تمام طبیعت و سرشتش را به کوه نسبت داده قسم یاد می کند که دیگر تحمل و خواهش جدایی را از او ندارد. در جوانی پاره از کوه بودم، بعد از این صد قسم که من جدا از او نمی گردم دیگر. آره، مرزا تورسون‌زاده خود را فرزند کوه و رود وطن می دانست و این محبت فرزندی خود را او در شعر سرود کوهستان سال 1975 خیلی واضح بیان نموده بود. من که از مادر تولد گشته دیدم کوه را، مهر دل بخشیدم و با جان خریدم کوه را، در کنار چشمه بودم در میان ارچزار، از زبان مرغ ها روشن شنیدم کوه را. استاد مرزا تورسون‌زاده نه تنها در ادبیات تاجیک بلکه در تمام ادبیات اتحاد شوروی همچون منادی صلح، آزادی و دوستی خلقها شهرت بی‌حدود داشت و این شهرت توسط اشعار بلندغایه و فعالیت پرثمرش به صفت رئیس کمیته شوروی یکدلی خلقهای آسیا و آفریقا به وی دست داده، سال 1967 او را سزاوار عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی گردانید. به این مناسبت در مصاحبه با مخبر روزنامه پراودا استاد چنین گفته بود: موضوع آزادی موضوع مرکزی ایجادی من بود و چنین خواهد ماند. به فکرم این موضوع خیلی وسیع و بی‌حدود است. انسان آزاد قهرمان اساسی اشعار من است. از سرودن آزادی هرگز خسته نخواهم شد. واقعا او سرود آزادی و صلح را با خون دل می نوشت و برای این خدمتهایش با جایزه های بین المللی جواهرلال نهرو، نیلوفر و کریل و میفادی سرفراز شده بود. در آثار مرزا تورسون‌زاده به کدام موضوع آنها بخشیده شده باشند، در مرکز توجه انسان پاک و حلال، دارای شرف و ننگ و ناموس، خلق پرور و وطن دوست، حلیم و مهربان قرار دارد. بدون هیچ شبه می توان گفت که در سیمای قهرمانی غنایی شعرها و قهرمانان مثبتی داستانهای شاعر خصلت و صفاتهای شخصی خود استاد تجسم یافتند. بزرگی شخصیت او و بزرگی شعر او توأم و جدایی ناپذیرند. استاد مرزا تورسون‌زاده در برابر روحان و مضمونان نو کردن ژانرهای ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس، شعر عنعنوی ما را اگر چنین گفتن جایز باشد صرف تاجیک کرد. با آن تفکر تاجیکی، گویش تاجیکی و حکمت تاجیکی بخشید. من با اعتماد قوی میگویم که کسی از شاعران ما در شعر عنصرهای زبانی شفایی مردم، عباره و تعبیرهای ریخته خلقی را به مورد هدفمندانه برای گویا و زیبا بیان نمودن مقصد در سطر مرزا تورسون‌زاده استفاده نبوده است. مثلا در سه بند داستان حسن عرابکش که پی هم آمدند،
از سه مقال خلقی با چنین مقصد استفاده شده است. گفت بیهوده خون مکن دل را، گپی بسیار هست یک خرابار. یک مقال است که چنین گویند، دوی گوساله است تا کهدان. پیش چشم همه کلان و خورد، گلی سرخ سری سبد باشد. مرزا تسونزاده صاحب شهرت، مرتبه، عنوانها و در عین زمان انسان نهایت خاکسار و زمینی بود. زمین را دوست می داشت و وصف می کرد. در اوج دوران کیهان‌کشایی و کیهان‌نوردی، استاد چشم من سیری ندارد از تماشای زمین، خواهم از مد نظر نفتد یگان جای زمین می گفت. در شعر سیر قطعه ها که نیز در آخرهای عمر شاعر ایجاد شده است، اندیشه های استاد در باره کیهان، تقدیر آینده زمین و انسانیت، تلقین انسان ها به حفظ و احتیاط کردن سیاره زمین با خواطری و تشویش افاده یافتند. از زمین بهتر برای ما دیگر سیاره نیست، بهتر از آن دیده ما را رهی نظاره نیست. جز زمین را حیث کردن از بلاهای عظیم، از برای نسل انسان هیچ دیگر چاره نیست. گمان میکنم خود او، یعنی استاد تورسون‌زاده، ستاره بود در زمین. استاد مرزا تورسون‌زاده معلم و تربیتگر واقعی یک زمره بزرگ ادیبان چند نسل بود که راه و مرام او را در ادبیات ما ادامه دادند و میدهند. غفار مرزا، پولاد طالیس، فضیلی محمدی، مؤمن قناعت، عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق، بازار صابر، گلنظر، گلرخسار و ده ها شاعر و نویسندگان صاحب استعداد ما از همان مکتب شاعری و انسانی استاد مرزا تورسون‌زاده سبق آموختند. روح شخصیت و شعر استاد نه تنها در دل و یاد خلق، بلکه در ادبیات تاجیک ابداً زنده خواهد بود.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکون. تاجیکون الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف نخستین اثر بنیادی دویر با اتنگرافیه تاجیکون است که سال 1990 در تاشکند به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه است که تاریخ، رسم و آیین و فرهنگ روزگارداری تاجیکون را در اساس معلوماتی تا اول عصر 20 به دست آورده عالمان و سیاحان روس و اروپایی اینکاس میکند. کتاب تاجیکون الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف را مترجم اسلام یوسفی زیر نظر دکتر علم های فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده از روسی ترجمه و نشریات اندلب سال 2015 چاپ نموده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: از باغسار،
2: از ذوق گلکا،
1: از این سرزمینی همیشه بهار،
2: از رادیوی تاجیکستان برنامه خرم‌دیار.
3: درود شنوندگان عزیز، شما برنامه خرم‌دیار را اطراف آبادانی و کبودیزور کنی و آمادگی کوچا و خیابان های پایتخت با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میشنوید. مسئول برنامه بنده مصویره علیشهر. پایتخت سبز شهر گلها و مرکز تشبوسات چونین مفهوم به شهر دوشنبه مربوط است که با نظام و اسلوب موثر شهرسازی، کوچه و خیابان های زیبا، باغ‌های سرسبز و فضای آرام و دلنشینش امروز در میان ساکنان و مهمانان مشهور و محبوب گردیده است. دوشنبه نه تنها مرکز سیاسی و فرهنگی کشور می باشد، بلکه همچون شهر تشبوس های بین المللی، مکان برگزاری همایش های مهم و رمز پیشرفت و آبادانی تاجیکستان نیز شناخته می شود. در این باره متخصص سوهای اقتصادیات مدینه رحیمزاده چونین ابرازی نظر نمود.
4: شنانیدن گل های رنگارنگ از جانب گل پروران زحمتکش این نه تنها به شهر ما حسن تازه می بخشد، بلکه رمزی محبت به وطن، احترام به طبیعت و گویم هر یک گل در خود پیامی زیبایی، صلح و امید و فردای آباد و نورآبار تاجیکستان صاحب استقلال را تجسم میکند. این همه زیبایی و طراوت که امروز در کوچه و خیابان ها و باغ‌های شهر ما دیده میشود نتیجه محض صافدلانه و حسی بلندی مسئولیت شناسی گل پروران و ساکنان شهر می باشد که با دلبستگی به وطن هر یک گل را همچون یک پاره محبت می شنانند و نگاه و بین می کنند. چون این محیط سبز و خورم نه تنها چشم را می بیند، بلکه قلب را آرام می سازد و انسان را به اندیشه نیک، محبت و طبیعت و احترام به زحمت دیگران وادار می کند. در زمانی صاحب استقلالی این گونه کارهای آبادانی باز هم اهمیتی بیشتر پیدا میکنند، زیرا آنها نشانه پیشرفت جامعه، بالاروی فرهنگ شهرنشینی و تلاش برای زندگی شایسته مردم میباشند. گلهای شنانده شده گویا پیام خاموشانه دارند که به هر یک ساکن خاطررسان میکنند. زیبایی، تازگی و محبت به وطن از خود ما آغاز مییابد. چی طوره میبینیم امروز در کوچه خیابان های شهر گل پروران گل های رنگ و رنگ را با ذوق بلند و مهنت صافدلانه شنانده با محیط اطراف حسن تازه و فضای دلنقشی بخشیده اند.
3: با گفته متخصص سوهای اقتصادیات مدینه رحیمزاده، کارهای آبادانی و کبودیزارکنی نه تنها برای زیبایی شهر، بلکه برای رشد اقتصادی اهمیتی مهم دارند. او ابراز می‌دارد که محیط تازه و آزاده، کوچه و خیابان‌های سرسبز و باغ‌های زمانوی می‌توانند برای رشد خدمت‌رسانی، بلند گردیدن فرهنگ شهرنشینی و معرفی بهتری پایتخت در سطح بین المللی مساعده نمایند. بندیشه او محض در زمان صاحب استقلالی سیمای شهر دوشنبه کلان دیگرگون گردیده، امروز پایتخت به یکی از شهرهای زیبا و موثر منطقه تبدیل یافته است.
4: امروز ها ما شاهد آن هستیم که شهر دوشنبه روز از روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. ин ҳама натиҷаи сиёсати созандаву бунёдкорона дар даврони соҳиби истиқлолӣ мебошад. Ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои кабутизоркунӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ ва ободони кӯчаву хиёбонҳо дар сатҳи баланд баромонда шудаанд. Ҳамчунин метавон гуфт, ки чунин тадбирҳо танҳо ҷанбаи зебоӣ надорад. Муҳити тозаву озода ва шаҳрҳои сабзухӯрам барои рушди сайёҳӣ, ҷалби сармоя ва беҳтар гардидани хизматрасониҳо низ таъсири мусбат мерасонад. Вақте шаҳр зебо ва замонавӣ мешавад, таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон бештар мегардад, ки ин омил ба рушди иқтисодиёт низ мусоидат мекунад. шинонидани гулҳо аз ҷониби гулпарварон хеле писанд ва қобили таҳсин аст, зеро онҳо бо меҳнати софдилона ба шаҳр ҳусни тоза мебахшанд. Гулҳо худ ин рамзи зебоӣ, оромӣ ва фарҳанги баланди шаҳрнишинӣ мебошанд. Мо бояд чунин иқдомҳои некро дастгирӣ намуда дар тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф саҳмгузор бошем. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбонҳо, боғҳо ва гулгашҳои пойтахт намудҳои гуногуни гулҳои рангоранг шинонида шуданд, ки ба шаҳри Душанбе таровату зебоӣ хос мебахшанд. ҳар як гул рамзи меҳру муҳаббат ба ватан ва эҳтиром ба муҳити зист мебошад. вақте ки инсон муҳити сабзу хӯрамро мебинад, рӯҳияш болида мегардад. ҳисси хушбахтӣ, ҳисси хушбинӣ ва дӯст доштани табиат, хусусан ватани азизамон, дар ӯ бештар мешавад. аз нигоҳи агар иқтисодӣ гирем низ, кабутизоркунӣ ва гулпарварӣ аҳамияти махсус доранд. агар мо аз лиҳози иқтисодӣ низ ба кабутизоркунӣ ва гулпарварӣ аҳамият диҳем, яъне шаҳри зебову тоза метавонад таваҷҷӯҳи сайёҳонро бештар ҷалб намояд ва барои рушди соҳаҳои хизматрасонӣ, ҳамчунин сайёҳӣ ва тиҷорат заминаи мусоид фароҳам оварад. маҳз ҳамин гуна тадбирҳо симои пойтахтро дар арсаи байналмилалӣ метавонад боз ҳам муаррифӣ намояд ва боиси хушҳолист, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ ва кабутизоркунӣ вузъати тоза гирифтаанд. ин ҳама нишон медиҳад, ки мардуми меҳнатдӯсти мо ба ободонии ватан ва пешрафти кишвар бетараф нестанд. яъне ҳифзи тозагӣ ин худ нигоҳубини гулу дарахтон ва эҳтиром ба муҳити атроф вазифаи ҳар як сокини шаҳр мебошад, ки онро бояд пос дошт.
3: ҷамила Қосимова, сардори гулпарварони раёсати нигоҳдории роҳҳои ноҳияи Сино, иброз медорад, ки шаҳри Душанбе имрӯз воқеан ба шаҳри гулҳо ва макони зебою фароғату саёҳат табдил ёфтааст. ба гуфтаи ӯ, ободу сарсабз гардидани кӯчаву хиёбонҳо, шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ ва нигоҳубини муҳити шаҳр барои зебоии пойтахт ва болидахотирии сокинону меҳмонон аҳамияти калон дорад. ӯ таъкид мекунад, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву кабутизоркунӣ боз ҳам вусъат ёфта, гулгаштҳо, боғҳо ва минтақаҳои истироҳатӣ бо тарҳу намои нав оро дода мешаванд. ба андешаи Ҷамила Қосимова, ҳар як сокини пойтахт бояд дар ҳифзи тозагӣ, сарсабзӣ ва зебоии шаҳр саҳми худро гузорад, зеро Душанбе оинаи давлату миллат ба ҳисоб меравад.
5: шаҳри Душанбе худ шаҳри зебо аст. бар замин ин мо дар пеш чорабиниҳои муҳими сиёсӣ дорем. аз ин рӯ кӯшиш карда истодаем, ки дар ноҳияамон зиёда аз 10 намуд гулҳои мавсимӣ шинонем. мо ҳамарӯза кӯшиш мекунем, ки меҳмонҳое, ки ба шаҳри Душанбе меоянд, аз зебогии шаҳрамон илҳоми тоза гиранд.
3: имрӯз бо истифода аз гулҳои мавсимие, ки дар гармхонаҳо парвариш мешаванд, кӯчаву хиёбонҳо, боғҳо ва гулгашҳои шаҳри Душанбе боз ҳам зебову назарабо гардиданд. ба гуфтаи мутахассисон, парвариши гулҳо дар гармхонаҳо имконият медиҳад, ки дар тамоми фаслҳои сол муҳити шаҳр сарсабзу дилнишин нигоҳ дошта шавад. ин иқдом на танҳо барои ободии пойтахт, балки барои фароҳам овардани муҳити хуби истироҳату сайёҳат و بولیده خاطری ساکنان و مهمانان اهمیت کلان دارد. با این مقصد در گرمخانه گلپروری ریاست نگهداری راههای ناحیه سینای شهر دوشنبه زیاده از 10 نمودی گلهای موسمی پروریش کرده شده مطابق نقشه سبزکاری در کوچا و خیابان ها باخا و گلگشتهای حدودی ناحیه شنایده می شوند. این تدبیر برای باز هم زیبا و سرسبز گردانیدن پایتخت، بهتر نمودن محیط اکولوژی و فراهم آوردن شرایط مساعد استراحت و سیاحت مساعدت می نماید. همچنین مسئولین سوها برو نظرند که رشد فرهنگ گلپروری و سبزکاری می تواند در بلان برداشتن معرفت اکولوژی جامعه نقش مهم گذارد، زیرا محیط تازه و آزاده و شهرهای سرسبز برای سلامتی مردم بهتر گردیدن فضای زندگی و جلب سیاحان اهمیت خاصه دارند. از این رو امروز ساکنان پایتخت با روحیه بلند وطن دوستی برای باز هم آباد و زیبا گردیدن دوشنبه سهم ارزان خود را میگذارند. شنوندگان گرامی، با شما بوده مسئول برنامه مصوره علیشر. تشکر که لحظه با ما هم نوا بودید و برنامه ما را پیگیری نمودید. تا برنامه دیگر، همیشه سربلند و خونه آباد باشید.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист, бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
0: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Кулуб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
3: дар душанбе соат 10. Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. 15 май дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия мулоқоти роҳбарони комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия бо иштироки сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, муовини раиси ҳукумати Русия Марат Хуснолин ва раиси Ҷумҳурии Татаристон Рустам Миниханов баргузор шуд. Хабар медиҳад агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар. Иброз гардид ки соли 2025 ҳаҷми гардиши савдои муштарак ба 2.4 миллиард доллар расид. Изҳори қаноатмандӣ карда шуд ки ин тамоюли мусбат соли 2026 низ идома ёфтааст. Моҳи январ то март ҳаҷми тиҷорат 2.2% зиёд гардид. дар ин баробар гуфта шуд ки ба татбиқи босамари нақшаи амалоид ба афзоиши ҳаҷми тиҷорат барои солҳои 2025-2030 афзалият дода мешавад. таҳти раёсати муовини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон азиз гиёзода доир ба амалишавии ду санади муҳим дар самти сиёсати ҳуқуқӣ раванди амалишавии консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 ва барномаи таълиму тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 вохӯрӣ дода шуд. дар ин хусус аз маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ хабар доданд. иброз гардед ки рушди устувори сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеа аз самаранокии сиёсати ҳуқуқӣ ва таъмини устувору татбиқи воқеии он вобастагӣ амиқ дорад. дар асоси консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 аз 6 феврали соли 2018 сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ, мафкуравӣ ва ҳуқуқӣ бо мақсади танзими самаранокии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва инкишофи минбадаи онҳо ба роҳ монда мешавад. 15 май вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Моҳриддин бо роҳбари навтаини дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар тоҷикистон Саломе Штайб мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни мулоқот ҷониба оид ба сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушдии ҳамкории дуҷониба, инчунин рафти татбиқи лоиҳаҳои муштарак, мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои марбут ба нишастҳои байналмилалии сатҳи баландӣ дар пеш истодаро баррасӣ карданд. صبح امروز از دیدبانگاه چارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه دوی ملی دور گردید. در افتتاح رسمی این چورابینی ورزشی تاکید شد که دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همساله در جمهوری یکشنبه سوم مهمه گذرانیده می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عامیت он байни аҳолӣ мебошад. дави миллӣ маъракаи умуми миллӣ буда ба солимӣ ва омавияти варзиш нигаронида шудааст. варзиш дар ҳаёти инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дошта, машғулияти варзишӣ ва обутоби бадан ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии Рустам Хоҷаев дар чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ пирӯзии дуюми худро ба даст овард. дар бозии даври сеюм дастаи мунтахаби мо дар варзишгоҳи талко аренаи шаҳри турсунзода тими афғонистонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. дар давраи навбатӣ ҷавонони тоҷикистон бо тими узбекистон бозӣ мекунанд. ин вохӯрӣ имрӯз соати 17 дар варзишгоҳи марказии ҳисор баргузор мешавад. در اخیر توجه نماید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز 17 می سال 2026 در پیشنهاد همکارمان سروناز سیدعلی.
4: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریباً بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گذرش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلان هوای تقریباً بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گذرش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های دامنه‌کوهی باشد 23-28 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییربنده اساساً بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گذرش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 18-23 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییربنده بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با گذرش به غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مختاری کوهستان بدخشان هوای تغییربنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با گذرش به غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت 22-27 درجه و در شرق ولایت باشد 10-15 درجه گرم می شود.
3: انجام برنامه اطلاعات اخبار از رادیوی تاجیکستان.
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
6: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавз 104.7 FM.
7: Ҳар як садо оғози як орзуст.
8: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
7: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
8: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
7: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
8: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
7: رادیوی تاجیکستان. رادیوی تاجیکستان.
9: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیمتان میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راه صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبامنظر واسه

هنوز از خوردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی با آهنگهای زیبا گوش می دادم و کوشش می کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سالها فهمیدم که سرایندگی راه اساسی زندگی من می شود.

0: آورد.
1: او پیوسته میکوشد که در برابر سبک خاص خود انعانه‌های خوب موسیقی ملی را نیز حفظ نماید. برای سایقل دادن دانش و مهارت هنری همیشه در جستجو و آموزش است. او خوب درک میکند که راه صنعت تنها با استعداد نه بلکه با مهنت پیوسته و آموزش دائمی رشد مییابد. از همین سبب هر یک سرود خود را با دقت زیاد آماده نموده کوشش میکند ترانه‌هایش به دل مردم راه یابند. امروز سلطان ولیف میان هواداران موسیقی بیشتر با یکی از سرودهای مشهور خود شناخته و دوست داشته گشته است. ترانه‌ای که توانسته است قلب هزاران شنونده را تاثیر کند و نام سراینده را میان دوستداران صنعت بیشتر مشهور گرداند. این سرود دلنشین با نام امروز روزی من به فراق تو شام شد تا امروز از جمله ترانه‌های محبوب مخلصان به حساب می‌رود. صمیمیت سخن، آهنگ تاثیربخش و طرز اجرای خاص سراینده سبب گشته است که این سرود در مدت کوتاه میان جوانان محبوبیت زیاد پیدا نماید. بسیاری از هواداران محض به شنیدن همین ترانه به ایجادیات سلطان ولیف توجه پیدا کردند. در این سرود احساس محبت، فراق، انتظاری و درد دل به طور خیلی صمیمی افاده یافته است. امروز این ترانه در محفل ها، شب نشینی ها و حتی شبکه های اجتماعی زیاد صدا می دهد.
2: هر یک سراینده را ما از اولین سرودش با مردم آشنا می سازد و اولین سرودی که من در روی صحنه سراییده این سرودی امروز روزی من به فراقیت شام شد. آن همین سرود بود و مردم آن را خیلی دوست داشتند.

طبیعت زیبای تاجیکستان برای بسیار هنرمندان سرچشمه الهام میباشد و سلطان ولیف نیز از همین گونه جوانان هنرپرور است که از موضع های دلفریبی وطن الهام میگیرد. او میگوید وقتی به کوههای سر به فلک، چشمه های مصفا و طبیعت آرام دیار نظر میکند، در قلبش احساس عجیب پیدا میشود. ما از همین احساس او را وادار میکند که سرودهای نو ایجاد نماید و با ترانه های خود محبت به زندگی و وطن را ترنم کند. با وجود جوان بودنش، علاکه در بسیار محفل ها و چورابینی های فرهنگی اشتراک نموده میان مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. آوازی فورام، آدابی حمیده و طرز اجرای خاصی او سبب شده است که پیوسته به توی مرکه ها و محفل های هنری دعوت گردد.

0: тибби шарқ. Барномаи тибби шарқ бо маслиҳатҳои муфиди гиёҳпизишкону олимони гиёҳшинос тақдими шумо мешавад. Истифодаи бо мавриди гулугиёҳҳои табиӣ дармонбахши рӯҳу ҷисми инсон аст. Солимии шумо солимии ҷомеа мебошад.
1: ҳаёти солим равзанаи толои фардои дурахшон аст. дуруд шунавандаҳои арҷуманд. барномаи тибби шарқро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем. об ва саломатии инсон. сумёни арҷуманд, мо дар тоҷикистони биштосо дар кишваре зиндагӣ мекунем, ки сарчашмаву саргаи обҳои зулоли ошомидании дунёст. пиряхҳои бешумори кӯҳсорони мо манбаи бузурги обҳои поканд. саломатии инсон бевосита аз муҳити зист ва захираҳои об вобаста аст. нӯшидани оби тоза умри одамро ба ҳисоби миёна 15-20 сол зиёд менамояд, мегӯянд мутахассисон. об дар организми инсон нақши муҳим дорад. аз организми ҳар инсон дар як рӯз аз 2 то 5 литр об хориҷ мешавад ва зарур меояд, ки ҳар нафар дар як шабона рӯз бояд аз 2 то 5 литр об нӯшад. об неъмати бебаҳост. бе об ҳаёт нест. об ҳастии ҳаёт аст. ягон гулугиёҳ, набототу растаниву ҳайвоноти зинда бе истифодаи об буда наметавонанд. сабзишу расиши ҳар як мавҷудот ба об вобаста аст. мавзӯи барнома имрӯза об ва саломатӣ. нӯшидани оби тоза умри одамро дароз менамояд. ғизошинос Ҷаҳон Азонов мегӯяд, ки инсон давоми тамоми умр бояд реҷаи нӯшокиро нигоҳ дорад. барои пешгирии чунин аломатҳои ногувор ба монанди зуд хасташавӣ, сустӣ, асабоният, баланд шудани фишори хун ва дигар нишондиҳандаҳо ҳар яки моро зарур аст, ки бештар об нӯшем. ба дараҷаи зарурӣ расонидани истеъмоли оби тоза умри одамро ба ҳисоби миёна 15-20 сол зиёд мекунад. об ба барқароршавии пурраи бофтаҳо ва тамоми равандҳои функсионалии бадан мусоидат менамояд. инчунин об кори узвҳои ҳозимаро беҳтар намуда, дар азхудкунии унсурҳои муҳими аз ғизо гирифта шуда фаъолона иштирок менамояд, мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб. бо шарофати истифодаи оби тозаю хушсифат зуд шифо ёфтан ва ҷавон шудани тамоми бадан ва ба эътидол овардани вазн дар организми инсон ба амал меояд. об сарчашмаи шифои беморон аст. абуалӣ ибни сино дар асри даҳ дар асари қонуни илми тиб дар қатори дигар воситаҳои муолиҷаи маризон обро чун нигоҳдорандаи саломатӣ қайд кардааст. ҳатто норасоии андак об барои саломатии инсон зиёновар аст. гурдаҳо хуб шуста намешаванд, метавонанд дар гурдаҳо қум ва санг пайдо шавад. агар об дар ҷисми шумо ба қадри кофӣ нест, майнаи сар наметавонад хуб фаъолият кунад. ба истеъмоли дурусти об аз хурдсолӣ бояд одат кард, зеро норасоии андаки об дар вуҷуди инсон метавонад боиси ангезиши бемориҳои пайвастаи гурда на фақат регу санг, балки ҷараёни рутубатзадагӣ ва илтиҳоб гардад, зеро узвҳо аз ҷумла зардаи ғализ, хун, шираҳои меъдаи хуни ғафз ба тариқи кифоят тоза намешаванд. ин ҳолат сабаби пайдоиши сактаи дил, сактаи майна, қабзият, баландшавии қанд дар хун мегардад. об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудоти олам аст. суҳбати ҳамкорамон сари инсо неъмати.
2: آب بعد از هوا در حیات آدمان نقش مؤثر داشته 75% جسم انسان از آن عبارت است. از این رو انسان به آب زندگی کرده نمیتواند. محققان بر آن نظرند که انسان میتواند به خوراک تا 3 روز زندگی نماید، اما به آب تا 5 روز زندگی کردن غیر امکان است. بنابراین آب در ارگانیسم انسان نقش مهم دارد. از ارگانیسم انسان در یک شبانه روز 2 تا 5 لیتر آب خارج می شود. از این رو انسان باید در یک روز از 2 تا 5 لیتر آب نوشد. یعنی آب یکی از منبع های اساسی مبادله ماده ها در ارگانیسم انسان به شما رفته، برای کار و فعالیت منتظم بنیه انسان باید مقداری آبی از آن خارج شده و آبی مصرف گشته برابر باشد. آب در ارگانیسم انسان چگونه تاثیر گذار است؟ به این سوال ما غذاشناس جهان از آن چنین ابراز نمود.
3: آب یکی از موادی نهایت مهم می حیاتی انسان به حساب می رود. حتی گیپتیز وجود دارد که گویا زندگی در آب پیدا شده است. و این گیپتیز را با آن علاقه من می شمارند که با ترکیب کیمیایی بنیه انسان یعنی مانند است. یعنی همون موادهای فعال حیاتی که در آب هستند گویا که در بنیه انسان نیز آنها وجود دارند. البته این گیپتیز است، لیکن آب در اصل اگر دیده برایم با مواد غذایی وارد نمی شود، لیکن آب یک حصه نهایت مهمی حیات انسان به حساب می رود. تنها با اشتراک آب در بنیه انسان همون پروسس های متبادلوی جریان میگیرند. از این لحاظ انسان باید که در یک شبانه روز مقداری معین آب استعمال کند و باید تذکر داد که مقداری آبی که از بنیه خارج می شود باید که همون قدر به آب استعمال کند که تناسب آن در بنیه انسان نگاه داشته شود. در بنیه آدم کلانسال تقریبا 65-68% آب موجود است. در بنیه طفل باشد، طفل نوزاد تا 80%. در ترکیب خون انسان 92% یعنی آب وجود دارد. در موشک ها 70%. عضوهای درونی از 75-86%. بافته های چربویی تا 30%. و استخوان ها دارای 22% آب می باشند. آب اینچنین فعالیتی با تنظیم آوردن حرارت بدن، کشاندن مواد غذایی، مبادله ماده ها و غیره را به عهده دارد. مثال میگیریم هنگامی اکسیدشوی 100 گرم چربونی است در بنیه آدم 107 میلی لیتر آب حاصل می شود. هنگامی تجزیه 100 گرم سفیده باشد 41 میلی لیتر آب حاصل می شود و هنگامی تجزیه 100 گرم کربوهیدرات 55 میلی لیتر آب حاصل می شود.
0: آب منبع هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می‌بالم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبث ماندگار، آب برای رشد استوار.
2: واقعا زندگی را بدون آب تصور کردن غیر امکان بوده، موجودات زنده با آب منشأ میگیرد. نارسایی آب به بنیه انسان خفی کلان دارد. از آن جمله نارسایی آب به بلندشوی لختبندی خون آورده میرساند که در نتیجه تامین بنیه با اکسیژن و مواد غذایی کاسته میگردد. این چونین آب برای کار دل، معینه سر، گرده و دیگر عضوها ضرور میباشد. آب توسط عرق و پیشاب ماده های ضررآور و توکسین ها ҳаҷамҳоро аз организми инсон хориҷ мекунад. Нӯшидани об ба меъда ва рӯдаҳо ёрӣ дода, инчунин ҳазми ғизоро осон намуда аз қабзият пешгирӣ менамояд. Зиёд нӯшидани об пӯстро тоза нигоҳ дошта, инчунин аз хушкшавӣ эмин медорад. Истеъмоли кофии об метавонад як қатор бемориҳоро аз қабили намак ва санг дар гурда ва инчунин қабзиятро пешгирӣ менамояд. шунавандагони азиз, чӣ гунае ки табибону ғизошиносон тавсия медиҳанд, об барои буняи инсон фоидаи хеле зиёд дошта, ҳар як шахс метавонад меъёри муайяни обро дар як шабонарӯз дуруст истифода намояд. Об дар баробари ба солимию зебогии инсон таъсиргузор будан, инчунин метавонад аз меъёр зиёд нӯшидан ба баъзе инсонҳо таъсири манфӣ гузорад. масалан, дар фасли тобистон аксарият инсонҳо аз яхдон обҳои аз меъёр зиёд хунук ва меъёри зиёд об нӯшида, дар ин ҳолат метавонанд ба гулӯ ва шушҳои худ зарари ҷиддӣ расонанд.
1: оби неъмати бузург. таркиби сабзавот аз об ғанӣ аст. об асоси зиндагии инсон буда, ҷисми одам тавре сохта шудааст, ки бо гузашти умр намиро аз даст медиҳад. аз кӯдакӣ сар карда индекси таркиби об 85% тамоми баданро ташкил медиҳад. бо бала рафтани сину сол, коэффициенти таркиби об коҳиш ёфта, дар бадани одамони калонсол сатҳи намӣ то 50% кам мешавад. таркиби аксари сабзавот аз об асос ёфтааст. ҷумла дар бодиринг 96%, помидор 95%, себ 85%, картошка 76%. ва аз ҳама бештар фаровони об дар тарбуз мушоҳида гашта, 97%-ашро об ташкил медиҳад. аз ин рӯ истеъмоли чунин нави сабзавот дар баробари об барои саломатии одамон манфиат дорад. мешунавем идомаи суҳбатро бо ғизошинос ҷаҳон азонов.
3: дар буняи одами калонсол 65 то 68% об вуҷуд дорад ва аз ин лиҳоз дамон чарбоҳо ҳам сафедаҳо ҳам карбонгидратҳо ҳам асосан дар таркибашон об доранд. мисоли оддӣ манбаи карбонгидратҳо чӣ тавре ки мо медонем ин меваву сабзавотанд дар асл. ва агар мо ба таркиби кимиёии меваву сабзавот назар андозем, мисол бодринг, помидор, ино дар асл таркибашон миқдори зиёди об, яъне то 90-95% об аст. аз ин лиҳоз бояд тазаккур дод, ки дар таркиби маҳсулотҳои ғизоие, ки мо истеъмол мекунем, на ин ки мебавсаво, дар таркиби онҳо ҳам миқдори муайяни об аст. мисол дар таркиби гӯшт то 75% яъне об мавҷуд аст. дар таркиби шир 87%, дар таркиби сабзавот чӣ хеле гуфтам то 95%, дар таркиби асал 20%, маргаринҳо 18%, дар таркиби донаҳои қаҳва ҳатто 5%, ва шираи мева бошад то 90%, яъне об аз об яъне ташкил ёфтааст. гуфтем ин манбаи мубодилавии моддаҳо аст ва дар ҳатто дар таркиби тамоми бофтаҳои буняи инсон, ҳуҷайраҳо, ҳамаи онҳо яъне дар таркибашон миқдори муайяни об доранд. муайян карда шудааст, ки одам метавонад ки аз норасоии ғизо тақрибан 25 то 30 рӯз зинда монад, зеро ки аз ҳисоби маводҳо, сафедаҳо, карбонгидротҳо ва дигар маводҳои дохили буния ва худро нигоҳ дошта метавонад. дар шароити муътадил 4 рӯз, 5 рӯз ва дар адабиётҳо овардааст, одам дар шароити муътадил, дар шароити гармо не, то 6 рӯз одам метавонад ки зинда монад. аммо дар шароити гармо бошад, як рӯз, ду рӯз, агар мисол дар биёбони қумзор бошад, як рӯз, як ним рӯз, ё агар ки бо камтар гармитар, пастар бошад, то 2-3 рӯз. аз ин дигар зинда монда наметавонад. аз лиҳоз мо чӣ хеле мегуфтем, об манбаи ниҳоят муҳими ҳаётии инсон ба ҳисоб меравад. мо дар як рӯз барои он ки буняи худро бо об таъмин кунем, мо бояд ки то 2.5 литр об, дар баъзе адабиётҳо то 2800 миллилитр об дар як шабона рӯз باید به بنیه ما وارد شود. زیرا که در این مدت از بنیه انسان از یک تا یک و 500 میلی لیتر پیشاب خارج می شود، با عرق با 400 گرمی دیگر خارج می شود، با دیگر و دیگر 150 با نفس حتی تا 300 میلی لیتر آب خارج می شود، از اون هم زیادتر حتی تا 400 میلی لیتر خارج می شود. اما باید این را پر کنیم.
2: асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.
1: оби ошомиданӣ хосияти поккунандагӣ, шифобахшӣ, барқароркунандагӣ ва навсозӣ дорад. об бояд пурра поку тоза ва сифати баланд дошта бошад, мегӯяд ҳам суҳбати мо, зеро тамоми нӯшокиҳо аз қабили чой, қаҳва, афшура ва амсоли он аз ҷониби организм на ҳамчун об, балки чун ғизо қабул карда мешаванд. табобат бо садои об беҳтарин табобат барои асаб ва хуб мебошад.
3: оби нӯшокӣ дар асл бояд ки соф, тоза, мусаффо бошад ва он хунук набошад. ба чӣ хеле гуфтам, ҳарорати оби нӯшокӣ бояд аз 7 то 15 градус селсия бошад. то у дараҷае ки 4, 6 ё ин аст нест. аз ин лиҳоз бояд ки оро дар ҳамин. ва бояд як чизро дар хотир дошт ки вақти нӯшидан албатта оба дар доҳон нигоҳ доштан дар кор бад фурӯ бурдан. яъне дар тоҷикистони мо ба ғарз аз об бо маводҳои ташнашикан вуҷуд дорад. мисол яке аз маводҳои ташнашикан нӯшокии маъмулӣ бо номи чои кабуд. ин ҳам яке аз ба ҳамин гурӯҳ барои шикастани, зеро дар таркиби ӯ полифенолҳо ҳастанд, маводҳои дабоғикунанда ҳастанд ва кофеин аст. то 4 фоиз дар таҳто аз қаҳва дида дар таркиби чой намон миқдори кофеин зиёдтар аст. ӯ хусусияти рӯафзоӣ дорад ва ташнашиканӣ дорад. дар фасли тобистону гармо агар шумо чои кабуд истеъмол кунед, ҳатто ӯро хунук карда, хунук неуд муътадил карда монед ва аз ӯ нӯшед, он ҳам барои шумо, зеро чой ҳатто хусусияти хуби зидди саратонӣ дорад. ро мегӯяд дар таркиби он катехинҳо ҳастанд, ки онҳо ба чунин полифенолҳо ҳастанд, онҳо дорои ҳамин хусусиятҳоанд, ҳатто хусусиятҳои зидди оксидӣ доранд. ва аз ин лиҳоз албатта нӯшидани чои кабуд дар фасли тобистон ҳангоми гармо, ман омада истодаст аллакай, ин барои инсон фоида. истифодаи нӯшобаи аз меваҳо тайёр карда шуда, аз хушки себи хушк, оличаи хушк, мисол ноки хушк ва дигар меваҳои хушк карда шуда тайёр мешаванд, онҳо ҳам барои бунияи инсон ҳамчун манбаи об ва манбаи унсурҳо ниҳоят муҳиманд. зеро ки ҳангоме ки мо хушк мекунем, мо витаминҳоро аз даст медиҳем, лекин таркиби онҳо аз унсурҳо боқӣ мемонад. ва унсури оҳан дар унҷа, унсури калий, унсури рӯҳ, ин унсурҳо барои инсон фоида доранд. ҳангоми ин нӯшобаҳоро мо истифода мебарем, онҳо барои инсон ниҳоят хубанд. обро шабона мо хоб меравем, агар мо як стакан ҷурғотам ки агар истеъмол кунем, мо ҳам маводи бифиду бактериядор истифода намудем барои беҳтар кардани кори рӯдаҳо ва об нӯшидем. зеро ки дар таркиби он ҳам миқдори муайяни об аст, то 70-80 фоиз об аст. инам барои бунияи инсон ниҳоят муҳим аст ва мо бояд инро аз хотир набарорем.
0: об манбаи ҳастии ҳамаи мавҷудият, тозагиаш муҳимият, саноатро асли воқеият аст. об зиннати табиату ганҷинаи бузурги инсоният аст. неъмати бебаҳои оламу одам, бақои сарсабзиву ҷаҳони хӯррам аз об аст. об асту моро ҳаёт шодоб аст. тоҷикона меболем аз сиҳатии пойдор, хони файзбор, покии рӯзгору ҳаёти саршор. Башардӯстии мост ин ташаббуси мондагор, об барои рушди устувор.
1: سالمی گنجی بی‌بهاست. آداب آبنوشی. آب حیات است. هم برای رستنی ها و هم برای انسان. توصیه طبیبان. پیش از استعمال کردن غذا یک پیاله آب نوشید. کم کم نوشید ولی زود زود. در همه حالت آب تازه باید همه روزه به جسم ما وارد شود. اگر امکان باشد بهترش از آب چشمه نیم ساعت پیش و دو ساعت بعد از خوراک نوشید. با این شما دخالت به عضو هاضمه نمی کنید. در هوای گرم وقتی که عضو آب و مینرال ها زیاد بیرون می آید می توان آب مینرالی و مینرال دار استعمال کرد. روز خود را با یک پیاله آب تازه در معده خالی آغاز نمایید. آب را با قلتای معده ساعت 7 سحر نوشید. شما منفیت آن را احساس خواهید کرد. عضوها به تازه شوی می درآیند. گرده ها و روده ها فعال می گردند. به جای چای شیرین، شربت و دیگر نوشوکی ها آب پاک را نوشیده شما خود را بیشتر سالم احساس می کنید. علمان به چنین خلاصه آمدند که آب ترکیب و حافظه دارد.
3: آب منبع حیات است و به آب زندگی نیست و باید در خاطر دارید که آب یکی از جزهای نهایت نزدیک بنیه انسان. آب برای شستشو کردن، برای تازه نگاه داشتن بدن، برای تازه نگاه داشتن اموال، برای کارخانه های صنعتی، در همه جا، در همه کاری که در زندگی ما روبرو می شود، به آب نمی شود. آب برای خوجگی کشلاق، برای پرورش کردن سبزوات ها، برای پیشرفت خوجگی کشلاق، نهایت رولی مهم را اجرا میکنه. در دنیا همگی 3% آب نوشاکی است. دیگر تمام بحر و تمام اقیانوس ها شورند. اگر همین آب را به طور عاقلانه و ثمره بخش استفاده برند، باوری کامل دارم که تمام اهالی دنیا با آب تامین خواهد بود. اگر حتی 1-1.5% آن را اگر ثمرناک استفاده برند برای انسان، و ما هم باید آب را ثمرناک استفاده بریم. اسراف زیادی آب را نکنیم. حتی در کودکی به ما میگفتند که آب بسیار صرف نکن که اوبالای. آب اگر ما تازه نگاه داریم، این ما برای خودمون، برای فرزندامون نگاه میداریم. حاجت خانان همش در دریاها رود، این آب از کجا تازه است؟ آب را باید تازه نگاه داشت. پیشوای معظم ملت ما پیشنهادهای بزرگ را تا سازمان ملل متحد نبرآورد. اون کس غمخوری خود را نسبت تمام بید. اگر این خیلی که آب امروز در دنیا صرفه شده و اگر این خیلی میموندند، ممکن بود که بعدی چندین ساله ها تمامند بیا. موافق تحقیقات های عملی کرده علمان همین است. با گذشت ساله ها، ساله های 2050 هم علاقه یک قسم زیادی اهالی دنیا به از آب آشامیدنی بیرون دسترس نمیتواند. از این سبب من فکر میکنم که همه آن پیشنهادهای های پیشوای معظم ملت ما برای غمخوری بزرگ است برای اهل جهان.
0: امروز از هر 10 ساکن عالم 4 نفر منتظم از بی آبی یا کمبودی آب اذیت میکشند. موافق معلومات اینستیتوت ذخیره های جهانی، آبی تازه که برای انسان قابل استعمال است، همگی 1% تمام ذخیره های آبی سیاره ما را تشکیل می دهد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان.
1: سومین ارجمن، ما باید افتخار نماییم که کشوری ما هوای تازه، گلوبی های شفابخش و مبزی های تبابتی زیاد و آبای پاک و زلال دارد که برای سلامتی انسان از انصارهای اساسی به حساب می روند. گلوبی ها که همگی در حالت های گناگون همچون منبع دارو استفاده می شوند، از هستی های طبیعتن. استفاده اقلانه این نعمت ها خود عاملی مهمی سالم بودن است. Муносибати эҳтиёткорона ба захираҳои об ба мо имкон медиҳад, ки захираҳои обиро самаранок истифода барем. Бархе аз инсонҳои беандеша, дидаю дониста, обҳоро ифлос мегардонанд. Дар дарёҳо партовҳо мепартоянд. Обро бе сарфаю сариштакорӣ истифода мебаранд, ки ин ба касобиҳо оварда мерасонад. ҳар як инсонро қарзи бузурги инсонӣ он аст, ки ҳастиҳои табиати нодирро чун гавҳарати чашм нигоҳ доранд. Ободии кишвар ва тозагии муҳити зист танҳо ба одамон вобастагӣ дорад ва эҳтироми табиату манбаъҳои он қарзи ҳар як инсонӣ асил аст. برنامه تیبی شرق به پایان رسید. با شما بودیم کارگردان محمد میرزایف، منظمی آواز سرویناز بدالوه، محریر و برنده نگینهی ریزوان. خیر عزیزان، تندرست و سربلن باشید.
4: تاجیکستان سرزمین گیاهای شفابخش. برنامه تیبی شرق با کلواری پر از مسلحت های مفیدی طبیبان هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می‌گردد.
5: تعلیم موسیقی در مکتب‌های تحصیلات عمومی. درس سرود و موسیقی چگونه بر راه مانده شده است؟ تربیت کودکان و نوروسان. ذوق زیبایی پرستی نسل‌های نوروز. نوا تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان.
6: درود و پیام های نیک به شما شنونده های گرامی قدر، راغبان و دلبستگان برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان. با تمنای تنصیحتی خانه آبادی بر رو کامیابی ها در کار و زندگیتان برنامه من تقدیمتون میگردد. تعلیم و تربیه کودکان و نورسان برای بلند برداشتن ذوق زیبای پرستی در مؤسسه های تعلیمی از جانب آموزگاران صاحب تخصص در درس سرود و موسیقی ترتیب و نظام درست دارد. آموزگاری صاحب تخصص کودکان و نورسان از صنعت زیبا و نفیسه موسیقی و سرود آگاه شده، آن به تربیه فرهنگیشان تأثیری مثبت خویش را میگذارد. آموزگاری با تجربه به کودکان به غیر از برنامه درسی باز معلومات های عجیب و لازم را دایر به موسیقی تولید سرود، پیروهای تاینموده خونیوگران کمپازیتوران برجسته تاجیک و جهانی قصه کرده آنها را ذوق مند می نماید. دایر به تعلیم سرود و موسیقی کتاب های درسی ما با طاهر میرزا امین آموزگاری صاحب تخصص از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا سبت صحبت ما رو بیاید یک جو میشنویم. امروز میخواستم اطراف ذوق بچه ها با درس و بعدن در برای صفت کتاب های درسی تعلیمی که امروز پیشنهاد شده است از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در این باره سخن بگویم. بچه های ما امروز تا چه اندازه ذوقمند هستند با درس سرود و موسیقی و عموما شنیدن سرود و آهنگ ها؟
7: سلامت باشین. نسبت به سالهای پیش بعدی که من آزمون ها پی هم راه داده شدن، آزمون هایی که می شود، علاکه شوق نورسان به همین سرود و موسیقی کمی بالا رفته هستند که خواهشی اشتراک کردن و خواهشی سرود و موسیقی رو از خود کردن هست. باز هم این باز کمبودی ها نیز جای دارند. مثال شما گفته که موضوع های درسی خوانندگان در سیمخونه بینوهیت شمارشون زیاد است. ساعتی درسی مثال 45 دقیقه جدا کرشته است. از جهتش زیاد بودن شماره خوانندگان در سیمف کمی مشکل تر هست. درس موسیقی همون نازیکاش رو فهموندن، کشی صدا یا که همون درپای موسیقی خوندن کمی میکنند. کتاب هایی که حاضر به تب رستن چوب شدن نسبت به کتاب های پیش خیلی فرقیت دارد.
6: در چی از فرقیتش از نظر شما؟
7: موضوعش با خودی نورسان موافق کرده است. مثال هر موضوعی که ما از یکم سپتامبر شروع میکنیم تا یکم ایون چی چوره بینی که جشن میگیریم در حدود جمهوری، موضوع های ما به همو هفته جشن راست می آید. مثال ما در اولی سپتامبر درس میگیریم، درس سول یکم درس، درس دیگر علاوه در موضوع استقلالیت.
6: یعنی که از روی نقشه تعلیم درست است. تقسیم بندی
7: بله درست است. بعدن ایتی آموزگار در باره جشنهای من ملی خودمون صدا مهرگون یا که سالی نو ارتش ملی نو روز ایتی مادران های موضوع در همون عرفه راست می آیند و یک کمک که نیز می شد برای همون خوانندگان که مثال در عرفه ایتی مادر در کدام جشن که یا در استقلالت که ما قرار نگیریم یک سرودی دست جمعانه می تونن که اسخط کنن یا که هر سینف هم درسی کشاد می گذارنن می تونن که در همون درسی کشاد از همین موادی که در همین درسی سرود از خود می کنن استفاده کنن.
6: اگر ما در باره اشتراک بچه ها گویم و زبق آنها استفاده گذاریم به غیر از درسی که شما ساعت ها تقسیم شده است امکانیت هست که شما محفل در مکتب تشکیل کرده باشید؟
7: محفل در مؤسسه ما فعالیت میکند. در داخل مؤسسه که چهار بینه که میگذارد ما گفتیم که من هر درس های مو که موضوع های مو به هر یک جشن اید راست میآید در هم مؤسسه ما نیز و منان دیگر مؤسسه ها چهار بینه ها رو جشن میگیرند. سازمان طلبه که داریم در آنجا نیز با چهار بینه خوشنه میگذارنند از این مواد هایی که سرود هست اونا میتونن استفاده برنده که هستن خوانندگانه که میگن استاد یک شعر یافتیم در موضوع مادر ما درد کشو داریم همین آهنگ موندن در کار هستن هواسمند آهنگ میمونیم با بسه به همون شوق کودکان در چهار بینی هاشون در درس های کشو چخده بالا قید کردیم در محفل های محسوی و تو دانه استفاده میبرن.
6: اگر ما یک نظر اندازیم به همون سازهایی که امروز شما با بچه ها کار میکنید کدام ساز رو بیشتر استفاده میبرید و با سازهای گوناگون ملی موسیقی مکتب تامین است؟
7: مؤسسه موسسه موسیقی تامین هست ولی سیمفونی موسیقی نداریم. ما بسیارتر با اسباب‌های ضربی درس می‌گذاریم برای که همون خوانندگان رو با ریتم و حرکت موسیقی آشنا کردن و امکانیت نیست که مثال درس سرود در سیمخونه علایده اگر که باشد آسان است. مثل سیمخونه هست در پهلی و درسی زبان و درسی متمتیکه درسی ادبی و دیگه فهم که رفته ایزاده است سیمخونه که نزدیکن و دیگه درس ها با خلال میرسند اسباب موسیقی ما مده مشکلی هست. ما خواننده ها رو با اسباب موسیقی شناس میکنیم مثل اون اسباب های ضربی کدوم هاین چرا ضربی میگن یا اسباب های نفسی توری یا که کلاویش دو تومچگی مثل پیدایششون خصوصیت هاشون از دیگر در چه میفهمونیم مثل فورتی چی پیانو چی موزگوش میفهمونیم که امکانیت نیست که نوازیم.
6: در بین بچه ها شما گفتید که در محفل اشتراک میکنند بغیر از ذوق سرود سرایی در اونها هست نفری که با سازها علاقه آشنا باشند و خودشان نوازند؟
7: بله هستن خوانندگانی که حواس دارن و علاهیده رفته میآموزند درس های علاوه که میگیرن که اکثر آنها هم اسباب ضربی تبل و هم اسباب توری گیتارو میآموزند.
6: در آغاز صحبت شما یادرس شدید که در آزمون های جمهوری شرکت ورزیدن کودکان با بچه های ما امروز باز هم امکانیت هم داد و ذوق آنها رو بالا برد. از لحاظ پیش رفتن و بالا رفتن ذوق زیبای پرستی بچه ها در مکتب شاگردان شما امروز کوشش میکنند که در همین آزمون ها پیش شما بیان مصلحت پرسند یا اینکه تیار شوند برای برآمد کردن چیون هست؟
7: تشکر میگم به تشکیل کنندگان چنین آزمون چوربنی ها که برای ذوق موسیقی نوراتون رو بیدار کردن این یک کمک به نهایت خوب است. شاگردان ما در دور جمهوری نه در دور مؤسسه نهایی اشتراک میکنن اشتراک کردن و نسبت به سالهای پیش پیشروی هست به خاطری که سالهای پیشتر در 5 6 سال پیش خودی پدر مادران همین خواهش داشتن که پسرشون به همین سرود موسیقی مقصد شوق داشته باشد. انا بعدی همین تشکیل شدن آزمون و جای های افتخاری مثلا مکافات ها علاوه خودی پدر مادران احساس کردن که همه موسیقی هم این علم است.
6: شنونده های گرامی یادوار می شویم که شما برنامه نوا رو از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان می شنوید. کاری آموزگاری صاحب تخصص در تعلیم و تربیه فرهنگی دنیای باطنی زیبایی کودکان و نورسان نقش خود را دارد. تامین سازهای موسیقی، سیمفونی مخصوصی موسیقی و جلب نمودن آموزگاری صاحب تخصص برای گذراندن تعلیم سرود و موسیقی خیلی نقش کلان را می‌بازد. در وقت تعلیم دهی آموزگاری صاحب تخصص خود برابر از کتاب‌های درسی استفاده بردن باز هر گونه آهنگ‌ها را با شعرهای شاعران که برای بچه‌ها موافق است جستجوی میکند. این اصول تعلیم دهی هم از ذوق و خواهش بلند آموزگار وابستگی کلان دارد. بعضی آموزگاران سرود و موسیقی از کتاب درسی بیرون یگان موسیقی یا شعر برای شاگردانشان جستجو نمیکنند. اینجا آموزگاری که ما امروز هم صحبت شدیم با غیر از کتاب درسی باز از تلفن های همراه و کتاب های دیگر برای بچه ها шеърҳоро интихоб менамояд. Доир ба рафти таълими суруд мусиқии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 шаҳри Душанбе, идомаи суҳбатамонро бо Тоҳири Мирзоамин, омӯзгори соҳибтахассус мешунавем. Дар баробари ҳамон китобҳои дарсӣ ки шеърҳо омадааст ё оҳангҳои композиторони дар бораи онҳо маълумот омадааст, вақте ки мебинед ки бо зарурат дорад, шумо рӯ ба чӣ меоред? Аз телефонҳои мобилӣ истифода мебаред ё аз ягон китобхона ё китобҳое ки дар хона доред?
7: Китобҳои дарсӣ ки мо имрӯз дорем, на танҳо дар бораи оҳангсозони ватанӣ, ҳатто дар бораи оҳангсозони хориҷа, яъне ки дар симфонияи 5-6 ҳаст ки маълумот дар бораи балет, маълумот дар бораи опера ва асарҳои хурди кӯдакона мухтасар овараш аст ки кӯдакон вақте ки опера ё ки балет мекун боб мефаҳманд, барои вё калима бегона аст. Вақте ки сода мекунӣ мефаҳмад ки гап дар бораи чӣ меравад, баъд ҳаст дар мавзӯъ. Ҳам устод ҳамина мо рафтем дар театр дидем, ба мо писанд омад, мисол намоиш дидем, балети Шелкунчика тамошо кардем дар театр опера балет, ки мултикаш мо тамошо кардагим. Баъзан ин ки шумо гуфтед ки маводҳо ҳаст, мешавад ҳолатҳое ки мо аз интернет истифода мебарем ва бисёр аксар маводҳоро аз устодам Сидиқов Фазлиддин, ки онҳо ҳам устоди мусиқӣ ҳастанд, баъзе маводҳоро мо аз он ка дастрас мекунам. Ва шавқи хонандагонро бедор кардан, дарси аввал ман мефаҳмонам мисол суруд чист, мисол мусиқӣ чист, ба монанди забону қоида дорад. Дарси аввалда шавқи хонандагон мисол дигар аст нисбат ба фанни суруд. вақте мефаҳмонем ки чӣ нозикҳо, чӣ хусусиятҳо дорад, шавқи хонандагон тамоман ба ҳамин даст дигар мешавад. вақте ки бо мебинад сурудам ҳамун шеър аст ки бо овози хуш хонда мешавад, аз ҷиҳати ритм устувор аст ва диапазони васеъ дорад. вақте даҳ шеъра метия муаллима, шумо дар ин дарс аз худ карда наметавонед. ман сурудам мешавад 16 хат мисоле ки ҳаст, дару аз худ мекунед сабаб дар чӣ медонӣ? мегӯ не. вақте мегӯ оҳанг ки мондем садо ки хуш шуд, дилнишин шуд, шумо дару аз худ мекунед. яъне ки мусиқӣ баҳре ҳаст ки беканор дар аксар мусиқӣ дармонӣ ҳам ҳаст, мусиқӣ вобастаи тавобат аст. ман ба хонандагон мегӯям ки дарсҳои мусиқӣ бояд озод гузарад. мисол озод ба кадом маъни? ба он маънае ки бояд хонанда дигар дарси математика дорам, ман баъд аз ин физика аз худ накардам, бояд хел набошад. аммо 45 дақиқа бояд талаба озод шухӣ барои хонанда озод шудан рӯҳиаш баланд мебардорем, баъдан суруда бо садои форам дилнишин мехонад. ман мегӯям ки агар мо осмон биям ҷан кунам, хуш қаво кунам, ядгари хафа кунем, на шумо суруд хонда будем, ман осмон гӯш карда метонам. хеле аст мегӯм бале.
6: ҳақиқат агар ҳам хел як андеша кунем ва пеши назар орем, дарси суруд ва мусиқӣ дарсе аст ки дарси фароғат, дарсе аст ки озодиро худи ҳамон оҳангу матнҳо талаб мекунад. инро омӯзгори дарк карда ба бача, чун шумо қисса кардед, нақл карда метавонад ки дараҷаи сатҳи касби кори худашро хуб донад ва ҷустуҷӯю талошҳои худашро дошта бошад ки барои дарси имрӯз барои шогирдаш чизеро омода карда пешакӣ дастрас карда бошад ки дасти холӣ ба ҳамон симхона надарояд. барои шумо омӯзгороне ки дар ҳақиқат соҳибтахассус ҳастед, барои насли ояндаи миллат заҳмат мекашед, масъулияти бештарро эҳсос мекунед, ҳамчун омӯзгор дар ҳамин коре ки шумо бар дӯш гирифтед, бо дили бузурги худ ки қадамҳои мустаҳкам мемонед, ҳамеша сарбаланду сарфароз бошед. хушомадед.
7: саломат бошед.

0: رئیس ولایت خاتلان ضمن سخنرانی تاکید نمود که رشد ورزش و جلب جوانان به طرز حیات سالم از سمت های مهم سیاست اجتماعی دولت و حکومت به حساب می رود.
1: ما از بودشگی های پیوسته پیشوای ملت محترم امام رحمان سالهای اخیر در شهر و نواحی های ولایت خاتلان ده ها ورزشگاه، میدانچه های معاصر ورزشی، تالارهای ورزشی، انشاءات گوناگون ساحه بنیاد و از نو سازی گردیده برای مشغول گردیدن جوانان به ورزش شرایط مساعد فراهم آورده شده است. امروز در اکثر شهر و نواحی های ولایت مسابقه های گوناگون ورزشی، مارافون ها، چوربینی های عمومی و مشق های سالم گردانی منتظم برگزار می گردند که این همه برای تحکیم سلامتی جامعه و پیشگیری عوامل های نامطلوب اجتماعی مساعدت می نماید، زیرا جوانان سالم آینده سالم ملت می باشند. ما باید هر چی بیشتر جوانان را به ورزش، کتابخوانی، آموزش و زندگی فعال جلب نماییم.
0: با گفته مسئولان برگزاری چنین چهارابینی ها برای بلند برداشتن معرفت ورزشی و پیشگیری عامل های نامطلوب میان جوانان مساعدت میکند. نصرالدین زاده رمضان سردار ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت خاتلان در این خصوص چنین ابراز داشت.
2: در ملی یکی از عامل های اساسی پیشگیری ظهورات نامطلوب و از طرف دیگر تشکل طرز حیات سالم به حساب رفته برای تمام قشر جامعه امکانیت فراهم همه اورا که یک روز به خاطر دوی ملی به خاطر حفظ سلامتی خود در چنین یک شورابینی عمومی ورزشی شرکت ورزند.
0: فضای چورابینی سرشار از حسی وطن دوستی و افتخار ملی بود. اشتراکچیان با روحیه بالیده مسافه معین شده را تعیین نموده از تشکیل چنین همایش های عمومی اظهار قناعتمندی میکردند. ورزشکاران سابقه دار نیز این اقدام را مهم ارزیابی نموده آن را تربیه جسمانی و معنوی جوانان میدونند.
3: دولت علی شمزاده استاد ورزش اتحاد شوروی دو بردمی سالمی میباشد مستحکم کرده ارگانیزم فعالیت کورین البته بهتر میگردد وردمی سالمی دوستی رابقه را مستحکم میکند. من این حال سینم به 75 رفته باشدم 3-4 سال اخیر در مسابقه های بین المللی شرکت ورزده در شهرهای پوشین و مسکو کارالوی فدراسیای روسیه جای افتخاری را به دست آورده تاجیکستان عزیزم را معرفی کرده آمده ایستادم. 60 سال زیاد شدم به همین ورزش سبک مشغول می باشم. البته بردم سالم خود را چون 40-45 ساله ایست می کنم.
0: در انجام دوی ملی و مارافون ویلسیپید رونی یک قطار فعالان این سمت ورزش جوانان پیش صف و اشتراکچیان نمونوی با سپاسنامه و تحفه های خاطروی قدردانی گردیدند. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهر بختر.
4: در دوی عمومی ملی امروزه که در ناحیه نوروبا دایر گردید شماره زیادی جوانان، ساکنان سینه سال گوناگون، کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها و هفت جماعت دیهات را به هم آورد. همگان در دویدن مهارت خود را نشان داده ثابت ساختند که دویدن این بردمی و سالمی و نیروی قوی می باشد. شاهین شکروف کارمند بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه نوروبا اوید به برگزاری دوی ملی در ناحیه نوروبا چنین گفت:
5: امروز مردم سربلند ناحیه نوراباد پیش از همه جوانان با یک حس بلند خودشناسی، وطن دوستی، شکرگزاری از یک وطن بهشت آسا نموده همه کس با یک سیمای ورزشی، با یک سیمای ایدانه، با یک سیمای جوانمردی و جسارتمندی جمع آمدند و در این چورابینی با شکوه ورزشی اشتراک نمودند.
4: در ادامه این تدبیر ورزشی همچنین مارافون ولسپدرونی با اشتراک فعالان دوستداران این رشته ورزش گذرانیده شد. از همه بیشتر در این سبقت کودکان و نورسان با ذوق بلند شرکت ورزیدند.
6: من عثمان صبردین ساکن جماعت دهات خوندان ناحیه نوروباد میباشم. من با همراهی همسالانم در مارافون ولسپدرونی اشتراک نمودم. سخای ورزش در تاجیکستان روش نموده ایستاده است. می خواهم که در آینده در دیگر بازی های ورزشی اشتراک نموده جای اول رو اشغال نمایم.
4: تأکید کردید که شغل ورزیدن با ورزش بخصوص ورزش سبک انسان را سالم و بالیدرو جوان و زیبا نگاه می دارد. جریان دوی ملی و مارافون ولسپدرونی از جانب هیئت متخصصان سخای ورزش مورد نظارت قرار داشت و در انتها غالبان و اشتراکداران فعال چهارابینی ها

0: با مکافات های تاسیس نموده هیئت تدارکات و بخش کار با جوانان و ورزش نهایه قدر شناسی شدند. جمشید رحیم بکوف از نهایه نوراباد برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
1: در ناحیه تاجیکآباد بخشته به روز تجلیل جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافونی ویلسی پدرونی با اشتراک شماره زیادی جوانان و نورسان برگزار گردید. در این چوربینی ورزشی کارمندان مقامات اجرایی روبرون تشکیلات و مؤسسه ها کارمندان مقامات حفظ حقوق و ورزشکاران اشتراک نمودند.
2: ساکن ناحیه تاجیکآباد و همنیا سهراب امسال شماره زیادتری ساکنان ناحیه در این معرکه اشتراک دارند و یک معرکه عمومی تبدیل شده است چنان که مشاهده می شود و واقعا دعو یا حرکت یک چیزی است که هر سال روح اندازی می شود و برای سلامتی انسان خیلی منفعتی خیلی خوب دارد.
1: مسابقه با اشتراک جوانان سن سال گوناگون خیلی شوق‌آور جریان گرفته. جوانان بهر بمره رسیدن بین هم قوا آزمایی نمودند. فضل‌الدین معتبکزاده از ناحیه تاجیکآباد برای برنامه اخبار رادیویی تاجیکستان.
3: انجام برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان.
4: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

درود شنوندههای عزیز، برنامه نوبتی و مستقیمی در امید رو این لحظه ها شروع میکنیم. با شما هستیم کارگردان اصحاب یوسف، مسئولی برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت و موضوع امروزه از روی درخواست شما شنوندههای عزیز انتخاب شده است. استراب یعنی استرس و هیجان، موضوعی که شنونده ما درخواست کرده بود و ما امروز در برنامه اون رو انتخاب کردیم.

0: دوستان گرامی شما نیز در صحبت ما میتوانید که همراه باشد. 227-60-10-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است و از روی سوال های شما البته موضوع های برنامه ما انتخاب می شود. و موضوع استرس اگرچه موضوع معمولی است و ما بارها دایر به این موضوع صحبت ها رسته بودیم، ولی بازم خاطر شنونده، یعنی که درخواست شنونده را رد نکردیم و شاید که این شنونده ما بازم پرتر می خواهد در این مورد ما صحبت داشته باشیم. با این خاطر امروز ما این موضوع رو انتخاب کردیم. پیش از همه معلم عزیز، خود استرس، خود همین حالت رو می خواستیم که برای شنونده ها شرح بدهید.
1: اصلا روان انسان همی خیلی است که به همه حالت ها یک انگیزه دارد. آدم زنده دل دارد، دل به همه چیز به های خودش هم اتیاد. که مو استرس میگیم، استراب میگیم، ما خونجا از کلمه هیجان هم استفاده کردیم. هیجان شکلی نرمش است. مثلا از اومدن یک مهمان عزیز شما به هیجان میآید، یعنی موج شادی در دلتان یک بار بالا میبرد و بعضی آدمان از شادی گریه هم میکنند و اشک شادی نام یک عبارت داره. این هیجان است و اون زودگذر است، اون ضرر نمیرساند اگر که ما مثلا جسم زرده نباشد. هرچند بعضن حالت هستند که آدم ها از هیجان زیاد یک بار نتوانند به شور بلندی یا گم شدن نظم دلشان گرفتار شوند، ولی به هر حال زود گذر است.
0: یعنی که تپش دل بلندتر می شود.
1: بله بله، موج شده قبل سر نوست که جسم ما و روان ما اینو هر دو یک چیز هستند.
0: بله.
1: اگر که در از بس که انسان در ترکیب جسمش خیلی آب زیاد دارد، جای 80% میگن جای زیادتر میگن، تصور کنید که اون آب و در داخل اون آب یک چیز موج، یک سنگ میافتد و اون آب با موج میدارد. شما با یک کل آروم اگر یک سنگ چای پرتوید و حلقه هاش تو چند دقیقه دوام میکند و جسم انسان هم همی خیلی است. موج ها در شکل گناگون وابسته به خرکتر انسان میتوانند به وجود بیان. آدمان به تمکین اون موج رو آسان هضم میکنند. آدمان احساساتی یک یک بار به ایجان میبین، بعضی ها از شوق داد میبین، بعضی ها گریه میکنند. انگیزه های انسان ها هر خیلی است و این طبیعی است و این درست است. اینجا درستی و مثلا غلط خوب و بدی ندارد، این چیزی که قبول است. خوص استراب چیست؟ استراب یک استرس اگر به زبان روسی بگیم، بیشتر مردم همین کلمه استفاده میکنن. استرس هم همون انگیزه است، ولی معمولا این انگیزه ها انگیزه هستن که از امیدهای بی‌بنیاد ما سر میزنند. مثلا شما سهر برومدید، شما هر روز میبرومدید، اگر شما ماشین شخصی داشته باشید ماشینتون رو در میگیرونید، در ماشین میشینید و حرکت میکنید به جای کار. شما برای تو جای کار رفتن برای خودتون 15-20 دقیقه دادید، عادت کرده اید و امیدتون هم همین است، باورتون هم همین است که شما برای شما مگه 15 دقیقه وقت دارد در کار تو جای کار هستید. برومدید ماشینتون در نگیرید، امید داشتید، باور داشتید و این امید باور شما برخورد به ماشینی که حرکت نمیکند. شما چی کار میکنید؟ اول بله آدم میترسد، به غضب میبیاد، به هیجان منفی میآید، این چی گفت شد، چرا این خیلی شد، اعتراض ها سر میشن، جنجال با وضعیت سر میشن، احساسات منفی، غضب، ناراضگی بالا رفتن میگیرد. خوش اگر که ما آماده نباشیم، ولی اگر که ما یک روز پیش خبر داشته باشیم که ماشینمون وایرون است یا که دیروز با بنزین یا که سوزشواره برقی پر نکردیم، میگیم ای من این ماشین پر نکرده بودم که، یک لحظه همون موج استراب پایان میفرد، یعنی اون ناگهانی نمیشود دیگر. و در این حالت آدم سالم، آدم از نگاه روانی به کمال رسیده، با ماشین جنجال نمیکند، با آدمان، با گناهکاران احتمالی که نمیدانم در کجا هستند یا نیستند یا وجود ندارند شاید جنجال نمیکند. چیکار میکند؟ مقصد اساسی چی بود؟ به جای کار رفت، در وقتش رسیدن.
0: با تاکسی میرود
1: یا یکون دوستی ماشین دار داشته باشد در نزدیکی زنگ میزند، میگن اینجا من ماشینم ویران شده است، جا تاکسی می تو میبیاد، من دیر میمونم اگر که بیمارال باشد منو. بعد یعنی روح دیگری حالا پیدا میکنه و از این حالت آسان بیرون میبرید. ولی اگر که آدمی از این گوه احساسات کمول رسیده نباشد، اما آدمانی باشد که احساسشون ادوره کرده نمیتوانند، خوب در سر جستجوی گناهکار در میموند، به خانه زنگ میزند، بچه هاش جنگ میکند، همسرش جنگ میکند، من نمیدونم با غضبش در سر کیم که هایی که گناهکار هستن یا نمیریزد، ولی مسئله حل نمیشود
0: و این حالت رو به وجود میورد. استرس.
1: بله و نه تنها خودش ضربه میگیرد و ضربه روانی خودش رو به دیگران تحمیل میکند. با این اصول میخواهد گناهکاران رو پیدا کند و مسئولیت امید نکشیدن در حالت پایده ندارد، این رو به ذمه گرفتن نمیخواهد. نمیگوید که خیلی تکنیک است، میتواند ویران شود و بسیار چیزهای دیگر هم. یعنی این مناسبت ما استرس، این مناسبت ما به وضعیت غیر چشم داشت است. اگر که مثلا در وقتی که لایحه می نویسید، لایحه ها برای تشکیل رهبر маблағ халқи ё инҷо онҷо барои гирифтани маблағ менависед, онҷо як чиза мегӯянд SWOT анализ аст ва онҷо 4 бахш дорад. Агар дар мағзи мо ҳамин SWOT анализ бошад, SWOT анализ чи аст? Онҷо бахшҳо аз чи боратанд? Имкониятҳо, имкониятҳои бирунӣ, имкониятҳои дарунӣ, хатарҳо ва роҳи баромади хатарҳо. ва онҷо вақте ки шумо ин таҳлилро мегузаронед, масалан шумо мехоҳед як қаср барои худатон бисозед, як мошин бихаред, ман намедонам ки як амали дигар кунед. SWOT анализ агар ки аз интернет гирифтагӣ бошед, масалан дар бораи он чизе шунида бошед, ин истифода кунед. Шумо алака стресси тахмини ва эҳтимолиро пешгирӣ мекунед, нест дигар стресс.
0: Яъне ки роҳҳои пешгирии стресс аст.
1: Бале, бале, ҳамеша ҳаст. Инсон ҳаргиз дар бунбаст қарор надорад. ҳамеша дар як дарҳо аз дарун кушода мешаванд ва ҳама масала роҳи ҳал дорад. ва ягон чиз бисабабам намешавад. Масалан, мисолҳои он ки як чанд нафар ба ҳавопаймодер мемонанд, сурдис онҳоро даромадан намемонад, ё баъзе мешавад ки маз нушида омаданд, баъзе кадом қоидаро вайрон карданд ва он самолёт ба манзил намерасад. Баъзе чанд нафар мегӯянд ки шукри он духтараке ки моро аз роҳ гардонд ва афсус ки худаш ҳамроҳи он дигар маҳмилони ҳавопаймо аз байн рафт. Барои ҳамин мо агар ки ёд бигирем ба ҳолатҳо, баҳои бесаросимаги баҳо доданро ёд бигирем ва мақсади асосиро нигоҳ дорем. Мо дар ин ҳолат ки мо гуфтем, масалан мисоле ки дар бораи мошин гуфтем, мо ба мошин часпидем, ҳолоки мақсад мошин набуд. Мақсад расидан ба манзил буд. Мо роҳи дигаре ба манзил расидан меёбем ва баъдан бо мошин вақт соаташ ки расид метавонем ҳал кунем.
0: ташаккур. саломат бошед. шунавандаҳо ҳастанд. 2-27-60-10, 2-27-60-20 рақами телефони мо дар студия аст ва шунавандаҳо низ метавонанд ки бо мо дар тамос бошанд ва мегӯянд ки ҳамин ҳолати стресс гоҳ ба бемориҳо оварда мерасонад.
1: яъне
0: ки агар ки мо пешгирӣ накунем, агар ин ҳолатро мо яъне ки идора карда натавонем, метавонад ки ба бемориҳо сар занад. як бора саволи шунавандаро низ мешунавем, баъдан посух мегӯед. марҳамат.
2: як савол доштам. ҳамин оилаи ман вақте ки ба ин қагам асабӣ мешавад, дигар хаташа идора карда наметавонад. на ҳамин ҳолат чӣ бояд кард? мехостам ай ҷиҳати равоншиносӣ мегуфтем.
0: номи шумо ки аст?
2: саломат.
1: ташаккур барои саволатон. воқеан як гурӯҳи одамо ҳастанд ки табиатан дилтанганд. инҳо агар сангвини кӯҳ бошанд, одамони зарди набошанд. мардум мо мегӯянд ки то қаҳри сиёҳ мебиёяд ки зард мекафад. воқеат инҳо ҳамин хел табиаташон ҳамин хел аст. инҳо зуд оташ мегиранд. миҷозашон оташӣ аст ва зуд ҳам хомӯш мешаванд.
0: ака асоб механданд.
1: ака асоб механданд баро ки дар гӯё ки дар бораи худашон аст.
0: дар бораи худашон
1: аст. не, ба гардан нагирифтанд. ба гардан агирифтан ман хел нестам мегӯям ва шояд ҳам хеле ягон одамо мешиносанд
0: ба
1: ёдашон омад. бале, дар ҳар сурат, ва агар ки ин табиаташ бошад, зеро ин ҳолат метавонад сабабҳои зиёд дошта бошад. мо масалан ва одама надида дар бораи баҳо доданамон мушкил аст. ин як сабаб метавонад бошад. агар сабаби дуюмаш агар зардина набошад, тез ором нашавад, дар ҳамин ҳолат дуру дароз боқӣ монад, пас ӯ дар дохил аламҳои дигаре дорад, аламҳои саркӯбшуда дорад, ранҷиш шои зиёд дорад ки ҳамин
0: аламҳо аз худи ҳамин ҳамсараш
1: метавонад аз ҳамсараш бошад, метавонад аз олам бошад, метавонад аз оилаи падару модараш бошад. онҷо метавонад чизҳои дигар ҳам бошад. хуш дар психология як ибора аст детски травма, аламҳои кӯдакӣ, як зарбаҳои равони кӯдакӣ. инҳо вақте дуру дароз ҷамъ мешаванд, инсон роҳи берун кардани онҳоро намеёбад, баъд алами исоро аз мусоро аз дихтараш аз исо мегирад. яъне инро дар забони психологи перинос ҳам мегӯянд. як чиз дигар баҳона мешавад, ҳолон ки гап дар сари ҳамон ҳолат нест. баъзан ҳолат кирои гап ҳам намекунад, кирои насабӣ шудан намекунад, вале мутаассифона одам дар мегирад, зеро аз дарун пур аст ва худро идора кардан воқеан наметавонад. агар чунин аст, ҳатман ба равоншинос муроҷиат кунед, вагарна ин ҳолат на танҳо боиси он ки метавонад аз дарун одамро бемор кунад, ин метавонад боиси талхи хонадон бошад, боиси зарбаи равонӣ гирифтани фарзандон бошад ва одаме ки дар ин ҳолат худашро идора карда наметавонад, зарараш ба атрофи он бисёр мерасад. аз он ки шумо ин чизро гуфтед, яъне аллакай хаста шудаед ва роҳи ҳалро ҷуста шудаед. хуб, роҳи ҳал муроҷиат ба ягон равоншиноси касбӣ ва дар ин масъала ба шумо кӯмак мекунад ки сабабҳои зериобии ҳамин даргирифтанҳои якбораи инсонро барои шумо ҷустуҷӯ карда, муайян карда, онҳоро аз даруни инсон берун мекунад. шояд инҷа се суҳбат ҳам дар кор шавад, зеро як курси суҳбатҳои равоншиносӣ одатан 10 сеанс аст.
0: яъне ки то марҳилаи асабшинос муроҷиат ба асабшинос, марҳилаи равоншинос аллакай беҳтар аст.
1: мо гуфта наметавонем кадомаш беҳтар аст. асабшиноси хуб ҳам масъалаҳои равониро میفهمن
0: میتونه
1: بله خو عصب شناسای هستن که فقط نظام کارشون با فقط مغز است با روان نیست ولی عصب شناسای خوب دیگر هم هستن خصوصا عصب شناسان نسل نوین اونها علاقه در دانشگاه های طبی پسیکولوژی کلینیکی رو میآموزن و بعضی چیزهای در کار اونها هم میدونن اگر که اونجا مشکلات طبی باشد میتونن با حب های ضروری مناسب به اونم کمک کنند یا که بعضی مشخور یادیند
0: یعنی که این هم کمک کرده میتونه تشکر گفتیم استرس و اگر پیشگیری نکنیم با بیماری آورده میرسون
1: بله استرس در حالتی که مزمن میشود در حالتی که بلو بلوی هم میشود مثلا اگر در خانه مناسبت آدمان دایم همین خیلی پر از استراب باشد مثلا یک بیشتر زن ها این از این اذیت میکشن در خانه بانوی خاندان از روی تربیه شرقی ما در اکثر موارد حق جواب گردوندن ندارد
0: بله.
1: هر چیزی گفتن باید هضم کند ولی اگر که او رو دویم تاخیر میکرده باشن شرط نیست که حقارت باشد با کارش ایراد میگیری با خوش را پست میکنه به ارزشش لطمه میزنه و مثلا اگر بوزم مناسبت زن و شوهری یا خوشتومنداری رو بگیریم یک بونو از سر تو بگیوی مثلا تا کار خونه رو کرده است از خشوت خسته هم شده است اونجا کودکان هستن اونجا مهمونداری هست و غیره و غیره و اوکزا و یک نفس نشست است دمگیری
0: بله.
1: و در همین لحظه دمگیری یک نفر میدارد میگه که ششتی همین روز درست تو میشینی
0: در اکثریت خانواده
1: بله.
0: ما هست
1: و این اون چیزی است که این آدم نه جواب کردونده میتواند همزمون در اون خدیلش اون خدر درد بیدار میشود که هیچ کس خانه تازه رو ندید دیگه پر از خوراک رو ندید کودکان شسته و آلوفته کرده رو ندید همه اینها خود به خود نشدن
0: یعنی که یک حرف میتواند که به استراب بیاره
1: بله. انسان رو اگر که این دائمی باشد این استرس مزمن میتواند به دپرسیه بیاره
0: بله.
1: بر روح افتادگی بیارد در نتیجه بله ما میتوانیم بگویم که استرس که اگر یا که در جای کار شما یک روحبر دارید یا که یک گروه همکارانتون از نگاه روانشناسی آدمان زهر و گینند داریم شکایت میکنند داریم سری هم دیگر غیبت میکنند موافقت یک همدیگر رو دیده نمیتوانند اگر که در چنین محیط هم اگر که ما باشیم تصور کنید اگر که بازم برگردیم که انسان یک ظرف پریاب است
0: بله.
1: در اون ظرف آب همیشه یک پوره زهر یا پرو یا چیزی که برای اون لازم نیست پرتفته میشود و طبیعی است که این آب دیگر کرنوشوی هم
0: شنوانده از در تماس بید شنوانده رو هم پیوست میکنیم میشنویم شما درود به شما
3: من از شهری گلستان ولایت سعود خیر
0: هستم نمیدونم میشنویم شما رو مرحمت
3: من یک چند سال بوده بیماری دیابتی قند دارم و همینم اکن پرسیدنی هم که همینم برای استرس من همین یکون تاوام خوردن با او هنگ یا خود آشا نخورم یا سمبوسه یا یکون چیزی دیگر نخورم که همین قندم بلام نشود بعد همین به من خواتر شده میشنم بسیار وقت چه چیزوی نمیخوام شرینی ممکنه شرینی عمان نمیخورم من لیکن همین چیزی که خورم طرف در همین معلم میزنم که او خود جمع میکنه قندم میکنند یا فشارم بلند میکنند همین گفتم از اون دکتر پرسام گفتم که همین چخل کنیم که همین استرس داخل میشود یا چخل کردن در کور که همین عصبی من او را میستد و همین دلم خواهد که انا همین خوردم قمد بشود انا این شد کردم و ایشد کردم از همون دکتر پرسیدنیم که چخل کنیم
1: تشکر سلامت باشید من دکتر نیستم من روانشناس هستم من تحصیلات طبی ندارم برای همین من برای شنونده ها و برای شما دقیق کنم که بین ما فرق است ولی به سوال شما میتوانم تا اندازه جواب بدهم
0: یکی از عوامل های بیماری قند هم استرس میشه
1: یکی از عوامل های بیماری قند گم کردن لذت زندگی است چرا قند بلند میشود برای اینکه انسان خودش لذت زندگی حس نمیکند یعنی عمو استرس مزمن درمدروز است که استرسه بعد شاید برای افتادگی یا که دپرسیا میگم آورده باشد و در نتیجه ها انسان که زندگی در نظرش شیرین نشود قند بلند میشود این تفسیر روانشناسان است که با پسیخوسوماتیک مشغول هستند
0: بله
1: در حالت شما با شما چیکار کردن درست میگید که واقعا همین کار اندیشه که در مغز شما سر میزنه هر دفعه این ترس است
0: استراب است
1: بله این ترس است که بله شما رو با استراب میآورد فکر اون که احوالم بدتر میشود شما با استراب میبیارد میترسوند خسته میکند و در این حالت خوب من که دکتر پرهیز شناس نیستم ولی من به شما میتوانم یک چیز دیگر رو بگم از روی شنیده هایم که برای کسلی قند اینقدر پرهیز بسیار نیست و حتی بعضی چیزهایی که از دوان مردم شنیدید از دکتر نشنیدید که ضرر دارد اگر که حواستان بیاید بسیار همه چیز دوست دارید یک قاشق دو قاشق خوردنتان ممکن ки ҳавасатон шиканад. Вагарна аз нахӯрдан шатон кашол мемонад, онҷо ҳама мехӯранд, дили шумо моил аст ва ба худатон ҳақ намедиҳед. Инҷо истироб бештар мешавад. Зараратон зарарам ба ҷисму ва равони шумо бештар мешавад. Агар бинед ки худатон ба худатон санҷед, бо худ касали қандам дараҷаҳо дорад, намудҳо дорад ва муҳимаш он аст ки парҳези шадид барои сиҳат шудани шумо аз диабет кӯмак намекунад. Парҳез шадид яъне манъ кардани тамоми ғизоҳое ки ба шумо маъқул аст. Хуб қанд намехӯред беҳтарин. ҳатто қанд ҳам масалан дар магазинҳо баъзан қандҳои беқанд ҳастанд гӯё мебиянд ки барои диабетикҳо дар метавонед ин чизе ки барои дилатон мекашад аз он қадар сахт парҳез накунед, худатонро манъ накунед. Истироб инҷо ҳам мешавад. Истироб мегиред, зарба мегиред, стресс мешавад ки ман ина бояд нахӯрам, худатонро гунаҳкорис мекунед. Дуюмаш он мешавад ки ҳама хӯрдан ман нахӯрдам ва ҷисми шумо, равони шумо он чиза мехост, шумо хоҳишатонро мешиканед ва боз ҳам аз ҳамун лаззати зиндагӣ, ки мо гуфтем дар оғоз, худатонро маҳрум мекунед. برای همین کم کم با احتیاط خوردن ممکن است. اصلا اگر ما از مرگ میترسیده باشیم باور کنید آدمای سالم هم میمیرن.
4: واقعا میشنویم شنونده دیگر و مرحمت در تماس هستند شنونده ما. بله
5: روشن صبح هستم از نوی کوشانیان.
4: سلامت باشید روشن، میشنویم شما رو. مرحمت
5: از استفاد که چون این برنامه ها رو برای ما شنوندگان تهیه میسازید و بهترین توصیه ها رو ما میگیریم برای خود. شما در معلم عزیز سوال من چون این است که یک تضاد یک چیز من را مجبور کرد که در بی‌طرف نباشم و این موضوع رنگ زنم. همین که اگرچه من چهار بار داروهای مدهوش کننده یا انوتراژ لاکاس خوردم با سبب جراحی ها، ولی زیاد انسانی عصبی نیستم. فکر میکنم شخصی وزمین ترین بخال لازم شده در خانه
4: طبیعت آرام دارد.
5: بله تاثیر خودک داشته است، ولی نه چندان زیاد در عصب هایم. ولی در حالت استرس تعداد همین است که من نفران دیدم که در حالت تابشون خیره هم باشد، استرس هم باشد، اشتیاشون بند نمیشود. اما متاسفانه وقتی که تابم کم خیره شود یا استرس گرفتم، اونچنان ضربه میزند به اشتهای من که نمیتوانم چیزی را تناول کنم. چند ساعت یا شاید روزهای همین گونه حادثه به من روی میدهد. میخواستم بدانم که سببهایش در چی است که چرا اکثر نفران که دیدم به اشتها نمیشوند، اما خود من را اشتهام را کم میکنند و به اشتها میشوند.
4: استرس
1: بله بله چنین هست. این اصلا میدونید شما این خوب جسم است. جسم شما به همون غذای چند روزه هم ضرر نمیبیند و در دوره که شما عصبی هستید، دلتنگ هستید یا استروب دارید، هر چیزی که میخورید زهر بدن میشه. برای که برای خوردن غذا باید مغزتان آماده باشد و لذت غذا رو حس کند. جسم شما با این اصول شما رو حمایت میکند و اونهایی که در وقت برعکس میشوند از عصبی باشند، اگر زیاد میخورند جسم اونها نمی فیلتر ندارد و در نتیجه آدمان که در حالت استروب گرفتار میشن به بیماری فربهی دچار میشوند.
4: یعنی که در حالت روشن این خوب است.
1: بله در حالت روشن ضررش کمتر است و
4: ضررش کمتر.
1: بله و اونهایی که بسیار غذا میخورند اونها مزه خوراک نمیفهمند، ولی جسم اونها با این اصول خودش حمایت میکند و این چندان حمایت درست هم نیست و در مو میگن که غم فربه یک عباره هست در مردم در اتنا پسیخالوگیا. آدمانی هستند که غمدور شوند اگر یک بار فربه میشوند. اینها همونها هستند که در هنگام غصه، هنگام استراب، هنگام کیفیتشان خوب نیست، اون رو با غذا پر کردن میخواهند و بیماری های دیگر رو به سر خودشان میبیارند.
4: بله سلامت باشید. تشکر شنونده های عزیز. موضوع امروزه ما در برنامه دری امید استرس، هیجان، استراپ است و شما می توانید که در صحبت ما همراه باشید. 2276102276020 رقم تلفن ما در استودیو است. شنونده نوبتی زنگ میزند، بیاید میشنویم چون برنامه مستقیم است و ما همیشه موضوع های برنامه را با پیشنهاد شنونده ها انتخاب میکنیم. خوب است که شنونده ها را بشنویم. فکر می کنم سوال هایشون خیلی زیاد است اینجا. مرحمت شنونده دیگر را میشنویم.
6: سایت زوده برای من همیشه شو میخوند. یکمین بار روزی داشته افروش رفته است، بایم همین بسیار حیجان زده میشد، اسرو میشد که خوراک نقل میخورد. اون قضاوله که فربین چی قدر پوزدگی با اهمیت هسته دکتر هم که اوچه بود همین فاروخ همیشه شد از خود به خود عشق. اگر یکم کم تا گفی بلانتر خود به خود عشق میریزد و آروم دستاش بلرزش میآید. آید و امروز به نظر طبیب بود اکو هوای از حیجان از چیز اکو پیشگیرش و چخیل کردم در کار.
4: این هم حیجان و استرس است؟
1: بله این و طبیعتش هم خیلی شما از این چیز سخت نترسید. از خوش رفتن یک چند ثانیه با ما کسلارود نمیرسد و آدم از خوش میرود. بعضی آدمون هستن که و جسم با همین اصول خودش رو حمایه میکند.
4: بله.
1: سوش رفتنم در حالتهای معین میتواند یک از اصولهای حمایه جسم پسیخیکا باشد. ва агар ки вай ҳамин хеле одами эҳсосотӣ аст вай набираи шумо ин табиаташ аст ин на бад аст на хуб шумо агар шумо ин даъвои мо аст ки вай бояд ҳамин хеле набошад ва ин даъвои мо ба кӯдак фишор мебиёрад агар ин хел мекунӣ агар дасти ту меларзад агар ту оби дидат мерезад ин кори нодуруст аст ин фишор аст метавони дар ҳамин ҳолат вай кӯдака агар ки ба ҳаёҷон омад дастакош ларзид оби дидаш рех ба оғӯш гиред ором кунед ҳамон ҳолата тарафи хубаша фаҳмонед гӯед ки ман инҷо ҳастам танҳо нестӣ шояд ин кӯдак замони тарсидагӣ бошад шояд ягон зарбаи равони кӯдакӣ дар кӯдакиш асар гузаронда бошад ҳозир мо масалан нодидаю носанҷида баҳо дода наметавонем шумо метавонед албатта назди равоншиноси кӯдак баред ва якбор баъдан дар кӯдаки синфи шаш ин аллакай давраи наврасиаш оғоз шудааст ин хуруҷи гармонҳо метавонанд бошад яъне сабабҳош метавонад зиёд бошад барое ки мо ба кӯдак кӯмак расонем бояд аввал сабаба аниқ кунем ки риша дар куҷост ва бозам такрор мекунам тавсия кӯдакро ба назди равоншиноси кӯдак якбор баред худ духтур невролог метавонад тавсияи худашро бидиҳад бо чизҳои дигар ҳам ҳаст ино танҳо равоншинос баъди санҷидани кӯдак метавонад ӯ тавсия бидиҳад инҷо аз одамро нодида мо аз ин зиёд бештар гуфта наметавонем
4: саломат бошад яъне ки лаҳзаи аввал ки он чизе ки аз мо вобаста аст вақте ки кӯдак дар ҳолати ҳаяҷон аст изтироб дорад метарсад дастонаш меларзад аз мо танҳо ҳамин ки бо муҳаббат бо навозиш ӯро ором бикунем
1: бале худамон натарсем зеро тарси мо кӯдака сахтар
4: метарсонад
1: бале якумаш тарс дуюмаш ҳамин андешаву нигоҳу тафаккури интиқодӣ ки ин чи ба ҳамин хел аст ин бояд ин хел набошад ҳамин ду эҳсосро аз дили худтон берун кунед ба кӯдакатон беҳтару бештар кӯмак расонда метавонед
4: ташаккури зиёд шунавандаи дигар аст дар тамос мешунавем шуморо марҳам
7: салому алейкум лутфия салом игар бар апаи майрам давлатова ман музаффар
4: дуруд ба шумо музаффар мешунавем шуморо
7: ҳамин ман вақте ки ҳамин фарзандонам аз ягон ҷо меоянд ё ҷовайро гусел мекунем ва хайру хуш кардан вақте ки ҳамин туй доран ягон табрикотӣ медиҳанд маро алам мекунам хел дигар сухан карда наметавонам оби чашмонам меравад барои ҳамин як тавсия медодан апай мариам
4: ман ҳамчунин ҳастам манам мисли шумо
1: ин аксарият одамон ҳамин хел одами эҳсосотӣ ҳастанд ҳамун аламҳои каму зиёде дар дарун ҷамъ шудааст шумо ба хотир биёред вақте ки масалан як одами ғамзада вақте ба хонааш медароед ором шиштааст бо дигарон суҳбат карда истодааст ҳамгун ки меҳмони нав омад вақте ки гардан мегиранд вай ҳатман нола мекунад зеро ҳамун мавҷи эҳсосоте ки дар дохил ҳасту мо солҳои сол оно баромадан намондем дар як лаҳза филтра гум мекунад ва берун мебарояд ин ҳеч бади надорад агар ки хоҳед ки шумо дигар хел муносибат дошта бошед хуш метавонед нутқҳоятонро дар назди оина чанд вақт машқ кунед ки ҳамун ҳамин чизое ки гуфтан мехоҳед агар дар туи тантана дар кор бошад як якбора ҳамун лаҳза шумо хезондан гап задан неухай пешаки тайёрӣ бинед гап шумо фикр мекунед ки натоқони радиоу телевизион суханварони номии мо худ ба худ аз ҳама аз хонашон мебурянд назди микрофон мешинанд суҳбат мекунанд не албатта инҳо мактабҳои худашонам мегузаранд агар ки гап сари масалан алмҳои худатон агар ки шиносед алмҳотона агар ки ҳатто нашиноседам усули шинохтанаш аст як қалам мегиред як дафтар мегиред ва дар бораи зиндагии худатон дар бораи эҳсосоти худатон менависед як машқ аст навиштани озод номи англисиш фри райтинг метавонед ҳар саҳар аз хоб хистед ҳамун дафтаратонро бигиред ва ба дафтаратон бинависед ҳар чизе ки ҳис мекунед дар баданатон ҳис мекунед дар дилатон ҳис мекунед ҳар фикре ки дар саратон аст онҷо бирезед барои мисол сархестед мегӯед ки ман хистам аз ғавғои набираҳо сарам дард кард ин набираҳои ман кай калон мешавад ҳамина менависед
4: оное ки навишта наметавонанд имкони навиштан надоранд яъне ки қисмати зиёди шунавандаҳои мо аз дидаи бино маҳрум ҳастанд метавонанд ки бигӯянд гап
1: метавонанд бигӯянд бале ҳатто ҳамин телефонҳои мо вай доранд ку диктофон дорам агон ягон кас хоҳиш кунед диктофон телефонатонро даргиронад
4: ва гӯш кунанд худашон ҳатман
1: не аввал менависанд ҳамҷо ба ин суҳбат бояд дар шакли танҳоӣ набошад гӯё ҳамсуҳбат дошта бошанд дафтар ҳамсуҳбат аст диктофон ҳамсуҳбат аст
4: бале
1: агар ки диктофону ино имконпазир набошад хоҳиш кунед як курсие рӯбарутон монанд гӯё ки як нафар онҷо нишастааст зеро одам худ ба худ вақте гап мезанад дилаш холӣ намешавад шумо бояд шунаванда дошта бошед
4: ё шунаванда агар дошта бошад намешавад чунин
1: гапдозари он аст ки шунавандаи зинда топ намеорад ҳама дарду алами моро
4: бале шунавандаи дигар аст биёед мешунавем марҳамат
8: бале ҳаниса аз шаҳри тусулзода
4: саломат бошед ҳани
8: суоли ман ҳамин ки ман ташаккур мегӯм ба марьям равоншинос фикр мекунам ки ҳама суханҳое ки ман дорум ё ки гафҳое ки дар дили ман ҳаст, он чизе ки ман мехоҳам ҳамин суханҳое мегуфта бошад, чунки ман ҳам эҳсосӣ ҳастум, эҳсосоти нағз дорум ба гуфтаи онҳо. Ман гоҳ-гоҳи гӯш мекунам яхел вақт. Суоли ман ҳамин аст ки яхел инсонҳо дар чашми одам нигоҳ накарда гап мезанад. Инсонҳое ки бегона не, фақат худиянг ду мешиносанд, бо ту ҳастанд, ҳамин инсон хеш наздика мисел, дар чашми одам нигоҳ накарда гап мезанад. Яхел инсонҳое ҳаст ки ҳамин ниҷа назада дар чашми нигоҳ мекунанд ки ҳамун чашми ту шар медорану, ҳамин тез-тез ниҷа мезанед. Ҳамусалин инсонҳо да ҳайрон ман чи гуфтани ҳастанд. Мариам Давлатова.
1: Кушин аз мавзӯи мо андак берунтар аст.
9: Бале.
1: Хад боз равоншиноси мактаби инсоншиносӣ ам ҳаст ва инҷа ҳозир як тавзиҳ бисёр дода намешавад, мавзӯ дигар аст, вале ман барои саволатон беҷавоб намонад, мегӯям ки ин ҷуръат аст. Як касе ҷуръат дорад ба чашм нигоҳ мекунад, як касе ҷуръат надорад.
9: Окей.
1: Одамое ҳастанд ки биро ҳастанд, рӯи натан ҳастанд, яъне ин калимаҳоро ҳарчанд маънии манфӣ дорад дар забон, вале инҳо хеле ба ғайратанд. Инҳо аз нигоҳи шумо наметарсанд. Инҳо аз чашми шумо наметарсанд. Ва чашм як дарича ба олами ботинии мост. Ва дар тарбияи классики тоҷики замони дар масалан мо вақти мо хурд будем, иҷозат намедоданд ки одам ба чашми одами калон нигоҳ кунад.
9: Бале.
1: Саата набардор, рӯи ман ба нигоҳ накун.
9: Бахусус ба духтаракон.
1: Бо ҳатто мегуфтанд ки ман ёд дорам модар калонам мегуфт ки чашмата ало накун, гӯё ки кӯдак вақте нигоҳ мекунад, гӯё чашм ало бошад. Мегуфтанд ки ман ба чашмата ало накун, кур меши, оси русиёҳ меши. Анако тасаввур кунед ки ҳамин барнома аз пушт ба пушт омада бошаду ҳамун ҳамсӯҳбати шумо дар ҳамин дохили ҳамин барнома дар монда бошад. Вай рӯи ҳеч кас ба нигоҳ карда гап дода наметавонад. Ва одаме аст ки хушбахтона ҳамин барномае надорад. Ба ҷуръат дорад, ғайрат дорад. Хав баъзан ҷуръат ғайраташон аз доираи шояд шикасти марзҳо берунтар мешавад. Вале дар ҳар сурат боз ҳам агар ки номи нейтралаша гирем, номи холисашро бигирем, ин будан ё набудани ҷуръат.
9: Саломат бошад. Мавзӯи мо бошад изтироб, стресс ва ҳаяҷон аст. امروز شنوندههای عزیز وابسته به همین موضوع اگر سوال ها باشد خوب است چون در یک برنامه یک موضوع از روی پیشنهاد و درخواست شنونده ها انتخاب می شود. مرحمت شنونده دیگر رو می شنویم. بله.
10: سلام از میکرم با حضور شما. گلی هستم شنونده شما.
9: سلامت باشید گلی.
10: من یک سوال داشتم در مهمونی شما.
9: مرحمت.
10: این نمیدونم از روی طبیعت باشد یا از روی خودمیزد اصاب باشد نمیدونم. من با همین خیالگان کس یکم گفت میدید در را من خفه میشم. این از روی چی باشد که زیرا میرنجد.
1: من میگم شما تو بازی کم اصلا من روشنی نمیدونم. خوش این طبیعت شما است. موضوع رنج و این تصادفی نیست و بی سبب هم نیست. بعضی چیزهایی هستند که ما از درون کودکی با خودمون میآوریم. شاید رنجش‌هایی هست در داخل شما که عافیت نیافتند. و اگر که شما طبیعتتون دیگر کردن خواهید باید بالای خودتون کار کنید. با روانشناسان کار میکنید یا که من نمیدونم کتاب‌های خوب میخونید. زیرا واقعا این زودرنجی پیش از همه به خود شما ضرر میبیارد. زودرنجی میتواند واقعا باعث استراب و استرس شود. زیرا شما از همه میرنجید، رنجش‌ها در دلتون جمع میشود. نه همیشه شما رنجش گردانده به آدمی در نخونه گناهکار گردانده گفته میتوانید. ولی اگر گفته توانید خوب میشود. مثلا یک مثال شکل عادیش میتونید به جنجال به ایچه گوید که من از گپتون رنجیدم. همینه بیان کنید. و اگر که طرف مقابل گوید که من خودت رنجانده نمیخواستم، اندک رنجش از دلتون بیرون میشود. زیرا نه همیشه آدمونی حتی همصحبتون درشت گپی ما آدمونی هستن که بسیار در طبیعتشون از ما فرق میکند، چندان نازک دل نیستن، همه اونها ما رو رنجاندن میخواهند.
9: بله
1: طبیعتش همه خیلی است و همه طرز صحبت میکند، مقصد رنجاندن شما نبود. و اگر که بیان کردن یاد گیرید اقلا در قدم اول با همون آدم که خبر سر کنید، از آدم هایی که از شانهان شما نمیترسید نزدیکترن، مثلا دو گونه هاتون باید باشن، آدمانی خواهر و دود اودارتون باشد، میتوانید او رو منگوید که رنجیدید، یک نفس چخور میکشد و بعد میگوید که دودر اکا من ازم گپ شما رنجیدم.
9: این هیجانش رو نیست.
1: بله تو اندازه زهرش هم میبرد، برای که ما زبان با گفتار بسیار چیزها رو بیرون میکنیم از دلمون و با خاموشی با سکوت در وقتی نم اگر بی مورد استفاده بریم سکوت رو، برعکس ما خود رو از درون خیلی زخمین میکنیم و دواش باید دیرتر در نمییابیم.
9: تشکر زیاد. سلامت باشید. و معلم عزیز گفتیم که استرس گوه با بیماری ها آورده میرساند و چی باید کرد تا که انا همین حالت با بیماری رفته نرسد، یعنی که علاج واقعا رو پیش از وقوع گفتند و چگونه باید مرافتار داشته باشیم که تا این استرس و هیجان و استراب ها با بیماری هایی که مشکل است واقعا هم گوه بیماری های سر میزند از اینکه تبابت نشونده هم هستند.
1: بله اگر ما با جدول پسیخوسوماتیک نظر اندازیم، اگر رنجش که میتواند به استراب بیاورد سرچشمه اکثر بیماری هاست.
9: بله.
1: و بعضی متخصصان در اون جدول حتی عضوهای بدن رو نمبر کردن که رنجش و استرس از آدمان نزدیک تا کجا میبرد، کدام عضو بیمار میشود. اگر خوشمند باشند از اینترنت همین جدول پسیخوسوماتیک رو پیدا کنند میبینند که این تا چه اندازه ضرر نوک است و چی باید کردش اول سوال دیگر است. پیش از همه از آدم و عالم امید بسیار نکنید. آدمان موفق دل ما زندگی برای موفق دل ما زندگی کردن به زندگی ما وارد نشدند. هر کدوم برنامه خودش دارد. حتی فرزندان ما برنامه خودشان دارند که از برنامه زندگی ما فرق. و مولوی میگوید که ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. یعنی چی میگوید؟
9: بله.
1: همین امید رو در نظر دارد. اگر که شما با عاقبت کار امید سخت بسته باشید، مثلا از یک از امید دارید که وای حتما شما رو دستگیری میکنه، شما رفتید به خونه او به شما مبلغ معین در کار است، میگید که همسایه دوست برادر برای من مثلا 4000 سومون در کار تو همینا دوری میدونم با من ته، اگر نگوید شما حتما میرنجید زیرا امید بودل پور رفته بدید شما. ولی اگر پیش از رفتن گوید که خی یک دهن میپرسم تیاد میتیاد نتیاد پول خودش، اونگاه شما قدر ضربه سخت نمیخورید. یا که پیشکی میگید خیلی وای نتیاد بون نقشه میکشید که بوک از کی گرفتن ممکن برای مثلا همین تعجیلی برای شما همین مبلغ ضروره.
9: یعنی که ما بیشتر امید به خود داشته باشیم از اون که به دیگران.
1: ها به خود داشته باشیم یک چیز است. نه حالا تو میشه که ما به تنهایی زندگی کردن نمیتونیم. من حاضر به شما مثلا یک مبلغ معین در کار است که در خونه نیست، در کاسه نیست، در کارت نیست و ماوش به نزدیکی نیست.
9: بله.
1: چی باید کرد؟ این رو کمک رو از دیگران میگیرید شما. ولی به امیدی که حتما اونها باید شما رو دستگیری کنن که با یک نقطه نمیبندید امیدتون رو، یعنی که خیلی من میکوبم جستجو میکنم مثلا در همین حالت با چکو کردن ممکن مثلا قرض برای شما مبلغ کلانتر در کار 4000 برای یک کس کم است برای یک کس زیاد است، اون رو تقسیم کنید از چند کس پرسید. برای که 4000 اگر که با آدم خودش در درجه مالیش در حد شما باشد یک بار دادن نمیتواند به شما، یا اگر دوست باشد هم شاید نقشه های خودش دارد، شاید و خندلش نمیشد و حق دارد که پولی وای است وای برای به دیگران قرض دادن نجام نکرده است، ذخیره نکرده است. برای همین وقتی که شما همین خل امید تید نمیبندید رنجیدنتون کمتر میشد، ضربه روانی استرس هم در شما کم میشود. و این یک دویمش بعضن میشد که شما در یک محیط زهرآگین زندگی میکنید، بعضن اویلا چنین است، بعضن جو کار چنین است. کوشش کنید که هر سر چند وقت از اون محیط بیرون بروید، برای خودتون وقت جدا کنید، خودتون خود به خاطر خودتون برسید. انتظار نشوید که اونها بیاین چای دم کردگی شما رو بمزه گویند. وقتی که یک کس میبید شما ایراد میگیرد شاید عصبش بیرون است، شاید وقتش امروز ناخوش است، وقت شاید میگونه چای دوست نمیدوره و شاید علامی موسو رو از ایسو گرفتن میخواد. شما میتوانید گپی و گوش کنید و بدیل نگیرید. یعنی چی میگه؟ میگه که دروش نگویدم مو همیشه در درون خونه گپ کردن دارم میتوانید میتوانید گوید که این فکری توست، این فکری تو است، با من دخل نداره. که همون دلتون یک سپر باید داشته باشد، دل شما یک حمایتگر باید داشته باشد و اون حمایتگر همین عقل شما است، خود شما هستید. اون وقت ضربه های استرس زیاد نمیشود. خب اگر جای کارتون چنین باشد شما جای کار دیگر نداشته باشید جستجو کنید کار دیگر رو. درو بعضن می شود که آدمان چون کشدوم های درون یک ظرف به همدیگر دویم نش می زنن همدیگر، این گونه آدمان همدیگر رو به همدیگر با جلب میکنن. برای خودشون همین طرز زندگی مقرری است، عادی است، اینو از زهر همدیگر آزار نمی یابند. ولی اگر شما از جمله اونها نباشید برای شما مشکل می شود. پس انتخاب کنید محیطتون رو که در کدام محیط باید باشد که آسوده تر باشد. باور کنید بعضن مبلغ و معاش جای از جای کار میگرفته که تو قیمت تر از جان شما نیست. یعنی اصول خود را حمایه کردن زیاد است و بعدن به خودتون حتما استراحت بدهید. در یک شبانه روز اقلا یک ساعت به خودتون ببخشید. این میتواند برای خودتون خیزید و برای خودتون چای دم کنید، برای خودتون یک خروک سوده با مزه که دلتون میکشد به نام خودتون پزید. خب مرد باشد خوزن یا که برایید به مثلا در دوشنبه اگر باشید در هر یک قدم یک باغ است، به خودتون وقت بدهید در یک هفته اقلا دو یا سه بار به باغ برایید، در بین درختان بگردید، لرزش برگای درخت تماشا کنید، طبیعت تماشا کنید، مورچه ها می دوند تماشا کنید، پرنده ها می پرند تماشا کنید. یعنی شما به آغوش مادرتون برمیگردید و از اونجا قوت میگیرید. اگر شما ایمونیتت روانیتون سوس باشد یک استرس خوردکک شما را از پا می افکند. و این ایمونیتیت رو باید قوی کنید با همین اصول ها. مهربانی نسبت خودتون، غمخوری نسبت خودتون و پیدا کردن اون چیزی که به شما معقول است. یک از رسم کشی رو دوست می دارد، یک از درز دوزی رو دوست می دارد، یک از غذا پزی رو دوست می دارد، یک از رقص رو دوست می دارد. به خاطر بیار در کودکی چی رو دوست می داشتید. همون عمل رو اجرا کنید، بگذار در دوامی 15-20 دقیقه در دوامی روز. هیچ وقت نمی شود که ما 24 ساعت در احاطه دیگران باشیم. بله. همیشه 5-10 دقیقه وقت خالی هست. همون وقت خالی به خودتون صرف کنید. که از درون به قوت باشید. و یک چیز دیگر از استرس ها و تربیوی و مثبت هم دارن. مثلا اگر که شما همون سحر اگر مثال اول رو بگیریم، سحر خستید و ماشینتون ویران شد یا که به بنزین مونده اید، دفعه دیگه هوشیار میشید، ماشین شب پیش از کم کردن یک بار میسنجید که بنزین دارد ندارد، حرکت میکند یا نمیکند، کجاش تق تق میکند کجاش تق تق نمیکند، پس سحر به شما خدمت کردن میخواهد یا نمیخواهد. با اون ماشین یک تشکر گوید برای کار امروزش. با این تشکر شما هم به تکنیک تاثیر میکند، هم به میرود به شعور کیهان، به اون که نعمت ها رو با ما داده است.
9: تشکر، سلامت باشد معلم عزیز. یک شنونده است اشاره میکند کارگردان. خوب باشد، میشنویم. مرحمت.
11: سلام علیکم، روز بخیر آقا جانای عزیز.
9: درود به شما.
11: بله، من کیمیا هستم از نایه شهر نه و من راستی یکم جمع استد من این بیمار می یکم کس رو خبرگیر روان می ویم خودم بیمار می شدم. دیروز هم این گونه شد، یک بیمار رو خبرگیر رفتم و اومدم من بیمار شدم.
9: تشکر. این هم استرس است.
1: ولی بله، این آدم هم سخت حساس است، امپات می گن و علامی همون احساساتی که دیگر رو دارن جبیده می گیرد. برای این خودتون رو باید همین ایمونیتت قوی کنید، اون چیز پیشتر گفتم قوی کنید و جایی که پوتون نمی کشد نروید.
9: بله، سلامت باشد. شنوندههای عزیز، همچنین این موضوع خیلی دامنه‌دار است، در برنامه‌های دیگر ما ادامه می‌دهیم. دوستان گرامی، اینجا وقت ما به اتمام می‌رسد. با شما بودیم کارگردان اسب یوسف، مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز و روانشناس مریم دولت. و برنامه‌های رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. ما را همراه باشید.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکان توجیکان اثر تاریخی اکادمیک بابوجان غفوروف بودم، مؤلف این شاه اثر با تکیه به سرچشمه‌های تاریخی، اتنوگرافی، لینگویستی و باستانشناسی تألیف نموده، با اسلوبی پرمضمون و روان واقعیت تاریخی ملت را روشن بیان کرده است. این کتاب نخستین بار به روسی و سپس به تاجیکی سالهای 70 چاپ شده است. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، کتاب مذکور در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی به هر خاندان کشور تقدیم گردید. کتاب توجیکان تاریخ قدیمترین قدیم عصری میانه و دوره نوی اکادمیک بابوجان غفوروف سال 2020 در حجم 976 صفحه از جانب نشریات معاصر به تب رسیده است. محرر مسئول اکادمیک احرار مختاروف بوده، ترجمه آن از زبان روسی به تاجیکی به قلم عبدالقادر منیازوف و نیسور خال محمدوف تعلق دارد. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر.
2: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی.
3: سلام شنونده های عزیز، برنامه امروزه را به خاطر گرامی داشت و 90 سالگی سراینده امریکایی رای آربیسون می بخشیم. با ما باشید.

0: رادیو توجیکستان 104.7 FM.
1: موسیقی و جان موسیر
2: روی اوربیسون. بله، با سرود و آهنگ‌های مرغوبش به زودی محبوب میلیون‌ها مخلص در سراسر عالم گشته. برابر ژانر روکن رول او با اجرای منظومه و قصه‌خوانی گذشت. مثلا یکی از چنین سرودهایش با نام مسخره باز خیلی مشهور شده و از طرف کارشناسان اعتراف گشت. اگرچه در آن سالها اول صاحب محبوبیت و مبلغی کلون گشت، ولی ناکامی ها هم کم نبوده. او ترک شرکت قبلی ثبت آواز کرده، از سال 1959 با شرکت مانومنت ریکوردز همکاری را سر نموده، محض آنجا تمام هنر و استعداد واقعی روی بر اعلی نمایان گشت. اینجا رهبری شرکت فرید فوستر به همه آوازخوانان در کار و ایجاد آزادی تام داده، با روی اوربیسون نیز امکانیت های فراوان داده شد. چون این شرایط مساعد بود که روی باز هم بیشتر فعالیت نموده در چند ژانر آوازخوانی نماید. سال 1959 روی اوربیسون با موسیقیچی جو میلسون همکاری را سر کرد که در نتیجه چند سرودی خاطرمان تولید یافت. سرودی کناره از زمره آنها است که با تعداد خیلی زیاد به سودو رفت. اما در آخری سالهای 50 عصری 20 ژانر روکن رول رو به پایین هده، یک زمره سایراندگان این ژانر به هر طرف پراکنده شدند. از جمله لیتل ریچارد ترک آن کرده، الویس پریسلی به خدمت عسکری رفته، بعدی بازگشت به کینو بیشتر مشغول شد. آوازخوانان بعدی خالی ریچی والنس و ایدی کوکران سالهای 1959-1960 وفات کردند و سراینده جک بری حبس گردید. دیگر سرندگان به ژانرهای نوی کانتری، ریتم اند بلوز و غیره رو آوردند. جوانان باشند مخلص سرود و آهنگهای سازهای برقی گشتند. در این بین روی فعالیت خود رو همونو ادامه داده، سرود و ترانه های نو رو پیشنهاد همگان می نمود. ماه اپریل سال 1960 روی اوربیسون و میلسون سرود نوی خود رو آماده نموده سراول قرار دادن اون رو به الویس پریسلی دهند، ولی اون نپذیرفت. ولی وقتی که سرود با صدای روی صدا داد، به الویس خیلی مقبول گشته، تعداد زیادی پلاستینکای اون رو خریده به دوستانش تقدیم کرد. آوازخوان جان لینن اعضای دسته آوازدار بیتلز با شنیدن این سرود از رادیو اون رو پسندیده، سرودی را در هوای آن سرایده بود. سال 1963 این هنرمند با سفرهای کلونی هنری در شهرهای کلون و زیادی امریکا برآمد داشته، اینچنین به کانادا، استرالیا، ایرلندیا و زیلندیای نو رفته، آنجا یک سلسله کنسرت‌های خود را بهر مخلصان تشکیل کرد. سال 1964-1965 نیز کامیابی‌های هنری ادامه داشت. آن سالها یک سرودش آپرتی وومن خیلی محبوب گشته، آن را محققان نقطه بلند ایجادی او می‌دانستند. در سال 1964 آن در سرخط سرودهای ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، در انگلیا و دیگر دولت‌ها نیز شناخته شد. بیت هولوب آن را یک جا بشنویم.

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: خوفی ازنی نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت و نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار. دومی بازار شهر حصار. سومی به خریدن انار. باز شخصان اولا انارهای چون رخسار. دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است. چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خون است پوری انار، ده کلا در که، چوی ددیت بوی و غیره.
2: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

باید گفت که امروزها دقت اهل قلم را کتاب تازه نشر مکتوب های استاد صدرالدین عینی به خود جلب کرده است و این پدیده فرهنگی از کلوار تاریخ است. زحمت های پیوسته و فعالیت پرسمری بانوی دانشمند و پرکار انزورت ملک زاد و هممرتبانشان هست که خوانندگان این کتاب از خدمت های ارزشمند استاد صدرالدین عینی در بنیاد دولت ملی و احیای تاریخ و ادبیات تاجیک آگاهی کامل پیدا می کنند. باعث تذکر است که حالا کتاب مکتوب های استاد عینی در شکل سلسله گفتارهای خانش بدیعی از جانب مسئولین رادیوی تاجیکستان تهیه می شود و در ردیف نادرترین آثار علمی و ادبی در خزینه طلایی حفظ می گردد. عرض کنم که در این خزینه نادر هنوز صدای ماندگار استاد صدرالدین عینی هم حفظ گردیده است. واقعا آموختن بایگانی استاد عینی و ترتیب دادن فهرست علمی تمام مواد آن و کار در آثارخانه ادبی یادگاری استاد صدرالدین عینی، جمع آوری و برگردان نمودن مکتوب ها، اینچونین پیدا کردن نامه ها و روزنامه های سال های گوناگون و معین کردن تاریخ روزی یک قسم آن، کار زحمت طلب و شایسته تحسین است. خصوصا برای بانوی که آیله آباد و در زمینه آن البته مسئولیتی همسری و شفقتی مادری دارد. اینچنین انزورت ملکزاد نامزد علمهای فیلولوژی بوده، به صفت ادبیات شناس در انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی ایفای وظیفه می نمایند. مؤلف کتاب های زیاد در تحقیق آثار کلاسیکی تاجیک و فارس هستند و بیش از 100 مقاله علمی عاموی نیز نوشتند. در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان به صفت ادبیات شناس فعالیت کردن این بانوی دانشمند و زحمت پسند شایسته تحسین است. در این جاده پژوهش و تحقیق و جمع آوری آثار گرانبهای ادیبان تاجیک و فارس البته دقت عمیق را طلب می کند. انزورت ملکزاده درباره زندگی نامه و آثار ادبی شاعر نمایان عصر 17 ماوراء النهر کرام بخاری پژوهش انجام داد و غزلیات او را در شکل کتاب مرتب نمود که چنین نام دارد: دیوان کرام بخاری. این کتاب از 106 ورق و 138 غزل عبارت بوده. در گنجینه دستخطهای مرکز میراث خطی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان محفوظ است. تا این وقت از غزلیات این شاعر صاحب دیوان و واقع گوی و خوشقریه و استثنای 30 غزل که در یک مجموعه گلشن ادب منتشر شده است چیزی برگردان نشده بود. راغبان ادبیات اکنون می توانند این کتاب شاداب از غزلهای ناب شاعر کرام بخاری را دسترس و مطالعه نمایند. ما باشیم همگی یک بیت نمونه می آریم تا زحمتهای محقق را ثابت نماییم. آن بلبلی که خاک بخاراست گلشنم، دارد هزار برگ و نوا، طبع روشنم.

افکندم از نازم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این

0: توجه جسارت
1: قوه با وسطهای مدافعی
0: مردانگی
2: تا جان در بدن دارم
3: زحمت های شبانه روزی
0: حفظ مرز

0: آزمونی جمهوریوی شاهنامه خانی با مقصد ارجگذاری به خدمتهای شاعری کلاسیکی تاجیک ابوالقاسم فردوسی و آموزش آثار و تاریخ پرغناوت و پرافتخار ملت تاجیک، آموزش عمیق و همجانبه کارنامه های شایسته نیاگان ملت در طول تاریخ، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی ملی، افتخار وطنداری، تحکیم حافظه اهالی و به این وسیله شناخت نقش خلق کهن بنیاد و فرهنگ سالار تاجیک در رشد تمدن انسانیت که با دلیل های ردناپذیر و با تکیه به سرچشمه های علمی و تاریخی در کتاب شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی انعکاس یافته است، تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 دایر می گردد. اشتراکداران آزمون به گروه های زیرین جدا کرده می شوند. یکم
1: خوانندگانی مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی عبارت از سه زیرگروه. خوانندگانی صنف یکم و چهارم مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی. خوانندگانی صنف پنجم و هشتم. خوانندگانی صنف نهم و یازدهم و خوانندگانی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی صنف نهم و یازدهم.
0: دویم دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی بکالور ماگیستر. سیوم
1: آموزگاران همه زینه های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه های علمی و ایجادی، فرهنگ و صنعت، اسپیرانتان، عنوانجویان، نامزدان علم و دکترانت های مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و مؤسسه های علمی و استثنای عالمان و دانشمندانی که وابسته با شاهنامه ابوالقاسم فردوسی کار علمی یا دیگر تحقیقات انجام داده اند، اعضای وابسته و پیوسته اکادمی ملی علم ها و اکادمی های صحوی.
0: چهارم کلان سالان و نمایندگان کسب و کار گوناگون.
1: سرپرست آزمون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد.
0: آزمون از چهار دور عبارت بوده: از ماه مارس سال 2026 تا ماه دکبر سال 2026 تشکیل و گذرانیده می شود.
1: غالبان دور چهارم آزمون که سزاوار جای های یکم، دویم، سیم و برنده شاه جایزه گردیده اند، حقوق در دو آزمون سال های دیگر اشتراک کردن را ندارند.
0: طلبات به اشتراکداران چنین است: از یا دانستن از 500 تا 2000 مصره شاه بیت و یا پارچه ها از شاهنامه، از یا دانستن بیت و پارچه های علایده در وصف عقل و خیرت، وطن و وطن دوستی، صلح و وحدت، راستی، دانش و ورزش و غیره.
1: دانستن از 10 تا 70 قهرمانی داستان های شاهنامه و کارنامه مختصری آنها.
0: بیان کردن و شرح داده توانستن کارنامه مختصری قهرمانان شاهنامه. دانستن تاریخ ایجاد شاهنامه، منبعها و ضرورت ایجاد اثر.
1: بیان کردن و شرح داده توانستن کارنامه قهرمانان اساسی شاهنامه. دانستن ترتیب برگزار شدن مهمترین حادثات در شاهنامه.
0: دانستن وضع ادبی، فرهنگی، وضع سیاسی زمان زندگی ابوالقاسم فردوسی و همزمانان مشهور او. مطالعه بیشتر مقاله، رساله، تحقیقات های دیگر علمی و ایجادی که وابسته به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان گرامی برنامه های شاهنامه آگه هم که ما در گفتارهای پیشین داستان کیکاووس و هفت خان رستم را خوانده از قهرمانی و جهان پهلوانی رستم دستان قصه کرده بودیم. در رزمی که رستم با تورانیان پرداخت، افراسیاب از رزمگاه گریخت. حالا در این نوبت میپردازیم به خواندن داستان سهراب و آغاز داستان سهراب که به قول خداوند شاهنامه یکی داستانی است پر آب چشم، دلی نازک از رستم آید به خشم. اما پیش از آغاز داستان سهراب، طبق عنعنه برنامه هایمان شعری در ستایش و بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی میخوانیم که مالی ملک شعرا قاری عبدالله است. در انشای شاهنامه ایجاز کرد، برای سخنگو دری باز کرد، ز طبعش سخن رونقی تازه یافت، زبانی دری قدر و اندازه یافت. گوهر سنج کلکش به 30 ساله رنج، فراهم بیاورد درها به گنج. که هر دور از آن قیمتی کشوری است، چو سرمایه بحری هنر پروری است. اگر او نگفتی کی می برد پر

کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگر ها چونی دستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دلی نازک از رستم آید بخشم. اگر توند بادی براید زکنج، به خاک افکند نارسیدت ترونج. ستمکار خانمش ار دادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر. اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ زیداد این همه بانگ و فریاد چیست؟ از این راز جان تو آگاه نیست، بعد این پرده اندر تو را راه نیست. همه تا دری آز رفت فراز، با کس وا نشد این دری آز باز. برفتن مگر بهتر آید جای، چو آرام گیری به دیگر سرای. اگر مرگ کس را نیو باردی، زیپیر و جوان خاک بسپاردی. اگر آتش گاه افروختن بسوزد، عجب نیست زو سوختن. بسوزد چو در سوزش آید درست، چو شاخی نو از بیخی کهنه بروست. دمی مرگ چون آتشی هولناک، ندارد زیبرنا و فرتوت باک. جوان را چی باید بگیتی طرب، که نی مرگ را هست پیری سبب. در این جای رفتن نجای درنگ، بر اسب قضا گر کشد مرگ تنگ. چنان دام که داد است بیداد نیست، چو داد آمدد بانگ و فریاد چیست. جوانی و پیری به نزد اجل، یکی دام چو در دین نخواهی خلل. دل از نور ایمان گر آگنده ای، تو را خاموشی به که تو بنده ای. پرستش همان پیشه کن یا نیاز، همی کار روزی پسین را بساز. بر این کاری از دان تو را راز نیست، اگر دیو با جانتن باز نیست. بگیتی دران کوش چون بگذری، سرانجام اسلام با خود بری. کنون رزم سهراب گویم درست، از آن کین که او با پدر چون بجوست.

چون از دیک شهر سمنگان رسید خبر زوب به شاه و بزرگان رسید که آمد پیاده گوی تاج بخش به نخچیرگه زو رمی دست رخش پذیرش شدندش بزرگان شاه کسی کو بسر بر نهادی کلا همی گفت هر کس که این رستم است و یا آفتاب سپیده دم است پیاده بشد پیش او زود شاه برو انجمن شد فراوان سپاه بدو گفت شاه سمنگان چه بود که یار است با تو نبرد آزمود در این شهر ما نیک خواهی تویم ستاده به فرمان راهی تویم تنو خواسته زیر فرمان توست سری ارجمندان جان آن توست چرستم به گفتار او بینگرید زیدل بدگمانیش کوتاه دید بدو گفت رخشم بدین مرغزار

سر بپای ز شهر و ز لشکر سران را بخاند سزاوار با او برامش نشاند بفرمود خالیگران را که خان بیارند و بیندهند پیش گوان نشستند با رود سازان به هم بدان تا تهمتن نباشد دیجم گسارنده باده و رود و ساز سیاه چشم گل روخ بتانی تیراز چو شد مست هنگام خواب آمدش همی از نشستن شتاب آمدش

0: چو یک بهرزان تیر شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفته آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردن باز. یکی بنده شمع معنبر بدست، خرامان بیامد به بالین مست. پس بنده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. درخ چون عقیق یمانی برنگ، دهان چون دل عاشقان گشته تنگ. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیردل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخواند. بپرسید از او گفت نام تو چیست؟ چه جویی؟ شب تیره کام تو چیست؟ چونین داد پاسخ که
1: تهمینه‌ام، تو گویی که از غم به دو نیمه‌ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، ز پشت هژبر و پلنگان منم. به گیتی ز شاهان مرا جفت نیست، چو من زیر چرخ برین اندکیست. ز پرده برون کس ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا. به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. که از دیو و شیر و پلنگ و نهنگ، نترسی و هستی چنین تیز چنگ. شب تیره تنها به توران شوی، بگردی در آن مرز و هم نغنوی. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی. بدرد دل شیر و چرم پلنگ، هر آنگه که گرز تو بیند به جنگ. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخچیر کردن شتاب. نشان کمند تو دارد هژبر، ز بیم سنان تو خون بارد ابر. چنین داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو. بجستم همی کفت و یال و برت، بدین شهر کرد ایزد آبش خورد. تو رو هم کنون گر بخواهی مرا، نبیند همی مرغ و ماهی مرا. یکی آن که بر تو چنین گشتم، خرد راز بحر هوا کشتم. و دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی کودکم در کنار. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بهره کیوان و هور. سه دیگر که رخشت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم.
0: سخنهای آن ماه آمد ببن، تهمتن سراسر شنید آن سخن. چو رستم بدانسان پری چهره دید، زهر دانشی نزد او بهره دید. دگر آن که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. بفرمود تا موبد پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، بسان یکی سرو آزاد شد. بدان پهلوان داد آن دخت خیش، برانسان که بود است آیین و کیش. به خوشنودی و رای و فرمان اوی، به خوبی بیاراست پیمان اوی. چو بسپار دختر بدان پهلوان، همه شاد گشتند پیر و جوان. به شادی همه جان برفشاندند، بران پهلوان آفرین خواندند. کین ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بدسگالان تو کنده باد. چو انباز او گشت با او براز، ببود آن شب تیره تا دیر باز. چو خورشید روشن ز چرخ بلند، همی خواست افگند مشکین کمند. به بازوی رستم یکی مهره بود، که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، گرد دختری آید از روزگار. بگیر و بگیسوی او بر بدوز، به نیکختر و فال گیتی فروز. وریدون که آید ز اختر پسر، ببندش به بازو نشان پدر. به بالای سام نریمان بود، به مردی و خوی کریمان بود. فرو دارد از ابر پران عقاب، نتابد به تندی برو آفتاب. همی بود آن شب بر ماه روی، همی گفت از هر سخن پیش اوی. چو رخشنده خورشید شد بر سپیر، بیاراست روی زمین را به مهر. به پدرود کردن گرفتش به بر، بسی بوسه دادش به چشم و به سر. پری چهره گریان از او بازگشت، ابا اندوه و درد انبازگشت. بره رستم آمد گران مای شاه، بپرسیدش از خواب و آرامگاه. چو این گفته شد مژده دادش برخش، از او شادمان شد دل تاج بخش. بیامد بمالید و زین برنهاد، شد از رخش رخشان و از شاه شاد. و از آنجا سوی سیستان شد چو باد، و از این داستان کرد بسیار یاد. و از آنجا سوی زابلستان کشید، کسی را نگفت آنچه دید و شنید.

0: چون 9 ماه بگذشت بر دخت شاه یکی کودک آمد چو تابند ماه تو گفتی گو پیلتن رستم است و یا سام شیر است و یا نیرم است چو خندان شد و چهره شاداب کرد ورا نام تهمینه سهراب کرد چو 1 ماه شد همچو 1 سال بود برش چون بر رستم زال بود چو 3 سال شد ساز میدان گرفت به 5 دل شیر مردان گرفت چو 10 سال شد زان زمین کس نبود که یارست با او نبرد آزمود بره مادر آمد بپرسید از اوی بدو گفت گستاخ
1: با من بگوی که من چون ز همشیرگان برترم همه با آسمان اندر آید سرم ز تخم کیم و از کدامین گوهر چه گویم چو پرسد کسی از پدر گر این پرسش از من بماند نهان نمانم تو را زنده اندر جهان بدو گفت مادر که
0: بشنو سخن بدین شادمان باش و تندی مکن تو پور گو پیلتن رستمی ز دستان سامی و از نیرمی از ایرا سرت ز آسمان برتر است که تخم تو زان نام ورگوهر است جهان آفرین تا جهان آفرید سواری چو رستم نیامد پدید چو سام نریمان به گیتی نبود سرش را نیارست گردون بسود یکی نامه از رستم جنگجوی بیاورد و بنمود پنهان بدوی 3 یاقوت رخشان و 3 بدره زر که از ایران فرستاده بودش پدر بدانگاه کو زاده بودش زمام فرستاده بودش پدر با پیام نگه کن تو آن را به خوبی نگر که بابت فرستاده ای پر هنر دگر گفت کافراسیاب این سخن نباید که داند ز سر تا به بن که او دشمن نامور رستم است به توران زمین زو همه ماتم است مبادا که گردد به تو کینه خواه ز خشم پدر پور سازد تباه پدر گر بداند که تو زین نشان شدستی سرفراز گردن کشان همانگه بخواند تو را نزد خویش دل مادرت گردد از درد ریش
1: چون این گفت سهراب کاندر جهان ندارد کسی این سخن را نهان بزرگان جنگاور از باستان ز رستم زنند این زمان داستان نبردن نژادی که چونین بود نهان کردن از من چه آیین بود کنون من ز ترکان جنگاوران فراز آورم لشکر بیکران برانگیزم از گاه کاووس را از ایران ببرم پی توس را نه گرگین بمانم نه گودرز و گیو نه گستهم نوذر نه بهرام نیو برستم دهم گنج و تخت و کلا نشانمش برگاه کاووس شاه از ایران به توران شوم جنگ جوی ابا شاه رویندر آرم بروی بگیرم سر تخت افراسیاب سر نیزه بگذارم از آفتاب تو را بانوی شهر ایران کنم به جنگ اندرون کار شیران کنم چو رستم پدر باشد و من پسر به گیتی نماند یکی تاجور چو روشن بود روی خورشید و ماه ستاره چرا بر فرازت کلا؟

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: جهان تکنولوژی،
1: خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون.
0: جهان تکنولوژی.
2: سلام شنوندگان و راغبان برنامه های رادیوی تاجیکستان، برنامه جهان تکنولوژی را با نوترین اختراعات پیشنهاد شما میسازیم. امروز روی یک دستگاه های صحبت میکنیم که نظر شما را به آینده تغییر خواهد داد. با ما باشید تا از این نوگانی ها بخبر گردید. در سالهای اخیر تکنولوژی های پوشیده شونده با سرعت رشد میکنند. اگر پیشتر آدمون تنها از ساعت های هوشمند و دستبند های فیتنسی استفاده می بردند، حالا حتی جواهرات نیز به دستگاه های هوشمند تبدیل یافته شدند. یکی از چنین نوگانی ها گوشواره های هوشمند لومیا 2 میباشند که از جانب استارتاپ لومیا هلز معرفی شدند. لومیا 2 تنها یک آرایشات عادی نیست. این دستگاه می تواند حالت سلامتی انسان را در دوام روز تحلیل نماید. تکنولوژی مخصوصی سنسورها گردش خون در منطقه سر و گوش را نظارت میکند. با گفته استحصال کنندگان، محض در همین منطقه معلوماتی دقیق تر در باره فعالیت ارگانیسم گرفتن ممکن است. گوشوارها نشان دهنده های گوناگون را ثبت میکنند. از جمله آنها میتوانند نبض دل، حرارت بدن، صفات خواب، سطح خستگی و حتی فعالیت جسمانی را نظارت نمایند. علاوه بر این، سیستم آمادگی ارگانیسم را برای کار جسمانی معین میکند و به کاربر مصلحت میدهد که کدام وقت استراحت کردن بهتر است. یکی از برتری های اساسی لومیا 2 طرح غیریادی آن میباشد. دستگاه به شکل گوشوارهای زمانوی ساخته شده، همزمان همچون جواهرات و تریکر سلامتی استفاده می شود. استحصال کنندگان نمونه های گوناگون آن را از قبیل حلقه شکل، گوشوارهای خرد و حتی مدل های بدون سوراخ را پیشنهاد کردند. اینچنین کاربر می تواند مدل هوشمند را به گوشوارهای عادی خود پیوست نماید. وزن دستگاه خیلی سبک بوده، کمتر از 1 گرم را تشکیل می دهد. از همین سبب آن را می توان تمام روز به ناراحتی استفاده برد. بطری لومیا 2 تا یک هفته کار میکند و دستگاه برای استفاده شبانه روزی پیش بینی شده است. با گفته کارشناسان، چنین تکنولوژی ها می توانند آینده نوی دستگاه های طبی و فیتنسی را معین سازند. اگر امروز اکثریت از ساعت های هوشمند استفاده برند، در آینده احتمال جواهرات هوشمند جای آنها را اشغال میکند. نرخ تخمینی لومیا 2 از 250 تا 300 دلار ارزیابی می شود. دستگاه با اسمارت فون های اندروید و آیفون توسط برنامه های مخصوص پیوست می شوند. لومیا 2 نشون میدهد که تکنولوژی دیگر نه تنها واسطه کار، بلکه همچون یک قسم اسلوب و حتی نگاهبین سلامتی انسان گردد. روبوتی ایس از شرکت سونی ای آی با ورزش کسبی وارد میشود. بله، تکنولوژی باز یک قدم بزرگ به سوی آینده گذاشت. شرکت سونی ای آی روبوت نادر ایس را معرفی نمود که به دستاورد مهم ساحه ذهن سونی و روبوت تکنیک تبدیل یافت. طبق تحقیقاتی که در مجله علمی نیچر نشر شده است، ایس اولین روبوت در جهان گردید که توانست ورزشگر کسبی را در یک نماد واقعی ورزش یعنی تنیس روی میز مغلوب نماید. لوحه ایس برای سنجش امکانات ذهن سونی در شرایطی ساخته شد که در آن سرعت فوق العاده، دقیقی بلند و همکاری دائمی با انسان ضرور است. اگر قبلا سیستم های ذهن سونی تنها برای بازی های رقمی مثل شاهمات، بازی گو یا بازی های کامپیوتری پیروز می شدند، حالا آنها به جهان واقعی ورزش وارد شدند. روبوت با سیستم خیلی پیشرفته نظارت مجهز می باشد. در گرد میز تنیس 9 کامر بلند سرعت نصب شدند که جای گیرشوی، سرعت و حتی گردش توپ را معین می کند. سنسورهای علاوه به ایس امکان می دهند که حرکت توپ را در یک ثانیه تحلیل نمایند. با همین سبب روبوت میتواند از انسان هم زودتر واکنش نشان دهد. خصوصیت اساسی ایس تکنولوژی آموزشی مستقلی آن میباشد. روبوت از روی برنامه پیشکی نوشته شده عمل نمیکند. او از تجربه خود میآموزد، خطاهایش را تحلیل میکند و بازی خود را تکمیل میدهد. این اصول به ایس امکان میدهد که ضربه های مرکب را اجرا کرده تاکتیکای بازی را هنگام مسابقه تغییر دهد و با اسلوب رقیب مطابق گردد. هنگام آزمایش ها روبوت با ورزشگران سطح بلند و بازیگران کسبی رقابت کرد. در یک قطار بازی ها ایس توانست چندین پیروزی به دست آورد و بعدا بار اول بازیگر کسبی را طبق قاعده های رسمی فدراسیون بین المللی تنیس مغلوب نماید. برای ساحه روبوت تکنیک این رویداد تاریخی به حساب می رود. مهندسان سونی ای آی می گویند که هدف اساسی لایحه نه ساختن قهرمانی ورزشی، بلکه رشد ذهن سونی فیزیکی می باشد. تکنولوژی هایی که برای ایس تهیه شده اند می توانند در آینده در ساحه طب، صناعت، عملیات نجاتی و ربات های خدمت رسان استفاده شوند. امروز بسیار کارشناسان ایس را همچون یکی از دستاوردهای تاثیربخش ربات تکنیک موثر می شمرند. به نظر آنها چنین технология ҳо метавонад замонеро наздик созанд ки роботҳо дар аксари соҳаҳои ҳаёт дар паҳлӯи инсон фаъолият хоҳанд кард.
0: барномаи ҷаҳони технология.
2: ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines роботҳоро дар фурудгоҳи Токио озмоиш мекунад. Бале, ширкати ҳавопаймоии Japan Airlines оғози як озмоиши бузургро эълон намуд ки дар доираи он роботҳои инсоншакл дар фурудгоҳи Ҳанедаи Токио истифода мешаванд. Барномаҳои озмоиши аз моҳи май соли 2026 оғоз гардида, тақрибан 2 сол идома мекунад. Ин лоиҳа аллакай як аз таҷрибаҳои муҳимтарини соҳаи авиатсияи ҷаҳонӣ номида мешавад. Ҳадафи асосии лоиҳа кӯмак ба кормандони ва коҳиш додани мушкили норасоии қувваи корӣ мебошад. Солҳои охир Ҷопон ба камбудии кормандон, махсусан дар соҳаи хизматрасонии фурудгоҳҳо рӯбарӯ шудааст. Дар баробари ин шумораи сайёҳон пайваста меафзояд ва фурудгоҳи Ҳанеда яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Дар доираи ин лоиҳа роботҳо вазифаҳои гуногунро иҷро хоҳанд кард. пеш аз ҳама онҳо ба интиқоли бағоҷ ва бор дар наздикии ҳавопаймоҳо машғул мешаванд. дар оянда инчунин истифодаи онҳо барои тозакунии дохили ҳавопаймо ва кор бо таҷҳизоти заминӣ пешбинӣ шудааст. барои ин таҷриба роботҳои инсоншакли ширкати Unitree Robotics интихоб шуданд ки қади онҳо тақрибан 130 сантиметр мебошад. роботҳо метавонанд роҳ раванд, ашёҳоро бардоранд ва ба муҳити атроф ҳамкорӣ намоянд ва шарофати шакли инсон доштани онҳо метавонанд дар инфрасохтори мавҷудаи фурудгоҳ бидуни тағйироти калон фаъолият кунанд. муҳандисон таъкид мекунанд ки роботҳо одамонро пурраи вазн намекунанд. вазифаҳои муҳим ки ба амнияти парвозҳо вобастаанд ҳамоно зери назорати кормандони фурудгоҳ боқӣ мемонанд. роботҳо бештар ҳамчун ёрдамчӣ барои иҷрои корҳои вазнин ва такроршаванда истифода мешаванд. озмоиш дар ҳамкорӣ бо ширкати GMOAI дар марҳилаи аввал мутахассисон муҳити кории фурудгоҳро таҳлил мекунанд ва сатҳи бехатарии ҳаракати роботҳоро дар наздикии ҳавопаймоҳо месанҷанд. пас аз он санҷишҳои пурра дар шароити воқеӣ оғоз мешаванд. бисёр коршиносон бар он ақиданд ки ин лоиҳа метавонад ояндаи соҳаи авиатсияро тағйир бидиҳад. агар озмоиш муваффақ шавад, чунин роботҳо метавонанд дар дигар фурудгоҳҳои бузурги ҷаҳон низ пайдо шаванд. ин ба суръат бахшидани хизматрасонӣ, кам кардани сарбораи кормандон ва баланд бардоштани самаранокии кори фурудгоҳҳо мусоидат хоҳад кард. ширкати Google Android-ро ба ёрдамчии пурраи зеҳни сунъӣ табдил медиҳад. ширкати Google яке аз бузургтарин навсозиҳои Android-ро муаррифӣ кард ки Gemini Intelligence ном дорад. ин маҷмӯи технологияҳои нав дар асоси зеҳни сунъии смартфонҳоро ба ёрдамчии рақамии ҳушманд табдил медиҳад ки метавонад бисёр амалҳоро мустақилона иҷро намояд. ба гуфтаи намояндагони ширкати Google, Gemini Intelligence марҳилаи нави рушди зеҳни сунъии мобилӣ мебошад. агар қаблан ёрдамчиёни овозӣ танҳо ба саволҳо ҷавоб медоданд ё барномаҳоро мекушоданд, акнун система метавонад амалҳои корбарро дарк карда мустақилона вазифаҳои гуногунро иҷро кунад. аввалин дастгоҳҳое ки ин технологияро дастгирӣ мекунад смартфонҳои ояндаи Samsung Electronics Galaxy S26 ва Google Pixel 10 хоҳанд буд. интизор меравад ки аввалин имкониятҳо то бистони соли 2026 фаъол гарданд ва баъдан ба дигар дастгоҳҳои Android низ дастрас шаванд. хусусияти асосии Gemini Intelligence ба AI агент табдил ёфтани смартфон мебошад. ин маънои онро дорад ки зеҳни сунъӣ метавонад як қатор амалҳоро мустақилона анҷом диҳад. масалан корбар метавонад расми рӯйхати маҳсулотро фиристад ва Gemini худ маҳсулотро дар мағоза пайдо карда сабади харидро омода месозад. ба инсон танҳо тасдиқи пардохт боқӣ мемонад. ғайр аз харид, система метавонад барои машғулиятҳо номнавис кунад, чипта ва ҷой фармоиш диҳад, нархҳоро муқоиса намуда варақаҳоро худкор пур мекунад, бо чанд барнома ҳамзамон кор мекунад, супоришҳоро тавассути фармони овозӣ иҷро мекунад. яке аз имкониятҳои ҷолибтарини система таҳлили экрани смартфон дар вақти воқеӣ мебошад. Gemini метавонад мундараҷаи экранро бинад ва дарк кунад ки корбар чӣ кор карда истодааст. масалан агар шахс ҷадвали консертҳоро кушояд, система метавонад фавран хариди чипта, илова кардани чорабинӣ ба тақвим ва сохтани масирро пешниҳод кунад. ширкати Google инчунин ба масъалаи амният диққати махсус медиҳад. дастандаркорон мегӯянд ки система бе иҷозати корбар пардохт ё амалҳои муҳимро тасдиқ намекунад. пеш аз анҷоми пардохт ё истифодаи фармоиш, корбар бояд қадами охиринро шахсан тасдиқ кунад. коршиносон аллакай Gemini Intelligence-ро яке аз муҳимтарин қадамҳо дар тағйир додани тарзи истифодаи смартфонҳо мешуморанд. дар оянда корбарон метавонад танҳо вазифаро ба забони оддӣ шарҳ диҳанд ва қисми зиёди корро зеҳни сунӣ анҷом диҳад.
0: барномаи ҷаҳони технология.
2: чин шабакаи нави моҳвораии худро рушд медиҳад. боз 18 моҳвораи Цянфан ба мадор бароварда шуданд. چین رشد شبکه بزرگ ماهواره‌ای خود را که علاقه آن را استارلینک چینی می‌نامند ادامه می‌دهد. روز 12 می سال 2026 باز یک گروه ماهواره‌های لایحه سینفان به مدار برآورده شد. پرواز از پایگاه کیهانی تایوان با استفاده از موشک چنجن 6A انجام داده شد. همه 18 ماهواره با موفقیت به مدار معین شده رسانیده شد. لایحه سینفان شبکه بزرگ ماهواره‌ای مدار پاس بوده برای انتقال اینترنت بالانس سرعت کار می‌کند. این طرح از جانب شرکت شانخای یوانگسین ستلایت تکنولوژی عملی می‌گردد. طبق نقشه‌ها تا آخر سال 2030 شماره ماهواره‌های سیستم می‌تواند به 15000 رسد. این نشان دهنده آن را به یک از کلان‌ترین شبکه‌های ماهواره‌ای جهان تبدیل می‌دهد. کارشناسان سینفان را با سیستم اسپیس ایکس یعنی استارلینک مقایسه می‌کنند که علاقه در بسیار کشورها اینترنت ماهواره‌ای پیشنهاد می‌نماید. اما شبکه‌های چینی می‌تواند باز هم بزرگتر گردند. هدف اساسی لایحه تامین نمودن اینترنت با سرعت در منطقه‌های دوردست، راه‌های بحری و جای‌های دشوارگذر می‌باشد. برای این پرواز موشک چنجن 6A استفاده شد. این موشک با 4 سرعت دهنده سوزشواری سخت مجهز بوده، می‌تواند زیاده از 6.5 تن بار را به مدار زمین در بلندی تقریبا 500 کیلومتر برآورد. پرواز روز 12 می 642مین میسیای سلسله موشک‌های چنجن گردید. امروز رقابت در ساحه اینترنت ماهواره‌ای با سرعت می‌افزاید. غیر از استارلینک چنین شبکه‌ها را اینچنین شرکت آمازون و دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیز رشد می‌دهند. چین سینفان را یک از تکنولوژی‌های استراتژی آینده می‌شمارد. متخصصان بر آن عقیده‌اند که در آینده چنین شبکه‌های مدار پاس می‌توانند قسمی اساسی انفراستراکتور رقمی جهان گردند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه جهان تکنولوژی از رادیو تاجیکستان. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اسوب یوسف. تا برنامه‌های نوبتی خیر.
1: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت علمان در ساحه‌های گوناگون. جهان تکنولوژی.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: نشانی پدر بایدن در پسر، روا باشد در کمتر آرد هنر.
3: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
5: چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
6: درود شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را میشنوید. موضوع استاد رودکی و زمان ما. تجلیل روز استاد رودکی که از سال 2002 این جانب در قلمرو جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد، دایره و حوزه های گوناگون ادبی و فرهنگی را به هم می‌آورد. مهمتر از همه، به طور گسترده تجلیل گردیدن صحنه های مهم تاریخی، سیاسی، ادبی و فرهنگی از جمله روز استاد رودکی در زمان صاحب استقلالی باید به مشخصات هویتی و ملی تبدیل یابد. این است که در سلسله تجلیلات جشنی و ارجگذاری شخصیت های مطرح ملی، روز قافل سالار شعر فارسی تاجیکی استاد ابو عبدالله رودکی جایگاهی مخصوص دارد. در حاشیه روز استاد رودکی چند نکته را در دایره موضوع استاد رودکی و زمان ما خدمت شنوندگان عزیز منظور می سازیم. یکم، در تاریخ ادب و فرهنگ ملی استاد رودکی به عنوان پدر شعر فارسی دری تاجیکی شناخته شده است و از عصر ده تا امروز در محیط های علمی و مدنی، فضای معرفتی و حوزه های بحثی و جدلی از ابیات شاعر به عنوان مدرک محکم استفاده شده و می شود. با سخن روشنتر شعر استاد رودکی در همه دور و زمان در خور است و نیازهای معنوی ما را برآورده می سازد. از طرف دیگر استاد رودکی جهان و زندگی را در آینه علم و خرد دیده است و زندگی را به صفت گنج بی‌بها توصیف و تمجید نموده است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توان روی بر این گنج نه. فرهنگ در نگاه استاد رودکی اصل و ماهیت زندگی انسانی است و انسان هر قدر به فرهنگ و این گنج بی‌بها پیوند گردد معنی انسانی را در می‌یابد و حل مشکلات و معما و عقده های روزگار برایش آسان تر می شود. برعکس اگر از فرهنگ فاصله و کناره بگیرد ماهیت و سرشت خود را زیر سوال می برد این است که استاد رودکی چهار خصلت را برای آزاده ضرور می داند. چهار خصلت مر آزاده را زغم بخرد، تنی درست و خوی نیک و نام نیک و خیرد. هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد سزد که شاد زیاد شادمان و غم نخورد. دویم، در حالی که امروز ما برخوردهای سیاسی و تمدنی و تهدید و خطرهای جدی افرادگرایی و دهشت افکنی و تندروی روبرویم، شعر زندگی ساز و انگیزه برانگیزی استاد رودکی دستگیر و مددگارمان بوده می تواند. سالهاست که فضا و محیط های اجتماعی و معدنی ما توسط افکار غرضناک خرافاتی مخشوش شده، طبقه های اجتماعی پابند جهالت و تعصب مذهبی می گردند. اپیدمیای خرافات زدگی جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان را که به لحاظ جسمی بدنی قوتمند و خونگرمند فرا گرفته است و مراسا و سازش با این نوع اپیدمیای فراگیر و کشنده بشری غالبا به کار روزمره قشر زیایی و فرهنگی تبدیل یافته است. به تفاوتی، فارغ بالی، به پروافلکی، سهلنگاری، مراساکاری و تماشابینی ارتش و زیاییان و فرهنگیان به وضع ناگوار فکری و هویتی و اخلاقی راه را برای تشنج جهالت و نادانی هموار ساخته است. یک ایده زیاییان وطنی یا در خدمت خشک‌اندیشان قرار گرفتند یا به صفت یک تماشابینی کمفعال وضع را تماشا میکنند یا اینکه با این طرز بینیش خطربار سازش و مراسا مینمایند. تنها انگوش شمار نفران پیدا می شوند که در قبال وضع موجوده سکوت نمی ورزند و علیه جهالت و خرافات در هر شکل مقاومت می کنند و صدای آزادگی در می دهند. هرچند که از ابیات هزار ساله خود زیاد افتخار می کنیم و ابیات استاد رودکی را چون شعارگونه در محفل و معرکه ها می پراکنیم، اما به اصل واقعیت زندگی ملی که خیلی نگران کننده است اعتبار نمی دهیم. حالان که شعری استاد رودکی به انسان انگیزه زیستن و برای آن تلاش و مبارزه کردن را می دهد. به این معنا استاد رودکی پیش از همه شاعر زندگی است و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساسی عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتان تیراز، ایزید ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقعگیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله پریام های فلسفی مطرح میکند و به حیث یک فیلسوف با بحث فلسفی در قالب نظم کلاسیکی میپردازد. به نظر دانشمندان استاد رودکی عصرها پیش از هگل به جوهر دیالکتیکا پی برده در زمینه نظریات تحول و تطور تغییر پذیرفتن عالم هستی را در قالب منظوم برشته تصویر برکشیده دعوا پیش می آورد که هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. کوهن نو می شود و نو کوهنه می گردد. درمان درد می شود و درد درمان و این همان جوهر اصل دیالکتیکی است که طبق آن هستی ها پیوسته در سیر و حرکتند و هر چیز به سوی زیدی خود می رود و با آن آمیخته از آمیزش این دو چیزی تازه پدید می آید. илова бар ин устод Рудакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу бодан ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. Зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рудакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. Ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. Ба абьёти зерини марсияи устод Рудакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. Ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. Они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд ки гӯи бимурд. این است که استاد Рудакӣ در برابر توانمندی‌های ادبی و ایجادی مرد اندیشمند و فیلسوف مشرب نیز بوده از مکاتب فلسفی یونانی آگاهی داشته است. وقتی که ابیات را از این طریق کهن کند به زمان همان کجا نو بود و این نو کند به زمان همان که خلقان بود. میگوید به نظریه های فیلسوفان قدیمه یونانی پرمین و هرکلید یک نوع استناد میکند. معلوم است که در جهان قدیم یونان پرسش های به این مضمون مطرح بودند که آیا جهان هستی موجودات و طبیعت که به ظاهر ساکن می نمایند براستی ساکنند یا در نهاد و بنیاد خود ناآرامند و محرک. این پرسش در یونان زمین دو پاسخ را به دنبال داشت. یک نظریه بودند که طبق آن هستی ساکن و ثابت است. این نظریه را فیلسوف پرمین ابراز کرد و دیگر نظریه شدند که موافق آن هستی پیوسته در حال دیگرگونی است. این نظریه را حاکم دیگر یونانی هرکلید مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگر شوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هرکلید او را پدر دیالکتیک می نامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه می زند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب می بینند و همین طور، هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خیرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دوراهی خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داره و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند تمرکز سر غایه اندیشه ملی امری زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعر استاد Рудакӣ که زمینه ملی و دنیوی دارد با درد امروز زمان میخورد و درد و زخم های کهن ما را درمان میسازد. افزون بر این استاد Рудакӣ در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت، کسی که نداند ره زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد Рудакӣ در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. به این معنی استاد Рудакӣ مثل نیاکان با شرف خود آزاد منشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است. چی نشینی بدین جهان هموار، که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. به این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنوندگان گرامی، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده ناظم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
7: رادیو توجیکستان 104.7 FM.

خونیاگر، معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیاگر، هموایی و همصدایی با صوت و نوای دلپذیر. خونیاگر از دانش و ملکه خونیاگرانی نیک دل و خوش نظر و آینده بین.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی قدر، هواداران و دلبستگان صوت و نوا، با تمنای تنصیحتی خانه آبادی برای کامیابی ها در کار و زندگیتان برنامه همون تقدیمتان میگردد. وزیدن نسیم فارم تابستان، آرامی شب، چشمکزنی ستاره ها، صدای چرچرک ها به دل بیدار مرد هنر هم نوا بوده، الهام ایجادکاریش را بیدار میکرد. صدای مهین و فارم سازهای ملی و اجرای آهنگ ایجاد کردهش در دلش صدا میداد و روی ادوار آنها جلا میکردند. پرده تیره شب آهسته آهسته برداشته شده صبح میدمید و صدای بلبلان به گوش میرسید. این ایوازشوی نیز به روح و روان ایجادکار، کمپوزیتور، دیریژور فاضل سالیف بی تاثیر نمیماند. او از وزیدن نسیم صبحدم باز نیروی تازه می گرفت. فاضل سالیف کمپوزیتور، هنرپیشه خلقی تاجیکستان، سال 1914 در دهه چیناز ولایت تاشکند چشم به عالم هستی گشوده است. در سن 17 سالگیش پس از ختم سنف غیجک در تکنیکوم موسیقی لیل نباد به حیث نوازنده به نخستین ارکستر کسبی جمهوریوی که در نزد تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار می‌آید. پس از یک چند سال هنرمند جوان با حس بلند مسئولیت نسبت به تقدیر آهنگ ملی پس دستگاه دیریژوری ارکستر نام برده می‌شود. همزمان او همچون یکی از سازماندهندگان ارکستر سازهای ملی فیلارمونیا بعدتر دیریژور ارکستر تعیین می‌گردد. فاضل سالیف تحت رهبری خیش در هر دو ارکستر فعالیت وسیع کنسرتی را براه مانده نمونه های بهترین موسیقی مردمی و مردمی کلاسیکی را ترغیب می نماید. کمپوزیتور زنده‌یاد فاضل سالیف همچون شخصیت ایجادکار و مسئولیت شناس با همراهی دیگر هنرمندان در تشکیل نمودن اتفاق کمپوزیتوران ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سال 1939 تشکیلات ایجادی که در رشد فرهنگ موسیقی معاصر جمهوری نقش بزرگ بازیده است شرکت می‌ورزد. فاضل سالیف تا این دم همچون کمپوزیتور مؤلف یک قطار اثرهای موسیقی معروف گردیده بود. شوق و رغبت کمپوزیتور جوان در اثرهایش با سرآغاز خوش آهنگی و خصوص وکالی ظاهر می گردد. آن سرودها از جانب سرایندگان با شوق بی اندازه اجرا گردیدند که اینها سرودهای می پرورم به شعر امین جان شکوهی، بخندد لاله به شعر رودکی، مهنت و محبت به شعر محیدین امینزاده و دیگران است. دایر به فعالیت ایجادی پربار کمپوزیتور محبوب زنده‌یاد فاضل سالیف ما با پروفسور صنعتشناس اسکرعلی رجبوف صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبت ما را بیاید یک جا بشنویم. دایر به فعالیت ایجادی پرغنوبت کمپوزیتور دریجور شناخته تاجیک شادروان فاضل سالیف که می خواهیم اینجا نظر شما را بفهمیم که در زمانی کار و فعالیت بردنشان شما از نزدیک آشنا بودید و می دونستید که چی اثرها روی صحنه آوردن و چی کارهای نجیب را به سامان رسانیدن در جاده صنعت موسیقی کسبی.
1: واقعا فاضل سالیف در تاریخ فرهنگ صدای بیسی تاجیک یک شعرهای است که برای تشکل و پیشرفت مخصوصا هنری کسبی تاجیکستان سهم ارزنده گذاشتند. ایشان که فعالیتشان از آموزشگاه موسیقی تاشکند آغاز شد، منبعث فعالیت ایجادی این کسب با دسته های ایجادی تئاتر تاجیک، گروه های موسیقی تاجیک در ارتباط است. فاضل سالیف یکی از اولین کمپوزیتوران است که در ژانر سیمفونی اثر آفرید است و مخصوصا فعالیت اون کس که سالهای زیاد همچون رابری دسته موسیقی تئاتر اکادمی دراموی به نام لاهوتی فعالیت کردند و تمام نمایشنامه هایی که موسیقی در آنجا موقع خاصه داشت، ارکستر هم تئاتر تحت رابری فاضل سالیف عمل میکرد. او همچون دریجور بسیار داننده ایجادات موسیقی عموماً آثار موسیقی که برای تئاتر موسیقی مخصوصا نمایشنامه پیشنهاد میشد همیشه در زیر بواسطه رابری فاضل سالیف همچون رابری موسیقی و همچون دریجور این نمایشنامه ها در سطح خیلی بلند، نمایشنامه های موسیقی که دل دل زینب، امتحان و چندین اثرهایی که واقعا در تاریخ تئاتر کسبی تاجیک که از نمایشنامه های خیلی پر تماشابین بود و مخصوصا قسمتی موسیقی آن گریم که تئاتر روبری کمپوزیتور فاضل سالی جران گفت. موفقیت همین تئاتر هم در تهیه موسیقی همین نمایشنامه ها که خدمت فاضل سالی به شمار میرد. این چنین فاضل سالی همچون کمپوزیتور بسیار سرودهای در موضوعهای گوناگون ایجاد کرده است، مخصوصا سرودهای در زمان جنگ بزرگ وطن نوشته این کسدین یکی از اثرهایی بود که مردم را به قهرمانی، رادمردی، دوست داشتن وطن هدایت میکرد و برای این فاضل سالیف هم باز در ژانرهای لیریکی موسیقی هم اثرهای سرودهای خیلی جالب نوشتم، مخصوصا سرود والسی اون کس میپرورم تا ممکن است که یکی از بهترین سرودهایی که در صنعت موسیقی کسبی ما به شمار میاد. این سرود در اجرای بهترین سرندهای ما مخصوصا آرتیسکای خلقی اثر توفو فاضل و این سرود رو در سطح خیلی بلند و یکی از تشریفات محبوب ترین در نزد شنوندگان تاجیک و حتی گفتم که بیرون از آن بکنم. فاضل سالیف مدتی چند در تئاتر درام موسیقی خوروخ هم خدمت کرده. فعالیت اون کس در همین دوره برای برقرار کردن همچون تئاتر کسبی تشکل یافتن تئاتر خوروخ امروز که برام مهربان نظر یکی از چهره‌های مهمی فرهنگ ما، دراماتور، رژیسور و خادم دولتی یکی از وزیران موفق بودند، سالهای زیاد با فاضل سالیف هم در همین تئاتر درام موسیقی خوروخ کار کرده است. پیشرفت تربیه کادرهای موسیقی و مخصوصا تنظیم گروه موسیقی تئاتر خوروخ هم به واسطه فاضل سالیف خدمت شایسته کردند که در تربیه نوازندگان کسبی حتی گفتم ممکن که بعد اون تیار کردن دیریژور تئاتر موسیقی خوروخ هم خدمت شایسته کردند. فاضل سالیف واقعا مدتی طولانی که با عضویت براست اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بودن و به واسطه با استادان صنعت موسیقی ما مخصوصا با کمپوزیتوران روس که در یک مدت معین به تاجیکستان آمده و در تشکیل دسته های ایجادی موسیقی مخصوصا گروه موسیقی ارکستر سازهای موسیقی رادو اینچنین ارکستر سازهای موسیقی فلارمونی دولتی تاجیکستان آنها خدمت کردند. فاضل سالیم یکی از فعالانی تشکیل کنندگان گروه های ایجادی بودند و برای این گروه های ایجادی اجرایی اثرهای جالب نوشتند. در مجموع میتوان گفت که فاضل سالیم در قد در صنعت موسیقی کسبی صده 20 تاجیک مقام شایسته دارد. برای خدمت های شایسته شون کس با مکافات های دولتی تادی شوروی جمهوری تاجیکستان برای خدمت های شایسته اون کس با عنوان فخری ارتش خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراش اینچین با مکافات های اردن نشان فخری سرفراش شدند.
0: فوزیل سولویف یکی از اولین کمپوزیتورانی تاجیک است که اثر سیمفونی ایجاد نموده است. مارش تنتنوی برای ارکستر سیمفونی رو بخشیده به محاربه نزد ستالینگراد نوشته است که آن از جانب ارکستر دولتی سیمفونی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی اوکراین که آن وقت در دوشنبه جایگیر بوده است با موفقیت اجرا گردیده است. دانش و ملکه، مهارت بلند ایجادی و کار و فعالیتش با وجودی در ارکستر با ثمر بودن، او از خود قانع نگشته میخواهد باز دانش خیش رو در جاده صنعت صیقل دهد و سال 1946 فاضل سالیف برای تحصیل به شعبه ملی کنسرواتوری دولتی مسکو به شعبه کمپوزیسیا داخل می شود. در روح صنعت و هنر و ایجاد، معاشرت و مشورت های کسبی به ایجاد و تولید اثرهای نوش کمک رسان می گردد. کمپوزیتور فاضل سالیف در مشورت ایجادی با هنرمندان معروف شوروی افقهای نوی ایجادی کار کمپوزیتوری را برای خود باز نموده است که این واخوری ها و معاشرت ها در نتیجه ثمره خوب دادند. آن بر ایجاد یکچند اثرهای کلان حجم سیمفونی که به طور استوار در رپرتوار کنسرتی جای گرفتند ظاهر گردیده است. یکی از مهمترین آنها اولین رپسودیای تاجیکی اثری که سال 1946 ایجاد شده است مثال شده میتواند. رپسودیاهای کمپوزیتور ممتاز فاضل سالیف با منطق شکل، خوش آهنگی زبان، تضاد برجسته منظره ها، ارکستروفکای عالی جناب فرق میکنند. шунавандаи азиз, идомаи сабти суҳбатамонро бо профессор санъатшинос Аскаралӣ Раҷабов доир ба эҷодиёти композитори тоҷик шодравон Фозил Солиев мешунавем.
1: Фозил Солиев на фақат худашон, балки дар тарбияи писарашон, ки яке аз композиторони муваффақ Аъзам Солиев ҳам саҳми бузург дорад ва Аъзам Солиев ҳам ҳамун анъанаи падари худ Фозил Солиевро идома дода дар пешрафти мусиқии касби тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Дар маҷму метавон гуфт, ки хидмати Фозил Солиев дар пешрафти мусиқии мо, махсусан театри драм мусиқии мо, театри мусиқии мо, жанрҳои гуногуни мусиқии махсусан барои асарҳои санъавӣ, театрҳои нафақат театри лоҳутӣ, балки театрҳои ҷумҳурӣ ҳам асарҳои мусиқӣ эҷод карданд. Хидмати ин кас, махсусан анъанаи ин кас, ҷавонони оҳангсозони тоҷик идома медиҳанд. Шаҳре ки хотирнишон кардем, фарзанди он кас Аъзам Солиев воқеан анъанаи падари худро ҳамчун устод шогир идома дод ва асарҳои ҷолибе дар жанрҳои гуногуни мусиқӣ эҷод кард, ки ин ҳамчун оҳангсоз композитор мероси мусиқии моро хеле рангину ҷаззоб намуданд ва гуфтан ҷоиз аст, ки дар таърихи санъати мусиқии садии 20 хидмати Фозил Солиев ва писари ӯ Аъзам Солиев хеле шоиста аст ва мактаби мусиқие, ки дар шаҳри Ваҳдат аст, хидматҳои шоистаи Фозил Солиевро ба назар гирифта, яке аз мактабҳои мусиқии шаҳри Ваҳдат номи ишон дорад.
0: Хислату характерашон дар зиндагӣ чӣ гуна шахсият буданд?
1: Мо ки ҷавон будем, махсусан бо воситаи писарашон ва композитори барҷастаи мо Дамир Дӯстмуҳаммадов, ки онҳо дар як гузар дар ҳамин қадимӣ ҳамин кӯчи Карл Маркс зиндагӣ мекарданд, мо бо устод Фозил Солиев шинос будем. Бачаҳои ҷавон ҳам будем, лекин ман чанд мақола ҳам ба ихтихори 50-солагиашон, 60-солагиашон ҳам дар расонаҳои хабарӣ ҳам навиштам ва махсусан як маҷмӯи мусиқӣ, ки ба солрӯзи ишон ҳам буд, дар онҷо мо дар ҳамун маҷмӯи мусиқӣ ҳам мақола навиштем. Ишон баробари эҷодкори бисёр ҷолиб буданд, эҷодкори яъне касбӣ буданд, инчун инсони хеле ҳам самимӣ буданд. ҷавонҳоро ба роҳи дуруст омӯхтани илм ҳунар тарғиб мекарданд. Ман дар маҷмӯ мегӯям, ки мо чандин бор яъне дар хонаи худи устод Фозил Солиев будем, ки ишон ҳам аз ҳамон давраи фаъолияти эҷодиашон дар бораи бо устодони санъати мусиқӣ, махсусан композиторони, ки аз Москва ва дигар шаҳрҳо омода буданд барои тарбияи кадри мусиқӣ, Александр Ленский, Сергей Балясанян, ӯ махсусан онҳо бештар ҳамкорӣ карданд ва махсусан фаъолияти худашонро дар таҳия ёки омода намудани даҳи якуми адабиёти тоҷик, ки дар Москва баргузор шуд, Фозил Солиев аз ҳамон лаҳзаҳое, ки бо ин устодони мусиқии композиторони касби сарояндагони машҳури ҷумҳурӣ ва берун аз он, ишон дар бораи онҳо бисёр суханони ҷолиб мегуфтанд ва аз фаъолияти пурбори эҷодашон бо ин аҳли эҷоди ҷумҳурӣ бисёр хотироти ҷолиб ҳам мегуфтанд дар ҷараёни суҳбатҳо. Дар маҷмӯ метавон гуфт, ки Фозил Солиев қад ҳамчун эҷодкори бисёр барҷаста, ки дар санъати мусиқии садаи бисимо саҳми арзанда гузаштанд, инчунин инсони бисёр самимӣ ва содиқ ва дӯсти вафодор буданд. ҳатто гуфтан мумкин, ки дар тарбияи хонаводаи худ ҳам саҳми арзанда гузаштанд ва махсусан хидмати ишон, ки бо анъанашон идома доданд дар тарбияи фарзанди худашон Аъзам Солиев, ки яке аз композиторони мо, махсусан дар жанри симфонӣ асар сурдҳо барои солги сурдҳои эстрадӣ эҷод карда ёки асарҳои барои намоишномаҳои театрӣ ҳам асарҳо эҷод карданд, ки ишон дар ҳақиқат ҳамун анъанаи падари худро сарбаландона идома доданд.
0: Ёд кардан аз чунин мардоне, ки дар соҳаи мусиқии касбӣ ҷойгоҳи худашонро хеле қавӣ гузоштанд ва барои наслҳои мо мероси гаронбаҳояшон мусиқиҳо, он сурудҳо, таронаҳо ва рапсодияҳое, ки навиштан, имрӯз дар мактабҳои мусиқӣ ва боргоҳҳои ҳунар пурраистифода карда мешавад. Ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз ёди аз ин марди ҳунар бо мо қисмат кардед.
1: Шумо бошед. Ташаккур.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده را کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه مویی گشته سفید.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاریخ بیهقی. تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی محمد ابن حسین بوده، مجموعه است که از معلومات نادری تاریخی و ادبی عبارت است. تهیه کننده کتاب مؤلف مقدمه و فهرست ها سیف الله ملا جان بوده، محرری مسئول کتاب عابد شکرزاده میباشد. اثر زیر نظر اکادمیک ناصر جان سلیم زاده به نشر برآمده است. کتاب سال 2014 در شهر دوشنبه در مطبعه نشریاتی بخارو در حجم 763 صحیفه و تعداد 200 نسخه به تب رسیده است. مؤلف تاریخ بیهقی خواجه ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی می باشد. تاریخ بیهقی اصلا با نام تاریخ مسعودی تالیف شده، با اسم مؤلف دانشمند و نکته سنجش بیهقی با تاریخ بیهقی شهرت یافته است و این اثر مهمترین و دقیق ترین کتاب تاریخی و از آثار کم نظیر نصر نیاگان است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود، پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را، جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار، چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند، آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمان عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمدی طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
2: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در استودیو با خبرها مفتون خلمزاده. دوری یکم آزمونی جمهوری داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت در موسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی آغاز گردید. در این خصوص از کتابخانه ملی تاجیکستان خبر دادند. آزمون با مقصد گرامی داشته تاریخی پرشرفی خلق تاجیک، آموزش عمیق و همه‌جانبه کارهای نجیب و فعالیت شایسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در راه نجات دولت و تحکیم وحدت ملی، بنیاد مدل نو دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه تاجیکستان در شرایط نو تاریخی، آموزش همه‌جانبه مکتب دولتوری پیشوای ملت برگزار می‌گردد. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی مهمانخانه زمانوی بنیاد کرده می‌شود. مهمانخانه برای در یک وقت خدمت رسانی به 70 نفر پیش بینی گردیده است. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت صد خبر دادند. طبق معلومات در حدود مهمانخانه بنیاد حوزه شناوری پوشیده پیش بینی گردیده، این شد با نظرداشت سطح بلند خدمت رسانی و مساعدت به رشد ساحه سیاحی در کنار شهرهای بین‌المللی ساخته می‌شود. سال 2026 دهقانان ناحیه رشت در 1650 گکتر زمینهای کشاورزی کارتوشکا کشت مینمایند. همچنین در زمینهای کرمی آبی و للمی، خوجگیهای دهقانی، خوجگیهای یوریرسان و زمینهای نزد هولگی که همه شکلهای خوجگیداری را تشکیل میدهد، در 3510 گکتر زمین کارتوشکا کشت کرده میشود. در این خصوص معاون رئیس ناحیه رشت سعیدبک ایدیبکزاده اطلاع داد. طبق اطلاع، امسال 90% دهقانان ناحیه نوهای کارتوشکای تاجیکستان 24، پاکستان، روسیه و کارتوشکای محلی نوحیه مسجح و دیوشتیج را کشنم دستدند. امروز در شهر دوشنبه بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلاسیپید رانی برگزار گردید. این چورابینی اوموی ورزشی با اشتراک وسیع سخنانی پایتخت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته ها، کارخانه و موسسه و تشکیلات و اداره ها گذرانیده شد. همکارمان نظام عجیب از جریان همین چورابینی گزارش میدهد.
3: در قسمت رسمی چورابینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان منصور دلربا، معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادلزاده و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذوالفقار گل‌احمدزاده برآمد نمودند. ضمن برآمد خیش، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذوالفقار گل‌احمدزاده ورزش را قاصد صلح و دوستی و جوانان را نیروی اساسی پیشبرنده جامعه نامید.
4: ما از جوانان نیروی بزرگ دولت، ادامه دهنده آرمان های ملی و آینده سازان تاجیکستان صاحب استقلال می باشند. اگر جوانان سالم، دانشمند و تندرست و فعال باشند، ملت شکست ناپذیر می گردد.
3: این چورابینی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، کارمندان کسب و کارهای گوناگون، وزارت کمیته ها، کارخانه مؤسسه و تشکیلات اداره ها گذرانیده شد. با اطلاع سردار شعبه کار با جوانان دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان جمعخان جنگیف، تنها از دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان زیاده از 180 نفر آموزگار و 450 نفر دانشجو در دوی ملی اشتراک نمودند.
5: در اشتراک دوی ملی زیاده از 180 نفر حیات آموزگاران اشتراک نمودند. دانشجویان زیاده از 450 نفر پوراگی اشتراک نمودند.
3: رحمی خدا سعیدوف، کارمند جمعیت سهامی کشوده تاجیک تلکام، اوید و اشتراک همکارانش در دوی ملی چنین ابراز نظر نمود.
6: امروز ما جمع از فیلیال مرکزی جمعیت سهامی شبکه کشوده تلکام 27 نفر برای مارافون ولسپیدرانی و دوی ملی همراه کارگران آمدیم تا که در این معرکه اشتراک کنیم. و کارگران ما که امروز با یک تئوری خوب و آمادگی حالت روحی روانی و عقل صفایزه قرار دارند و باوری داریم که نتیجه خوب هم به دست میارند.
3: دامی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دامی ملی هم از حالات در جمهوری یک شنبه 3 ماه می گذرانیده می شود. مقصد از برگزاری این چورابینی تقویم طرز حیات سالم، رشد سوهای ورزش و جلب بیشتری اهالی به مشق و تمرین های جسمانی می باشد. دامی ملی امروز به یک معرکه مهم عمومی ملی تبدیل یافته، برای ترغیب سالمی و اومویت ورزش زمینه مساحت فراهم می آورد. نظام عجیب برای رادیو تاجیکستان.
2: همچنین امروز در شهرها نایه‌های کشور چورابینی سالمگردانی دوی ملی برگزار گردید. ساکنان و این دوی ورزش در مسافه‌های گوناگون دویدند. گزارش مخبران ما ادامه بخشی این موضوع است.
7: روزی دوی ملی در ولایت بدخشان از میدان مرکزی شهر خوروغ با اشتراک رهبریت ولایت دایره وسیع مردم، کارمندان اداره و مؤسسه‌های شهری و ولایتی، ورزشگران آغاز گردید. پس از صدا دادن سرود ملی در نزد اشتراکچیان، رهبریت ولایت خان کرده ابروز دوشکی امسوله در سطح بلند گذراندن این مرکه به خاطر اوموی گردانی ورزش ترغیب طرز حیات سالم در بین تمام قشرهای جامعه به حکم انانه در آمده است. سالهای اخیر سوهای ورزش در ولایت رشد یافته، ورزشگران در مسابقه های سطح ولایتی و جمهوری بین المللی فعالانه اشتراک نموده به دستاوردهای نظررس نایل می گردند. سرداری ریاست جوانان و ورزش ولایت امیر جانزاده سالی جان می گوید
8: در برابر دیگر منطقه امروز در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز دوی ملی و مارافون ولاسپیرونی تشکیل کرده شده است و مقصد و هدف چی است؟ به خاطر سالمی جامعه، به خاطر آبادی، به خاطر اتفاق، دوستی همه مردم شریف تاجیکستان عزیزمون امروز اوموی مردم در ویلا مارافون و دوی ملی اشتراک میکنند.
7: در روز دوی ملی همچنین مارافون ولاسپیدرونی نیز دایر کرده شد و هر یکی از ورزشکاران مهارت بلند ورزشی نشان دادند. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
9: در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند چورابینی های اوموی ورزشی دوی ملی و مارافون ولاسپیدرونی برگزار گردیده. در این چورابینی های اوموی بیش از 25 هزار نفر جوانان، کارمندان کسب و کاری گوناگون، مهمانان خارجی و دیگر قشرهای جامعه شرکت ورزیدند. رئیس ولایت سوغ ضمن برآمد خود در مراسم این چورابینی ورزشی قید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال برای رشد اوموی گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب ساکنان به ورزش که یکی از عامل های اساسی سالم گردانی مردم به حساب می رود توجه خاص ظاهر می نماید. در این زمینه همساله در قطار دیگر چورابینی های ورزشی در سراسر مملکت دوی ملی و مارافون ولاسپیدرونی گذرانده می شود که ساکنان سرشماری ورزش دوست را سرجام می نماید. با تأکید معاونی سرداری ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوخت فردوس فخرالدین زاده
10: خیلی پیشوای معظم ملت قید میکنند ملت جسمان سالم روحان نیز مقتدر و توانا است. ساکنان شرفمند ولایت سوخت نیز در کرده ایستادند که مشغول شدن با دو راگردی سلامتی و ولاسپیدرونی ساکنان علاقه به مراتب سلامتی خود را بهتر و خوبتر کرده ایستادند، از لحاظ جسمانی توانا گشته ایستادند.
9: چورابینی های اوموی دوی ملی و مارافون ولاسپیدرونی از نزد مجمع حوضهای شناوری آغاز گردیده توسط کوچه رحیم جلیل، خیابان رحمان نبیف تا نزد مجسمه ابو عبدالله رودکی در مسافه بیش از 10 کیلومتر ادامه یافت. دویدن که یکی از نمودهای خوبی ورزش دانسته شده است، امروز ساکنان همه قشرهای جامعه به خصوص جوانان به آن توجه خاصه میدهند. با اندیشه خوشروز جمالزاده، استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف
11: امروز جامعه مهنتی دانشگاه دولتی خوجند با دوی ملی بیش از 10000 نفر تشریف آوردند و محض تشکیل و برگزار نمودن دوی ملی در کشور همساله از آن شهادت میدهد که سال از سال ورزش در کشور ما اوموی گردیده ایستاده است. همساله شماره ورزشگران کشور ما زیاد شده ایستادند و آنها پرچم کشور ما را در عرصه بین المللی با افتخار بلند میکنند.
9: در مراسم جنبس مسابقه های دوی ملی و مارافون ولاسپیدرونی به بیش از 100 نفر اشتراکچی فعال تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپریده شدند. مسابقه های دوی ملی و مارافون ولاسپیدرونی در همه شهر و نواحی ولایت سوخت با اشتراک شماره زیادی ساکنان دایر گردیدند. سوالی شریف سوده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
12: субҳи имрӯз шаҳри Бохтар ранги дигар дошт. Аз соатҳои аввали рӯз садҳо нафар сокинон, ҷавонону наврасон ва дӯстдорони варзиш дар маркази маъмурии вилояти Хатлон ҷамъ омада, барои иштирок дар дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ омодагӣ медиданд. Парчамҳои давлатӣ, шиору овезаҳои тарғибкунандаи тарзи ҳаёти солим ва рӯҳияи болидаи иштирокчиён ба чорабинии шаҳомати хоса бахшида буд. Чорабинии оммавии варзишӣ бо иштироки раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид, роҳбарони сохторҳои давлатӣ, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, варзишгарон ва фаъолони ҷомеа оғоз гардид. Нахуст раиси вилояти Хатлон зимни суханронӣ таъкид намуд ки рушди варзиш ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат ба ҳисоб меравад.
13: باز بودشگیه های فرسه پیشوی ملت محترم امان رحمان سالهای آخر در شهر و نایه های ولایت خطلان ده ها ورزشگاه میدانشه های معاصری ورزشی تالار های ورزشی انشاءات گوناگون ساحه بنیاد و از نوسازی گردیده برای مشغول گردیدن جوانان به ورزش شرایط مساعد فراهم آورده شده است. امروز در اکثر شهر و نایه های ولایت مسابقه های گوناگون ورزشی، مارافون ها، چورابینی های عمومی و مشق های سالم گردانی منتظم برگزار می گردند که این همه برای تحکیم سلامتی جامعه و پیشگیری عوامل های نامطلوب اجتماعی مساعدت می نماید، زیرا جوانان سالم آینده سالمی ملت می باشند. ما باید هر چی بیشتر جوانان را به ورزش، کتابخوانی، آموزش و زندگی فعال جلب نماییم.
12: ба гуфтаи масъулон баргузории чунин чорабиниҳо барои баландбардоштани маърифати варзишӣ ва пешгирии омилҳои номатлуб миёни ҷавонон мусоидат мекунад. Насриддинзода Рамазон, сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, дар ин хусус чунин иброз дошт.
14: дави миллӣ яке аз омилҳои асосии пешгирии зуҳурати номатлуб ва аз тарафи дигар ташаккули тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб рафта барои тамоми қишри ҷомеа имконият هم میارد که یک روز به خاطر دوی ملی به خاطر حفظ سلامتی خود در چنین یک شورابینی آموزی ورزشی شرکت ورزند.
12: фазои чорабинӣ саршор аз ҳисси ватандӯстию ифтихори миллӣ буд. Иштирокчиён бо рӯҳияи болида масофаи муайяншударо тай намуда, аз ташкили чунин ҳамоишҳои оммавӣ изҳори қаноатмандӣ мекарданд. Варзишгарони собиқадор низ ин иқдомро муҳим арзёбӣ намуда, онро тарбияи ҷисмонию маънавии ҷавонон медонанд.
15: давлатали шамзода устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ дав бардами солимӣ мебошад. мустаҳкам кард организм фаъолияти корин албатта беҳтар мегардад. бардами солими дӯсти рабуқаро мустаҳкам мекунад. ман айни ҳол синам ба 75 рафта бошадам. 3-4 соли охир дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат варзида дар шаҳрҳои пушино, москва, королеви федератсияи русия ҷойҳои ифтихорира ба даст оварда тоҷикистони азизамро маърифӣ карда омада истодам. 60 сол зиёд шидам ба ҳамин ورزش سبک مشغول می باشم. البته بردم سالم خود را چون 40-45 ساله ایست می کنم.
12: дар анҷоми дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ як қатор фаъолони ин самти варзиш, ҷавонони пешсаф ва иштирокчиёни намунавӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
16: дар дави оммавии миллӣ имрӯза ки дар ноҳияи Нуробод доир гардид, шумораи зиёди ҷавонон, сокинони сини соли гуногун, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва ҳафт ҷамоати деҳотро ба ҳам овард. ҳамагон дар давидан маҳорати худро нишон дода собит сохтанд, ки давидан ин бардамиву солимӣ ва нерӯи қавӣ мебошад. шоҳин шакаров, корманди бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Нуробод, оид ба баргузории дави миллӣ дар ноҳияи Нуробод чунин гуфт:
17: имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод пеш аз ҳама ҷавонон бо як ҳисси баланди худшиносӣ, ватандӯстӣ, шукргузорӣ аз як ватани биҳишт осо намуда, ҳама кас

0: نخستین مجموعه شعرهای استاد تورسونزاده در سینی 22 سالگیش با دست چوب رسیده با گذاره یک سال کتاب دیگری او تحت عنوان بیراق زفر دسترس راغبان میگردد. همچنین در سالهای جنگی بزرگی وطنی دو مجموعه آثار استاد تورسونزاده پسری وطن و برای وطن به تب رسید. در این مجموعه های ارزشمند خود شاعر محبوب کس را به وطن دوستی و یک دلی هدایت نموده بدین وسیله در ذهن و افکار و روان خواننده احساس وطنگرایی و وطن پرستی را تحکیم می بخشد و تلقین می کند. میرزا تورسونزاده واقعا وارث ارزنده و قانونی گنجینه بزرگ نظم هزار ساله هم قلمان شرف و افتخار ادبیات تاجیک می باشد. اکادمیک قهرمان تاجیکستان بابا جان غفوروف. سال 1946 استاد میرزا تورسونزاده رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. از این اقدام استاد صدرالدین عینی صمیمانه استقبال کرده در غایت افتخار بدین شیوه اندیشه بیان نموده است. ادیبان تاجیک را سروری نمودن میرزا تورسونزاده از دو جهت خوب است. یکم این که او شاعر و ادیب داناست. دویم این که هم به خود و هم به دیگران به هیچ روبینی روی راست سر طلب می باشد. خصوصا به شرط آخرین ادبیات را از ناوهده برایان و صادرکاران سرشته کردن دشوار است. استاد صدرالدین عینی. استاد تورسونزاده نیز با ایجادیات و شخصیت استاد عینی احترام و اعتقاد خاصه داشته است. تورسونزاده چون رمزی وفاداری استاد به شاگرد خواهش میکند که روی قالین عکس استاد صدرالدین عینی را تصویر سازند. سر از زمانی به فعالیت پرداختن آثارخانه ادبی و یادگاری تا کنون زینت بخش تالار دویومی این بیناست. این عکس شاعری خوشبیان رعنای مبارز چون این نظر دارد.
1: استاد میرزا تورسونزاده در تاریخ تشکل و تکامل ادبیات نوین تاجیکان نقش جاودانی گذاشته است. اشعار این شاعر توانای تاجیک از موضوعات و جنبه‌های مهم ترکیب یافته، ستایش زن مادر یکی از موضوعهای اساسی نظم روحنواز و دلپذیرش به شمار می‌رود و این بی‌خودی نیست. در دوران امروزه نیز با مسئله بالا بردن مقام زن مادر در جامعه توجه کلان ظاهر کرده می شود. شاهد حالیم که در زمان صاحب استقلالی محض با تلاش های آموزندهی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مقام زن در جامعه نوین کشور و مراتب بالا رفت. برابر دیگر خدمت های شایان مادرنامه استاد میرزا تورسونزاده شایسته ارجگذاری است و دیگر شعرهایی به زنان و مادران بخشیدش نیست در مجموع اشعار استاد شایسته تحسین است. اشعاری که در برابر تصویر به همتای زن مهری پایان ناپذیر مادر و جلوه های ناتکرار لطافت و نزاکت بانوان بیداری اجتماعی و سیاسی زنان تاجیک، زنان شرق و به عرصه کارنامه های بزرگ اجتماعی قدم نهادن آنها را با مهارت خیلی کلان و هنر عالی شاعرانه به قلم آورده است. به موضوع مادر رو آوردن استاد میرزا تورسونزاده سبب داشته است. گفته می شود که میرزا تورسونزاده در خردی از نوازش مادر محروم مانده است. بنابراندیشه تورسونزاده مادر او خالبیبی از بیماری وبا که سال 1920 وادی حصار را فرا گرفته بود وفات می کند. در این خصوص شاعر گفته است: بلای ناگهانی به خانه ما هم سر در آورد. مادرم به کسلی وبا گرفتار شد و روز به خانه در آمده دیدم که مادرم به خوابی ابدی رفته است. شعری مادرم یک بخش حالنامه شاعر ملت است. او عنصرهای طبیعت و اشیا و حادثه ها را به سخن می آورد تا که از مادری در ایام خردسالی گم کردهش نقل کند. او این غم و درد را چنین نگاشته: طفل مانده از تو مادر، روی تو دریاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو دریاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی و در، چون که تو امروز مادر، روی تو دریاد نیست، چون که تو امروز مادر، کوی تو دریاد نیست.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: سیاست را معین می کند آب تجارت را مزین می کند آب کنون دور و زمان آبی ناب است ثواب آب دادن به حساب است

0: نظری خاص به روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویلا، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلاوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای درازمدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده‌های عزیز. اویلا یکی از مقدس‌ترین نهادهای جامعه به شمار می‌رود که در آن نه تنها نسل به وجود می‌رسد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و انسانی شکل می‌گیرند. در شرایط معاصر با وجود پیشرفت علم و تکنیک و تغییرات اجتماعی، برخی مشکلات جدی به زندگی اویلاوی تاثیر منفی می‌رسانند. نبودن دانش‌های ضروری اویلاداری، به اهمیتی به مسائل‌های طبی هنگام بنیاد اویلا و افزایش حالت‌های زورآوری می‌توانند ثبات اویلا را خلل‌دار سازند. این عامل ها بر روان زن و مرد و به تربیه کودکان نیز تاثیر جدی میگذارند. کارشناسان و تحلیلگران بر این نظرند که آمیزش انعنه های ملی با دانش های معاصر و تربیه درست زمینه بنیاد اویلا سالم و جامعه پیشرفته را فراهم می آورد. ما نیز تصمیم گرفتیم بررسی نقش اخلاق و ارزش های فرهنگی در اویلا، تحلیل تاثیر نارسایی دانش های اویلاداری، اهمیت تشخیص طبی و آشکار نمودن پیامدهای زورآوری را با نسیم جان نسویف، تحلیل گری مسائل اجتماعی و کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میان گذاریم. مصاحبمون در آغاز گفت:
2: اویله سالم اساس بنیادی جامعه سالم میباشد. اویله و اویلهداری یکی از مهمترین رکنهای زندگی انسان محسوب گشته، پایداری و مستحکمی آن اساس خوشبختی اعضای آنش در حیات شخصی به شمار میرود. اویله نمونه اویلی و تاریخی اینستیتوت اجتماعی بوده، ظهورات اجتماعی حقوقی محسوب میشود. تعریف حقوقی اویلا در فرهنگ اصطلاحات حقوق چنین آورده شده است: اویلا اتفاق آزاد، اختیارانه، برابر حقوق و چون قاعده یکم رأی زن و شوهر است که به محبت و احترام طرفین با مقصد تشکیل خانواده برای تولید و تربیه فرزندان اساس یافته، با رعایت همه شرط ها در قانون ذکر شده و عمومیت معنوی و خواجگی، این چنین حقوق و عهده‌داری ها را بین اعضای اویلا به وجود می آورد و در حمایت دولت قرار دارد. زن و شوهر با محبت همدیگر، با تعامل یکدیگر فهمی به آرامش میرسند و خداوند نیز به آنها نظر رحمت نموده فرزندان عطا میکند که ادامه دهندگان نسل بشری و سازندگان جامعه رشد نموده گردند.
1: سرور دولت در یکی از واخوری‌هایشان با اهل زنان و بانوان کشور خیلی سخن‌های پرمحتوا گفتند. از جمله قید نمودند که ما کشور شرق بوده به خود آداب و سنت ملی داریم. در ما تاجیکان زن مادر همچون ارزش مقدس احترام کرده شده، از جانب دولت دائم قدردانی کرده می‌شود. زنان در برابر خود، شوهران خود را همچون سرور اویله باید احترام و قدردانی نمایند. زن تاجیک در همه مرحله‌های تاریخی چون آریایی سری بلند داشته، با لباس‌های خاصی ملی خود فخر نموده، چندین داهیان و نابغگان علم و فرهنگ و سیاست را به کمال رسانیده، این مسئولیت بزرگ را تا حالا بر دوش خود گرفته است.
2: نکاح تشکیل تاریخی مناسبت‌های تغییریابنده اجتماعی بین زن و مرد بود و حیات جنسی، حقوق و وظیفه‌های زناشویی را معین می‌نماید. در جامعه تاجیکستان که تقریبا 97% اهالی آن را پیروان دین اسلام تشکیل می‌کنند، از بستن عقد نکاح در مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی سش و هم از نکاح مسلمانی استفاده میبرند. یعنی اویله نوبنیاد هم از جانب دولت و هم از جانب از طرف احکام شریعت زیر حمایت قرار میگیرد. در نزد قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان تنها آن عقد نکاح اعتراف کرده میشود که در مقامات دولت ثبت اسناد حالت شهروندی بجا آورده شده است، در برابر دولت که قانون و سندهای معیاری حقوقی خیش گروی حمایت اویله میباشد و استواری اویله مستحکم و سالم را در پیشرفت جامعه یکی از رکن‌های اساسی می‌حسابد. ولی اعضایان اویله در زندگی بعضاً با مشکلات و واقعات غیر چشم داشته روبرو می‌گردند که آن مستحکمی اویله را خلل‌دار ساخته، بعضاً باعث ویران گشتن آنها می‌گردند. گاه مناسبت‌های زن و شوهر با سبب رفتار ناشایسته زن یا مرد، رعایت نگردیدن حقوق‌های آنها، از جانب یکدیگر به احترامی نسبت و هم فاش کردن اسرار خانواده، ذوق و طبع جانب دیگر را به اعتبار نگرفت گرفته به میل خود رفتار کردن یکی از سروران اویله در کارهای خانوادگی و حالتهای دیگر سببگار ویرانشوی اویله ها میگردند. هرگاه کوشش و تلاش های به نتیجه ماند و سازش بین زن و شوهر حاصل ندهد، در نتیجه آن به جدایی آورده میرساند.
1: زوراوری در اویله اکثر وقت بیشتر زیدی زنان و کودکان روخ میدید که میتواند به زنان، کودکان و حتی مردان تأثیر روانی رساند.
2: تحلیلگران زوراوری در اویله رو از جانب یکی از همسران نسبت به دیگری رو نیز یکی از عملهای دیگری پش خوردن اویله جوان نام میبرند که آن یکی از سرچشمه های اساسی بدبختی در اویله محسوب میگردد. خشونت و زوراوری در اویله حقوق ویران کنی جدی میباشد که مقررات کدکس جمهوری تاجیکستان درباره حقوق ویران نیای معموری و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای آن جزا پیشبینی کرده است. مسئله زوراوری در اویله یکی از مسئله های می باشد که امروز تحت محافظت و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در این سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در اویله 19 مارس سال 2013 تحت رقم 954 به تصویب رسید که مقصد قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در اویله تنظیم نموده، وظیفه های سوبژکت های پیشگیری کننده زوراوری در اویله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط ها به آن مساعدت کننده معین می نماید. چون زمان زندگی مرد و زن تلخ گردید، نفرت، عداوت، کینه جای محبت را گرفت، چاره جز جدایی نیست.
1: نقش ارزش‌های فرهنگی در استواری اویله، معیارهای ملی و مناسبت‌های اویلوی، عاقبت ندانستن مسئولیت‌های خانوادگی، پیامدهای دراز‌مدت خشونت در نشر نوبتی برنامه محور. تشخیص و نظارت طبی برای هر یک نوخانه‌دار خیلی مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا در حیات اویلوی سلامتی جسمانی و روانی اهمیت کلان دارد. بدون معاینه طبی ممکن است که مشکلات پوشیده و مانند بیماری‌های ارثی یا حالت‌های سلامتی غیر دقت شده به حیات یکی از جانب‌ها تاثیر منفی رساند، میگوید مصاحبمون و ادامه می‌دهد که
2: معاینه پیشرکی طبی این مسئله نیز برای خوشبختی اویله‌های جوان بسیار مهم است. طبق ماده 15 کدکس اویله جمهوری تاجیکستان معاینه طبی شخصان نکاح شونده، اینچنین دادن مشوره دایر به مسائل طبی و ژنتیکی و مسائل سالمگردانی اویله از جانب مؤسسه های دولتی نگهداری تندرستی محل استقامت آنها به طور رایگان و تنها با رضایت شخصان نکاح شونده انجام داده می شود. ولی آنها از این حقوق مقرر نموده قانون استفاده نمی کنند. باید گفت که مسائل عرفت اویله داری، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادران در تعلیم و تربیت فرزند، آماده کردن فرزندان به حیات مستقلانه و پایداری اویله از جمله مشکلات می باشد که دقت دائمی تمام مقامات دولتی، مؤسسه های تحصیلاتی و کلی اعضای جامعه را تقاضا می کند. در صورت موجود بودن یگان امید و راه حل زینهار نباید به این عمل دست زد، زیرا بسیار جوانان ما چی پیامد داشتن طلاق را نفهمیده از روی جهل و نادانی آن را استفاده می برند و زود از کرده پشیمان می شوند، ولی این پشیمانی اشان سودی ندارد. برای نائل گردیدن به هدف ها حکمت های بنای خانواده، ادامه زندگی خوب زن و شوهری و تحکیم پایه های حیات اویلوی از مرد و زن خواسته است که به حقوق ها و مسئولیت های دو جانبه یکدیگر به رابطه های نیک همسری از خود پایبندی نشان دهند و در برابر کوتاهی های یکدیگر و نارسایی های زندگی بردباری و تحمل پذیری نمایند.
1: در اویله های خوب و سالم فرزندانی با معرفت به وای می رسند و آینده دولت و ملت از این گونه فرزندان وابسته

0: هستیم. کارگردان اسب یوسف، محرر نهدوتی محمد یوسف. خیر، سلامت و سربلند باشید.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور. محور، نظر فراتر به مسائل پیچیده روز.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: بزرگی که فرجام او تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست.
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.
4: همه دور و زمان در شش مقام است، جهانی تاجیکان در شش مقام است.

این شرح بنایی به سطرهای رساله موسیقی صفی‌الدین ارموی خیلی مانند است. زیرا در آنجا نیز قریب عیناً همین گونه تصویر الهان 17 گانه را دچار گردیدن ممکن است. ارموی می نویسد. اقتباس. اما صوت لحنی بود مقرون به شعر و آن را یک خانه بود مکرر و بعضی آن را هوایی نیز گفتند. آخری اقتباس.

اینجا باید تذکر داد که کمالدین بینایی همزمان مولانا عبدالرحمن جامی و میر علی شیر نوایی نه تنها شاعر و متفکر بلکه به معنای تامش موسیقیدان و بستکار به شمار می رفت. در اجرای آن کس صدها صوت و نواهای کلاسیکی صدا داده بودند که مورخان و همزمانان این عمل واقعی را در دفتر تاریخ دقیقا ثبت کردند. مثلا در بابرنامه آمده است. اقتباس: یک زمان بینایی در هرات قرار داشت و زمستان دراز در ساختن نواهای موسیقی مشق میکرد و نهایت هنگام بهار او چند صوت و نقش ها را ماهرانه اجرا کرد. آخری اقتباس:

این فکت تاریخی ماهیت نجیب دارد. زیرا چنان که معلوم است، بعدن شاعر بنایی در دوره پس از تصرف هرات در خدمت شیبانیان قرار داشت. در بابرنامه اینچنین میتوان معلومات دیگری را نیز آید به بستکاران زمان، غلام شادی، پهلوان محمد بوسعید و دیگران پیدا نمود. به هر حال معین گردید که صوت در عصرهای میانه به سیستم الهان موزون وارد گردیده با شعر علاقمندی زیچ داشته است، یعنی نوع موسیقی آوازی بوده است. در رساله زمزمه وحدت باقیه نائینی عصر 18 آید به صوت معلومات نادر موجود است، اقتباس. اما صوت آن است که ابتدای آن از شعر شده باشد و بعد از آن دو مصرع نقرات دیر دیر تن و ترتیب داده زیل که های های های آها های آها آها های است و شعر آن سه بیت می باشد مگر آنکه مکرر می خوانده باشند. آخری اقتباس.

ватан сар. گفتم که حرف مهر و محبت کجا زند؟ گفتم

0: хабару гузориш,
1: шарҳу тавзеҳ
0: аз рӯйдоду таҳаввулоти сиёсию иқтисодӣ,
1: фарҳангию варзишӣ. Хулосаи ин ҳама дар барномаи ҳафта аз радиои Тоҷикистон.
0: Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе.
2: Салом шавандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотӣ ва таҳлилии ҳафта. Дар барномаи имрӯза муҳимтарин рӯйдоду воқеоти ҳафт рӯзи гузаштаро натиҷагирӣ хоҳем кард. از 11 تا 14 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفری دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در دوره این سفر در شهرهای پکن و چونچن با رهبریت عالی کشوری همسایه یک گروه نمایندگان والا مقام چین ملاقات کرده و وضعیت فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و چین را محاکمه نمودند. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنهاد همکسبونمون از خدمات مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشنویم.
3: 11 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفر دولتی وارد شهر پکین جمهوری مردمی چین شدند. در فرودگاه بین المللی شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نمایندگان والا مقام جمهوری مردمی چین صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار مهمان عالی قدر میدان فرودگاه با پرچم های دولتی آرای یافته قراول فخری صف آراسته بود. 11 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختاری خانم زاو جی ای ملاقات نمودند. در واخوری مسائل همکاری کنونی و دورنمای رابطه های سودبخش بررسی شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سهم این بانک را در پیشبرد لایحه های مهمی زیرساختاری تاجیکستان بلند ارزیابی نموده، برابرت آن برای دستگیری پیوسته از روند رشد کشور ما از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و نوسازی نیروگاه نارک ارزی سپاس نمودند. ضمن صحبت توجه زیاد به گسترش همکاری در بخش های زیرساختاری به مثل انرژیتیکا، نقلیات و راهسازی، آبرسانی، تکنولوژی های رقمی و سبز و همچنین کشاورزی ظاهر گردید. طور ذکر شد، حالا در تاجیکستان یک قطار لایحه های مهم زیرساختاری تطبیق می شوند که حجم عمومی مبلغ گذاری آنها از جانب بانک 400 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. در فرجام ملاقات نقشه درازمدت سرمایه‌گذاری میان تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری های انفراساختاری با امضا رسید که برای تطبیق آن جدا نمودن بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی از این بانک پیش بینی شده است. یازدهم می در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبران و نمایندگان یک قطار شرکت های جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان توجه اشتراکداران ملاقات را به فضای مساعد اقتصادی، امکانات های فراخ برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان، تمایل با مرام توسعه و تحکیم همکاری تجارتی و سرمایه‌گذاری و رابطه های دایره های صاحبکاری دو کشور جلب نمودند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان چین را شریک با اعتماد و کلیدی خود در این روند نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که کشورهای ما در ساحه گردش تجارتی نشاندهنده های قابل توجه دارند. تاکید شد که حجم سرمایه‌گذاری های چینی به اقتصاد تاجیکستان نزدیک به 6 میلیارد دلار رسیده است که از آن قریب 3.5 میلیاردش را سرمایه مستقیم تشکیل می دهد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان درباره تدبیرهای از جانب تاجیکستان در سمت اصلاحات اقتصادی و ساختاری جهت جلب سرمایه و حفظ حقوق و منفعت‌های سرمایه‌گذاران عملی شونده اندیشه‌رانی نمودند. از جمله تاکید گردید که سال گذشته در کشور ما قانون درباره سرمایه و هوسمندگردانی فعالیت سرمایه‌گذاری در تحریر نو قبول شد. بندشه سرور دولت محترم امامعلی رحمان این سند وسیله های معاصر دستگیری سرمایه‌گذاران را پیش بینی نموده، کفالت های ایلاوگی حقوق حفظ سرمایه، سادگردانی رسمیات ماموری و گسترش همکاری دولت و بخش خصوصی را تقویت می بخشد. باید با دیگر امکانات های جلب سرمایه اندیشرانی نموده، محترم امام علی رحمان موقع جغرافی تاجیکستان و تطبیق طرح‌های کمیونیکاسیونی در کشور ما برای تشکل دالان‌های نوی نقلیاتی، انرژتیکی و رابطه‌های بین منطقوی سازگار نمودند. ذکر کرده شد که در سال گذشته به اقتصاد ملی به مبلغ قریب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که حدود 900 میلیون و یا 12.5% آن از جمهوری مردمی چین می باشد. اطلاع داده شد که حالا در تاجیکستان بیش از 300 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی تقریبا 13 میلیارد دلار عملی می گردد که در بسیاری از آنها شرکت های چینی همچون پیمانکار اشتراک می کنند. تا امروز در تاجیکستان بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی در ساحه‌های مختلف اقتصاد فعالیت دارند. از برتری های کشور برای سرمایه‌گذاری یادآور شده، رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان اصرار داشتند که تاجیکستان دارای اقتدارهای بزرگی گیدر انرژتیکی بوده، از روی این نشان دهنده در جهان جای هشتم را اشغال میکند. در برابر این، در کشور ما ذخیره های فراوان کندنی های فایده‌ناک از جمله معدن های نادر و مهم و متال های از لحاظ استراتژی مهم به مانند طلا، نقره، میس، لیتی، سرمه، روح و ولفرام کشف شدند. تشکر دانان های معاصر نقلیاتی و اقتصادی در حدود تاجیکستان برای پیوند چین و کشورهای آسیای جنوبی با خاورمیانه عامل دیگری رشد همکاری با کشور چینی همسایه معنی داد گردید. محترم امام علی رحمان توجه شرکت های چینی را به رشد اقتصاد سبز، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی و تکنولوژی های معاصر در تاجیکستان جلب نمودند. در ساحه صنعت امکانات های وسیع کشور برای تأسیس کارخانه های مشترک در ساحه های استخراج و کارکرد معدن، متالورگیا، صنعت کیمیا و داروسازی، اینچنین صنعت سبک معرفی گردید. تشکیل زنجیره های پره ارزش اضافه شده و رشد کارکرد عمیق اشیاء خام در داخل کشور همچون یکی از هدف های استراتژی تاجیکستان نامیده شد. در کمپلکس اگروصنعتی از جمله استحصال و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه سمتی مهم رشد همکاری با تاجیکستان عنوان کرده شد. ضمن سخنرانی محترم امام علی رحمان توجه شرکت های چینی را به ضرورت و اهمیت تاسیس مرکزهای لوجستیکی و کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی برای صادرات جلب نمودند. محترم امام علی رحمان همچنین اوید به مسئله های وابسته به رقم کنانی رشد ذهن سنعی فعالیت 5 منطقه آزاد اقتصادی که برای رشد موفقانه صاحبکاری و تجارت شرایط و امکانات های وسیع و مساعد پیشنهاد میکنند اندیشرانی نمودند. امکانات های رشد ساحه سیاحی از جمله طبیعت بی‌نظیر، عالم نباتات و حیوانات، یادگاری های تاریخی، شهرهای باستانی برای سیاحی اکولوژی، کوهنوردی، سالمگردانی و فرهنگی نیز تاکید گردیدند. در فراورد سخن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد معرفی فضای مساعد اقتصادی و امکانات های فراخ تاجیکستان، شرکت های چینی را به همکاری فعال و وارد شدن به اقتصاد رو به رشد و توسعه کشور ما دعوت نمودند. بعد سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ملاقات با شرکت های چینی، وزیر تجارت جمهوری مردمی چین وان ونتاو، رئیس کمیته مساعدت به رشد سودای بین المللی چین رن خانبین و راهبران و نمایندگان یک قطار کارخانه و شرکت های عظیم چین که دارای نفوذ جهانی می باشند سخن گفته، اندیشه ها و پیشنهاد های سودمند به میان گذاشتند. از روی نتیجه های این ملاقات و گفت و شنید های میان شرکت های تاجیکستان و چین، بیش از 50 سند همکاری که جلب بیش از 8 میلیارد دلار آمریکایی را به تاجیکستان در نظر دارند به امضا رسید. قسمتی از این سازشنامه ها از جمله در دایره فرم تکنولوژی های اطلاعاتی با عنوان رابطه های صاحبکاری رقمی تاجیکستان و چین به موافقه رسید.
4: من رئیس شورای دیرکتران هولدینگ زیف шаҳри Суҷо, провинсияи Ҷангсу мебошам ва яке аз қавитарин ширкатҳо дар соҳаи истеҳсолоти металлоконструксия, яъне оҳанҳои вазнӣ ва коркади маҳсулоти алюминий дар шаҳри Суҷо, провинсияи Ҷангсу ба шумор мераем ва мо дар яке аз қавитарин ширкатҳо дар топ 500 ҷумҳурии халқии Хитой вуҷуд дорем. Чанд ҳафта пеш ба Тоҷикистон сафар доштем ва аз меҳмондории халқи, яъне меҳмоннавози Тоҷикистон хеле миннатдор ҳастем, ки моро бо сатҳи баланд қабул карданд ва дар бораи вазъи иқтисодию пешравии Тоҷикистон чӣ хел пешрафта истодааст ва Тоҷикистон чӣ хел дар вақтҳои охир чӣ хел ба ин хел сатҳи баланд пешрафта истодааст ва ҳама соҳаҳо тарақӣ карда истодаанд. Мо дар оянда ва ҳозир бисёр нақшаҳои зиёд дорем. Мо ҳам имрӯз дар арсаи сафари пешвои муаззами миллат, яъне роҳбари давлат, президент ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба ҷумҳурии халқии Чин сафар доранд, бо кумитаи сармоягузорӣ ва амволи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон меморандум имзо кардем, ки мо дар вақтҳои наздик бояд ба сохтмони заводи металлоконструксия ва коркарди маҳсулотҳои алюминий ба миқдори то, яъне ки дар се этап сохта мешавад ба миқдори қариби 80 миллион доллари амрикоӣ мо оғоз менамоем ва мо дар оянда барои пешравӣ ва иқтисоди Тоҷикистон саҳми худамонро хоҳем гузошт.
5: Я основатель, руководитель бизнес консалтинг компании Huawei International. Также инициатор и основатель экономического альянса «Шелкового пути». В общем, в первой половине дня мы уже подписали соглашение с Таджикским инвестором по сотрудничеству. Фактически мы с этой организацией, также с ТББ, с другими организациями уже много лет работаем. Наше направление – это инвестиционное сопровождение, торговый консалтинг. Помогаем продвигать межрегиональное сотрудничество. Мы проводим выставочные деятельности, между прочим, в истории мы проводили в Таджикистане тоже масштабную выставку китайских товаров. Мы ежегодно отправляем много делегаций в Таджикистан. Ну, в будущем мы будем еще как бы проводить еще форумы, выставку, деловые поездки. Ну и конкретно по инвестиционным проектам, по торговому сотрудничеству, по региональному сотрудничеству. Мы всегда держим тесные контакты с вашим посольством в Пекине. Обсудили много актуальные, так, хорошие вопросы. Да, я только что уже говорил, да, мы уже подписались с Таджикинвестом о соглашении о сотрудничестве. Но здесь и главное – это инвестиционное сопровождение. Ну, в первую очередь, конечно, привлечение инвестиций из Китая. То есть не только привлечение, а также и профессиональное сопровождение, чтобы они могут более цивилизованно, безопасно выходить на ваш рынок. Ну и другие направления, торговые направления, как я говорил, межрегиональное сотрудничество тоже помогаем.
6: Компания ТБЕ уже с 2005 года уже начали свою деятельность в Таджикистане. И вместе с своими складами осветили развитие Таджикистана. Мы получили большую вот поддержку со стороны правительства. И ну, при случае вот визита уважаемого президента в Китай, и это дает нам большой уверенности для дальнейшего вот расширения инвестиций в Таджикистане именно. Ну, мы будем под руководством уважаемого президента и поддержку правительства Таджикистана. Мы еще будем вот это, расширять наши работы в Таджикистане именно и устроить побольше вот рабочее место и, соответственно, повышать вот этот уровень вот этой экономики Таджикистана и сделать достойный вклад в развитие экономики Таджикистана.

0: به استراتژی باقی میماند. طور ذکر گردید سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 به اندازه قریب 46% افزایش یافته. سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان دوام سالهای 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلاری آمریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم میباشد. فعالیت با ثمر بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشنی سطح بلند اعتماد دایره‌های صاحبکاری دو کشور به همدیگر نامیده شد. گفته شد که سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی، همچنین در ساحه‌های انرژتیک، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. تأکید گردی که تاجیکستان با جلب سرمایه چینی برای تطبیق طرح و برنامه‌های رقمی کنانی و جاری نمودن ذهن سنعی، تکنولوژی‌های معاصر و رشد اقتصاد، انرژتیک و صنعت سبز نیز منفعت دار است. گفتگوی سودمند دایر به ادامه تطبیق لایحه‌های بزرگ تاجیکستان در بخش‌های واقعی اقتصادی ملی به مثل انرژتیک، راهسازی، صنعت کشاورزی و راه‌های افزون نمودن صادرات محصولات کشاورزی و آگروصنعتی تاجیکستان به بازارهای چین، تأسیس پارک اینوواسیونی علمی و تکنیکی کشاورزی دو کشور در تاجیکستان، همچنین دیگر موضوعهای مورد توجه مشترک دایر گردید. 12 می در دایره سفر دولتی در جمهوری مردمی چین، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با نشان احترام به تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی و باستانی مردم کشوری به ما دوست و همسایه چین در شهر پکین در نزد مجمع مجسمه قهرمانهای ملی گلچنبر گذاشته خاطره شهیدان را پاس داشتند. در مراسم گلچنبرگذاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام حکومت جمهوری مردمی چین همراهی کردند. دوازدهم می در شهر پکین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با ریکتر دانشگاه پکین گون سیخوان ملاقات نمودند. جانب ها به رابطه ها در ساحه علم و معارف از جمله همکاری میان مؤسسه های تحصیلات عالی توجه مخصوص ظاهر نمودند. تأکید گردید که حالا نزدیک 6000 دانشجو از تاجیکستان در مؤسسه های تعلیمی چین با تحصیل فرا گرفته شدند. برای جلب جوانان تاجیک به آموزش علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی، اقتصاد رقمی و رشد ذهنی سنعی در مؤسسه های تعلیمی چین اظهار هوسمند کرده شد. فعالیت سمرانوک مرکزهای کنفوتسی و مرکز تجربه و تعلیمات کسبی کارگاه لیوبان در تاجیکستان نمونه واضح همکاری ها در ساحه معارف نامیده شد. توسعه رابطه ها در ساحه تحقیقات علمی، همچنین ادامه رابطه ها در بخش ترجمه و نشر آثار علمی و تاریخی و فرهنگی، افزایش شماره بورسیه های تعلیمی برای شهروندان تاجیکستان از موضوع های مهمی صحبت بود. در این زمین ریاست دانشگاه با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تصمیم گرفتند که هر سال برای دانشجویان تاجیک 10 بورسیه جدا نماید. 12 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر دولتی به جمهوری مردمی چین به دانشگاه پکین تشریف آورده در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان را ریاست دانشگاه صمیمانه استقبال گرفتند. نخست رکتر دانشگاه گون سیخوان با سخن مقدموی برآمد کرده قرار شورای علمی را درباره سرفراز گردانیدن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با عنوان پروفسور فخری این بارگاه علم و معرفت به سمع حاضرین رساندند. با قرار شورای علمی و تعلیمی دانشگاه پکین برای سهم ارزنده در تحکیم مناسبت های دوستی و همکاری تاجیکستان و چین، رشد و گسترش رابطه های علمی، گومانیتری و فرهنگی و بخصوص تشبس های گلوبالی در ساحه آب و اقلیم، در وضعیت تنتنوی برابر دولت ما محترم امام علی رحمان شهادتنامه پروفسور فخری و لوحه برینجی عنوان علمی سپاریده شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در نزد استادان و دانشجویان سخنرانی کرده نخست برای قدرشناسی به راهبریت دانشگاه اظهار سپاس نمودند.
1: محترم کاتب حزبی، محترم ریکتور دانشگاه پکین، محترم رئیس شورای دانشگاه، دوستان گرامی، عنوان پروفسور افتخاری یکی از دانشگاه‌های پیشصف و معروف چین برای من شرفی بزرگ است. برابریت و شورای علمی دانشگاه که این عنوان بلند را برای این جاری مناسب دانستند سپاس عمیق خود را ابراز می نماید. دانشگاه پکین که با نام بیده معروف است در طول تاریخی بیش از 100 ساله خود یعنی 128 سال با دستاوردهای تعلیمی و علمی به حیث یکی از مکتب‌های عالی پیشرفته در جهان شهرت پیدا کرده است. این بارگاه علم و معرفت از روی رده‌بندی‌های بین‌المللی در قطار 15 دانشگاه اول جهان جای داشته، در آسیا دومین مؤسسه تحصیلات عالی به شمار می‌رود. قابل ذکر است که در میان 49,000 نفر دانشجویان دانشگاه، نمایندگان زیاده از 100 کشور جهان نیز به تحصیل فرا گرفته شدند. باعث قرارمندی است که تا امروز 50 شهروند تاجیکستان این مؤسسه را با موفقیت ختم کرده، حالا 6 نفر دیگر در اساس بورسیه‌های دولتی چین در رشته‌های گوناگون تحصیل می‌نمایند و من امروز در وقت ملاقات هم از جانب کاتب و هم از جانب ریکتور درخواست کردم که 6 نفر این کم است، شما بیشتر بورسیه برای جوانان تاجیک جدا نامه آنها وعده دادن که 10 بورسیه دیگر برای جوانان تاجیک جدا می نمایند. این تحفه بهترین 10 نفر باز حاضرین گرامی، مناسبت های دوستی و حسن همجواری اینی که مردمان تاجیکستان و چین هنوز از زمان راه ابریشم ادامه دارد. باید تذکر داد که در رشد و تحکیم راه بزرگ ابریشم شبدی ها که از جمله گذشتگان ما تاجیکان می باشند سهمی بارز داشتند. با ما در این خصوص از جمله حجت های قدیمه سعودی که هنوز سال 1907 در یکی از مناره‌های دیوار بزرگ چین کشف شده بودند معلومات ارزشمند دیدند. این دریافت‌های تاریخی را دایره‌های علمی و اکادمی با عنوان نامه‌های کهنه نشناسند. از اینجاست که در این مسیر زبان سعودی کاربردی فراگیر داشته، نقش لینگوا فرانکا یعنی زبان معاشرت بین المللی را اجرا می‌کرد. و هنوز در تاجیکستان نمونه زنده این زبان باستانی یغنابی را حفظ کرده ایم. در دو کشور از هر جایی که رای ابریشی می‌گذشت نشانه های داد و گرفت فرهنگی تاجیکان و چینی ها تا به حال باقی مانده اند. دوستان گرامی، سال روان 9 سپتامبر تاجیکستان بزرگترین دستاورد تاریخی نوین خود 35 سالگی استقلال دولتیش را جشن می‌گیرد. تا این دوره در نزد دولت ما یکی از وظیفه‌های مهمترین دریافت موقع شایسته به حیث سوبیکت صاحب اختیاری نظام رابطه‌های بین‌المللی نیست. در این زمینه ما بر پایه اصول درهای چاده سیاست خارجی متوازن و صلح‌آمیز و سازنده را راه اندازی نمودیم و این میدان پیش می‌بریم. تاجیکستان امروز با 186 کشور جهان رابطه های استواری دیپلماتی دارد و با آنها مناسبات دوستانه و همکاری های سودمند را در ساحه‌های گوناگون راه اندازی کرده است. آن هم قابل ذکر است که کشور ما با یک قطار دولت های نزدیک و همجوار رابطه های شریکیش را تا به سطح استراتژی برآورده است. باعث قناعتمندی است که در این قطار همسایه نزدیک و با اعتماد ما جمهوری مردمی چین جایگاه خاصه دارد. نگاه به تاریخ معاصر مناسبات دو کشور از آن درک می‌دهد که رابطه های تاجیکستان و چین از ابتدا مسیر رشد استوار را تعیین نموده، امروز در سطح شریکی همه‌جانبه استراتژی قرار دارند. از این رو مناسبت های ما که بر پایه سطح بلند اعتماد بنا یافتند با مرام گسترش یافته ایستادند. آنها فراگیر همکاری های مستحکم سیاسی و امنیتی، تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر ساحه‌های مورد توجه دو جانب میباشد. ما عزم قطعی داریم که در تکیه به اصولهای دوستی و حسن همجواری مناسبت های دو کشور را در همه سمت های ذکر شده باز هم وسعت بخشیم. حاضرین گرامی، طوری که معلوم است رابطه های علمی و معرفتی و فرهنگی در هر دور و زمان با قوی گشتن دوستی، همدیگر فهمی و رفاقت بین خلقا مساعدت کردند. در شرایط کنونی علم و معرفت همچون نیروی پیشبرنده جامعه اهمیت خاص پیدا کرده است. با در نظر داشت آن که زیاده از 70% اهالی تاجیکستان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند، مسئله علم و معارف و رشد نیروی انسانی یکی از سمت‌های افضل‌اندک سیاست داخلی دولت ما را تشکیل می‌دهد. همین است که در 35 سال استقلال شماره مکتب‌های عالی در کشور از 13 تا 48 عدد افزایش یافت. همزمان با این شماره دانشجویان در آنها از 70,000 تا به زیاده از 225,000 نفر رسیده است. در برابر حکومت تاجیکستان جهت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت دانش و جامعه دانشجویان، برخوردار گردیدن آنها از دستاوردهای علم و تکنولوژی معاصر پیوسته تلاش می‌ورزد. در این روند ما با توسعه همکاری با چین در ساحه‌های تحصیلات عالی، تکنولوژی، اینوواسیا و تبادل اکادمی توجه پیوسته ظاهر نمودیم. این ساحه‌ها را از جمله سمت‌های مهم مناسبت‌های دو کشور می‌دانیم. حالا زیاده از 40,000 نفر جوانان تاجیکستان در مکتب‌های تحصیلات عالی 47 کشور دنیا مشغول آموختن علم و دانش می باشند. هر سال به حساب میانه دولت به خارج کشور به دانشگاه و دانشگاه‌های با نفوذ دنیا بیش از 5,000 جوانان بالای آقد را برای علم آموزی روانه می کند. از این شماره در چین قریب 6,000 نفر دانشجو از کشور ما تحصیل نموده. طول دوره صاحب استقلالی مکتب های عالی چین دوسرا در مجموع بیش از 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان ختم کردند. لیکن این حالا هم کم است. این رقم ها بازگوی هوسمندی جوانان تاجیک برای تحصیل و این آموزی در چین می باشند. در این میان جوانان تاجیک بیشتر و آموزش علمهای دقیق، مهندسی، تکنولوژی اطلاعاتی، اقتصادی رقمی و بزنسونی توجه ساید می نماید. همچنین در تاجیکستان با آموزش زبان و فرهنگ چین توجه داده می شود. مرکز های کنفوتسی در نزد دانشگاه تاجیکستان تعلیم زبان و معرفی فرهنگ چین سنگزاد. علاوه بر این در حاشیه این سفر بین مقامات دخلدار دو کشور سند دخلدار آید به تأسیس باز یک مرکز کنفوتسی در نزد دانشگاه دولتی دنگره با امضا خواهد رسید. در برابر در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان مرکز تجربوی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین کارگاه بیوبند تأسیس داده شده است. امروز 10 واسطه تأسیسات عالی کسبی تاجیکستان عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 دانشگاه ما آموزش از روی اختصاص زبان چینی برای ماده شده است. دوستان یادمان همکاری های تاجیکستان و چین در ساحه علم و فرهنگ همچنین می توانند توسط راه‌اندازی تحقیقات مشترک علمی در بخش‌های گیاهی، تغییر اقلیم، حفظ پریاخا، ذخیره‌های آب، تاریخ، باستان‌شناسی و میراث فرهنگی مضمون و محتوای نو پیدا نماید. از جمله با در نظر داشت طبیعت کوهسار که 93% حدود کشور را تشکیل می‌دهد، معدن‌های غنی گیاهی پریاخا و منظره‌های نادر طبیعی تاجیکستان. تجربه چین در ساحه گیاهپارک‌های گلوبالی یونسکو می‌تواند یک بخش همکاری‌های علمی باشد. ترجمه و نشر آثار علمی و فرهنگی واسطه دیگری مهمی نزدیک‌سازی خلق‌ها به حساب می‌رود. تا به امروز ده‌ها کتاب به زبان‌های تاجیکی و چینی ترجمه شده. من مراجعه به شما جوانانی که از تاجیکستان تحصیل میکنید. اگر خدا ما را جوان میکرد از نو، من باز از نو میخوندم. در زمان ما تحصیل کردیم، حتی زبانی تاجیکی آموزگار نبود. آموزگار عموماً نمیرسد. مکتب نبود. حالا همه چی مهیا شده است. از اول من ساحه علم معارف را پیدا کردم. حالی هم قرار دارم. برای چی؟ یکان دولت به این ساحه رشد می کند. از آن جمله چین به علم معارف یکان دولت دنیا رشد می کند. ترقی نمی کند. ملتی باز به سواد کجا می رود؟ کجا؟ دولت که آباد می کند؟ متخصیص، دانشمند، اکلی، میمار، مهندیس، یک زبانی، پنج زبان، ده زبانی خارجی رسو کنید. یک کس نیم، ده کس را وقت استفاده برید رسو کنید. جوانی تیز میگذارند. نمونه برجسته آنها اثر دانشمند بزرگ تاجیک اکادمیک بابا جان غفوروف تاجیکان تاریخ قدیمترین قدیم و اصل میانند و زبان چینی و تاجیکان رسم آیین و فرهنگ مردمی با زبان تاجیکی می باشد. آموزش سرچشمه های باستانی چینی آیین به تاریخ تاجیکان سمت دیگر همکاری های مفید آلمان دو کشور به شمار می آید. چون این اقدامات علمی امکان می دهد که ما یکدیگر را باز هم بهتر شناسیم و پیوندهای دیرینه معنوی و ذهنی مردمان ما را با مضمون و محتوای معاصر غنی گردانیم. باور داریم که گسترش همکاری ها در ساحه علم و معارف و فرهنگ برای تربیت نسل نو و متخصصان رقابت پذیر در شرایط معاصر پایه های استوار فراهم می سازد. در خاتمه سخن خود بار دیگر به هیئت دانشگاه پکین برای حسن توجه برای ده کوته علاوگی جدا کردگی و به پذیرای گرم ابراز سپاس صمیمی می نمایم و همه شما حاضرین گرامی صحتمندی کامل و کامیابی های نوین و مردم دوست چین صلح و ثبات шукуфоӣ ва пешрафти пойдор орзуманд аст. Аз таваҷҷӯҳатон

0: санадҳои дигари имзошуда инҳоянд: протокол дар бораи ҳамкорӣ миёни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин барои солҳои 2027-2028 ва ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва ҳизби коммунистии чин барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум оид ба таъсиси маркази муштараки ҳамкорӣ дар татбиқи зеҳни сунъии чин тоҷикистон ва номаҳои табодулӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии чин оид ба лоиҳаи расонидани кӯмаки техникӣ. ёддошти тафоҳум оид ба густариши ҳамкории илмӣ ва инноватсионии технологӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва ёддошти тафоҳум дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар асоси эътимоди рақамӣ дар соҳаи тиҷорат. нақшаи чорабиниҳо оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маъданҳои сабз барои солҳои 2026-2028 ва ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот ва ёддошти тафоҳум оид ба татбиқи муштараки нақшаи ҳамкорӣ дар соҳаи рушди захираҳои инсонӣ барои солҳои 2026. номаҳои табодулӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии чин оид ба лоиҳаи гузаронидани асоснокунии техникиву иқтисодӣ, таҷдиди инфрасохтори гузаргоҳи сарҳади кулма ва харитаҳои роҳ оид ба ҳамкории илмиву техникӣ дар соҳаи метрология барои солҳои 2026-2031 ва созишнома дар бораи таъсиси шӯрои корӣ. дар рафти сафари давлатии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин ҳамчунин 15 санади дигари ҳамкорӣ дар соҳаҳои иҷро, табодули башардӯстона, сохтмон, содирот ва воридоти гӯшти паранда, содироти меваҳои тарутоза ба Чин, иттилоот, маориф ва фарҳанг ба имзо расид. 13 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин ба шаҳри Чонгчин ташриф оварданд. нахуст боздиди роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин шаҳр аз корхонаи санъатии Серес оғоз ёфт. дар ин ҷо ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи иқтидор, самти фаъолият ва маҳсулоти корхонаи санъатии Серес оид ба истеҳсоли мошинҳои ширкати Хуавей Аито маълумот дода шуд. иттилоъ доданд, ки ширкат аз якчанд корхонаи калони истеҳсолӣ иборат буда, танҳо дар як коргоҳи мошинбарорӣ 1500 мутахассис фаъолият мекунад. тибқи маълумоти масъулини ширкат, дар корхона ба ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ, ки кори пурсифати истеҳсоли мошинро назорату идора мекунад, афзалият дода шудааст. баъди боздид аз корхонаи санъатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаи санъати тоҷикистон супориш доданд, ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамар ба роҳ монанд. 13 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба ҷумҳурии мардумии Чин дар шаҳри Чонгчин аз ширкати калони санъатӣ Зонгшен боздид намуданд. дар корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо навъу намудҳои техникаи сабуку вазнин, мотосиклҳои дучарха ва сечарха, дучархаҳои варзишӣ, муҳаррикҳои гуногун, мошинҳои хурду калони кишоварзӣ, авиатсионӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ барои техникаҳои мухталиф шинос шуданд. намояндагони ширкат ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар бораи хатҳои муосири истеҳсолӣ, иқтидору имкониятҳои корхона ва нақшаҳои ҳамкорӣ бо дигар кишварҳои олам маълумот доданд. иттилоъ дода шуд, ки корхонаи Зонгшен яке аз ширкатҳои пешрафти Чин дар соҳаи мошинсозӣ буда, маҳсулоташ ба даҳҳо кишвари ҷаҳон содир мешавад. дар корхона дар як сол 20 миллион муҳаррики гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 60% он ба содирот нигаронда шудааст. зимни шиносҳои бо иқтидори корхона роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назардошти имкониятҳои бузурги тоҷикистон аҳамияти ҷалби сармояи чинӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосирро дар рушди саноати ватанӣ таъкид намуданд. ҳамчунин масъалаҳои таъсиси корхонаҳои муштарак ва ташкили истеҳсолоти саноатӣ дар ҳудуди тоҷикистон баррасӣ шуда, аҳамияти он барои рушди соҳаи саноат, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир муҳим
1: ارزیابی گردید.
0: 13 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره سفر دولتی خود به جمهوری مردمی چین از شهر چانگچین بازدید نموده با کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به راه اندازی رابطه های مستقیم میان منطقه های تاجیکستان با این شهر که یکی از قطب های مهمترین صنعتی و اینوواسیونی چین به شمار می رود بررسی شد. طور ذکر گردید چانگچین با 34 میلیون اهالی یکی از بزرگترین شهرها و مرکزهای لگیستیکی در راه پیوند چین با آسیای مرکزی از اهمیت استراتژی برخوردار بوده در تطبیق تشبث گلوبالی یک کمربند یک راه نقش کلیدی می بازد. سرور دولت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان جانبدار راه اندازی همکاری با ثمر با این شهر در ساحه های صناعت، تکنولوژی های نو، انرژیتیکای سبز، علم، معارف، علاقه، بنیاد شهرهای هوشمند بوده، ساختارهای دولتی و خصوصی هر دو جانب را به راه اندازی رابطه های همکاری سودمند تشویق می نماید. توجه زیاد همچنین به آماده سازی کادرهای جوان بخش های اینوواسیا و تکنولوژی های معاصر از طریق تبادل دانشجویان و استادان مؤسسه های تحصیلات عالی و جدا نمودن بورسیه های ایلاوگی برای جوانان تاجیک ظاهر گردید. پس از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و کاتب کمیته شهری حزب کمونیستی چین یوان جیاجیون از نمایشگاه نقشه رشد شهرسازی چانگچین بازدید نمودند. با افتخار سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به جمهوری مردمی چین شو و نمایش رنگین درون ها برگزار گردید. 5000 درون عکس های منظره های زیبا و تاریخی تاجیکستان و چین، راه ابریشم، میراث های غیرمادی دو کشور را تصویر نمودند که بسیار خاطرنشین بود. از 11 تا 14 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با سفر دولتی در جمهوری مردمی چین قرار داشتند. رهبر دولت محترم امام علی رحمان در دایره این سفر در شهرهای پکین و چانگچین با رهبریت عالی کشور همسایه یک گروه نمایندگان والا مقام چین ملاقات کرده وضع فعلی و دورنمای همکاری تاجیکستان و چین را محاکمه نمودند. از روی نتیجه مذاکرات سطح عالی و واخوری دایره های صاحبکاری تاجیکستان و چین بیش از 80 سند نوی همکاری با مبلغ عمومی زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. رویدادهای مهم سفر دولتی امضای سندهای مهم، عهدنامه اید به همجواری نیکو ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همجانبه و شراکت استراتژی و از طرف شورای علمی دانشگاه پکین با عنوان پروفسور فخری سرفراز گردانیدن رهبر دولت محترم امام علی رحمان می باشد. 14 می سرور دولت محترم امام علی رحمان بعد انجام سفر دولتی از شهر چانگچین جمهوری مردمی چین با وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی چانگچین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را نمایندگان والا مقام چین صمیمانه گسیل نمودند.
2: موضوع دیگر، هفته گذشته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی با مدیر کلی سازمان آزوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیوی دنیوی ملاقات نمودند. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی خبر دادند. ضمن ملاقات وضع امروزه و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن از جمله با سازمان آزوقه‌واری و کشاورزی بررسی گردید. برگزاری کنفرانس منطقوی سازمان آزوقه‌واری و کشاورزی برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه امکانیت مساعد برای تحکیم مکالمه بین المللی و هماهنگسازی تلاش‌ها در سمت تأمین امنیت آزوقه‌وری و رشد استوار نامیده شد. جانب با تقویت همکاری در سمت مطابق شوی با اقلیم، اداره‌کنی استواری ذخیره‌های زمین، حفظ جنگل و دستگیری اقتصاد سبز توجه زیاد ظاهر نمودند. ضمن صحبت، آمادگی تاجیکستان از ادامه همکاری سودمان با سازمان در سمت مورد توجه تاکید کردید. 15 می در شهر قزوین فدراسیای روسیه ملاقات رهبران کمیسیای بین حکومتی اوید با همکاری اقتصادی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده، معاون رئیس حکومت روسیه مراد خوسنولین و رئیس جمهوری تاتارستان رستم مینیخانوف برگزار شد. بررسی وضع کنونی و دورنمای همکاری بین حکومتی در ساحه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، بانکداری، انرژیتیکا، صنعت، کشاورزی، معماری و فرهنگ از موضوع‌های اساسی آن بود. ابراز گردید که سال 2020 حجم گردش سودای مشترک به 2.4 میلیارد دلار رسید. اظهار قناعتمندی کرده شد که این تمایل مثبت سال 2026 نیست. ادامه یافته از ماه یانوار تا مارس حجم تجارت 2.2% زیاد گردید. در این برابر گفته شد که با تطبیق با ثمر نقشه عمل باید به افزایش حجم تجارت برای سال 2025-2030 افضلیت داده می شود. تاکید شد که سیاحی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اقتصاد تاجیکستان محسوب شده، به رشد آن توجه مخصوص ظاهر می گردد. داخل شدن تاجیکستان به 10 گانه کشورهای ندار برای سیاحی اکولوژی و جاری نمودن نظام بیرودید برای بیش از 100 کشور امکان داد که سال 2025 تشریف سیاحان به کشور ما 20% زیاد گردد. اینچنین گفته شد که جانب ما در آینده نیز با تقویت همکاری با روسیه از جمله با جمهوری تاتارستان در ساحه‌های ماشین‌سازی، نفت و کیمیا و رقمی‌کنونی علاقه‌مند است. برنامه هفته را ادامه می‌دهیم. 11 می در کوخ سامان کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقه‌وری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی افتتاح گردید. در همایش نمایندگان 54 کشور عضو سازمان آزوقه‌وری و کشاورزی اشتراک نمودند. گزارش مفصل را در پیشنهاد همکارم نورعلی دولت می‌شنویم.
1: پیش از کشوده شوی کنفرانس، نمایندگان کشورهای خارجی از جمله 40 دولت ناظر از نمایشگاه جمهوری تاجیکستان که عبارت از محصولات گوناگون کشاورزی بود دیدن نمودند.
3: My name is Parvati Ramaswamy. I'm the United Nations coordinator, resident coordinator here.
4: من پرواتی رمسواری هماهنگساز دائمی سازمان ملل متحد برای اشتراک در کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقه‌وری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی به تاجیکستان آمدم. تاجیکستان عضو این کنفرانس بوده. خیلی خوب است که این چوربینی سطحی بین المللی در دوشنبه برگزار میگردد. طوری میدانیم ناامنی جهانی آزوقه‌وری افزایش مییابد، نه از آن سبب که غذا کافی نیست، بلکه از آن سبب که تقسیمات برابری غذا برای گرسنگان و نیازمندان وجود ندارد. از این رو تاجیکستان در امنیت آزوقه‌وری خیلی نقش مهم می‌بازد، زیرا این کشور کوشش دارد تکنولوژی نو، سبز و زراعتکاری را جاری نماید. این چنین دهقانان خرد را برای استفاده زمین‌های کشاورزی و تامین مردم با غذا دستگیری می‌نماید. برای استحصالات باید به ارزش غذای محصولات نیز دقت دهیم. من 3 سال است که در این کشور هستم و دیدم چگونه تاجیکستان در 3 سال اخیر سطح کمبزیاتی را کاهش داده است و دسترسی مردمش را به آزوقه زیاد نموده است. برای من امنیت آزوقه‌وری مسئله بنیادی میباشد. مثل آب که برای حیات مهم است، غذا نیز برای زندگی اهمیت کلان دارد. به امنیت آزوقه‌وری جامعه نمیتواند از جهت اقتصادی ثمرناک باشد و برای مدت دراز پایدار ماند.
1: سپاس چورابینی را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده افتتاح نموده، ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان با نظر داشت وضعیت اقلیم و پیامدهای نوگواری آن به زینه نوی ساحه کشاورزی تدبیرهای سری وقتی را اندیشیده شده است که الکای نتیجه‌های خوب به بار آمده است. سروزیر مملکت همچنین از منابع آبی کشور یادآور شده، از جمله چنین گفت:
5: За последние десятилетия в нашей стране исчезло более 1000 ледников, что напрямую влияет на водный баланс всей Центральной Азии. В нашей стране, где на сельское хозяйство приходится около 85% потребления водных ресурсов, мы предприняли решительные шаги, перейдя от конкуренции к межсекторальному сотрудничеству. В рамках реформы водного сектора мы успешно внедрили бассейновый принцип управления, создав 5 речных бассейновых организаций. Сегодня сельское хозяйство обеспечивает около 21% ВВП нашей страны. Благодаря реализации государственных программ за последние 5 лет объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане увеличился более чем в 1,5 раза. Уважаемые участники конференции, Центральная Азия обладает уникальным потенциалом для превращения в значимый региональный продовольственный хаб. Наш совокупный потенциал – это миллионы гектаров пахотных земель, уникальное климатическое разнообразие и, что самое важное, значительные запасы пресной воды. Таджикистан формирует около 60% водных ресурсов региона. Мы осознаем свою ответственность и выступаем за рациональную координацию в вопросах водопользования. Нашим приоритетом является внедрение водосберегающих технологий, таких как капельное орошение и цифровой мониторинг полива. Внедрение подобных систем в масштабах региона позволит повысить урожайность на 30-40% при одновременном сокращении расхода воды.
1: Мудири кули созмони озухаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид СЮДУНИ дар баромади худ иброз намуд ки созмони мазкур барои рушди соҳаи кишоварзӣ ба кишварҳои ташаббускор таваҷҷӯҳи махсус дорад. Ҳамасола барои ривоҷ бахшидани ин бахши муҳим садҳо лоиҳаҳои нав амалӣ мегардад ки дар натиҷа кишоварзон маҳсулоти гуногунро истеҳсол намуда ба сокинони кишварҳои ниёзманд пешниҳод месозанд.
6: Дар аввал кӯшишҳо бояд ба дастгирии як вокуниши фарогӣ равона шаванд, ки фаъолияти бозорро нигоҳ дошта, ҳамзамон табақаҳои осебпазирро ҳифз намояд. Баробарӣ ва фарогирӣ асоси таҳаввули устувор мебошад. Тибқи арзёбии коршиносон, табдили низомҳои аграрии ғизоӣ ҳар сол тақрибан ба 650 миллиард доллар сармоягузории иловагӣ ниёз дорад, ба хусус дар кишварҳои дорои даромади паст ва миёна. Мо бояд имкониятҳоро густариш диҳем, иқтидорҳоро тақвият бахшем ва монеаҳоро бартараф созем, то ҷавонон ва занон тавонанд ба нерӯҳои асосии тағйирот дар маҳал табдил ёбанд.
1: ҳамин тавр иштирокчиёни конфронс дар бахшҳои гуногун вобаста ба масоили обу иқлим ва соҳаи кишоварзӣ маърузаҳои илмии худро пешниҳод намуданд.
2: 12 май дар кохи Сомон дар дораи конфронси 35 минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо ҷаласаи якҷоя ба хотири устувори ҳамгирои тадбирҳои мубориза бо тағйирёбии иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва барқарорсозии замин ба манфиати таъсиси системаҳои устувории агрозуқаворӣ дар Аврупо ва Осиё марказӣ баргузор гардид. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ мешунавем.
7: Дар конфронс намояндагони ҳукуматҳо, барномаҳои Созмони Милали Муттаҳид, агентиҳои махсус ва фондҳо, инчунин нозирон аз созмонҳои байниҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, муассисаҳои тадқиқотӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. Конфронс, ки таҳти унвони якҷоя барои устуворӣ баргузор мешавад, ҳамчун як платформаи калидии минтақавӣ барои мубодилаи таҷриба, гузаронидани таҳлил ва татбиқи амалҳои муштарак хидмат мекунад. Таври мудири кули Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид СЮДУНИ зимни суҳбат ба мо гуфт, баргузории конфронси 35-уми минтақавии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид барои Аврупо дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе имкон медиҳад, ки фарҳанг ва таомҳои миллии он миёни кишварҳои иштирокчӣ муаррифӣ гардад. Ҳамчунин дар конфронс ба соҳаи кишоварзии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, дар доираи ташаббуси як кишвар як маҳсулоти афзалиятнок, зардолуи Тоҷикистон ҳамчун маҳсулоти стратегӣ муаррифӣ ва барои содирот ба бозорҳои Аврупо пешниҳод карда мешавад.
8: Конфронси минтақавии ФАО барои Аврупо дар сатҳи вазирон, ин як майдон ва дар баробари ин инчунин як имконият аст барои ҳамаи давлатҳои аъзо, то ин ки аз таҷрибаи ҳамдигар омӯзанд. Ва фикр мекунам дар ин ҷо инчунин намояндагони кишварҳои аврупоӣ, ки дар конфронс иштирок мекунанд, метавонанд аз таҷрибаи Тоҷикистон ҳам баъзе чизҳоро омӯзанд, на танҳо минтақаи Аврупо, балки тамоми ҷаҳон.
7: Бояд гуфт, ки дар конфронс инчунин арзёбии омилҳои берунае муайян мегардад, ки ба истеҳсоли хӯрокворӣ ва кишоварзӣ таъсир мерасонанд. Дар асоси таҳлили хатарҳои мушаххаси минтақа, кишварҳои иштирокчи чораҳои мавҷудаи коҳишдиҳиро баррасӣ карда, равандҳои фарогир мутобиқ ба гендер ва инновасияро барои баландбардоштани устувории системаҳои кишоварзӣ ва хӯрокворӣ муҳокима мекунанд. وزیر کشاورزی، غذا، ماهیداری و بحری ایرلندیا نویل گریلیش ضمن صحبت با ما گفت که برگزاری کنفرانس در تاجیکستان به من امکان داد که به اینجا آمده با امکانات های این کشور در ساحه کشاورزی از نزدیک آشنا شوم و در سمت های متقابلا سودمندی ساحه همکاری ها را براه مانیم.
9: این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان می باشد و من دو روز قبل از آغاز این کنفرانس به تاجیکستان آمدم تا اینکه از جای های تماشا باب تاجیکستان دیدن کنم. ما با وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان مناسبت ها و همکاری ها را در ساحه کشاورزی بین دو کشور ایرلندیا و تاجیکستان محاکمه کردیم، یعنی هستند سمتهایی که ما می توانیم در آنجا همکاری مبادله تجربه دانش را براه مانیم و باید قید کنم که من یک تاثرات خیلی عالی جناب دارم. پیش از ما از مواد آزوخواری و تاومکوی تاجیکی که برای من خیلی پسند آمد.
7: باید قید نمود که در کنفرانس توجهی مخصوص به مبلغ گذاری، سیستم های کشاورزی، خوراکواری، آموختن امکانیت ها، استواری و فراگیری روانه کرده می شود. دولت های اشتراکچی تجربه های خود را مبادله کرده، امکانیت های نو را معین می سازند و برای برنامه کاری سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در منطقه توصیه ها پیشنهاد می نمایند.
2: شنوندگان عزیز، در همین جا میرسیم به انجام برنامه هفته. با شما در هفته نو کامیابی های بی‌نظیر تمنا داریم. سلامت باشید.
10: بررسی رویدادهای مهم کشور در هفت روز گذشته در برنامه اطلاعاتی تحلیلی هفته.

0: حافظ سر و لباس ایدانه پوشیده بربتش را گرفته به باغ آمد. در نزدیکی نشستنگاه خسرو یک بیخ سروی سبز سیر شاخ و برگ رسته بود. بربت باشد با بالای آن برآمده در بین شاخ و برگش پنهان شده نشست. خسرو با ندیمانش از کاخ برآمده وارد باغ شد و در جایگاهش نشست. میگسار جوانی زیبا چهره جام می در کف نزد وی آمد. شاه از دست وی جام بلورین را گرفته نوشید. رامشگران درگاه حاضر شدند و مجلسی بزم و نوش و ساز و نوا آغاز گشت. چون آفتاب نهان گشت و شب لاجوردی جای روز روشن را گرفت، رامشگران سرود و نغمه نوبتی را به پایان آورده خاموش گردیدند. بناگو از جای نوای باربت و آواز سرود برآمد. ساز و سرود آنقدر دلانگیز، دلاویز و شورانگیز بود که شاه و مجلسیان او حیرت زده و شیدا شده گوش می انداختند. سازنده و سراینده باربد بود که مقام را خودش ایجاد کرده و نام آن را داد آفرید گذاشته بود. سرکش ناخون و آواز باربد را شناخته بیهوش گشت. شاه با مجلسیانش فرمود که باغ را جستجو کنند و آن را مشکر غیبی را یافته بیارند. آنها سراسر چارباغ را جستجو کرده کسی را نیافتند. سرکش با تملق به شاه گفت: سر و تاج شاهنشاه جاوید باد. از بخت شاهنشاه هم این هیچ عجابت ندارد که گل و سرو رامشگرش شده او را ستایش میکنند. شاه از میگسار باز جام شراب گرفتن و شید. باربد بربد نواخته باز سرود دیگر آغاز کرد که مقام آن را پیکارگود می نامیدند. شاه با آواز وی جام دیگر برداشت و باز فرمود که مغنی را پیدا کنند. مجلسیان از نو به کافت و کاف در آمده با چراغ به زیر درختان نگریستند. بجوز سر و بید و تزروانی در گلبونها آرمیده چیزی را ندیدند. ساز و سرود دلاشوب بار سوم در چارباغ تاریک تنی انداخت. این بار باشد مغنی سحرساز شنوندگانش را با سبز در سبز نام مقام سحر و افسون میکرد. شاه از غایت شوق به پا برخواسته به سلامتی سر مطرب ناپیدا از جام گلشن آرا یک من شراب را دم کشید و گفت: رامشگر اگر فرشته می بود سریشتش که از بوی مشک و انبر است بربط نمی داشت و اگر دیو می بود نمی نواخت و نمی سرود. بیگمان وی آدمی زاد است. باغ را چپ و راست جوید و یابیدش. من او را مهتری رامشگرانی درگاه میکنم و دهان و دامنش را پر از دور و گوهر میسازم. باربد این آواز شاه را شنیده از شاخ سر فرود آمد و در پیشگاه او حاضر گردید.
1: تو کیستی؟
0: پرسید شاه.
1: یک بندم باربدی رامشگرم، جواب داد مغنی و سپس با چی سبب و چی گونه با چارباغ شاه آمدنش را بیان کرد. خسرو از سرکش خشمگین شده با وی گفت: ای بدهنر، چرا تو را از من دور کردی؟ تو هنزلی؟
0: شیری نکنی بیبی، هنزل اینجا با منوی کدوی تلخی یابایی است.
1: تو هنزلی، باربد شکر، تو زاخی و باربد بلبل است.
0: بدین گونه تا سر سوی خواب کرد، دهانش پر از دوری خوش آب کرد. بشد باربد شاهی را میشگران،
1: یکی نامدار شد از مهتران. انا شیری نکانی بی بی، این بود داستانی نوبتی شاهنامه بی زبالی حکیم ابوالقاسم فردوسی باربد و خسرو. شیری نکانی بی بی، ما و شما از داستانی باربد و خسرو آن را فهمیدیم که باربد سراینده و سازنده مشهوری زمان خود بود و همه وقت او را می پرسیدن که چرا او به درگاه خسرو شاه نمی رود. لیکن باربد آزاد بودن می خواست. روز باربد شنید که رامشگری دربار سرکش خود را به هنر از وی بهتر و برتر می شمرده است و باربد خواست که به دربار خسرو شاه می رود و اثبات کند که او بهترین است و او چونین هم کرد. وقتی که خسرو شاه آواز او را شنید، او را سری رامشگران دربارش خواند و باربد بهترین سراینده و سازنده مشهوری زمان خود گشت. شیرینکانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه‌گویتان. براحت بانا خواب.

چرا وطن را با مادر هم ردیف می نامند؟ چون که وطن هم یگانه است، مادر هم یگانه است، هر دو هم مقدس است. در آن خاکی که مادر ما را به دنیا می آورد، وطن ما است. نزدیکترین شخصی که برای ما مادر است، با او برابر است. با او احترام مقدس شماریدن وطن در برابر مادر برای هر یک فرد این فرض است. خدمت به وطن هم این چنین. ممکن که بعضی ها فکر میکنند که کسانی هستند که سخنان پای در هوا میزنند. من در باره مادر یا که در باره وطن سخن میکنم که مردم ما میگن که در تنم یا که در بدنم مرغک میدود. سخن خالی نیست. با دوستداری وطن و دوستداری مادر اما وطن آباد میموند. وطن رشد میکند. وطن فرزندانش را میپرورد. آبادکاری کردن در وطن برای وطن رو دوست داشتن کار زیادی کردن لازم نیست. هر یکی ما مادر خود را اگر احترام کنیم، دوست داریم، با قدر زحمت و مهنت های شبانه روزی آنها اگر برسیم، وطن خودش آباد می شود. اگر ما یکان کار نشایسته را انجام بدهیم، البته مادر از این رنج می کشد. وطن هم از این کار ضرر می بیند. برای همین ما باید با جوانان، با نسل آینده، روح و رویش دوست داشتنی وطن، احترام والدین از آن جمله مادر را باید بفهمونیم. من خود آموزگارم و امروز درد دیگری هست که مرا عذاب میدید، این تربیه نادرست. بعضی ظهورات منفی که به جوانان ما تاثیر میرساند، بعضی عملهای نامطلوبی که جوانان ما بیشتر به آنها رو میارند، از آنها پرهیز کنند. در دنیای پرتضاد امروزه، دنیایی که پر از مشکلات است، شکر که تاجیکستان ما با سروری پیشوای معظم ملت این مشکلات را پس سر کرده ایستاده است. در این جاده بیشتر به تربیه نسل جوان دقت دادن در کار است. تربیه با یک سکونجه مانند کردن ممکن است که سه طرف است: یکی جامعه، دیگری والدین، سوم مکتب است. اگر یکی از همین طرف ها خوب کار نکند، سکونجا لغ می شود، یعنی که خط راست کشیده نمی تواند. برای همین هر سه طرفی همین سکونجا باید که یک خل با احترام با یک دیگر باید فعال باشند، کار کنند. سرچشمه می گیرد از احترام به مادر. فرزند مادر خیش رو اگر هر یک کس احترام کند، دوست دارد، دیگران رو هم دوست داشته می تواند. صمیمی اگر دوست دارد، حرمت احترام کلان سالان در همه دور و زمان برای ما مهم بود، اساسی بود. اساس تربیه ما را احترام نسبت به کلان سالان در بر می گرفت. باز هم همون احترام به مادر، احترام به والدین نقش اساسی می بازد در رشد جامعه امروزه ما.

0: هر یک صدا آغاز یک آرزو است.
1: هر آرزو آغاز تولید یک ستاره است.
0: پس ستاره ها را همبال می باید تا به آسمان رسند.
1: برنامه همبال آرزو قصه الهام،
0: امید و موفقیت ستارگان کشف ناشده آسمان موسیقی.
1: برنامه همبال آرزو پیشنهاد از اداره برنامه های موسیقی
0: رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. برنامه نوبتی همبال آرزو را تقدیم اتون میگردانیم و قهرمان برنامه ما هستند سراینده جوان سلطان ولیف. هر یک انسان آرزوی دارد و برای رسیدن به آن راه درست زندگی را انتخاب میکند. برای برخی این راه علم است و برای دیگر هنر. قهرمان برنامه امروزه ما نیز از ایام نورسی راه صنعت را انتخاب نموده با مهر و محبت زیاد به عالم موسیقی قدم گذاشته است. سراینده جوان صاحب سبک سلطان ولیف از جمله آن جوانان است که امروز با استعداد، مهنت و احترام به فرهنگ ملی میان دوستداران صنعت جایگاه خاصه خود را دارد. او زاده ناحیه زیبا منظر واسع بوده، از آوان کودکی به سرود و موسیقی شوق و رغبت زیاد داشت. محیط فرهنگی، طبیعت دلفریب دیار و محبت به اندازه به صنعت در تشکل جهانبینی هنری او تأثیر عمیق گذاشته است. هنوز از روزهای مکتبخانی او بیشتر به سرودهای مردمی توجه میکرد و کوشش مینمود ترانه‌های را اجرا کند که از مهر و محبت، صداقت و ارزش‌های انسانی قصه میکند. با گذشت وقت این شوق و هوس به هدف زندگی او تبدیل یافت و او با زحمت و تلاش راه هنر را ادامه داد.
3: باید بگویم که این عشق به موسیقی هنوز از خردی در دل من جای گرفته بود. از ایام کودکی به آهنگ‌های زیبا گوش می‌دادم و کوشش می‌کردم آنها را تکرار کنم. آهسته آهسته این شوق به یک آرزوی جدی تبدیل یافت و با گذشت سال‌ها فهمیدم که سرایندگی راه اساسی زندگی من می‌شود.

Табиати зебои Тоҷикистон барои бисёр ҳунармандон сарчашмаи илҳом мебошад. Ва Султон Валиев низ аз ҳамин гуна ҷавонони ҳунарпарвар аст, ки аз мавзеъҳои дилфиреби ватан илҳом мегирад. او میگوید وقتی با کوههای سربافلک، چشمه‌های مصفا و طبیعت آرام دیار نظر میکند، در قلبش احساس عجیب پیدا میشود. ما از همین احساس او را وادار میکند که سرودهای نو ایجاد نماید و با ترانه‌های خود محبت به زندگی و وطن را ترنم کند. با وجود جوان بودنش، علاکه در بسیار محفل‌ها و چهارابینی‌های فرهنگی اشتراک نموده، میان مردم محبوبیت زیاد پیدا کرده است. овози форам, одоби ҳамида ва тарзи иҷрои хоси ӯ сабаб шудааст, ки пайваста ба тӯи маъракаҳо ва маҳфилҳои ҳунарӣ даъват гардад.

قوت شهزاده آفاق دلیل است برام، که وفا نیست در ایام جهانی گذران. به عدم لاله رخی از چمنی خانی رفت، ناشکفته گلی از گلشنی خاقانی رفت. آه از آن شمع که پروانه او جانها بود، از شبستانی سرا پرده سلطانی رفت.

باغی فردوس بر آراسته دید از حوران، هوسی کرد به یک باره به مهمانی رفت. صدفی دیده پر از خون شده بود، چون نشود که زی درجی شرفان گوهری نیسانی رفت. اشرت آباد جهان کلبه احزان گردی، چون سوی مصری فنا آن مهی کنعانی رفت. این چونین ماتمی جانسوز نخواهد بودن، گریه را بهتر از این روز نخواهد.

بیا ساقی آن آبی کوثر ما کی زد تعنه بر چشمه آفتاب و من ده که آبی بر آتش زنم در این صبح پیری دمی خوش زنم مغنی چونی بر سری آتشم نوای براور که آهی کشم با یک مد آهی نی جان فزای دری بختی سرمد برویم کشای بیا ساقی آن باده محترم زی خمخانه قدس و دیری قدم با من ده که در بزم افلاکیان قدم مانم از عرصه خاکیان مغنی دفی حال مانند کو قمر نسبت و زهره پیوند کو که بر قول من چون نیابی عمل به عشق غزال سرای غزل بیا ساقی آن لعل یک پاره را که یاقوت رخشان کند خاره را به من ده که آن نور چشم و چراغ بود بهتر از گوهر شب چراغ بیا ساقی آن نایب جام جم به زیر نگین از عرب تا عجم به من ده که بازوی زوری دهد بساط سلیمان به موری دهد مغنی اگر شد مرقع گرو به جامی فروزان تر از ماه نو زی ابریشمی تار و مزراب عود لباسی طرب را بود تار و پود بیا ساقی از آن مسیحی طرب که از مریمی تاک دارد نسب به من ده که یا قوتی ترسا بشی فکنده است در جان من آتشی

روزی که به سودای تو افسانه شدم، بر شمع تمنای تو پروانه شدم، افتاد نگاهی ز عنایت به منت.

از خیش به غمهای تو بیگانه شدم چشمی تو دلم را بود و دیوانه شدم از خنده پنهانی و منکر شدنت

نی ماه بر افق جمالت بینم نی مهر چو حسن بی زوالت بینم نی آب حیات را به لطف دهنت

نی مشک ختن برنگ خالت بینم نی سروی چمن به اعتدالت بینم نی در رخ گل تراوتی یا سمنت

شد مشفقی از داغ جنون شیدایی گردید به بازار غمت سودایی در شیوه جادوان پرمکر و فنت

0: تو شاخی گلی در چمنی رعنایی، هم لال روخی به گلشنی زیبایی، او عاشق زاری اندلیبی چمنت.
1: غزل

خواه شد زی جنون راهی ادم مرحله ما زنجیری صفی مور شده سلسله ما بر چهره ما اشک پیا پیز فراقت در بادیه عشق بود قافله ما در پرده دل آتش سودای تو داریم می کن حذری از شرری مشعله ما با هیچ کس از جوری تو ما را گله نیست ما هیچ کسانیم چی باشد گله ما تا مهری تو شد مانی مشغولی عالم شغلی نتوان یافت به از مشغله ما چون مشفقی از عزت کونین گذشتیم بی حاصلی ما نگرو حفصله ما

چاک کردم پیرهن زان سروی سیمین تن جدا من جدا نالیدم از هجران و پیراهن جدا همچو گل دستم به خون آلوده شد از بس که من در غمت خاری ملامت کردم از دامن جدا دولتی دیدار خوش باشد اگر روزی وصال آستین گردد زی چشمی خونفشانی من جدا بر اسیران چون نظر اندازی و تیر افکنی رحم کن بر من نگاهی ناوک افکن جدا مشفقی دور از سری کویت دلی خرم ندید غنچه هرگیز نشکفت چون گردد از گلشن جدا

شمع شب از سوز دل افروخته بودم گر یار نمی کوشت مرا سوخته بودم

نیست آن مه را به ما غیر از جفا دانسته ایم او نمی داند طریق مهر ما دانسته ایم

در دلی شب رو به مهنت خانه من داشت غم شعله زد آهم چراغی پیش راهش داشتم قدر آن شبها ندانستم که تا مه می نشست چشم خود روشن بروی همچون ماهش داشتم

غزل. تازه غم چاک زدم جیب شکیبایی را، عشق بین مود به من کوچه رسوایی را. زیر خاکم زی ملاقات رقیبان بهتر، به جهانی ندهم گوشه تنهایی را. هر دمی شاخ گلی تازه برنگی دیگری، از کی آموخته ای این همه رعنایی را؟ قدم از فرق به سودای وصالت کردم، از قدم فرق نکردم سری سودایی را. غیر خونابه حسرت که کشاید زدلم، از گلستان چی کشاید منی سودایی را؟ مشفقی از قدم یار مرم جای دیگر، که قبول نبود بنده هر جایی را. غزل.

در غمت دل را فگار و خسته می گوییم ما، اهل دردیم این سخن دانسته می گوییم ما. بر دلی ما آنچی از تاقی دو ابرویت گذشت، با خود از دیوانگی پیوسته می گوییم ما. می روی تند و دعا گویان زیدون باری تو اند، وح که می رنجی اگر آهسته می گوییم ما. گفتم ای گل آن دهن را پسته خندان بگو، این سخن گفت از دهانی بسته می گوییم ما. رشته جان رقیبان بر سری کاکل مبند، فتنه خواهد شدن سربسته می گوییم ما. هر کسی پرسد ز اشکی ما جوابی این سخن، چهره از خونابی حسرت شسته می گوییم ما. مشفقی هر کس چی داند مستی و وارستگی، با گرفتارانی از خود رسته می گوییم ما. غزلی که سر تا بپایش مثل این غزلی خوب لطیف و روان افتاد،

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 18-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. موضوع استاد رودکی و زمان ما. تجلیل روز استاد رودکی که از سال 2002 این جانب در قلمروی جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌گردد، دایره و حوزه های گوناگون ادبی و فرهنگی را به هم می‌آورد. مهمتر از همه به طور گسترده تجلیل گردیدن صحنه های مهم تاریخی، سیاسی، ادبی و فرهنگی از جمله روز استاد رودکی در زمان صاحب استقلالی باید به مشخصات هویتی و ملی تبدیل یابد. این است که در سلسله تجلیلات جشنی و ارجگذاری شخصیت های مطرح ملی روز قافل سالار شعر فارسی تاجیکی استاد ابو عبدالله رودکی جایگاهی مخصوص دارد. در حاشیه روز استاد رودکی چند نکته را در دایره موضوع استاد رودکی و زمان ما خدمت شنوندگان عزیز منظور می سازیم. یکم، در تاریخ ادب و فرهنگ ملی استاد رودکی به عنوان پدر شعر فارسی دری تاجیکی شناخته شده است و از عصر ده تا امروز در محیط های علمی و مدنی فضای معرفتی و حوزه های بحثی و جدلی از ابیات شاعر به عنوان مدرک محکم استفاده شده و می شود. با سخن روشنتر شعر استاد رودکی در همه دور و زمان درخور است و نیازهای معنوی ما را برآورده می سازد. از طرف دیگر استاد رودکی جهان و زندگی را در آینه علم و خرد دیده است و زندگی را به صفت گنج بی‌بها توصیف و تمجید نموده است. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. فرهنگ در نگاه استاد رودکی اصل و ماهیت زندگی انسانی است و انسان هر قدر به فرهنگ و این گنج بی‌بها پیوند گردد، معنی انسانی را در می‌یابد و حل مشکلات و معما و عقده های روزگار برایش آسان تر می شود. برعکس اگر از فرهنگ فاصله و کناره بگیرد، ماهیت و سرشت خود را زیر سوال می برد. این است که استاد رودکی چهار خصلت را برای آزاده ضرور می داند. چهار خصلت مر آزاده را زغم بخرد. تنی درست و خوی نیک و نام نیک و خیرد. هران که ایزدش این چهار روزی کرد، سزد که شاد زیاد شادمان و غم نخورد. دویم، در حالی که امروز ما برخوردهای سیاسی و تمدنی و تهدید و خطرهای جدی افرادگرایی و دهشت افکنی و تندروی روبرویم، شعر زندگی ساز و انگیزه برانگیز استاد رودکی دستگیر و مددگارمان بوده می تواند. سالهاست که فضا و محیط های اجتماعی و معدنی ما توسط افکار غرضناک خرافاتی مخشوش شده، طبقه های اجتماعی پابند جهالت و تعصب مذهبی می گردند. اپیدمیای خرافات زدگی جامعه مخصوصا نسل نورس و جوان را که به لحاظ جسمی بدنی قوتمند و خونگرمند فرا گرفته است و مراسا و سازش با این نوع اپیدمیای فراگیر و کشنده بشری غالبا به کار روزمره قشر زیایی و فرهنگی تبدیل یافته است. به تفاوتی، فارغبالی، به پروافلکی، سهلنگاری، مراساکاری و تماشابینی ارتش و زیاییان و فرهنگیان و وضع ناگوار فکری و هویتی و اخلاقی راه را برای تشنج جهالت و نادانی هموار ساخته است. یک ایده زیاییان وطنی یا در خدمت خشک‌اندیشان قرار گرفتند یا به صفت یک تماشابینی کمفعال وضع را تماشا میکنند یا اینکه با این طرز بینیش خطربار سازش و مراسا می نمایند. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абиёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунем ва абиёти устод Рӯдакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. Ҳолон ки шеъри устод Рӯдакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад, ба ин маъно устод Рӯдакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист ва лаззат бурдан аз зебоиҳои табиату рӯзгорро аслу асоси умр дониста хитоб мекунад. Рӯй ба меҳроб ниҳодан чӣ суд, дил ба бухорову бутони тироз, эзиди мо васвасаи ошиқӣ аз ту пазират напазират намоз. Севум, тавре мусаллам аст устод Рӯдакӣ даъвии фалсафӣ пеш меоварад, ки бо ҷаҳону ҳастӣ бо чашми хирад бояд нигарист ва аз таҷрибаи рӯзгор баҳра гирифт. ин навъи мавқеъгирии фалсафию миллӣ шахсияти фалсафӣ ва рӯшангар будани устод Рӯдакиро ба намоиш мегузорад. Устод Рӯдакӣ ҳамчун файлосуфи шеъри форсии дарии тоҷикӣ бар мабнои донишҳои фалсафии замон таркиби диалектикаи оламро ба тасвир мекашад. яъне устод Рӯдакӣ масоили рӯзгору зиндагиро аз тариқи усул ва силсила приёмҳои фалсафӣ матраҳ мекунад ва ба ҳайси як файлосуф ба баҳси фалсафӣ дар қолиби назми классикӣ мепардозад. ба назари донишмандон устод Рӯдакӣ асрҳо пеш аз Ҳегел ба ҷавҳари диалектика пай бурда дар заминаи назариёти таҳаввулу татаввур тағйирпазируфтани олами ҳастиро дар қолиби манзум ба риштаи тасвир баркашида даъво пеш меоварад, ки ҳеҷ чиз собиту сокин нест. кӯҳан нав мешавад ва нав кӯҳна мегардад. дармон дард мешавад ва дард дармон. ва ин ҳамон ҷавҳари асли диалектикӣ аст, ки тибқи он ҳастиҳо пайваста дар сайру ҳаракатанд ва ҳар чиз ба сӯи зидди худ меравад ва бо он омехта аз омезиши ин ду чизи тозае падид меояд. илова бар ин устод Рӯдакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу боданд ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон, ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рӯдакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. ба абиёти зерини марсияи устод Рӯдакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. ин аст ки устод Рӯдакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. вақте ки абиётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад ба замоне ҳамон куҷо нав буд ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд. мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. маълум аст, ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. ин назарияро файлосуф Пермин иброз кард ва дигари назарияи шудан, ки мувофиқи он ҳастӣ пайваста дар ҳоли дигаргунӣ аст. ин назарияро ҳокими дигари юнонӣ Ҳераклит مطرح کرده بر آن تاکید کرده است که هستی در تغییر و تحول و دیگرشوی قرار دارد و این مفهوم را در قالب دو بار در یک رودخانه نمیتوان وارد شد بیان داشته است. پیروان هراکلیت او را پدر دیالکتیکا می نامند. چهارم، طوری که بالاتر اشاره کردیم، فضای مخشوش عقیدتی و فکری و هویتی که امروز دولت، نهادهای مربوطه حکومتی، جامعه معدنی و قشر روشنگر وطنی را نگران ساخته است، پیش از همه بر روحیه آزاداندیشی، تفکر منطقی و روان ملی صدمه می زند. اگر بدنه آزاداندیشی و ملی آسیب بیند، دولت و ملت آسیب می بینند و همین طور، هدف هویت سازی و ساختمان دولت دنیوی که بر مبنای خیرد محوری بنیاد میگردد زیر خطر جدی قرار میگیرد. ما متاسفانه در دوراهی خشک اندیشی سراسری و آزاد اندیشی ملی قرار داریم و در این شب و روز خطربار که از هر سو چالش ها تهدیدمان میکنند تمرکز سر غایه اندیشه ملی امری زمانی و مکانی است. از سوی دیگر شناخت و معرفی شعر استاد رودکی که زمینه ملی و دنیوی دارد و درد امروز زمان می خورد و درد و زخم های کهن ما را درمان می سازد. افزون بر این استاد رودکی در زمان زندگی کرده است که یک نوع تناسب میان تعصب و خرافات و عقل باوری وجود داشت و دولت سامانیان فضای مساعد عقیدتی فکری روانی اخلاقی و مدنی را فراهم آورده بودند. از جمله آزادی وجدان و گرایش آزادانه شاعران و دانشمندان زمانه و هر مکتب و عقیده فضای سالم ایجادی و محیط زیستی را فراهم آورده بود تا جایی که دقیقی آزادانه و مفتخرانه از موقعیت عقیدتی و وجدانی و ایمانی خود حمایت میکرد. و یزدان که هرگز نبیند بهشت کسی که نداند ره زردوهشت. از این جهت شاعران مثل استاد رودکی در فضای آزادی وجدان و عقیده بسر می بردند و در چنین محیط آزاده البته آزاداندیشی هم امکان پذیر بود. به این معنی استاد رودکی مثل نیاکان با شرف خود آزاد منشی می کند، زندگی و فرصت عمر را غنیمت می شمارد، شادی می کند و از زندگی لذت بردن را به همگان توصیه می نماید. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است، نیکی او به جایگاهی بد است، شادی او به جای تیمار است، چی نشینی بدین جهان هموار که همه کار او نه هموار است، گردشی او نه خوب و چهرهش خوب، زیشتکار و خوب دیدار است. پنجم، به این ترتیب شعری استاد رودکی چون رمزی ملی امروز هم طلبات فکری، ادبی، بدیعی، اخلاقی، اجتماعی و هویتی ما را قانع می‌گرداند. شعری استاد از زندگی و روزگار ملت سرچشمه می‌گیرد و بر روح و روان ملت قدرت و توان می‌بخشد. به این معنی رودکی رفت و ماند حکمتی اوی، می بریز نریزد از می بوی. شنواندگان گرامی شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسندن نازیم نورزاده، راوی فردوسی نظام.
3: رادیوی توجیکی سورو در نویه درواز روی سه موج 825 FM، 185 FM و 145 FM می توانید بشنوید.

0: муҳаббат, ишқро мезаданд, берун меомаданду дигаронро ба шӯру шавқ меоварданд. Ӯ бо дард, бо ғурури шоирӣ, бо оҳанги дилбарӣ шеър мегуфт. Дар шеърҳояш мо дарди хишро меёфтему ифтихори ватандориро меомӯхтем. Аз лутфи сухани ӯ ба завқ омада, гоҳо дар ҳавои шеърҳояш гӯё бо хуршеду мо ва ахтарон ҳамнафасу ҳамнаво мекаштем. Ӯ шоири миллат буду ҳаст. Ӯ шоири дардҳо, шоири оташниҳод буду ҳаст. Моро аз ҳама беш он достоне, ки бахшида ба борбади марвазӣ гуфтааст, ба ҳайрат овард. Ба оҳу нолаи он хониёгари бузург ва ҳам исёни рӯи росташ моро ҳушдор дод, ки бояд тоҷики асил чунин бошад. Шоирро як нигошта аз китобу тоҷ водор мекунад, ки бо дард, бо шӯру исён суханони дилашро аз забони борбад бигӯяд. Устоди ағонӣ ва нағамот борбад ба созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯр ангезонид. Чунин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбадашро оташ зад. Аз китобу тоҷ ин лаҳсаи муассир дар аввали шеър айнан оварда шудааст. Пас аз он шоир бо дили нолон, бо тамоми ҳастӣ, бо исён месарояд. Чӣ суд аз дасти ман гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман гар ба захми халқ маҳрам нест? Чӣ суд аз панҷаи ман то натобад панҷаи золим? Чӣ суд аз нағмаи ман то ба дарди халқ ҳамдам нест? Аз ҳар мисра оҳанги худшиносӣ, худогоҳӣ берун мерезад. Аз ҳар мисра дили метабад, хун мешавад. Дар ҳар мисра садои сози канда ва оҳанги ғурӯру овои марди соҳиб мақому озодазода ба гӯш мерасад.
1: Панҷаҳои борбад дар китобҳои қадим, аз ҷумла дар китобу тоҷ оварданд, ки устоди ағонӣ ва нағамот борбад бо созу навои хеш Эрон заминро бар халифаҳои аъроб шӯрангезонид. Чун ин қасдаш натиҷа надод, панҷаҳои ҳазор дастонашро бибурид ва сози барбаташро оташ зад. Чӣ суд аз дасти ман гар нашканад дастони ғосибро? Чӣ суд аз захмаи ман гар ба захми халқ марҳам нест? چی سود از پنجه من تا نتابد پنجه ظالم؟ چی سود از نغمه من تا به درد خلق همدم نیست؟ الا مردم، من از درد شما زادم، من از یاد شما زادم، من از خاک تپیش های شما رستم، زی بنیاد شما زادم. اگر من بار بد باشم، به جای آرزوهای جهانزاد شما زادم. ولی امروز، روزی که شمای و من همه در پنجه اغیار می پیچیم، عجم خواهد تهی داری عجل شد، عجم خواهد گرفتاری عدم شد، وای بر حال عجم باشان. نمی دانم، ولیکن کاسه اودم همی گوید که صدها سال اندر کاسه سرهایتان تامات می جوشد. دیگر سوگند با نام بزرگان عجم کسی از کاسه بربت براحت کاسه شربت نمی نوشد. دیگر از گوش اودی من نمی آید خروش تار و پودی ما. دیگر برگردن ایران همی پیچد بتر از مار گردان سرودی ما. دیگر در کام جهل و کوری خواهد بود زمینی باش و بودی ما. الا مردم، مرا شیرین نفس خواندید، مرا شیرین ادا خواندید. اگر شیرین نفس باشم چرا در روز تل خود در انا هستید؟ اگر شیرین ادا باشم چرا آب و ادا هستید؟ اگر شیرین نفس باشم فدای آن نفس هایم که نگذارند در ملک عجم مسکین و تنهایم. اگر شیرین نوا باشم نوای ملت خیشم. اگر شیرین ادا باشم ادای ملت خیشم. مبادان روز تا از قومدان خود جدا باشم نوای بی نوا باشم. به زیر آسمان ها سر به کف بگذاشته بی خویش و دل ریشم سر این مشکله هر دم بیاندیشم چی سود از شعله آواز من گر آتش اسیان مردم را نیفروزد چی سود از پرده تارم اگر از روی اعدا پرده حیلت نبردارد چی از تر زخمه‌ام سودی که مهر و اعتقاد خلق خشکیده است چی از رامشگریم سود گر یک لحظه آرامش ندارد ملک چی از خونیاگریم سود گر خون نژادم بر هدر ریزد اغانی های من سودی نخواهد داشت تا دود فغان خلق می پیچد به گردون ها که گهوار اوستا را تسلط می کنند آوارگان دشت و هامون ها اگر فریاد من فریاد رس پیدا نخواهد کرد اگر آواز من در زادبوم دلنوازی من ندارد یک هم آوازی یقین دارد عجم زین بعد در کف باد خواهد بود وطن سیرانگه بیداد خواهد بود اگر از بربت من ضربت قاطع به دشمن نیست گر انگشت مرا نیروی بازوی تهمتن نیست اگر در صفت من آهنگ سطوت نیست اگر در خنجرم تیزی خنجر نیست اگر شعر و ترانه در جهان بیکرانه پی آبادی و آزادی ابنای کشور نیست گذشتم از چنین صنعت که لعنت بر چنین صنعت الا یک عده سلمان ها شما تنها برای خیشتن هستید کجا بحری وطن هستید وطن بحری شما یک جایگاه خرد و خواب است شراب است و کباب است و رباب است ولی روزی چو از من یاد می آرید اگر انصافتان باشد وطن با چهره ربانی خیش وطن با جذبه کیهانی خیش به از صد مسجد و محراب اعراب است پس از من بعد می فهمید وطن را در ره دیناوری هر وانگه کردید عجم را روسیه کردید زمان یاد می آرید از من و از انگوشت های خنجری نومیدی ببریده و هم از بربتی در آتش نومیدی سوزیده زمان یاد می آرید از من که از درد عجم در بیکران ها نوای باربد بربا گردیده
0: دلی لبریز از احساسات و از مهر شاعر باز در غزل همدرد کوهستان که بخشیده به خونیاگر بلبلاوا اکا شریف جورایف است در هوای سرود و ترانه های این مرد هنر گم می زند و سرور می آید از صدای تنبور خونیاگر کوها هم نوا چشمه ها هم صدا او در حقیقت همدرد کوهستان است همدرد مردان کوهستانی است سرود او سرود دریاست سرود که هر تاجیک می خواهد از خانه اش صدا دهد در هوای سرودهای حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف یاد زادبوم و زادگاه و یاد کوههای و دریای روان را کند در هوای سرودهای حافظ دل معشوقه گم می زند و دل عاشق به سرودن می دراید. به همین غزل خونیاگر صاحب ذوق سیدقل بلالوف یک آهنگ کلاسیکانه بسته بساز صمیمی سرایده است. در هر زیر و بم آهنگ سخن گل می کند. سخن موج می زند. سخن پر و بال می کشاید.

лоиқ ту куҷои? Устод Лоиқ Шерали ва шоири маъруф Бозор Собир. Ду дарё, ду суханвар, ду шоири бемисл, ки дар шеиру шоири ҷойгоҳи намоёнро ишғол карданд. Онҳо ҳамдигарро ҳамчун ҳамдил, ҳампару бол дарёфтанд, шинохтанд. Замони дар мусоҳибае аз шоири соҳибдил Бозор Собир мепурсанд. Аз шоирони имрӯзаамон бештар киро мехонед? لایق را در خصوص همکاریتان چند سخن بگوید. شناسایی من و لایق در نوجوانی امان به وقوع پیوست. آن وقت او در کمیته رادیو کار میکرد و من در روزنامه معارف و مدنیت و اداره های امان در یک کوچه واقع بودند. من و او را در یکی از تنفس های نصفروزی شناساندند. بعد به شرافت شعر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر هم کار هم شدیم. بعد به شرافت شیر زود زود هم نشینی و هم صحبتی دست می داد. دیرتر هم کار هم شدیم. با او محبت شایرانه دار. با او محبت شایرانه دارم. و این را در پاره های پراکنده و شیر اظهار کردم. لایقم به من چند پاره شیر بخشیده است که نشان احترامت. مثلا هر آن شهری که پر نور است و پر شور، اگر بازار دارد غم ندارد. چو بازاری که دارد شیر تاجیک، یگان بازار دنیا هم ندارد. یا خود باره در درآمدگاه بنای اتفاق نویسندگان اعلان غیر عادی پیدا شد که نیز به قلم لایق تعلق دارد. اگر در شعر خود بینو نداری، نمیدانی کجا شرق و جنوب است. اگر بازار شیرت را نگیرد، بیرو آن سوی را بازاری خوب است. دو شاعر در سخن یکدیگر را دریافته تشنه سخن همدیگر بودند و از آن افتخار داشتند. در شب نشینی بخشیده به عید نوروز این دو شاعر به هم بداهتن شعر بخشیده بودند. استاد لایق گفته: عجب رسمی است، رسمی آدمی زاده، عجب دنیایی است، این دنیای ویرانه. کلاسیک های مرده جمله به هیکل، کلاسیک های زنده جمله به خانه. شاعر توانا بازار صابر بداهتن جواب داده: سیلابه به سنگ می زند در سنگاب، من پای پیاده می روم تا لوچاب. تو شیری تو را با برگ گل پیچانده، نوروزی برم برای ترسون زاده.

0: ما را به سوی خود می کشد. شاعر شورید دل، شاعر عاشق با این سخنها ما را به سوی نورستان می خواند. او را می بینیم و می گوییم سلام ای لایق امروز و فردا، سلام ای شاعر خورشید و دریا.
1: در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا، که باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا. پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت، بجویم سینه دریا، دلی دردانه دریا. چو مد و جزر غلطانش، چو افجی موج رقصانش، فتم مستانه در پیچ و خمی مستانه دریا. بگیرم یال آبیش، زنم مهمیز کودکوار، سوار کوه موج و سوار شانه دریا. زمستی حلقه حلقه بگسلم زنجیر امواجش، که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا. زنم آخر به دریا این دلی تغیان پسندم را، که باشد زنده در تغیان جاویدانه دریا. بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش، که صد دیوان غزل دارد دلی دیوانه دریا.

0: او به سما دیده می دوزد. ما او را یاد کرده ایم. پزمانی سخنانی پر حکمت و نمکینش گشته ایم. عاشق بیقراری شعرهای نوش شده ایم. استاد ما شما را یاد کردیم. او شعر می خوند. ساقی نامه امروزین را. بیده کاسگل آب انگوری ما که نزدیک سازد رهی دوری ما. ما اسیری کلام او، صدای او، شعر او می شویم. خود را فراموش می کنیم. در شعر او ما درد دل خود را، صدای نیاگان را، آوای خود آگاهی و خودشناسی و عشق را می یابیم، می بینیم. و باز از کلام روان و بسیار پر تاثیر او مست می شویم. بده کاسگل آب انگور ما که بینا شود دیده کور ما. در این ساقی‌نامه ساقی عشق جام گردان می کند. ما را از تیرگی ها بیرون می کشد. ما را سرخوش و دل خوش می نماید. ما را با خود به عالم عشق و امید می برد. بده کاسگل آب انگور ما که روشن شود خانه گور ما. بسیار ساقی نامه ها را خانده ایم. لیک این ساقی نامه ما را به دنیای دیگر می برد. ما را به سوی خورشید می کشد. ساقی جام گردان می کند و عقل های ما از تیرگی رها می یابد. ما جام نور می نوشیم. جام پر از عشق و امید را بالای سر می برداریم. بده کاسگل آب انگور ما که رستم شود هر یک پور ما. ساقی نامه را شاعر آهسته آهسته قدم زده می خواند. آوازش لحظه به لحظه پرقوت می شود. هزار و یک غزل و ربایی و ترانه و دستگولی شعرهای او در خیال ما گیرد گردان می شوند. او را یاد کرده ایم. یکی صدا به دل ما پنجه می زند و چون خورشید می دمد. من بعدی همه زوال می آیم باز. چون مرغی خجسته فال می آیم باز. گر بعدی هزار سال یادم بکنید، از بعدی هزار سال می آیم باز. او رو می بینیم در دلها آشیان مانده. از دور آشیان تو را یاد می کنم. ایوان گلفشان تو را یاد می کنم. سلام ای شاعر عاشق، ای شاعر ملت، ای شاعر بزرگ خلق تاجیک. او رو به ما می کند و به همان نگاه شراربار و عاشقانه‌اش به رخ زیبایی می نگرد و می سراید. سلام ای گل، سلام ای گلشن من، همه بار غمت برگردن من. مرا نشناختی تا زنده بودم، شناسی خوب بعدی مردن من. دل فیغان می کند، چشم گریان می شود، جسم نالان می ماند. یکی آوای به گوش می رسد. اگر ای دوستان اهل صفایت و دردی شاعران گر آشنایت، عجب چون چشم شاعر را بپوشد شما دیوان شعرش را کشاید. با امید دیوان شاعر را می کشاید. الا شیری عجم فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا مرا تو زنده خواهی داشت. امید طلوع می کند. امید ما را به آینده نیک می پیوندد. رو به خورشید می کنیم و می خواهیم بپرسیم. ای خورشید، کجا صاحب این دیوان؟ از طلوع خورشید خاوران شاعر بیرون می آید و غزل می خوانم. بعدی مردن هم نخواهم رفت، چون گرد از جهان در سری میشگان گل جای نشستی می کنیم. ای دل، ای دلی لایق، از چی این غزل گفتی؟ بر تو چی خطر آمد؟ ای دل، ای دل عاشق.
1: امروز اگر آن تب و آن سوز دلم نیست، زانه است که غم خاره و دلسوز دلم نیست. این ساعت و این لحظه و این آن گریزان هر روز خدا هست، ولی روز دلم نیست. با هر ضربان می رودم نقد دل از دست، کس واقفی انگاره مرموز دلم نیست. من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا، من ماندم و دل مانده و ویرانه سینا، در مشکل دل مصلحت آموز دلم نیست. روزی که تنم مرد کفندوز تنم هست، روزی که تنم مرد کفندوز تنم هست، روزی که دلم مرد کفندوز دلم نیست.
0: شاعر را میبینیم و از خرسندی و شادی بر پیشواز او چون سغدیان بر پیشواز آفتاب دف میزنیم، رقص میکنیم دستفشان و پاکوبان. شاعر کاسگل در دست ساقینامه میخواند با هزار امید و آرزو، با هزار آهنگ و شور دل مستانه. بده کاسگل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. جام وصل ما گرد گردان، ما مست کلام شاعر شعرخوانی شاعر گردیده ایم. خیال میکنیم که برابر نور و ضیا، برابر خورشید سما، ما هم گرد میگردیم و نوش از آب انگوری میکنیم و از معنای بلند سخن شاعر به وجد آمده قنات برآورده به سوی خورشید میخواهیم بپریم. ولی ما را مدار نمیرسد، قدرت و توانایی یار نمی شود، سخن ملکوتی هم بال و هم راز نمی گردد. شاعر خنده به ما می زند و آزاد و باوقار قدم می زند به سوی خورشید و شعر می خواند. بده کاسگل آب انگور ما، به افزا به بازوی ما زور ما. او در بلندی ها در قطار شاعران بزرگ، در صف ماه و خورشید، در عالم نور و ضیا قدم میزند. ما با او میخواهیم هم صدا شویم، با دل و جان شعر شاعر را با یک آواز زمزمه میکنیم. بده کاسگل آب انگور ما که بینیم آن روزی منظور ما.
1: بده کاسگل آب انگور ما که نزدیک سازد ره دور ما. بده ساقی آن می که من ما شویم، همه در تکاپوی فردا شویم. زی هر جا بیاییم و یک جا شویم، همه قطرهاییم و دریا شویم. همه واله حسن والا شویم، زی پستی خودکامی بالا شویم. بده کاسگل آب انگوری ما که نزدیک سازد رهی دوری ما. بده کاسه گل آب انگور ما که روشن کند دهر را نور ما. که از خاورانیم خاور زیماست، که از داورانیم داور زیماست، که از سرورانیم سرور زیماست، که از مهترانیم مهتر زیماست، که منبر خداییم منبر زیماست، که مهراورانیم مهور زیماست. بده کاسه گل آب انگور ما که روشن کند دهر را

شاعر در دل خورشید مکان میگیرد و آن شاعر است با فلک آواز کرده است، در تیغ آفتاب قلم تیز کرده است. استاد لایق شیرعلی در دل ما نور و ضیای سخن آورد و باز با خورشید هم سفر شد. یک لحظه کاسگل را با ما گردان کرد، ما را سرخوش و مستان نمود با سخن، با صدای روشن و مرغولدار، با آوای عشق و با نوای ریزباران و با غزلهای دریا نوای خیش. جان او در شیر بود و شیر ماند، پس مگو که لایق دوران گذشت. ساقینامه امروزین در صدای شاعر گرد می کردن، بر تشنگان سخن آب انگوری را پیشنهاد می کنن. سخن در کاسه گل گل می کند، نور می گیرد، جان می بخشد همه ما را. لایق عاشقانه، لایقانه شعر می خواند. خورشید می خندد، عالم و آدم در نور می پیچد. آلیحه شعر عمر ابد شاعر را بازگو می نماید. او روان با خورشید و دوران، او را می بینیم و بی اختیار با تشنجانی با دل و جان می گوییم. سلام ای مرد راهی بیکرانه، سلام ای جاویدانه جاویدانه. من لایق نام خودم. او در حقیقت لایق نام خود بود و هست. در شعر و شاعری با آن اوج و با آن شور و شوق، چون او شاعری در زمانش به میدان ادبیات نامده است، او خود این را میدید، میدانست و با دلی پر گفت: من لایق نام خودم، فرزند ایام خودم، با حسن آغازی که بود من حسن انجام خودم. لایق شیرعلی به سخن پروبال بخشید، به شعر روحی تازه آورد، سخن گل کرد، شعر آهنگ و رنگ دیگر یافت. لایقانه شعر گفت، لایقانه سخن آباد و ایجاد کرد و خود خیلی عالی گفته: الا شعر عجم، فرد و مرا تو زنده خواهی داشت. الا شعر دل دریا، مرا تو زنده خواهی داشت. دلم روزی اگر از درد شعر و عشق می میرد، الا عشق جهانا را، مرا تو زنده خواهی داشت. او در سخن، در شعر و شاعری زندگی دارد. هر کلمه، هر عباره، هر مصرع، هر بیتش امروز و همه روز با گوش و هوش ما ناخن می زند و می گوید: بس و شعر تری دنیا بود اندر لبی دریا، الا شعر تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.

0: ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی.

میتوانست مردم منطقه های در نتیجه مبارزه های داخلی پریشان شده را متحد کند، دولت نو تأسیس دهد و استقلالیت واقعی دولت خود را از خلافت عرب به دست آورد. همین طور دولت مستقل متمرکز تاجیکان تأسیس داده می شود. دوره های بهترین دولتداری سامانیان به زمان اسماعیل ابن احمد سامانی و نصر دو راست می آیند. دوره حکمرانی سلاله سامانیان که خود از اهل فضل و ادب بودند، دوره رشد و انکشاف به همتای مردم ماوراء النهر و خراسان گردیده، شهرهای بزرگ این سرزمین بخارا، سمرقند، مرو، هرات، بلخ، نیشاپور، خوجند به مهمترین مرکزهای علمی و فرهنگی مبدل می گردند. در این دوره مکتب و مدرسه ها در همه گوشه و کنار مملکت فعالیت داشته، سطح دانش و سوادناکی مردم حتی در دیهات دور دست نیز از شهرهای کلان کمی نداشت. مثال روشن این گفته ها اساسگذار ادبیات فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی و ادیب و متفکر بزرگ خلق تاجیک ناصر خسروی قبادیانی می باشند که زادگاه آنها و جایی که سواد بلند اولین را گرفتند از مرکزهای بزرگ علمی و فرهنگی بسا دورتر واقع بودند. رشد و توسعه علم و دانش به پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه مساعدت نمود. در دیهات کشاورزی و باغداری و چارباداری انکشاف یافته، برای آبیاری زمین های کشاورزی نهرهای کلان و کاریزها کنده می شدند. در شهرها هنرمندی و کاسبی رواج یافته، مدرسه و دانشگاه ها و مرکزهای تحقیقاتی علمی تأسیس می یابند. در شهرهای قدیمه آسیای میانه تا کنون نام محله های کاسبان و هنرمندان از جمله زرگران، آهنگران، چرمگران و کفشگران، بافندگان و ریسندگان، نجاران و معماران، بقالان و طباخان باقی ماندند. در حدود مملکت تجارت و سودا ترقی یافته، داد و گرفت مال با کشورهای گوناگون شرق و غرب به راه مانده شده بود. در برابر پول نقد استفاده چک ها برای مانده شده بود که از پیشرفت سیستم بانکی آن زمان شهادت می دید. خود واژه چک نیز ریشه فارسی داشته، بعداً به زبانهای اروپایی وارد می شود و مورد استفاده وسیع در ساحه مالیه می گردد. پایتخت سامانیان در عهد اسماعیل سامانی از سمرقند به بخارا کوچید. در اثر جنگ های داخلی و بیرونه بخارا مثل دیگر شهرهای ماوراء النهر و خراسان بارها خراب گردیده بود. آباد و زیبا گردیدن شهرهای مملکت خصوصا پایتخت، زمین های گرد و اطراف و بهتر گردانیدن شرایط زیست اهالی یکی از سمت های اساسی سیاست دولت سامانیان گردید. از این رو پایتخت مملکت بخارا به یکی از شهرهای زیباترین و آبادترین تبدیل یافته، مردم حیات آسایشته به سر می بردند. به نوشته محمد نرشخی، در کنار شمال و غربی بخارا، در آن موضعی که امیران سامانی می زیستند و آن موضع را اسماعیل سامانی بسیار پسندیده بود، بهترین زمین های بخارا جای داشتند. اسماعیل سامانی این زمین ها را خریده خیلی آباد می کند. در آینده او این زمین ها را به مولایش هدیه می کند. از این سبب این موضع که در آنجا قصر و کوشک های امیران سامانی جای گرفته بودند نام جوی موالیان را می گیرد که در بین خلق همچون جوی مولیان شهرت پیدا می کند. جزجانی مدت ملک سامانیان را از اول اهل اسماعیل تا بدین وقت 180 سال حساب میکند. به نوشته ابن اسیر باشد
ماهی رجب سال 387 هجری مطابق به ایول سال 997 میلادی نوح ابن منصور سامانی درگذشت و با مرگ او رشته فرمانروایی سامانیان به اتمام رسید. بعد از این کارشان سستی آشکار یافت و عمرای کرانه ها امیران اطرافشان یعنی با آنها درافتادند و پس از اندکه فرمانروایی آنها فرو پاشید. پس از مرگ نوح ابن منصور سامانی پسرش ابو حرس منصور ابن نوح فرمانروایی یافت و شهریاران و سالاران و مردم به او بیعت دادند.

در دوره مأمون چون در زمان خلیفان پیشین در بعض مضافات های خلافت شورش ها از جانب خوارج و گروه های دیگر سر می زدند. سال 201 هجری 816 میلادی سال آغاز آشوب بابک خرمی و یا خرمدین به حساب می رود. سراول آشوب ها در ناحیت از نواحی مضافات آذربایجان ایران با نام جاویدانیه شروع می شود. در بین مردم این سرزمین آین های دین زرتشتی تا همان وقت هنوز پایدار بودند. اهالی منطقه های کوهستان زندگی خیلی تهی دستانه داشتند. علاوه بر آن اندازهای وزنینه که عملداران خلیفه همساله از دهقانان بیش از پیش می سانیدند، احوال زندگی خلق را باز هم وزنینتر گردانیده بودند. جنگ های پی در پی که خلفای عباسی همیشه با آن مشغول بودند باری گرانی شده بود برای مردمی مهنتکش. چون این سبب ها زمینه خوبی را برای پهن گردیدن افکار بابکی ها در بین اهالی مهیا می ساختند. بابک تعلیمات مخصوص دینی را با جزئیات دین زردشتی، مسیحی و مذهب تشیع اساس حرکت خود قرار می دهد و عقیده های خرمیان در مدت کوتاه یعنی تا سال 218 هجری مطابق 833 میلادی شهرهای زیاد ایران را به مانند اصفهان، کرمان، زاغرس، همدان و غیره فرا می گیرد. به عقیده بعض مؤلفان آن زمان از جمله مقدسی، خرمدینان پس از کشته شدن ابو مسلم خراسانی از طرف خلیفه منصور به خشم و غضب آمده بودند، چون که ابو مسلم یگانه نفری بود که تا اندازه مستقلیت منطقه های شرقی خلافت عرب را تأمین کرده توانست. او یگانه نفری بود که در نزد عرب ها می توانست از منفیت های مردم عجم یعنی تاجیک و فارس حمایه کند. جنبش بابک و عموماً خرمی ها عملی نمودن آرزوی و آمال مردم عجم را کرده، پیش از همه عملی گردانیدن مقصد های سیاسی را به نشان گرفته بود. بعضی مؤلفان معاصر نیز آوردند که بابک را نفرانی که پیشتر جانبدار ابو مسلم بودند دستگیری میکردند. بابک همچو شخصی دانشمند که در عین زمان مهارت خیلی بلند جنگی داشت، قلعه های مستحکمی را آباد میکند و به سپاه خلیفه ضربه های سخت میزند. شورش مذکور ناحیه های کوهی آذربایجان، ارمنستان و شمال و شرق ایران را فرا گرفته یک اندازه پایه های خلافت را سست میکند. بابک توانید در سیمای اشرافان زمیندار پشتیبان پیدا کند. او در مضافات های نزد بحر خزر، روم متفقان زیاده داشت و طول 20 سال موقع خود را از دست نداد. بعد از این در دوام چندین عصر در دهات ایران گروه های خرد وجود داشتند که در آنها بعض عقیده های دینی بابک ظاهر میافتند. خلیفه مأمون و بعد از وفات او برادرش معتصم ابن هارون الرشید به تاجک اسروشنی پسر افشین اسروشنی سغد حیدر کاووس که آن زمان یکی از سپه سالاران برجسته خلافت بوده وظیفه حاکم آذربایجان را ادا می کرد مراجعت می کنند. عرب ها او را الافشین ابن کاووس حیدر نام می بردند. بهار سال 221 هجری افشین قلعه را با نام بز که در آنجا بابک موقع گرفته بود به محاصره می گیرد. در دوام زیاده از یک سال محاصره و مقاتله ها بین لشکر افشین و بابک بسیار از سپاه بابک جان خیش از کف بدادند. عاقبت بابک به مقاتله شدید افشین تاب ناورده امانی می پرسد. هنگامی گفتوشنیدها او از قلعه می گریزد، ولی بعدتر او را ارمنی ها دستگیر نموده به نزد خلیفه می آورند و سال 838 میلادی بابک در قرارگاه نوی خلیفه در سامر را به قتل رسانیده می شود. افشین بعد از این غلبه صاحب احترام بلند در خلافت می شود.
و بهار سال 223 هجری مطابق 838 میلادی به جنگ ضد قیصر روم فرستاده می شود. در این جنگ حیدر کاووس اسروشنی مهارت و متانت بلند را نشان داده به لشکر قیصر روم شکست می دهد و خود قیصر فیافیل به زور از اسارت رهایی می یابد. این بزرگترین غلبه حربی خلیفه عرب معتصم با تواناترین دولت آن زمان روم بود و بنابراین شهرت تاجک اسروشنی افشین در تمام خلافت نهایت می افزاید. قسمت آینده سپهسالار نامی افشین حیدر کاووس اسروشنی مثل سپهسالار دیگر تاجک ابو مسلم که با مکر و حیله با فرمان منصور کشته شده بود مانند می شود. بلندگردیدن آبروی اعتبار افشین سر دشمنان او را زیاد می کند. او عاقبت با فرمان خلیفه زندانی می گردد و سال 841 میلادی در محبس از دنیا می گذرد. خلیفه محمد المعتصم از آشوبهای اهالی شهر بغداد به هراس افتاده پایتخت خلافت را به شهر سامره که در ساحل دجله واقع بود می کوچاند. در اینجا قصر خلیفه و سربازخانه ها برای لشکر او ساخته می شوند. این لشکر از حساب ترکایی که هنگام جنگ های پی در پی نزد سرحدی با باشندگان دشت صحرا در ساحل های جیهون و سیهون اسیر گرفته شده بودند تشکیل می یافت. آنها برای خلیفان محافظان با اعتماد بودند که از نزاع و غضب زیردستانشان حفظ می کردند. عموماً در دوره خلیفان بعد از المامون به سر حاکمیت آمده لشکر ترکی خلافت نقش مهم سیاسی بازیده، هم معتصم و هم خلیفان نوبتی زیر نفوذ سرلشکران ترک نژاد قرار می گرفتند. در نیمه دویم عصر نوح در خلافت تغییرات حل کننده به عمل می آیند. سال 847 خلیفه الواسق وفات می کند و به جای او نامزد سرلشکران ترک برادر الواسق پسر کنیز خوارزمی جعفر به سر حاکمیت می آید. خلیفه متوکل یعنی جعفر برعکس سیاست خلیفان پیشین از دستگیری و پشتیبانی فیلسوفان و متکلمان دست می کشد. در این دوره متوکل عقیده های معتزلی ها را رد نموده موقع آنها را که ضد نوآوری و آزاد اندیشی بودند بلند می بردارد. خلیفه درک می نماید که در زیر نفوذ سرلشکران ترک بودن برای سلاله حکمران عباسی خوفی کلان دارد. او با دستگیری و جانبداری اهالی عراق و مردم سنی مذهب امید بسته کوشش میکند که از زیر تأثیر سرلشکران ترک بیرون آید. با مقصد نگاه داشتن صلح و امنیت در خلافت المنصور به همچنین هارون رشید همه جانبه میکوشیدند که بین ارکان بنیادی اسلام و عنعنه هایی که خلقهای دیگری مسلمان شده به خود آورده بودند یک توازن وجود داشته باشد. اما المامون این توازن را ویران نموده از گروه فیلسوفان عالمان آزاد فکری که میخواستند قانون و قاعده های اسلامی را در زمینه اساس های نوی فلسفی بنیاد کنند پشتیبانی نمود. او با این عمل توازن مستحکمی این قوه ها را ویران نموده جانبداران عقیده های کهنه را به غضب آورد. المتوکل به جای آنکه این توازن را برقرار کند با مقصد پیشگیری نمودن نزول خلافت بیشتر از اسلام سنتی دفاع نموده کوشش می نمود که هر گونه ظهورات آزاد فکری دینی را برهم سازد. در عمل این گونه کارهای او سبب کاسته گردیدن حاکمیتش در خلافت گردیدند. خلیفان عباسی لشکر خود را از حساب غلامان و زرخریدان تشکیل نموده امید بر آن می‌بستند که این سربازان به حامیان خود خلیفان صادق و وفادار مانده هر گونه آشوب و شورش‌ها را بی‌رحمانه پخش می‌نمایند.
Лекин бо гузашти вақт ин лашкариён пурқудрат гашта ба халифа шартгузорӣ менамоянд ва ҳатто баъзе сарлашкарон талаб мекунанд ки ба онҳо ҳуқуқи идораи бевоситаи баъзе музофотҳо дода шавад. Норозигии қувваи ҳарбии хилофат ба як қатор табаддулотҳо оварда мерасонад. Халифа ал-Мутаваккил дар натиҷаи суиқасди ғуломони турк ки бо онҳо писари ӯ Мунтасир забон як мекунад, аз дасти ҳамон ғуломон сарбозоне ки ӯро замоне ба сари давлат оварда буданд кушта мешавад. Табри Табарӣ менависад, Мунтасир шабе падари хеш дар хоб дид ки ӯро мегуфт: «Вой бар ту, Муҳаммад, зулм кардӣ бар ман ва маро бикуштӣ ва хилофатӣ биситондӣ. Валлоҳ, ки ту ба хилофат бархурдор набошӣ илло андак рӯзгоре ва онгаҳ ҷовидона ба дӯзах бошӣ». баъд аз хоб диданаш дере нагузашта Мунтасир вафот мекунад. Ҳукмронии ал-Мунтасир ҳамагӣ 6 моҳ давом мекунад. Минбаъд халифаҳои дигар аз ҳукмронии ал-Мунтасир то Мустақфӣ ба дараҷаи даркорҳои давлатӣ заифу камқувват шуда буданд ки ҳокимияти воқеӣ комилан ба дасти сарлашкарони турк мегузарад ва онҳо халифони ба худашон номувофиқро аз тахт сарнагун карда дигаронро таъин мекарданд.

0: های مهم،
1: برنامه های جالب،
0: موسیقی دوست داشته،
1: همه در یک موج.
0: رادیوی تاجیکستان،
1: صدای امروز در هر خانه دارد.
0: 104.7 FM 104.7 FM.
2: اینجا دوشنبه، گفتاری ادبی را از سلسله رادیو تئاتر آغاز میکنیم. شنونده های عزیز، حالا از این سلسله نمایشنامه را از روی اثر مهمان بختی فردوسی شنوید.

سخن گفته شد، گفتنی هم نماند. من از گفته خواهم یکی با تو راند. سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغی دانش همه رفتند. کز این نامه نامور شهریار بگیتی بیمانم یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانم مخان، با یک سان رویش در زمانه مدان.

0: روشن و آفتابی است. در رو بروی ما خانه درازرویه پیش ایواندار به چشم می رسد. در یک گوشه ایوان تختکتی به اندازه زانو بلند و در تاقهای برقد دیواری آن یک کنداز و دیگر مواد مهمانداری، جا جا کتاب های بالای هم چیده شده نمودار است. از جانب راست ایوان دیوار پستک و میانجای آن در شنانده شده است که از این در به باغ و حجره کاری شاعر می برایند. از پس این دیوار شاخه های درختان باغ نمودارند. یک انداز مخملین در بغل از دری دو طبقه نورسته و از قفای او یزداد پیدا می گردند. نورسته تیز تیز بالای کت را رفته یک انداز می اندازد. یزداد از گوشه آفتابه را گرفته با باغ گذشتن می خواهد.
1: خسته هاوند یا نه؟ افزاشون چی رنگ است؟
2: اندر خسته می توبند. همراه نوشازر صاحب باغ را دیدن دارم.
0: دختر فردوسی منی جبانو می آید.
3: دو تکیه بالین هم بیار نورسته.
1: بچهش.
0: از دری باغ نوشازر پیدا می شود.
4: چرا گل و گیاه غبار آلوده و پش مرده؟ چرا نوده و برگی درختان همه رنگ زعفران گرفته می گویند؟ من قدرت ندارم که در فضای باغ بالای درختان پرده بکشم تا چنگ غبار نشینم. حالا خود غبار ره نفشانده ملامت و عربده آغاز کردم.
3: ندیدی دماغ سوخته و دل شکسته آمدند. خود کو از حال او واقف هستی. پدر جانم می دانند تو همراهش بودی. این هم از کاهلی من و یزداد بود.
4: گفتم پدر در هیچ منزل قرار نگیریم. روزی شدند. اما چون به دامنه توس رسیدیم اول در ربز ها نشستند و صحبت ها آرستند. پس آن در نوقان مرقدی مبارکی علی ابن موسا الرضا را زیارت کردند. خواستند شبه را در تابیران در ارک ارسلان جازی روز کنند. چون دانستند که حاکمی بزرگ در سرخس است از راه باز گشتند. در نوقان باز با نایب حاکم عبدالله عباس و شیخ تند آمدند.
3: چون نوقان گفتی دلم گواهی داد. این نایب سنگدل و این شیخ همواره با نیش زبان زخم به دل پدر جانم میزنند.
4: آنها یک حرف گفته باشند پدر با دو حرف تلخ جواب دادند. در حیرتم چرا این همه جرم و آزرم به خود روا میبینند و ما رو نیز در این حلقه نگاه میدارند؟
3: باز میگویی
4: غذاب و قوبتی راه و باری تشویش های نهانداری را من کشیدم. من این اندیشه مرا هیچ ترک نمیکنند. چرا در پیران سالی از سیله و عطای شاه روی گردانی و خیش رو به گرداب شکنجه اندازی؟
3: مگر روا دانستی که چون این رنج و گنج فراوانی پدر جانم رو شاه به میزان کج برکشیدی؟
4: امروز ناز و نوزی پدر را نه شاه بردارد و نه اهل رکابی او. ای اگر می دیدی که بچی کینه و پرخاشجویی نایب حاکم و شیخ از او برکنار رفتند.
3: نوشازر تو علاج می جستی که در توست معطل نمی شدند. دوستی پدر جانم محمد لشکری تاکید کرده بودند. حالا هم حسودان و بدخواهان غضب شاه را برای افسودن دارند.
4: چرا نداشتم؟ به هر منزلی فرود می آمدیم گروه چند مردم شهر و روستا و دستبوسی می شتافتند. زیارت حکیم بزرگ واجب می گفتند.
3: عاقبت کار به خیر باشد.
4: پدر جان می گویی. یک بار شوهر جان نمی گویی. نمی پرسی که تا یک ماه این غریبی مستمن دور از بونه و زن و فرزند چی روزهایی داشت؟ او نمی پرسی که دور از
3: مگو نوشم مگو. از انتظاری غمی سوزناکتر و در دیگرانتر نیست.
0: با دو تکیه بالین نورسته از در می دراید. نوشازر و منی جبانو از هم دور می شوند.
4: من با باغ می روم. پدر رو می آرم.
3: از راه خسته بفرا آمدند. پدر جان رو تا شبیستانش می آرم. اندک راحت بکنند.
4: تو با اون سو مرا یزدو در صوفه سرحوز جای آرسته کن.
2: بچهش خواجه
4: در راه چندی از مردمی رزان و باش او را دیدند. این هفته آدمان زیاد برای دیدار می آیند.
3: نه همه. یگون دوستانشان می آیند و بس. به هر صورت در قدم پدر جانم گوسپند رو سر ببر. نوشوزر.
1: از خوردنی چی مهیا کنم؟
3: هر بار از سفر بیایند. نیازشان نخست از آب نوشین چشمه باشد. پس آنجوش بر را زیربا و یا کشق فرمایند.
1: نوشین چشمه بیروم.
0: از راه باخ، فردوسی و نوشازر پیدا می شوند. نورسته چند قدم به جانبی آنها گذاشته سری تعظیم فرود می آرد.
5: گفتم چرا نورسته یک راه نمی بینم. چی خوبه با آفیت بالیده تو را دریافتم.
1: شکری بی حد که باز با دیدارشون رسیدیم.
3: پدر جان، خواستیم نورستا از نوشین چشمه برای شما آب بیاورد.
5: به به، چی مرهمه، جان پروریست این نوشین چشمه.
0: نورستا زود بدر می شود. فردوسی دستی نوازیش بسری منی جبانو می گذارد.
5: در فرجامگاه بودم، گوری مادرت دیدم، خوب نگهداری و عزیز داشتی. بوتخاره ها و گیاه های خشک را درویده و برکنار دیدم.
3: اما در باغ اونقدر مرا اربده کردید که به در دامان ابایم چسبیدن غیرخاره ها را ندیدم.
5: از باغ مرا یاد میار. حالا باغ را سراپا ندیدم. درختان چون مرا دیدند به نالیش در آمدند. در مقامی گفته بودم، درختی برو من چون شود بلند، گریدون که آید برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سوس، سرش سوی پستی گراید نخوست.
0: از راه دری باخ مرد و زنی درویش نما تابان و امر ابن منذر در آمده، اول به سخنان فردوسی گوش می اندازند و سپس امر ابن منذر جواب می گوید.
6: اگر شاخی بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی می آغاز نیک. درختی که تلخ آورد بار برگ، نیرزد همی زندگانیش مرگ.
0: حاضران به سوی آواز می نگرند. تابان همچون نشانه حیا تنها ابروان و چشمانش می تابند و بس. فردوسی با حیرت و هم حسی مهربانی به او روی می آورد.
5: پیش بیا، بی باختر بیا درویش. می بینم از شاهنامه آگاهی داری؟
6: آگاهی داشتم که گفتم. هر چند یادی این نامه های دروغین لرزه به جسم جانم می آرد.
1: امر، من بدر می روم. او تو به من قرار داده بودی.
7: ای درویش، چی نیاز داری همان بگو. مرا طاقتی حرفی درشتی تو نیست. با استانی کی آمده ای میدان؟
5: گرو ملامت مگو نوشازر، اما چیز را در خاطر نمی دارند. شاید در حق این بنده خدا من هم کاری ناسوابی کرده باشم و خود بیخبرم. بگو درویش، بگو از این شاهنامه دروغینی من چی مصیبتی پیش آمدد؟
6: آبی به زمین ریخته جمع نیارند، مصیبت و زخم های من به گفتن به نگردند. شاعر
0: امر ابن منذر کلاهش را از پیشانه اش قفا میگیرد. پیشانه و رخساره جا جا زخمین و داغدار او در چشم بسیار دلگیر میتابد.
6: این صورت زیشت که الحال میبینی نشانه از عطاهای کفر آمیز شعراست.
5: روشن بگو درویش.
6: هران داغ و مصیبتی که مرا پیش آمدی بین ویسی، آوازه و هنگامه شاهنامه هیچ ماند. شاعر، حق به جانب شاه محمود زابلی است که قدر این فسانه را چند دیرم پوچ دانستی، نه دینار.
1: بخشایش میپرسم.
0: فردوسی به خود لرزیده لب میگزد و از او روی میگرداند. تابان آمده بزانو میزند و دامان فردوسی را میبوسد.
1: مروت کنید حکیمی بزرگ، او آزرده است.
8: سخت آزرده. برای عرض احترام و دوستداری من از داستان بهرام چوبینم، رستم و سهراب، داستان سیاووش، زال و رودابه. از کدام قسمتی میخواید مرا امتحان بکنید؟ شاهنامه معجزه ای معجزه هاست حکیمی بزرگ. امر هر چی گفته باشد.
3: ترحم کنید بانو، پدر جانم از سفری طولانی برگشتند، نمیبینید خسته و بیمدار. خواهش میکنم.
8: خدا حاضر، هرگز به نیتی بعد به این بزرگ جای نامده ایم. از باز آمدی خداوند سخن آگاه شدیم، خواستیم به دست ویسیشان مشرف باشیم و دعایشان بگیریم.
9: برخیز از جای، قدر خود خار مدار تا بانم. تو از این حشمت و مقام داری ها بالاتری.
0: تابان به گوشه رفته مهربانانه و یک نو حریصانه به فردوسی نگاه میکند، کوزه در دست نو رسته و از پسی او یزداد میدرآیند. هر دو در آستانه منتظر میایستند.
5: یا یزدان ایزن بیده.
7: خواهش میکنم، اگر میل نشستن داشته باشد به باغ برویم. اینجا پدر رفع خستگی میشکنند. تندی و شوریدگی خاص این خاندان نیست.
9: مرا یک لفظ با شایه تنها بگذارید، اما از تندی و شوریدگی مرا پند نگو بابا.
3: چرا تنها؟ نه مهمان.
5: شما را من باری دیدم، اما در کجا؟ در کدام منزل نمیدانم. در بخارا یا مرو؟ در شیراز یا غزنی؟
8: 22 سال قبل از این در آستانه این درگاه تیرماه بود. شما از باغ و از باری درختان خوشحال بودید، اما
9: باز این بنده گناه پیشه، یعنی عمر ابن منذر، با زبان سرخ و سر شوریده طبع لطیف ایشان را خیره ساخته بود.
5: عمر ابن منذر، این اسم شماست؟
9: بله شاعر. این نام به گوششان آشناست؟
5: نه، باری نخست شنیدم.
9: نفس ما را با شاعر تنها بگذارید.
5: باک نیست، ما را با هم بگذارید.
3: خوب، ما می رویم، اما نوشازر اینجا می ماند. هرچند این خواهش مهمان قابل قبول ما نیست.
1: نیا جان، آب از نشین چشمه آوردم.
0: منی جبانو، نورسته و یزداد از ایوان بدر می شوند. منی جبانو به نوشازر اشاره هوشیار باش می کند.
7: زود عرض مطلب بکنید اگر ضرورت میان افتاده باشد، اگر نه خواهش میکنم مرخص شوید. پدر رنجور و خسته حال آمدیند.
8: والله راست میگوید، حالا چندان ضرورتی نداشت. بیا امر، خیر بود میگویم. الان حکیمی بزرگ را به بیهودگوی اندرمان میسازیم.
9: زبان بیهودگوی و تلخ و شور شعرا دارند، نه امر ابن منذر. از این لباس زبان مرا نخور. من این زمره را خوب میدانم و مدت با غیبت و هزیانگوی های شعرا پیوند بودم.
5: شما شاعرید؟
9: خدا پناه دارد.
5: پس اصل و نسب خیش بگویید.
9: این همان سوال است. 22 سال از این پیش با من حواله کرده بودی و جواب تلخ شدیدی.
8: امر، تو مخیص بگوی تا در میان روشن افتد.
9: اصل و نسب از اصل و نسب چرا یاد میاری شاعر؟ من عرب زادم، از ملک حجاز. کلی شعرهای فضلای عجم را دوست ندارم، به خصوص مسعود مروزی، ابوالمنصوری، دقیقی و فردوسی را که به طایفه معتزله پیچیده به اهل اسلام روی خوش و دلگرم نداده. اینها مرا خاموش مدار مهربانم، اینها خاکستر را از آتش پیروزتر و گرامی تر دانستند. تاریخ عرب را هیچ و فسانه های بی‌بنیاد و دروغین ایران نژاد را به آسمان ها برداشتند، به اسلام شک آوردند و به مجوستان دست دادند. این شعرای فسانه گوی هر زگوی مثل دقیقی معتزلی و مجوس بدسریش.
5: بس است، از این منازعه بی بنیاد سودی نیست. تو را به شاعر دقیقی به آن ورزیده چی کار؟
9: مرا با دقیقی چی کار؟ من اما کن تابانم، هیچ کسان بدخوی زندیق و زردوشت پرست را مثل من روشن نمی داند. ای کاش تا زنخدان به خونش غرق می کردید. آن خدا ناشناس با کیبر و تیرگویی به چشمم نگریسته می گفت: بدان ای غلام زاده، اسلام را عجم بزرگ داشته نه عرب. می گفت و دشنه به جانم می زد.
5: این نکته را بنده نیز کامل می دانم. اسلام را خیرت و سخنی عجم بر جا می دارد، نه شمشیری عرب.
9: با یک دلیل ایمان دارم: جهان از دست دو طایفه کاسته گردد، شعرا و فلسفی.
8: ساکت باش امر، آرام بگیر. گفته بودم از وای دیگر یاد میار. او چرا تن و جانت رو در گداز میداری؟ بخشایش میخوام، مطلب ما این صورت نبود. او حرفی خوشتر میخواست.
9: این زن را خورد و نادیدم مگیر شاعر؟ او بودی که شاهنامه انجام شدی. حیفا، حیفا کوری شعرا با حوثهای پوچ و سماوی خیش مغرورند. مغرور. رفتیم تا بارم.
0: هر دو برآمده می روند.

0: Нӯшозар зору мустар монда аз қафои кат аз ҳар ду китфони фирдавсӣ медорад ва такьяболинро ба паҳлӯи ӯ ҷафз мекунад.
1: Падарҷон, мана ба инҷо ба болин такья кунед.
2: Ташаккур.
1: Ин мард ба пиндори ман пархошҷӯ ва хира сар буда аз шуарои аҷамӣ домангир. Шумо ба дил нагиред, падар. ӯ гуфт ва рафт.
2: Чаро ба Масъуди Марвазӣ ва Абу Мансур ба дақиқӣ ва банда кӣ навар аст? Бонуро чӣ ном гуфт?
1: Тобон гуфт. Бале, бале, Тобон.
2: Зуд, зуд онҳоро пас бигардон.
3: Яздод! Ой, Яздод!
4: Бале, хоҷа.
3: Зуд инҷо биё.
4: Ҳозирам, хоҷа.
3: Зуд дарвешҳоро пас бигардон.
4: Ба чашм, хоҷа.
2: نگاهی انسان گفتاری او آنقدر جازیب و پرنزاکت بود که اختیار مرا به دوری های آشنایی بود. یا ربی به تیرگی های آسمان خیالم روشنی بینداز روشنی. نه نه باور ندارم. در عجبم این مانندی این آهنگ و نزاکتی گفتار هوش یاد مرا به سالهای پیشین می پیونده. اما او کجای این مرد پرخاشگری بد زبان کجا؟
4: خواجه حال حاضر نمی آیم، پس از ماه دیگر می آیم گفتند.
2: خب براوی از داد.
4: بچهش خواجه بزرگ.
2: عجبا 22 سال از این قبل هم آمدند و عربده کردند و رفتند. چرا؟
1: مقصودی آن خیره سر از سخنانش ایان بود پدر.
2: بله.
1: دیروز و امروز هر سخنی موزون، هر قصه، حدیث و داستانی با پارسی در این نبیشته شود، حسودان و بیگانگان آن را خوش نپذیرند پدر. هنوز هم سنگی ملامت به جانب بخارا و زمانداری سامانیان حواله می دارند. کلام شریف و زبان پیغمبر علیه السلام را در آن زمانه خوش نپذیرفتند، گفته هر بار در مساجد و محفل ها گروه حیاهوی بردارند.
2: به فردهایی که تلاش های خودشناسی و گذشته از این عباب نیاگان خیش را پرستیش می کنند، مهر قرمتی و یا معتزلی و مجوسی زدن ایشان به همین خاطر است. در عهد آل سامان بخارا آتش افروزی را میماند که به عرض و طول کشوری پارسگو فروزندگی میکرد. بر جا گفتی اهل فضل و ادب بخارا با غرور شایسته خیشتن پرستی حتی قرآن را هم به زبان پارسی گردان.
1: بله پدر.
2: چی تدبیر دلنما و نکو پیشه کردن به شیوه نیاگان و زیاد از این.
1: پدر جان بیایید یک دم بیاسایید، حالا که کسی برای دیدار نامده خواهش میکنم یا به حجره خواب بروید فراغت اختیار بکنید.
2: نه نه همین جا خماری خواب و خستگی بشکنم.
0: او به تکیه بالین ها پهلو زده آهسته آهسته به غنب می رود. نوشازر نگنگ پای از ایوان بدر می شود.

فردوسی آرامانه قدم میزند و هنگام صحبت دربار شاه محمود را به یاد میآورد. هرچند یادآوری از اصل واقعه که در تصور حاضرین در دربار با حشمت سلطان و سرابستان او رخ داده است، اما آن همه سرگذشت الحال در ایوان شاعر در پیش نظر اهل خاندان به جلوه می آید.

0: شاعر انصاری که از فردوسی کمی جوانتر میتابد، شتابان آمده احترامانه از آرنج فردوسی میگیرد و پهلوی هم قدم میزنند.
1: خسته نباشد حکیم، بنده در خجالت آمدم، گمان داشتم ایشان از راه مهترانی چهارباغ می آیند. شکری بیحد تن و جانشان با عافیت روحشان بالیده دریافتم.
2: بخشایش می خواهم، سپاس گذارم حضرتی والا مقام. دریای لطف و مهربانی، همت و قدرشناسی ملک شعرا پایان ندارد. منی سرفراز الحال از صفتهای بزرگ ایشان کدامین را بالاتر بگذارم راستا در بیماندم.
1: متشکرم حکیم، به قلب و دیدگان مشتاقان دیدارشان نور و صفا آوردید. دیروز در محفل اونس سرای شعر و شعرای غزنین را شکوه و حشمت خاصه بخشیدید.
2: لطف کردید حضرتم، والله چیزی نفزودم.
1: فرخی و خدادادی بخارایی کلام هر کی را نپسندند و منظور نکنند. سخن موزون و روان بخش و جاذب حکیم فردوسی ایشان را تسخیر بنموده است. به ویژه مقام و منزلت شاهنامه معذرت می خواهم سلطانی اعظم می آیند.
0: فردوسی آمدن شاه را نظاره کرده بی سرانجام می شود. هر دو به استقبال او می روند. عنصری دست شاه را می بوسد.
3: حکیمان گویند چون تب و دیدگان شعرا شکفته و رخشنده دریابی، انشاءالله فرجام روز خوش پایان پذیرد.
1: واجب است این حکمت را فال نیک پنداریم حضرت همایونی، زیرا سری اطاعت به درگاه شاه جهان آوردن امیر سرکش غور پیغام نیک از روز بهیست.
0: شاه محمود به سر و صورت فردوسی ذهن مانده،
3: آب و هوای غزنی تو سرامانت یا نه؟ چرا سوال کردم؟ از جبال و کوتلهای دامنه توس همواره نسیمی فارم و بیگزن میوزد. آن ایام که در رکاب پدری بزرگوارم به دامنه توس آمدیم و به سیمجوری شکست آوردیم، من 5 روز در توس و سرخس با شعرا و فوزلا در صحبت نشسته بودم. بعدم با رضایت حق تعالی چند سالی والی خراسان را نیز به عهده داشتم.
2: حقا از آن روزگار و آن انجمن و محفل های اونس که ولی عهد جوان و بیباک خورشید تابنده را میمان تا هنوز در یاد خاص و آن مسکن گزیده شاهم، با ایران همه خوبی از داد اوست، کجا است مردم همه یاد اوست.
3: شامی را در مهمانداری شاعر با شایستگی تمام به سر برده بودیم. آن باغات و جاه و جلال مجلل هنوزم با آن پاکیزگی برجاست.
2: علا قادر شاهم، رنج طولانی و زحمت نظمی شاهنامه به حسن باغ و کشته ها و منزل بنده اندگی کاستگی آورد. میخواستم پس از
3: خداداد بخارایی و هم فروخی شنیدم که در محفلی دربار فردوسی شمع فروزنده بودند. ملک و شعرا عنصری هم اندر این عقیده اند؟
1: آره عدالت پناه.
3: آن مشاعره چی ترتیب آغاز شده بود؟
1: نخست راوی مجلس اونس شاه زمان خوجندی از قسمت های حلاوتبار رزمی شاهنامه قرائت کرد و پس آن به مشاعره پرداختیم. مصره چون آرز تو ماه نباشد روشن را کمینه به میان انداختم. مانند رخت گل نبود در گلشن، بداهتن این مصره را فرخی پیوست. در جواب از جدی افزود میشگاند همی گذر کند از جوشن و حاضرین روی به فردوسی آوردند. حکیم پس از اندک تعمل

0: این ساعت که کیفیت حال شاه جهان را اندک خلالدار میبینیم. این نتایج صحبت با والیان غور و سیستان است.
1: دانستم الحال سخن از ماهیان هرچند راست گفتم، اما در حضور شاه کشور کشای درشت آمد. بخشایش میخواهم حضرت، عرض کنم که اگر به غزنی بی مورید آمده ام،

0: زود بازگشت اختیار کنم و با حضرت ملک شعرا پدرود بگویم.
1: نه نه، این عجله حکیم خدایگان شاهد سود نیاورد. بند فقیر چاره دریافتم.
0: سپاسگزارم حضرت.
1: فعل و اطوار و دماغ نازک شاه جهانگیر را بنده خوب سنجیدم. سخن میانی ما نهفته ماند حکیم.
0: دلپور باشید حضرت.
1: سلطان اعظم شاه محمود حشمت و فر شاهان ساسانی و سامانی را چندان خوش ندارد. در آغاز کار ایشان اندر ستایش ابو منصور ابن محمد شاهنامه را شروع ساخته، پس آن در پیگیری سلطان محمود را مدح و ثنا خواندی.
0: یزدان پاک شاهد است، آن ناموری روشن روان بنده را به این راه هدایت کرده بود. در 20 سالی بر رشته نظم کشیده نامه خسروان تا جای دسترس، نیاز مرا آن بزرگ مردی پرزیب و فر ابو منصور و دوستان بنده بردوش داشتی. سلطان جهاندار محمود را پسان ستودم از آن خاطر که از تاج و تخت و فر عالی سامان فقط نام بیماند و یاد. مجبور شدم نامه شهر یاران به بارگاه غزنی بیاورم.
1: حکیم، از این قصه و رنج فراوان کشیده ایشان بنده آگاه هستم. الان تدبیری باید جست که از این پس جای رنجه و زحمت های حکیم را شاد کامی نصیب گردان.
0: سپاس گذارم، مروت حضرت پایان ندارد.
1: از شکوه و تاج و تخت سلطان اعظم و سپه سالاران برز و نامدار او باید مدحیه دلکش و مرغوب نوشت. بنده اسم سپه سالاران نام نوشت خواهم کرد. چون مدحیه به اتمام رسید، شاه را بشارت خواهم داد. بلکه این مدحیه در آغاز شاهنامه جای بدهیم و باز به مهتراین عرض بکنم که اصل و نسب سلطان را نکو باید ستایش کرد، چرا که در خفیه در غیبت شاه دشمنان نژادی او نزنند.
0: بخشایش می خواهم حضرت والا مقام. چی کنم، الحال مرا تاب و توان نمانده. هر آنچه در دل پروریدم همان گفتم.
1: بنده خیریتی نیک پذیرفتنی کار را خواستگاری کردم. به هر صورت بر سر این پیمان تعمل کنید حکیم. آنچه فرمودم به خاطر روزگاری خوش و سپیدی کار باشد.

0: از دور صدای کوبیدنی در به گوش می رسد. یزداد به بیرون می شتابد.
1: از صحبت پدر جانم با شوه و شاعر انصوری ما رویشان آگاه نبودیم.
2: ای اگر آن حالا که آرزوی انصوری در زمینی پیمانداری هر دو ریشه می گرفت و پدر آن را از جویبار شهد معانی آب می بخشیدند، امروز آن درخت عظیم و بارآور می بود.
3: بدانه داماد ای فرزند، این قصه به آن خاطر یاد کردم که الحال آن پیمان را تو هم خواستگاری. آن درخت که تو می خواهی نوش حاضر، میوهش برای من تلخ باشد. تلخ؟
2: بله پدر.
3: در را که گفت؟ اگر همان درویش او چی نام داشت؟ چی نام داشت؟ بله، عمر ابن منذر.
1: اون بدگوهر چرا می آید؟
3: براو اگر همراه بانو باشد ما او را قبول داریم. آه بابا یادم آمد، تابان گفته بود، تابان. بگو چرا دیگر نمی آید؟
1: اون هر دو درویش از روستاها تا شهر بسیار روند.
3: بانو اصل زاده مهتر نژاد است نه درویش.
2: آن تیر از هر طبع شما خیره سازد.
4: خواجه بزرگ ارسلان جازیب می آیند.
0: از در حاکم توس ارسلان جازیب همراه عبدالف می در آیند. فردوسی به استقبالشان می آید.
3: یاد یاری مهربان آید همه.
5: السلام علیکم. از بالای پلی کشف رود می گذشتم و این بیت استاد روده که یادم آمد، چرا که به یاد شاعری عالی طبع می شتافتم.
3: گمان مرا امان نمی گذاشت، دلم را لخت لخت می کرد. میان ما و حضرت عالی جا کدام بدبخت از سردی پرده کشیده باشد. چی خوش آمدید که دیل و دیده به راهی مهر پیوند ایشان چار بود.
2: چی طالعی بزرگ نصیب ما شده حضرت عالی قدر. در باغ جای آراسته کنم؟
3: بله فرزند، آن طور که دلت میخواهد.
5: های این دفعه عذر پیش بیاورم، خیلی شتاب دارم. به این درگاه دلبر و جاذیب الحال امسال راهزنی آمدم تا که ایشان را با خود میبرم.
6: حضرت حاکم نه گنج این خاندان بلکه گنج یگانه ایران با خش میبرم.
3: روشن بگو دوست مهربان، طاقت انتظار نماند.
5: حکیما خردمندا آمادگی بگیر، الان به آن دو روستای آتش جنگ برافروخته برویم.
3: بنده آنجا چی خدمتی میتوانم؟
5: متحیر مباش، آنجا خدمت شاعر فردوسی به نفع همه توسیان خواهد بود. نایب بنده عبدالله عباس و شیخ ابو سعید سرخسی آن دو روستا را برانگیختند تا کار و آمال مرا نزد سلطان جهانگیر تیره سازند. عبدالله عباس باباس خاند دیوان رسالت پس از چند روز به غزنی برود.
3: ایشان همراه شیخ بزرگ آمده بودند و عبدالله عباس عین سخنی حضرت را گفت. او عزم سفری غزنین دارد و میخواست بنده سپاسنامه به نام شاه بنویسم و مثل بخشایش بپرسم. ایشان آن را با خود ببرند.
5: مدعا از جاه طلبی است. خود را با شاه قرین گرفتن و به منصب حاکم توس نائل گردیدن. این درستای بزرگ را برا شفتن و مردم را به خاک و خون آمیختن نتیجه تحریز و تحریک ایشان است. حکیم به مورید گفته هر آن کس که آتش همه برفروخت شدن در میان خیشتن را بسوخت.
6: استاد در این باب ابیات فراوان گفته سری مرد جنگی خیرت نسپرد که هرگز نیامیخت کین با خیرت. که گیتی یکی نغز بازیگر است که هر دم برا بازی دیگر است.
3: عجب حال است، برادر گریبانی برادر گیرد، پسر در قصد هلاک و زوالی پدر کوشد. حضرت علت و سببی برا شفتن آن دو روستا در چیست؟
5: نخست مردم یک روستا را مسلمان کامل خواندند و دیگری را کفر و بدعت پیشه. چون این خصم دامان پن کرد، پسان به دامان آتش در دادند. ابو دولف راوی را نیز همراه ببریم. ایشان از شاهنامه میانی آن برای شفتگان پند و اندرس ها قرائت کنند. سپس سخنی گیرا و چهره منور شاعر کاری کند که آن روستایی های پست نژاد و کرنمک از کرده پشیمان گردند. اگر از امر و خواهش ما سر پیچند، آن دو دهکده را به خونی گردن کشانشان غرقه گردانم. اهل رکاب من منتظر شماست.
3: خواجه بزرگ، در این کار مشورت می باید تا کار به صلح و صلاح انجام پذیرد.
0: پسا پیش همگان بدر می شوند، یزداد و نورسته می آیند.
4: تو کمی فراغت کن نورسته، بالشت ها من ببرم.
1: اون دو بایتی ها از اون سفید اندومی چشم کبود شنیدی؟
4: نه، از مهرانی استخری.
1: اون که جگوت اندازه و خاموش میگرده؟
4: بله، او از شاگردان پیشاهنگ حضرت است.
1: اون سفید اندومی چشم کبود دو بایتی نمیگوید؟
4: نه، بیشتر غزل و قصاید دارد.
1: او زیاد اینجا نبودی، او هم از استخر اومدی؟
4: نه، از بخارا. میخواهد برنگ شاهنامه انشا کند.
1: از بخارا؟ خیلی دور آمدی. چی نام دارد؟
4: ابو رضوان بخاری. ایستا. چرا؟ چرا مدام از او میپرسی؟
1: کیمیونی شاگردان نام آمدی و...
4: آه، روشن شد. فهمیدم.
1: بگو، بگو چی فهمیدی؟ بگو.
4: فهمیدم. خوشحال شدی، درخشان شدی. فهمیدم. هر روزی خدا پشمی نفر سحنی باغ میاری و پیش چشمانی کبودی آن بخارایی می افشانی. امروز تا خفتن بلکه فردا هم حضرت نمی آید. چرا بهوده شاگردان او را انتظار باشند؟ میگویم روید همه چشم سیاه کن و چشم کبوده کن.
0: یزداد خوششست از دری باغ بیرون می شود.
1: چی کردم؟ ای ساده یک، غیر تو دیگر هیچ کس دوست ندارم. والله فهمیدم، او شیر بودی. او شیر.

0: ایوان شاعر نمودی پیشین را دارد. نورسته رو روی فرش جاروب می کشد. نوشازر می دراید.
1: هنوز تمام نکردی؟ چرا اینقدر معطل می داری؟
2: کتبانو فرمودن که اینجا آزاده تر باشد.
1: براو کتبانو اینجا بخوان.
0: نورسته جاروب و تغاره میسین را برداشته می خواهد بیرون رود. در دمی آستانه ای در با یزداد روبرو می آید. یزداد به او شیرین شیرین نگریسته می خواهد سخنی بگوید. نورسته با اشارت به حضور داشتن نوشازر او را درک می دهد و خود بدر می شود. یزداد دست و پا خورده
3: کوزه کجاست؟ کوزه؟
1: کوزه؟ آنکی در بیرون سر میکرد کوزه بود؟
3: خواجه خواستم از روشین چشمه آب بیارم.
1: با او کوزه پیدا نکنی چطور آب میاری؟
3: خواجه اول کوزه رو باید پیدا کرد.
0: یزداد سراسیمه بیرون میرود. نوشازر اندیشمند پس و پیش قدم میزند. منی جبانو میآید.
4: چی میخواستی؟ آمدم.
1: گفتم زود به ایوان بیا، چرا دیر اومدی؟
4: مدعایت نفهمیدم. ندیدی همراه اون پیرزن بوریو میبفتم. اگر با او نباشم بوریو میمونه.
1: بوریو ضرور دانی. کاری من در هم بیماند هیچ با که نی. حال و افضای من روشن میدانی.
4: نه همه اندیشت روشن میدانم.
1: میدانی منیجه میدانی. چرا خیش رو سرد و بیپروا میگیری؟
4: کاری که مجیب و پرخوش و عربده باشد ندانم. بیا بشین آسوده باش، روان و زودتر بگو. بیروم دماغ اون پیرزنی بوریو بف نسوزد. با حال زار او را آورده بودم.
1: یاد داری؟ دو سال قبل از این عبدالله عباس و شیخ بزرگ اینجا بودند.
4: بله یاد دارم.
1: عبدالله عباس بنده را میل کمک داشت.
4: اگر پدر جانم به شاه محمود بخشایش نامه می نگاشتند.
1: اگر می نگاشتند الان من ده خدای رزان بودم.
4: پس چرا یاد از عبدالله عباس می کنیم؟
1: امیدهایم به بادی فنا رفتند. در راهی بین خوارزم و مرو با کاروان عبدالله عباس راه زنها در افتادند. می فهمی؟ حضرت از غزنی با امر و درخواست شاه محمود می آمد. او رو با اهل رکابش سر زدن. یکی جان به سلامت برده تا توس رسیده است.
4: این فلاکت که رخ داده؟
1: 5 روز شده. اگر سری ایشان در امان می آمد مرا در دیوان رسالت به خدمت می گرفت. روزم سیاه شد. امیدم بر باد رفت. می فهمی؟ بر باد.
4: نگو نگو نوشم نگو شیطان ناامید.
1: حالا شنو که باز چی ناامیدی مرا پیش آمده. در مسجد جامعه تابیران من وز گفتم و امسال کم پرداختن اندازی کبیره را زحمت و ترحم عبدالله عباس توصیف دادم. اونجا برادرزاده حاکم ارسلان جازیب نیز بوده است.
4: تو رو به این کارها چی کار؟ اندیشه نداری؟
1: من گمان داشتم امروز نه فردا عبدالله عباس حاکم می شود. ما پیروانش هر جا او رو مده و سنا می خواندیم. اگر بوی از این گفته ها به گوش ارسلان جازیب و پدر رسیده باشد روزم سیاه.
4: عقلت کجا بود؟ نمی دانستی حاکم ارسلان جوزیف پدر جانم را احترام دارد. نه چون عبدالله عباس که از پی آزار اوست.
1: بگوی با پدر چطور عرضه بکنم؟
4: این همه را پدر می داند.
1: تو رموز بگیر او روشن می داند یا نه؟ اگر می دانسته باشد من بخشاش بپرسم و تا ارسلان جوزیف بیروم.
4: این کار پیش نگیر نوش. نخست باید صورت حال از پدر جانم بفهمیم.
1: تو دانی منی جایم مهربانم، تو دانی خدا.

0: از راه باغ امر ابن منذیر و تابان پیدا می شوند. آنها مثل پیشین لباسی درویشانه در بر دارند. این دفعه در کتف امر ابن منذیر کشکول به چشم می رسد.
1: صدقه رد بلاست، هر جفا و هر بلای پیش آید دفع کن پروردگار.
2: منیجه را صدقه بیار تا زود بیرمند.
1: ما از این درگاه صدقه نگیریم. کجاست شایر؟
2: الان در منزلشان نیستند، چون بیامدن درودی درویشان بیرسانم.
3: دستیار ایشان گفت که یکیم در منزلشان.
1: بدان ما دیدار شایی فیردوسی را تمنا داریم، نه داماد ایشان را.
3: اگر آمده باشند پیامی درویشان به پدر جانم میرسانم. نشوزر تلخ و دروش نگو، پدر جانم دیدار این زن را میخواست.
2: نه دیدار این دیو صورت را.
4: لطفت زیاده بنده نواز استی بانوی شیرین.
3: خواهش میکنم، خواهش میکنم، بالای کد بنشینید.
0: منیجه بانو بدر میشود. تابان و امر ابن منذیر آمده بالای کت می نشینند.
5: چرا درویشان بیرن جانی؟ چطور مسلمان هستی؟
4: امر اصلا باش.
2: نه همه درویش دوست دارم.
0: از دری ایوان شتابان فردوسی حاضر می گردد. هر دو به استقبال وی از جای می خیزند.
5: گمان ندارم آنچه می بینم به بیداری باشد.
1: درویشان خواب را به کاهلان بخشیدند. توانایی درویشان در دیده بیداری آنهاست. این که ببینی به بیداریست.
5: از صبح در تن و جان خستم فراغت و سبک حالی دریافتم. بدیر گفتم یا یزدان پاک، این پیک شادی از کجا می آید؟ از کجا؟
4: منزلی که یک بار درویش را پسند آید تا روزی بازخواست آن را فراموش نکند. مولانای بزرگ
5: خسته نباشید، بینشینید. از پینداشت بنده 2 سال زیاد باز منزل ما نیامده.
1: نه شویر، پار سال ایام بهمن ماه به منزلشان آمده بودیم. داماد که بنده نواز و بینوایان را دوست دارد ما را بسیار مهربانه پذیرایی کردند. ما را با شایر تنها بیمان.
2: هر بار چرا این مطلب پیش میاری؟
1: سخنی هست در پرده، آن را حق تعالی دارد و ما دو درویش. امروز میخواهم شایر هم از آن آگاه باشد.
4: خواتر ما باش خوجه.
5: بیرا بیرا آسوده باش نوشازر. این جانی پیری فرتود امروز به دردی هیچ کس دوا نشود بابا.
1: نه شایر، قیصه فردوسی و شاه محمود در عجم و عرب فسانه شده. هر کی کین شاه از فردوسی ستاند، او امروز نیز عزیزی دربار غزنی خواهد شد. بدان زخمهای خونچکان از زبان و کلام فردوسی شاعر در سینه چندین است.
4: امر خواهش میکنم، وهم هر روز میانگیز.
5: براو نوشازر، مرا حسیات خوش بیدار شده.
2: مایلش میروم، اما پسی در آماده میمانم.
0: نوشازر حراسان بدر میشود.
1: ما هر دو پیر شده ایم، از برز و بالا نشان نمانده. نمیخواهم این سیر بگور ببرم. از چیزی دیگر بیم ندارم شاعر. اگر چند سال تو را عمر مانده، انا به این زن سجده بکن. تابانم بگو آن چی میخواستی؟
0: تابان به فردوسی نزدیک می آید و باز بالای فرش می نشیند. امر ابن منذیر از هر دو روی گردانیده به جانبی باغ می نگرد.
4: بخشایش می خواهم، مگر نامی کمینه در تیرگی های فراموش شده خیال مولانا روشنی ننداخت.
5: آره بانو، آره، این نام دل رباس مرا یاد از گذشته دور می آره. یاد از بخارا، جوان بودم، برای قبول خدمت به دربار نوح سامانی رفته بودم. پس از فوت شاعر دقیقی خواستم نامه خسروانی را به عهده بگیرم.
1: نزد امر ابن مزیر نام از دقیقی بدکش مبر.
5: او شایسته شاعر بود تا فرجامگاه او را یاد کنم.
1: میتانم هر دو بر علیه عرب خامه کشیدید. از دنبال او فیردوسی شاعر نیست. هر بار این نامه یاد بیاورم دلم لخت لخت گردد. با من بازگوی آن شاهی تو کیست؟ چی مردی و آین راهی تو چیست؟ بنان تو سیری و هم گرسنه، نه پیل و نه تخت و نه بار و بونه. ز شیر شتر خوردن و سوس مار، عرب را به جای رسیده است کار. که تخت کیاند را کند آرزو، تفو بود بر چرخ گردون تفو.
4: امر خاموش باش، پیمان کرده بودی. او چرا از مقصد دور برویم؟
0: امر ابن منذر آن سوتر رفته سخت انگشت گزیده خاموش می شود.
5: در بخارا در منزل حاجی اکبر دیستانی بودم. از پندارم بانو را در همان منزل دیده باشم، چرا که این نام و این نگاه آن پاکی صورت زنده می سازن.
4: اصل واقعه بیرون از بخارا روی داده، نه در آن منزل که گفتید. 20 فرسنگ بیرون از بخارا دیهیست با نام خرمجا. شاعری تویزی شب را در منزل پدرم بیامرزدش. ابو جنید احسان روز کرده بودن.
5: یادم آمد آن منزل با همه آزادگی و بند نوازی یادم آمد.
4: پدرم با احترام ایشان انجمن آراست و رامیشگران خواست. در آن انجمن شاعری تویسی فرزانه و شمع فرویزنده بودند. من 15 سال داشتم. در گویشه با خواهر و برادرم این مراسم تماشا می کردم. هرچی سخن آفرین گفتند تا امروز یادم است. شب دیگر هم بدین منوال گذشت. دمی شبگیر شاعر بیرون از انجمن آمدند و از جوی باغ دست روی شستند. من سنچه به آب جوی انداختم.
5: آوه چی یاد شیرینی.
4: از دور مرا دیده بی ایبا جانی بی من آمدند. من لرزان و حراسان پسی درخت باغ استادم. شاعر تویسی زود آنجا حاضر شده و دیدم که ایشان نیز حیرت زدند. گفتند فرشتگان هم به این صورت زیبا نیند. بگو چی جنسی که به این آهنگ نزاکت و دلبری ما را به دام فراغت بیمانند میکشی؟
0: فردوسی به اختیار از کت پایان شده بالای فرش رو بروی تابان می نشیند.
5: بگو همه آنچه که در یاد داری بگو.
4: مدتی چند نگاه های ما به هم پیچیدند. می خواستم حرفی شیرینی از دلی مایلم بگویم، اما نتوانستم. مرا صدا کردند، برفتم و شاعر تویسی آنجا بماندم.
5: بلی بر آن حال شیرین چنده بماندم و پین داشتم که این همه بخواب میبینم نه به بیداری.
4: آمدم دیوان افسا کلک به دوات پیش آوردم و نامه نگاشتم. هینی به نزد از آمدن شاعر نامه از پس دیوار به آن جانی پرتافتم. شاعر تویسی نامه بگرفتند و مرا جویا شدند. نگاه ها از دور باز به هم پیچیدند.
5: آن نامه دلنگیز تا انجام شاهنامه با من بود. هر بار که در شاهنامه از وصال و عشق نظم می کردم این نامه به یاد می آوردم.
4: صبح شایری توی سی رخت سفر بربستند. چاشتگاهی امر ابن منذر به منزل ما آمد. شنیدم این حرف به پدر می گفت. آن شایری زردوشت کش و مجوس به کدام جانب راه گرفت. به جانم آتش طرف داد. چرا با این تندی و با به احترامی؟ در حال پدر رموز گرفت و چاره دریافت. گفت یک دم بیا سایید، شاعر فردوسی فردا به این منزل باز می آید. پدر برای معطل داشتن ایشان گوسفند سر برید.
1: تا بونم اجازه بده دوام قصه من بگویم. هیچ کس از راهی سرنوشت بیرون نرفته. یک پاس شب که همه در خواب ناز بودند، فرشته دستم بگرفت و از شبستان جانب خلوتگاه باغ برد. مثل که جادو شده باشم سر از فرمان او بیرون نکشیدم. هر غرض که داشتم با او گفتم.
4: چون آگه شدم که این مرد جیان قصدی کشتنی شایری توسی دارد، فرصت رایگان نداشتم. گفتم ای جان ده پهلوان، جاه و جلال از پدر بگیر و به شایر عمر عطا بکن. گفت نتوانم، اگر پیمان شکنم سر به باد برود. گفتم اگر فرشته چون من عروس بکنی؟ او به چشمانم نگریست، مستر بماند و سخت انگوش گزید.
1: گفتم اگر چون تو فرشته عروس باشه بله پیمان شکنم. از آن خاطر که چشمانی به این زیباگی جاذب و افسونکار و دلاشوب ندیده بودم. بدان ای شایر، اول یزدان و پس این زن به تو عمری دوباره بخشید.
5: بگو چرا مرگ من میخواستی درویش؟
1: صبر بین باد شایر، من آن غلامم که هنوز مرا به صد آهنگ یاد کنند. اصل و نسب مرا نه از حجاز و نه از بصره جوید. تا آن دمی که در منزل دقیقی بزیستم و غلام آن بدکش بودم اسمم دیگر بود.
5: همان غلامی که دقیقی را کشته و...
1: آره، من آن غلامم که دقیقی را کشته و نام و نسب بدل کرده.
5: یا یزدان پاک، چرا این مخلوقت به این صورت زشت پیش من فرستادی؟ سبب پیش آر.
1: تا آنکه تو زنده بیمانی من این صورت زشت گرفتم شاعر، سبب پیش می آرم. روز دو مرد مرا به گوشه خواندند و امر کردند اگر تو اسلام دوست داری و قوم بادی پروری خیش، باید دقیقی مجوس بکشی. گفتم او مسلمان است و شایری ورزیده ارکان و ارباب. گفتند این 2000 دینار بگیر و این کار به سامان بیار. دقیقی قصه و فسانه های ایران بر رغم عرب زنده گرداند و با بدخویی و شورید سری همواره جانب عرب سنگ اندازد. او زردوش پرستد نه اسلام.
5: مگر قصه های دلنگیس و رادمردی ایرانی نجات زنده گرداندن و حفظ کردن گناه باشد؟
1: گناه میگویی؟ نمی گذارم که با این فسانه ها نوری معرفتی عرب خیره گردانند.
5: و من روشن شد که چرا آن خیردمند ابن مقفع در آن روزگار کشته شد. ایشان خدای نامه به عربی گرداند و پسان به نام سیر الملوک مشهور شد. چرا آن ورزیده دقیقی بدین حال افتاد؟ چرا روزگار بیشتری مهتر زادگان که این راه می پیمودند رو به زوال آورد؟
1: بیا مرزد، بیامرزد عرب این کشور آسان تصرف نکرده و خیش را امروز نیز آسان به کنار نگیرد.
5: چرا بیم و کینه پرورند؟ معرفت و حکمت بزرگ و راهنما هرگز زوال نپذیرد. آن برای همه قوم نجات یکی است. معرفت پارسیگویان عرب و روم و هند فرا گرفته، حتی قوم های ترک صحرانشین هم زمان زیر این پرتو قامت افرازند، به دانش و معرفت رو آورند. از حکمت روم و عرب دانش جالینوس و بقراط و افلاطون ایران و توران هم برخوردار است. سخنان شعرا و فضلای عرب ما را از یاد نرفته. ابو عمر الالتابی شاعر میگفت معانی و سلاست و بلاغت آیا جز در کتب عجم کجاست؟ زبان زبانی ماست ولی معانی از ایشان است.
4: و من چندان گوش نمیدادی عمر، شنو این حکمتی والا که حکیم میگویند.
5: در دوران پیغمبر عرب زاده با نام نظیر ابن الحارس در هیره و کناره های بودخانه مکه مردم را دور خیش می آورد و قصه رستم و اسفندیار حکایت می کرد. بگویید بانو آنچه با شایر دقیقی رخ داده و هر آنچه این درویش گوید راست باشد؟
4: صورت حال همین است که امر گوید.
1: دوامی حادثه بشنو که آن دو مرد با من چی کردند؟ گفتند از دو یکی دقیقی زنده ماند تو کشته گردی، بزودی این کار انجام بده و در پناه ما بزی، ما با تو باز هزار دینار انعام کنیم، ثواب این اقدام بزرگ باشد زیرا اسلام از بدکشان پاک گردانی. چند روز پریشان و سرگردان زیستم. آن شاعر بدکش آتش خو هر ساعت مرگ خود را میتیزند، مرا آزار میداد پس نجات میگفت. نهایت در راه ثواب آخرت او را به جهنم فرستادم.
0: عمر ابن منذر از غضب انگشت میگزد. فردوسی و تابان چند ثانیه خاموش مانده به هم مینگرند.
4: امت گناهکار است و خدای بخشنده.
1: چند مدت در پناه آن نیک اعمالان زیستم و پس آن خواستم به دورترین گوشه های خراسان و یا ملک حاقان بروم، اما از قضا آوازه انداختند که راد مردی جوان شاعری خوشبیان خراسانی ابوالقاسم طوسی به بخارا آمده. آن نامه شاهان ایران نژاد که دقیقی انجام نتوانست فردوسی انجام خواهد داد. ایشان باز مرا سیم و زر بخشیدند و گفتند آنچه با دقیقی کردی با فردوسی شاعر هم خواهی کرد. بنده از بخارا تا ده خرمجا از دنبال فردوسی افتادم و کار قضا و قدر ببین که با تابانم دوچار آمدم.
4: اون شب هر دو پیمان بستیم. او صبحگاهی برفت و من پس از سه روز خود را به صورت دیوانگان انداختم.
1: چون از این منزل برفتم جامعه آزاده به درویشی بدل کردم. چهره جا جا با آهنی تفسان و تیغ داغدار بنمودم و نام و اصل و نسب تغییر دادم. این که در این زشتی میبینی منم شاعر.
4: پدر و مادر بسیار کوشیدند، طبیبان خواستند، اما من افزای خیش به دستور عافیت دیگر نساختم. پس از ماه امر آمد با همین چهره و جامعه درویشی. گفت این دختر ایشان تنها من بتوانم تبابت.
1: بر ایشان گفتم مرا وحی آمد که با این منزل برسم و بیماری وسواسی توابت کنم، پس آن او را همسر باشم.
4: در منزلی پدر شوری قیامت برخواست،
1: هرچند چاره جستند نیافتند، عاقبت به هیچ دست پیمان دست فرشته با دست این دیوی بدرو دادند.
4: اون فرشته اون روز خود را به این حال انداخت تا که این شاعر خراسانی زنده بماند و قصه های مهتراین ما انجام بدهد.
0: فردوسی از جای برخواسته نزد تابان زانو میزند و دامان او میبوسد. از دری باغ و دری دالان برابر نوشازر و منیژبانو میدرآیند. با چهره حیرت زده آنها به این منظره مینگرند.
5: هرچند به این مرد زشت خو و بدن دیش پیوستن بانو را به دل خواستگار نیم، اما مرا دیگر چاره نمانده بر رغم او ناسپاسی پیشه کنم. تا قیامت، تا روزی باز خواست این فداخواهی فراموش نکنم. مهربانی و نکوکاری نشانه ایمان است. با مهربانی و جانفشانی به بدان مانی شدی تا بدسازی نکنند. من به ایمانی بزرگ و شایسته بانو سجده می آرم. آن همه شوکت و اورند شاهان که ستایش کردم در مقام فروغ و سرت و پاکی تینت بانو برابر نهاید.
4: نه خیردمندو، ما اون ذره هاییم که دور خورشید زرپاش بگردیم و همت جهان تابی خورشید دانیم.
3: پدر جانم رو در چی حال می بینم؟ این چی سهر و سیر باشد؟
5: من از نیرنگ های تقدیر بازان، از جاش خواهی و هر زگویی های مهربازان امان می جستم. از پندارن جهان، از بدکیش و بدکردار مال آمال شده شاهان و ماموران همه ظاهر نمایی کنند. قدر سخن و رنج هیچ دانند. این نفس به تیرگی های گوشه های خیالم روشنی افتاد. با آزاده بانو پیراهنی پیراسته پیش بیار.
4: نه میتر نجادو، مرا به حال مستر و خجالت مگذارید.
1: برخیز تابانم، ما بحر عجز و نیاز پرده اسرار از روی تیرگی و کینوری نبرداشته ایم. ما را با اعتقاد بشناس، نه با عطا و نیاز. شاعر برویم تابانم.
4: برویم.
0: هر دو تا نزدی در می روند. تابان به جانب فردوسی مهرنگیزانه می نگرد. فردوسی مثل آنی که مات و محبود شده از دنبال آنها می براید.

0: تو از این پرده داری چیزی فهمیدی؟
1: هیچ چیز.
0: هر بار که آیند صبر و طاقت از پدر ربایند او رو جادو کنند.
1: ندیدی پدر جانم خروش براوردند، زنگ دل شستند و شکفتند. از پندارم قسمت تلخی و یا خوشی هر سی رو به هم بستند. ببینیم کجا رفتند.
2: از راهی باغ ابو دولف می آید.
0: آه چی خوش با مورید آمدی.
1: پدر رو با اون دو درویش ندیدی؟
3: دیدم، خوشحال و برای من دریافتم. نخواستند بنده با آنها باشم. چرا خواتر می نگری؟
2: فردوسی چالاک و خندان رو می دراید.
4: او باز می آید. آره باز می آید. یزدان شاهید او سخت پیمان کرد. آه بابا او که پیمان کرد البته می آید. دیدی ابو دولف کاری ما بر رایگان نرفته. این زنی مهترزاده قدر من و شاهنامه افزون دانستی.
3: فقط کردیلان این زحمتی بی نجیر بر عباس گویند. هران کس که شاهنامه خانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
4: ها بابا ها نیا جان این زن بر حق پهلوانی کردی. پهلوانی چی نزاکتی بیمانند و دلجو در گفتار و در کردار این زن نهفته. ابو دولف قصه از جمشید و دختری شاهی زابل پیش بیار، آنچه در بهاران نظم کرده بودم.
3: با چشم استاد.
4: گردی من بیایید فرزندانم. بخوان بخوان ابو دولف.
3: هوا ابر بست از غبار عبیر، بخندید جام و بینالید زیر. پرستار صف زد دو صد ماه روی، ترازی بوتانی ترازنده می. همه تاوق دار و همه هل بش، به شمشاد مشک و به بیجاده نش. که جفتی کبوتر برنگی تزر، به دیواری باغ آمد از شاخی سر. نرو ماده قوان پری یک دیگر، بگشتی کرشمکنان جلوگر. به هم هر دو منقار کرده دراست، چیار لبیار گیرد بغاس.
4: زیبست ناز هر دو کبوتر به هم، پری روخ به شرم آمد از روی جم. برو بانو یکم بفرما از نوشین چشمه آب بیاورن، پسان با ابو دولف جوشبره بخوریم. آه بابا جوشبره.
3: بخشایش میخواهم، میخواهم دعای استاد بگیرم و پسان زود با اندروخ بیروم.
4: اندروخ هیچ کجا نگریزد. بیدار غیر از این ابوالقاسم در آن منزل ابوالقاسم دیگر با ایشان جوشبره نخورد. آه بابا بگو حالت چطور است؟ خانواده چی روزگار داره؟ نوشازر یک خلطه گندم به ابو دولف آماده بکن.
0: با چشم پدر.
4: چرا چیزی نمیگوی؟ ابو دولف بگو چی دیدی چی حال داشتی؟
3: هفته پیشین در مسجد جامع نوکان نماز عصر گذاشتم. پس از نماز گروه بزرگی از طالب علمان مدرسه مرا با باغچه بیرون مسجد خواستند و گفتند ای راوی داستان از شاهنامه بخوان. آنجا اسباب طرب مهیا کردند و بنده از رستم سهراب، بیژن و منیژه، جنگ رستم با اسبوسی کشانی قرائت کردم. روزی دیگر تا نماز بامداد این بزم پایدار بود.
4: پنج روز از این گذشته پیش از جنازه دادخواهی رزان شیخ کبیر ابو سعید سرخسی واعظی اختیار کرد و گفت ای مردم مسلمان، در میان ما مردم پاک دین و خداجو چند اهل گبران پیشه و زندقیان رویده و احترام اسلام به جان نیاورند. بدانید اهل مسلمان. دیدم که آواز اعتراض آلود شیخ میانی خنده و صداهای مردم بیمان و آسیمه شد. بدل گفتم اگر اینجا بیمانم مرا با بحث بیکشند و با جاشخایی و هرزگویی شیخ تون بیروم. از آن حلق بیگمان بیرون آمدم ملول و پریشان.
3: در حیرتم استاد، چند پیش در شهرک رایگان والی رو دیدم که عین سخنان شیخ را میگفت. آتش کده های مجوسی برهم بزنید، با تفلکان نام های اسلامی بگذارید.
4: حیفا که کوته نظران تشفیق سنت های عرب را کنند نه اسلام را. اسلام هرگز نگفته اگر با آین من بیگروی از آبا و نیاکان خیش پرهیز بیدار و یکسر همه یادگار بر باد فنا دردی. این زمره معنی قرآن و اسلام در ظاهر بدانند. هرچند پیش آهنگان این نقطه به تکرار گفتند و پس آیندگان نیز می گویند، اما این تلاش ها آن را ماند که آب در هاون گفته باشند. ها بابا
5: بخشایش می خواهم جوان از اصفهان آمده پدر.
4: چی می خواهم؟
5: می گوید که داستان نظم کردم، می خواهم استاد ببینند.
4: با هم باشه، زود برمیگردم.
2: فردوسی کاهیلانه از راه باغ بیرون می رود.
3: شکر یزدان پاک، استاد را شادان و با عافیت می بینم. چرا که شما فرزندان غمگسار و مهربان هستید؟
5: بله، لطف کردید. اما چند است یک فکر، یک دردک مرا امان نگذارد.
3: الها درد و غم از این خاندان دور باشد.
5: یاران و پیوندان پدر می دانند که از دربار شاه غزنی تا والیان، حاکمان و مقربان با پدر آشکارا روی خوش ندیهند، چرا که از غضب شاه بی حراسند. از حکم قضا و قدر هیچ کس رها نیابد. عمر پدر بر حد فراغتگاه خیش رسیده. از پندار کمینه دوستانش مثل شما و محمد لشکری بیتوانند پدر را از این راه غم و شکنجه بیرون بکشند.
3: با چی دستور؟
5: میدونید پدر باید اندیشه پیوندان پساوند را نیز داشته باشند.
3: آره.
5: شما که از این نشیب و فرازها روشن آگاه هستید، بگویید پس از سری پدر حال ما چون شود؟
3: با اندیشهشان با استاد چه عرضه بیکنم؟
5: از حضرت حاکم تا شیخ کبیر همه خواستگار این رقمن که پدر به نام شاه جهان بخشایش نامه مدهیه به نزبی آفرند. شاید سایه غضب شاه از سر ما پیوندانشان دور بیرود.
3: اگر با استاد مهتراین هم نشست و در سفرها و مسافرت ها همراه نمی بودم، شاید بنده نیز در این خیال می موندم. با استاد در غزنی بودم، پس از جبر و تهدید سلطان محمود سالهای طولانی در تبرستان و عراق با ایشان مسافرت داشتم. چند بار برای خلاصی از برآشفتگان مذهبی به استخر و ارغان پناه بردیم.
5: بله، این روزهای تباه همه در یاد دارم. اما
3: ذهن بیدار، من چی میگویم؟ استاد محتشم را دو نوبت سلطان به دربار خواندند. دفعه اول در چهار باغ شاهی، دفعه ثانی در قصر لاجوردی با همه کر و فری شاهانه. این بار استاد بنده را نیز با خس بردند. تا قبول شاه سپه بودی ما را به نبرگاه لشکریان برد. رده پیلان جنگی، سواران نیزدار و حیبت لشکر به ما نشان دادند.

پس آن بنده را در آستان قصر نگاه داشتند و استاد را ملک شعرا انصوری به داخل قصر شاه برد.

0: واقعه هرچند در دربار شاه گذشته باشد هم، اما از روی نقل ابو دولفی راوی ما آن را در ایوان شاعر میبینیم و قصر شاه را تصور کنیم. فردوسی و عنصری پهلوی هم قدم میزنند، گاه با اشاره سر علیک میگردانند.
1: از پیاری بنده هر روز دو ساعت را شاه جهانپناه به شاهنامه خانی بگذاشتند. دو راوی دنبال هم به قرائت پرداختند و در طول 14 روز آن را خاتمه بخشیدند.
2: با همایونی گرانی نکرد؟
1: با قسمت رزمی و نبرد شاهان و پهلوانان بسیار مراق ظاهر کردند. گاه از راویان آن ابیات به تکرار می خواستند. بنده کمترین را نیز چند آن ابیات متنتن و مرغوب در یاد مانده.
2: سپاس گزارم حضرت والا مقام.
1: تهمتن ببندی کمر بورد چنگ، گزین کرد یک چوب تیری خدنگ، ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خمی چرخ چاچی بخواست. چو سفراش آمد به پهناوی گوش، زی چرمی گوزنان بر آمد خروش، چو پیکان ببوسید انگشتی اوی، گذر کرد از مهره پشتی اوی. چو زد تیر بر سینه عشق بوس، سپهر آن زمان دست او داد بوس. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسن ملک گفت زه. به به چه طبع عالی، چه کلک معجزه کار.
2: قدر سخن و رنج بنده را شما نیک سنجیده اید ملک شوارا، سپاس گزارم.
1: اگر آن مدهیه فرموده ما در سپاس و مقام والای شاه از جانبشان تهیه می گردید، امروز مروت و سخاوت شاه جهانگیر مثل باران نیسان از سری سخن آفرین می ریخت.
2: چی کنم که اسب باد پای تب و خیالم لاغر و ضعیف مانده. حضرت مهتراین بخشایش می خواهم.
1: برویم، شاه جهان ما را انتظار.
0: هر دو بر پایه تخت جای شاه محمود می آیند. شاه در لباس شاهانه، کمربند و شمشیر زرین در میان، او با نظری بلند به هر دو می نگرد.
3: چی خوش شاعر نامدار توسی را در این بارگاه در جمال و کمال عافیت میبینم.
2: شاها، شکوه و زیب و فر این تخت بگزند بادا. با چشم سر و دل نیک بدیدم در این بارگاه شعرا در پناه سخاوت و حمایت همایونی آرامیش و فراغت بیمانند بینند.
3: از 400 هم فزون ترند آن شعرا که در این دربار از سیله و عطا و مرحمت های ما بهره بردارند.
1: لاجرم عرض کنم زیر این گنبد فیروزه فرشته سلب تا هنوز شاه و بارگاه به این مقدار شعرای اعجاز بیان و موضوع کلام را تایی بال همت بی نظیری همایونگاه خیش گرد ناورده.
3: در غزنی چی موردی نظر و پسندی شاعر شده؟ مگر غزنی پایگاه شاهان را ماند یا نه؟
2: به اعتقاد عاجزانه خیش عرض کنم، چو دست نوازشگری همایونی بالای این شهر است و تخت و بخت شاه هم برجاست، با رضایت یزدان پاک روز این پایگاه در ردیف

0: بنده آن ابیات در دالود بدان اندیشم.
1: ایشان نظم کردند و ما معنی دریافته ایم. شنیدم امروز به نظرگاه فوجی لشکری ما آمدند.
0: آره شاهم.
1: نبرد لشکری ما با نبرد و قدرت لشکریان ساسانی مانند یا نه؟ بگوید شاعر، آیا برز و فر سپاه شاه محمود جهان مسخر گرداند یا نه؟
0: بخشایش می خواهم با جهاندار بزرگ عرض کنم که
1: می دانم شاعر، آن نبردهای کهن ندیده اما عالی و جاذب به نظم آورده. درویه به جنگ اندر آمد سپاه، یکی ابر گفتی بر آمد سیاه، که باران او بود شمشیر و تیر، جهان شد به کردار دریای پیر، سینان های نیزه و گرد اندرون، ستاره بیالوده گفتی به خون، کی جنگیدنی گرزه گاوچیر، تو گفتی همی سنگ بارد سپیر، تبرزین و ترقیلان گشت غرق، چو تاجی خروسانی جنگی به فرق.
2: شاه محمود چند ثانیه به اندیشه می رود.
3: در خیال ضعیف من مثل که فردوسی با شمشیر و گرز و کمند در آن میدان حرب از چپ و راست برزم آمده باشد.
1: مگر نبردهای بزرگ ما به این صورت حشمت و اورند سزاوار نزد نیستند ملک و شعرا؟
3: جهان پناه ها،
1: یا ما را شاعر مثل فردوسی می باید؟ آمادگی بگیرید شاعر، پس از هفته به هندوستان یا به جانب راستی آبی آمویا لشکر بکشم و ایشان با خش ببرم. نبردی کوچکی ما نظاره بکنید که از کارزار مهتری آن شاهان ساسانی باشکوه‌تر باشد.
0: بخشایش می خواهم جهان پناه، تنو جان خسته این پیری فرتوت با عزم دیدار همایونی تا این بارگاه رسیده. بنده را دیگر توان نمانده که به این صورت حال با دریای بزرگ و پرشور لشکر شاه جهان در آن
1: بیزن. که نیست هر کی طاقت رکاب داری ما نکند. در توس و آن نواهی حال مردم چون است؟ اودبا و فوزالا پیش آمدی سلطنتی کبیری ما را چی دستور فا میبینند؟
0: بنده عرض کنم
1: بگوشی ما گاه آهنگ و شیوه غرزناک و بدن دیشانه از جانب بخارا و سمرقند و نواحی های ایران میرسد. برخی بران عقیدن که ما پاسی نمک خانی سامانیان نگاه نداشته باشیم. زوال تخت آل سامان از نسب ما غزنویان بینند. توسیان هم بر این اندیشه اند.
0: توسیان شوکت و فر تاج و تخت آل سامان را
1: می دانم شاعر، شاهنامه با خواست و رضایت امیر سامانی شروع شده. اغلب وزیری برکنار شده ما فضل بین احمد اصفهانی بر گوش ما قصه نظمی شاهنامه

0: هر بار می گفت بگوید شاعر از شعرای عرب نظمی کدامین پسندی خاطری ایشان است؟
1: بنده چند تن شعرای مهترائین عرب
0: از نظمی آلی شان شعرایی که باب و حنیفه شافعی و مالک پیروی کنند توسیان برخوردارند؟
1: اگر نیک بگویم و سنجیده؟
0: اگر بالغ گویم توسیان و شاعر فردوسی نیست نظم شعرای سنی خوش نپذیرند.
2: فردوسی ناراضیانه به عنصری می نگرد. عنصری با علامت تند مرو نامعلوم انگشت به لبان خویش می گذارد.
1: نظم سره کامل و دلانگیز مرز و بوم مذهبی در هم شکند شاهم.
0: بلکه رسالت شاه را سایه خدا اندر زمین گویند.
3: خداوند تبارک و تعالی داند که هر امر و سزا و مهر و شفقت بر بندگان از درگاه او رسالت شاه اعظم واجب آمده.
0: آن چی بر شاه واجب باشد با رضایت پروردگار قلم روی ملک را از قرمتی رافیزی و گبران دهری پاک گردانم. بر پایداری اسلام بر سنیان جاده طاعتگاه مهیا کنم.
1: این تنی پاک شایسته و شرف اسلام با دو دست توانا باشد. شیعی و سنی دو برادری اهل اسلامند. دو دست یک تنند شاهم.
0: کل شعرا با انگیزه حوثهای قلبی سخن گویم نه با شعور و دیده ادراک. از آن ایام که سپه سالار خراسان بودم و امروز که آل سلطانم با دیده عقل و ادراک سنجیده ام سنی و شیعی از اسلام مبین رویده در ظاهر با هم آیند اما در باطن گاه ها خلاف یکدیگر نشینند. این ناسازگاری و تند آمدن بر پایه مضبوط کشور و عالم اسلام ادبار و خرابی آورد. اگر امروز این ناسازگاری در هم شکنیم فردا خدای عز و جل از سما تا به سمرق راهی ما منور گردانید.
1: حضرت همایونی منظوری بنده از شاهنامه بود که به خدمت این درگاه آمد.
0: آره منظوری ما نیست الان شاهنامه بود که این چند نقطه پیوسته در میان ابراز داشتیم. شیخ شریعت پناه و علمای غزنی بر آن عقیدند که چرا از انبیای بنی اسرائیل و شاهان همای و قصه های نیاکان قبائل عرب در شاهنامه شاعر توسی حرف ابیات نظم نشده مگر تنها شاهان و پهلوانان ایران و خراسان سزا بر این نامه خسروانی باشند.
4: علما همه داستان بدعت پیشا و زردشت نواز عرضه کنند.
1: جهان پناه بنده یقین دانم که نگاه کجبین شیخ و علمای غزنی بر این نامه افتاده.
0: مگر نگاه کجبین شاعر فردوسی بر مرز و بوم توران و تورانیان قرار نگرفته؟
1: بخشایش می خواهم شاهم، بنده هرگز بد این معنی نگفتم.
0: ما از این پس
4: مگذاریم که شعرا میان ایران و توران تخمی نزا و کینوری سفزانند. مگر توران را شاهان و پهلوانان تاجور و نامور بزرگ نداشته، امروز ما را شاه توران خوانند.
1: عرض کنم که حضرت جهاندار را امروز شاه ایران نیز گویند. ایران و توران را بنده از نگاه راست بین ستودایم شاهم. هر دو کشور از تخمه فرزندان فریدون رویده، بر نزای آنها شاهان دست داشتند نه شعرا.
4: ملک و شعرا ما را چی گویند؟
3: جهانگیرا، مهتر نژادا، آن همه دوری آبداری سخن که شاعر فردوسی برشته نظم کشیده در مقام بلند شایستگی و رفیع‌ترین پایه ذوق و حکمت والا قرار گرفته، اگر نه
4: می دانم رنجی فراوان و طولانی کشیده، چقدر ابیات نظم شده؟
3: 60,000 شاهم. آن دفعه هم به خدمت و احترام سلطان اعظم گذاشته بودم که الان نه در عرب و عجم و نه در هند و چین به این مقام بزرگی و کمال و غایت استادی نگاشته نرویده.
4: با وزیر میوندی امر ما برسد و پاداش رنج شاعر بر میزان عدل برکشند. ایشان مرخصند.
2: فردوسی و انصاری سری تعظیم پایان گرفته با خاطری رنجیده از ایوان بدر می شوند. ابودلف معنی دارانه به نوشازر نگریسته سخنش را ادامه می دهد.
5: صبح دیگر خزیندار و نوکر وزیر میوندی دو خلط درم را به حجره استاد آورده فرا آوردند. چون استاد آگاه شدند که در خلطه ها درم ناچیز آوردند نه دینار، انته که سکوت ورزیدند و فسان سر یکی از خلطه ها بکشادند و مشت مشت درم گرفته میان بچه های بازیدگری کوچه پاه دادند. چند مدت بر تلاشی آن بچه ها نگریستند و این ابیات خواندند: ایا آن که تو آفتابی همه، چی بودد که بر من نتابی همه؟ بران شاه نفرین کند تاجگاه، که پیمان شکن باشد و کی نخواه.
6: چرا به این تندی؟ از این صورت فرجام کار روشن آگاه نبودم.
5: دیدم استاد به خشم و شوریدگی بر آن هر دو خدمتگار دربار نگریستند و گفتند: اگر میزان عدل و پیمان شاه غزنی چنین باشد، ما را نژاد و افرند یزدان داد نبگذارد که این سیله و عطای شاه به پاداش رنج به توس ببرم. این درم به گداطبعان و زادگان دربار بخشیدم. آن دو درباری با روی سفید کنده و حال مستر آنجا بماندند و ما بدر شدیم.
6: چه جرأتی بزرگ!
5: چون ما از غزنی برون رفتیم، در دربار شور محشر برخواسته است. این قصه بازگوی کردم که ایشان دیگر بار از باب مطیه و یا بخشایش نامه به عنوان شاه لب نکشایند.
2: از راه باغ فردوسی می آید.
7: ابودلف، مهربانم، جوشبره فرموده بخوریم. نوشازر، از منی جبانو خبر بگیر که فرموده ما چی شده. از جوشبره جوش اشتهای ما آمده. بانو یکم،
8: لبی سرحوزی باغ جای آرسته شده.
7: بانویم،
1: خوراک بخوریم و هر دو بر سری فرجامگاه مادرت بیرویم. دیشب بر خوابم در آمد، غمبار و کاهی در او میتافت. بیرویم و خزانه های گور بر کنار بکنیم.
5: استاد خواهش میکنم مرا همراه بگیرید. آن فرشته مادر خدا بیامرزد مرا نان و نمک زیاد داده.
1: سپاس گذاریم، مهربان هستی ابو دولف. برویم که جوشی اشتها آمده.
2: هر چار بدر می شوند. شتابان نورسته می در آید و یک اندازها را به گوشه کت جمع می آرد.

0: چرا یک روز پیش نیامدم؟
1: چشم پدر جانم
0: ای وای خاک بر سرم، همه عمر با یاد او زیستم. مدارم روانم همراه او برود.
2: نه
0: آمرزیش میخواهم، آمرزیش. زمین دو چرخی بر این گیرگردان است، گیرگردان. او را دیگر نفرین مگو امر، او به عمری بزرگ و مرگی شایسته سزاوار شده. سزاوار.
2: تابانم اگر دیروز مرگ او را خواسته بی، اما امروز نه.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои Тоҷикистон аст. Радиои Тоҷикистон аст.
1: ҳеҷ кас бовар намекунад, ки ман 70 солам.
2: Таксирони 70 сола аз силсилаи барномаҳои ҳунарӣ.
1: Умрам дар роҳ гузашт.
2: Таксирони 70 сола.
1: Дар куҷо хонаи мурча аст, медонам.
3: Таксирон бобои Рашид дар нимашаби занеро бо кӯдаки хурдсолаш аз канори шаҳр ба канори дигаре мебарад. Дар роҳ ба таксирон маълум мешавад, ки зан аз шавҳараш ҷудо шуда, бо кӯдаки 6 моҳа дар кӯча мондааст.
4: Ман қурбони SMS талоқ шудам.
1: Ё тавба, боз ин чӣ номаъқулӣ?
4: Аз Русия занг заду гуфт, як гап ҳаст. Гуфтам гап зан. Гап назад, телефона кушт. Баъди лаҳзае SMS паём омад. Навиштааст, ки 3 талоқ. Занг задам набардошт. Навиштам, ки оё шӯхӣ мекунӣ? Худаш зангам зад. Гуфтам Амир ҷон, он SMS-и навиштагӣ я чӣ маъне дошт? Оё шӯхӣ кардӣ? Гуфт не, бешӯхӣ. 3 талоқ. Кӯдак дар гумонам буд. Ана ҳамин хел. Ана, ана. Гурусна шуди, а? А, салакам, гурусна шуди. Ана, ана, ана.
1: Ширде, ширде, нам дигона мекунам.
4: Рахмат.
1: Сабабаш?
4: Чиро?
1: О сабаби якбора 3 талоқ гуфтанаш чи буд?
4: Намедонам.
1: Аҷиб.
4: Алакун. Ала. Алакун, ала.
1: Аҷиб. Муносибат худ аз худ вайрон намешавад охир.
4: Алакун. البته سبب دارد. من هم میدونستم که امیر جان در روسیه نیز زن و فرزند دارد. روزی با تلفنش زنگ زدم و تلفن رو از اون سوزنی برداشت. او با زبان روسی پرسید که من کیستم. من پرسیدم که تو کیستی؟ معلوم شد که 3 سال پیش از اولاداری همون امیر جان در روسیه صاحب فرزند بوده است. تو زنگ زدنی من اون زن هم نمیدونسته است که امیر جان با من اولادار شد. امیر جون با اون زن وعده داده است که او رو به دوشنبه آورده با پدر و مادرش شناس میکند. امیر جون همین خیلی مقصد داشته است که با اون زن زندگیش رو ادامه دهد. ولی والدین به این اجازت ندادند. اون زن از امیر جون 13 سال بزرگتر.
1: از زنی جوانی رو به این حال گرفتار کردن، با همون زنی روسیهش اولاداری میکرد بهتر میبود.
4: چیکار کنم؟ تقدیر پیشونیم همین.
1: شما همش رو از تقدیر میدانید. یک روایتی رو خونده بودم. حضرت علی از زیر دیوار این استوار خسته به جایی بخطر نشسته است تا دیوار برویش نافتد. شاهده میپرسد که آیا از تقدیر خدا میگریزید؟ حضرت علی میگوید که از تقدیر بدش به تقدیر نیکش پناه میجویم.
4: عجب سخن خوبه، ولی من از پیش اومدم امیدوار نیستم. از زندگی دل موندم. تنها میخواهم دخترکم مثل من سرسال نشود.
3: زن گریهش را داشته نتوانیست.
4: من خطا کردم، انتخابم نادرست بود. اکنون ما جدا شدیم. دیگر من نمیدونم به کجا روم، از چی سر کنم.
1: شما برای تأمین کودکتان الیمنت میگیرید؟
4: بله، ما هنگام ازدواج نکاحی رسمی نکرده بودیم و خیلی آسان جدا شدیم. ولی برای الیمنت موضوع تا سود رفت. طبقی حالنامه سود من الیمنت میگیرم و در منزل والدین امیر جان مسکن شدم، ولی الیمنت به تامین کودک نمیرسد. من از شوهرم جدا شده حق دارم که کار کنم، اما مرا کار کردن نمیمونند. شرط گذاشتند که اگر کار کنی از خونه برامده رو، چون که خونه به نام امیر جان نیست، خونه والدینش است. تنه و ملامتی زیاد به دلم زد.
1: کی تنه و ملامت کرد؟ والدین امیر جان؟
4: نه، ما در یک حول سه اویل زندگی میکنیم. بعدی اون که از امیر جان جدا شدم و سود مرا در خونه والدین امیر جان مسکن نمود، مناسبت همه با من تیره شد.
1: تا این حال خوب بود؟
4: بله، اما میخواستند که ما جدا نشویم. اکنون با من اهل خانواده فشار آوردند، میخواهند که من خونه رو ترک کنم. مناسبت والدین امیر جون با من خوب است، اونها دخترکم رو خیلی دوست میدارند. دیگران میترسند که دختر من احتمال میراث بر میشود.
1: همین کافی است که مناسبت همه نقص شود.
4: نشد، من هر گپ رو نمیتوانم به اونها آمده خبر دهم. تلخ و پیچینگ دلم رو گرفت. برای پول برق ملال، برای استفاده یک پیاله ملال، برای گریه کودکم ملال. حتی به حاجت خانه و همه مزاد در اومده نمیتوانم. یکم پیچینگ میشونم، آخر من هم انسانم.
1: یعنی حالا شما به خانه والدینتان میروید؟
4: ها،
1: یعنی من با در آنجا زندگی میکنید؟
4: نمیدونم، شرایط اونها وزنین، خونهشون تنگ. شما چی مسلحت میدید؟
1: کسب آموزی دخترم، کورسای کوتاه مدت کسب آموزی هست. شوهر هم یافت میشود. شوهر کنی دخترم.
4: البته بختی اولم دیگر است، ولی من دیگر علاج ندارم. نمیدونستم که زن دویوم شدم. روزی بودم که زندگی کنم اگر مرا طلاق نمیداد. برای او من مثل یک سیگار بودم، مرا سوزند، دودم رو نفس گرفت و تنینیم سخدام رو پرداخت. در روسیه زن و فرزند داشته ای، پس چرا مرا آواره کردی؟ خدا جزایت را دهد. فرزندش رو هنوز پدرش ندیده است. او در بطنم بود که پدرش مادرش رو طلاق داد. نمیخواهم که دخترکم مثل من کم بخت شود. نمیخواهم که او منت پدرنده رو شنود. ولی من جوانم، میخواهم زندگی کنم.
3: اما او این نوبت سراسیمه نمیشود.
4: باید من اول آموزم که او چگونه انسان است.
1: البته شما حق دارید.
3: سخن در باره مرد میرود که زوجهش از دنیا گذشته است. مرد در همسایگی بابای رشید زندگی میکند.
1: من در باره شما او میگویم.
4: رحمت.
3: تاکسیران بابای رشید در نیمه شب زنی را با کودک خردسالش از کنار شهر به کنار دیگر برد. در راه به تاکسیران معلوم شد که زن از شوهرش جدا شده با کودک 6 ماه در کوشه مانده است. با سبب بابای رشید زن با مرد شناس شد که این واخوری در زندگی او شادی آور بود. بابای رشید از این عملی خود شاد است. تاکسیران راهش را ادامه داد.
1: هیچ کس باور نمی کند که من 70 ساله اون در راه بذاشت. در کجا خانه این مرچه است می دانم.
2: با نقش ها آواز دادن نصیبه زینیدین و در نقش تاکسیران هنرمند مردمی تاجیکستان دولتی عبیدالله، مؤلف و کارگردان صاحب یار طالب.
3: سرگذشت تخیلی بوده از حوادث روزگار جامعه مشاهده شده است. همه گونه مانندی به زندگی واقعی شخص تصادفی است.
2: حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد معرفت حقوقی شهروندان فعالیت باثمر دارد و در این سمت با جامعه شهروندی، اتحادیه های جمعیتی و سازمان های بین المللی نیز همکاری می نماید. از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان برنامه های مؤثر تهیه و عملی می نماید.
5: پیام انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان. جهانا مپرور چو خواهی درود چو می بید روی پروریدن چی سود
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر
7: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM
8: قصه های شما
9: بازتاب و بازگو کننده بود و نبود زندگی معاصران و هموطنان
8: قصه های شما بیانگری حوادث و رویدادی واقعی و آموزنده حیات انسانی از رادیوی تاجیکستان در تهیه و پیشنهاد سفرگل عالمی
10: صدمه در راه قصه واقعی حضرت عشق نعمت تقدیر و هدیه آفریدگار است و در قلب هر کسی را نمی کوبد. ما انسان ها معمولا کم به این چیزها اهمیت می دهیم. اما اگر جر سر نظر اندازیم، حتما برای کدام یک عمل نیک و خیر عشق اصیل مهمان قلب های ما گشته است. قهرمانان قصه نوبتی من یک ساکن دیهات دوردست کشور است و دیگری ساکن پایتخت. جوان بلال نام دارد و دختر مریم. اگر صدمه در راه رخ نمی داد، شاید این دو جوان هم دیگر را نمی دیدند و با یک دیدن عاشق دل سخته به هم دیگر نمی شدند. مریم همراه مادر و خواهر خردیش سوار ماشین سبکروی از دهه‌شان به شهر می آمدند. خاله مریم که در شهر زندگی می کرد دخترش را خانه‌دار می کرد و خیش و اقربایش را توی خبر کرده بود. راه کوهستان بسیار تنگ و خطرناک بود. ماشین آنها با سرعت میانه می رفت. همین وقت در گردش راه یک ماشین سبکروی دیگر با شست آمده و ماشین آنها برخورد. خیریت که صدمه چندان شدید نبود. تنها یک پای راننده کمی ضرب خورده بود. زمانی که دو راننده کی عیبدار و کی به عیب گفته سری بحث قرار داشتند، یک ماشین دیگر آمده در نزد آنها ایستاد. راننده ماشین که جوان گرم چهره و بلند قامت بود از ماشین فرامده گفت برادران شکران نگویید که یگان تویتان به جری نفتادید و فکرم چندان ضرر نه خودتان دیده اید نه ماشین هایتان باید برای این شکر گفت. این سخنان جوان با آنها کاره کرد مگر که بحث را یک سو گذاشتند و مصلحت کردند که ضرری اندکی ماشین راننده را راننده دیگر می پردازد و رقم تلفن های همدیگر را گرفتند و براهشان ادامه دادند. راننده به مسافرانش رو آورده گفت سوار شوید می رویم. همین وقت چشم جوان ناشناس به مریم افتاد که آمادگی می دید به ماشین سوار شود. همگی مریم یک بار سوی جوان نگاه کرد. همین یک نگاه بسنده شد که تیر عشقش قلب جوان را سوراخ کند. با دیدن مریم یک لحظه جوان مثل که کسی او را افسون کرده باشد از جایش تکان نمی خورد. و چشمش را از ماشینی که همین حال و دختری دوست داشته اش را می برد کنده نمی توانیست. صدای همسفرش او را به خود آورد که می گفت چی مگر جادویت کردن که تکان نمی خوری؟ بلال به خود آمد و از قفای ماشینی که مریم سواری آن بود به اختیار راهکی شد. آنها به شهر رسیدن. بلال باید به جانب دیگر می رفت. اما خودش هم نمی دانست که چرا از قفای آن ماشین می رود. همراهانش را در خمی کوچه فراوردنی شد و همزمان چشم از آن ماشین نمی کند که مبادا آن را از نظر گم نکند. در راه سیر ماشین مرکز شهر ماشین را گم کرد و هراسان و بی‌صبرانه چشمانش ماشین حامل دختری دوست داشتهش را می جستند. همین وقت چشمش به آن ماشین افتاد و دلش به تپیدن شروع کرد. خدایا چی حالتی با من رخ داده است؟ در دل می اندیشید بلال. ماشین در سر راه کلان مسافرانش را فراورد و زود از نظر پنهان شد. بلال ماشینش را در نزد مریم و همراهانش نگاه داشت و پرسید: می بخشید شما به کجا می روید؟ مادر مریم: ای پسر جان، فلان کوچه می رویم، با توی خبرمون کردن. بلال سخنی مادر را تا آخر نشنیده سوار شوید گفت. آنها سوار شدند. بلال همین یک فرصت داشت که از آن استفاده کردنی شده با آینه ماشین مریم را تماشا میکرد. دختر این را دیده شرمیده خود را به پشت مادرش گرفت. بلال ماشینش را در نزد دروازه توی خانه قرار کرده میخواست با مریم سخنی بگوید، اما دختر از نگاه جوان میگریخت. هر قدر مادر مریم خواست راه کرا دهد، اما بلال رد کرد و مادر مریم گفت: شما کی بدی خبر میگردید؟ مادر حیران شده گفت: بعدی دو روز. بسیار خوب، انا این تلفن من، و من زنگ زنید، من اومده شما رو میبرم.

همین شد و آنها به هم شناس شدند. تلفنی با هم گاه گاهی صحبت می کردند. بلال با هزار بهانه به دیدن مریم به دهه دوردست آنها می رفت. وقتی راز دلش را پیش پدر و مادرش گشادنی شد، مادر سخن پسرش را بریده نیونیستان کرد که تو یک جوانی تحصیل کرده شهری گرد و اطرافت پوری دخترانی ارزنده یک کشلاقی را انتخاب کردی. من زنده باشم آن دختری دهاتی آستانه خانه ما را زیر نمی کند، گفت مادر بلال. پدر باشد ای زنه، آخر فراموش کردی که خودت هم دهاتی هستی. همین که بر وقتر بشر کوچیده آمدن خانواده اتان، من جوانی شهری تو رو بزنی گرفتم کو، چرا بیچاره پسرم رو عذاب می دهی؟ آخر او شاید عاشق شده باشد، می دانی که عذاب عشق چقدر سخت است. از همان رو سر کرده مادر بلال دختر یک دوگانه اش را که میخواست او را کلین کند به خانه دعوت میکردگی شد. اما بلال حتی یک بار جانبی آن دختر نظر نمیکرد و مثل غمزدگان در کنج مینشست، حرفی نمیگفت. در خانه یک دوستش رفته ساعتها مینشست و حتی شب را آنجا نزد دوستش روز میکرد. او ایستایسته بلال لاغر و بسیار افتاده به نظر مینمود. نهایت بیمار شده و بیمارخانه افتاد. متخصصان بیماری بلال را به پدر و مادرش یأس و ناامیدی نامیدند و آنها را آگاه کردند که پیامد این بیماری میتواند مدهش باشد. بلال حادثه در راه رخ داده را و شرمیده خود را به پشت مادرش پنهان کردن مریم را به تکرار پیش نظر می آورد و دلش به درد می در آمد. احوالش روز از روز بدتر می شد. یگان گونه تبابت به او فایده نمی کرد. پدر احوال یگانه پسرش را دیده دلش می سخت و به همسرش رو آورده گفت. انا کتگی های تو و منمنی های تو پسرمان را به چی روز آورد؟ از اسب فرای هم از اوزنگو نمی فرایی و جانم زدی. آخر هر دوی ما اول در یک خانه گشتگی و ویرانه اجاره می ششتیم، به یادت هست؟ همدیگر را که دوست می داشتیم کار کردیم، مهنت کردیم و صاحب همه چیز شدیم، ولی این معنای آن را ندارد که دیگران را پس زنیم و پسند نکنیم. آخر پسرمان خواندگی است و آدم شناس، شاید همون دختری انتخاب کرده ای او بهترین کلین شود برای ما. زن سخنان شوهرش را شنیده خوب اندیشه کرد و دسترخوان کرده سراغ کرده و همون دهه رفت و آن دختر را برای بلال خواستگاری کرد. صاحبان دختر راضی شدند. مادر شادی کنان به بیمارخانه رفته این خوشخبر را به بلال رساند. بلال به گوشایش باور نمی کرد. آنقدر شاد شد که یک کاسه شوربا را خورد و دستان مادرش را پیوسته می بوسید. توی برپا کردند و این دو جوان عاشق را به هم رساندند. مریم با آداب و اخلاق نیکش و شرم و حیای زیبندهش برای مادر بلال بهترین کلین شد و برای شوهرش یاری وفادار و غمخوار بود. آنها سری هر وقت همون صدمه در راه رخ داده را به یاد می آوردند و شکرانه تقدیر می کردند که همون صدمه سبب گردید و آنها هم دیگر را یافتند. آیا مگر همون صدمه سبب گشت و یا چیز دیگر؟ این چندان مهم نیست. مهم آن است که دو دل به هم پیوند گشتند و عشق به همه مانعه های در پیش استاده دست بالا گشتند.